0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
5: Mă bucur, dragi prieteni, să fim împreună în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. La întâlnirea trecută a rămas să vedem ce se întâmplă mai departe în istoria creștinismului după ce s-a întâlnit Biantrata, medicul italian, propovăduitor al ideilor unitariane sau antitrinitare, după ce s-a întâlnit la curtea regală a Transilvaniei cu Daveed Ferenc. Este numele în maghiară acestui personaj extrem de important, deoarece el este socotit părintele unitarianismului transilvan. El, Daveed Ferenc, s-a născut la Cluj în 1520 într-o familie mixtă. Tatăl său era sas, mama sa provenea dintr-o familie maghiară. Daveed Ferenc a ales să studieze teologia la Wittenberg, deci în cetatea protestantă a Wittenbergului. Întors în Transilvania în 1551, el a devenit rector al gimnazului catolic din Bistrița. Apoi, studiind scriptura mai amănunțit, sigur, frământat și de ideile protestante pe care le-a întâlnit la Wittenberg, a devenit luteran, protestant. A fost mai întâi pastor la Petriș. În 1555 a devenit rector evanghelic, apoi episcop luteran al Clujului. În această perioadă, cei mai mulți dintre protestanții maghiari au adoptat doctrina calvinistă. Daveed s-a situat în fruntea acestui curent și a devenit și el episcop calvin. Apoi a fost numit pastor la curtea principiului transilvan Sigismund al II-lea. Discuțiile sale asupra Trinității au început în 1565, atunci când a început să-și exprime anumite dubii asupra personalității Spiritului Sfânt. A fost printre artizanii principali în a-l convinge pe principele Zapolia să emită în 1568 acel edict asupra libertății religioase în cadrul dietei de la Turda, un edict de libertate și toleranță religioasă cum nu exista în nicio altă parte a lumii și nici în așa zisă Europa civilizată a celor vremuri. În urma acestei libertăți, Daveed și-a transferat episcopatul de la calvinism la antitrinitarianism. Astfel, dieta de la Turda decreta și spunea, vă voi reda un fragment din acest decret de libertate și toleranță. Măria sa, Domnul nostru, a hotărât în adunările precedente împreună cu țara și obștea în privința religiei, după cum și în adunarea de față, că predicatorii să propovăduiască Evanghelia pretutindeni, fiecare după credința lui, și obștea, dacă îl vrea bine. Dacă nu, nimeni să nu-i oblige. Căci a le tulbura sufletul liniștit este un lucru grav. Deci, fiecare are voie să predice. Și nu se permite nimănui ca învățătura religioasă pe care o are să amenințe pe cineva cu privarea de libertate sau o funcție. Căci credința e darul lui Dumnezeu ce vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Toți au fost liberi. Gloria lui Daveied Ferenc avea să dureze până în 1571, când protectorul său, principele Ioan Sigismund, avea să moară și a urmat la tron nepotul său catolicul Ștefan Bathory. David strânsese în jurul lui o grupare a daviliștilor și vorbeau puternic împotriva persoanei Domnului Iisus Hristos. Odată cu respingerea naturii Domnului Iisus Hristos, el a negat și anumite părți din Noul Testament, anumite texte care vorbeau despre natura divină a Domnului Hristos. David a pierdut atunci orice sprijin din partea protectorilor săi, deoarece principele Ștefan Bathory era de acord cu moderații, cu unitarienii moderați, dar el nu-i tolera pe radicali, pe cei ce vorbeau în mod dezonorant împotriva Domnului Iisus Hristos. Ori David Ferenc vorbea împotriva Domnului Iisus Hristos. El spunea că nu merită niciun fel de închinare, nu trebuie să-i aducem niciun fel de respect lui Iisus Hristos. Deși a fost sfătuit, deși a fost biantrat în mod personal, s-a ocupat de el, el a rămas intransigent. În cele din urmă, i s-a făcut proces. El a fost adus în fața tribunalului și a fost judecat. Și a fost găsit vinovat de inovații noi în probleme de religie. Înainte de a fi arestat, el a abandonat catedra teologică, sperând că nu va mai înainta procesul. Dar procesul a înaintat. Și astfel, el a fost condamnat pe viață la închisoare. A murit la scurt timp în închisoarea cetății de la Deva în 1579. Unitarienii îl consideră pe el părintele religiei unitariene din Transilvania. L-au rămas vreo 26 de lucrări scrise de ale lui, în care el vorbește despre botezul creștin și vorbește despre ilogica închinării la Iisus Hristos. Însă, dragi prieteni, atunci când îți permiți să vorbești și să negi pe Iisus Hristos, comiți păcatul împotriva Duhului Sfânt și nimeni nu mai poate să te reprezinte pe tine înaintea Tatălui. Este cel mai periculos lucru. Asta a făcut David Ferenc. Și trista lui istorie, deși oamenii îl laudă, oamenii văd în el un mare teolog, un mare protestant, dar oare cum îl vede Iisus Hristos? Cum ne vede și pe noi Iisus Hristos? Asta e întrebarea cu care vreau să rămâneți în sufletele dumneavoastră. Și până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere și numai bine!

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Pentru că am vorbit puțin despre open space săptămâna trecută, aș vrea să mai rămân la această abordare a caselor noastre, pentru că există clar păreri pro și contra. Un open space trebuie să fie coerent și unitar, dar în egală măsură compartimentat, iar zonele de interes să fie clar delimitate și perfect organizate funcțional. Covoarele sunt esențiale într-o amenajare deschisă, pentru că sunt detaliu care compartimentează fiecare zonă, oferă limite, fără a compromite spațiul din punct de vedere vizual. Mai mult, covoarele pot fi identice pentru fiecare zonă, cameră de zi, zonă de luat masa sau cea de lucru, sau diferite, dar într-o paletă cromatică unitară. Ideal este să fie simple, dar suficient de mari pentru a crea iluzia camerelor. Simetria este un truc excelent pentru amenajarea unui spațiu deschis. Aceasta echilibrează spațiul, mai ales când vine vorba despre piese mari, canapele, fotolii, inclusiv zona de luat masa. Zonele simetrice pot fi intercalate cu detalii individuale, biroul sau colțul de lectură. Culoarea este esențială. Într-un spațiu mare, deschis, este important să alegi culorile într-un alt stil decât pentru o cameră închisă. Strategia cea mai bună este alegerea a două culori în nuanțe diferite, care să fie cromatica de bază și care să se regăsească în fiecare zonă din spațiu deschis. Include alte două sau trei culori de accent. Adaugă-le în fiecare spațiu individual, sub formă de țesături, covoare și accesorii. Culorile de accent ajută la împărțirea camerei. În timp ce paleta globală, de preferat neutră, va oferi zonei deschise un sentiment de coeziune. Nu trebuie ezitat în ceea ce privește nuanțele de accent, pentru că un open space, dacă nu are suficientă culoare, va părea gol și neprietenos. Lumina naturală, despre care am vorbit de nenumărate ori în această rubrică, este parte esențială din decor, dar la fel de importante sunt și sursele de lumină artificială. Dacă ziua, lumina naturală oferă unitate spațiului, seara și noaptea, sursele de lumină artificială vor contribui la împărțirea planurilor. Zona bucătăriei trebuie să beneficieze de lumină intensă, care poate fi completată și de surse ambientale pentru momentele în care încăperea nu este folosită. Un lampadar înalt sau un candelabru este perfect pentru zona de luat masa, iar lămpile de podea și veiozele sunt necesare pentru zona de relaxare. Un spațiu complet deschis poate fi apăsător, așa că, dacă este nevoie de o oarecare intimitate pentru unele zone, se pot crea bariere. Ideale sunt rafturile deschise și consolele. Primele sunt o modalitate excelentă de a bloca o zonă, cum ar fi bucătăria, de exemplu, pentru că acestea lasă lumina să treacă. O consolă va face același lucru, separând camera de zi, adică de locul de luat masa. În ultima vreme, panourile decorative sunt tot mai utilizate de decoratori pentru a delimita funcțiunile unui open space, fie că este vorba de apartamente, apartamente de tip studio sau mansarde. Indiferent de materialul din care sunt realizate, și aici există destule opțiuni: lemn, metal, plastic, panourile decorative reprezentând astfel o alegere excelentă în separarea cu stil a două părți: living de dining, dining de bucătărie, living de bucătărie. Panourile decorative pot fi și ele decorate cu modele diverse, de exemplu cu forme geometrice, organice sau tradiționale, prin urmare au un potențial mare de integrare în diferite tipuri de amenajări. Pe lângă rolul decorativ pronunțat, panourile traforate au și alte avantaje. Permit filtrarea luminii și nu micșorează spațiul vizual. continuăm discuția noastră și săptămâna viitoare. Așa că spor la treabă și numai bine!
0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței.

0: e pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

Datorită barierelor din comunicare, datorită limitărilor ce țin de natura umană, de multe ori și datorită prejudecăților dușmănoase, suntem înțeleși și interpretați greșit, chiar și atunci când am avut motivații bune și intenții corecte. În astfel de momente, tendința cea mai firească este desvinovățirea și încercarea tuturor mișloacelor posibile ca să ne arătăm nevinovăția și intenția bună. O parte semnificativă a resurselor noastre de energie se consumă zilnic într-un asemenea demers. Provocat în mod constant cu o asemenea ispită, fericitul Augustin a făcut următoarea rugăciune: Doamne, izbăvește-mă de această poftă de a mă dezvinovăți necurmat. El așează această tendință, acest impuls firesc, în aceeași categorie cu celelalte pofte păcătoase. Oswald Chambers spune că Domnul Iisus nu a explicat niciodată nimic. El a lăsat interpretările și concepțiile greșite ale altora să se corecteze singure. Conștient de această atitudine firească de dezvinovățire, apostolul Pavel vorbește despre momentul judecății finale în care oamenii vor încerca să afișeze aceeași atitudine. Romani 1, versetul 20. De la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, așa că nu se pot dezvinovăți. Ține în stăpânire pasiunea pentru dezvinovățire și lasă faptele tale să vorbească de la sine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua ca un nor și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preanalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva Lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Și iată că El a lovit stânca de-au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat ce doriseră, dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta. Mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năpraznic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu la tot puternic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat ei în pustietate, dar n-au încetat să-i ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Țoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncilor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu grindină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drumul slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viață pradă molii mei. Cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt pârga puterii în corturile lui Ham. Cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie. Cum i-a dus fără nicio grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor. Cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat. Cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Dumnezeul prea înalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Shilo, cortul în care locuia între oameni. Și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă săbiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvile lui s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește, și a zidit sfântul locaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca foc? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău, căci au mâncat pe Iacov și i-au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grabă înainte îndurările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui Tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele Tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri, printre neamuri, că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocurile pe care le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale. Psalmul 80. Ia aminte păstorului Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă. Arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vin în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și adăpi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum de-o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată, de mustrarea feței tale ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Răzvrătirea lui Core. Core s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei care erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Numeri, capitolul 16, cu versetele 1 la 3. Core, un om capabil și cu influență, era levit și era vărul lui Moise. El a fost nemulțumit de poziția lui de îngrijitor al sanctuarului și aspira să fie preot. El și-a găsit mulți simpatizanți în rândul celor care nu au acceptat hotărârea lui Dumnezeu de a rămâne în deșert încă 40 de ani și care se opuneau în ascuns autorității lui Moise și Aron. În confruntarea finală, Core și cei 250 de fruntași au chemat poporul să fie martor al victoriei lor împotriva lui Moise și Aron. Dar, la porunca lui Dumnezeu, Moise i-a avertizat pe Core și pe adepții lui că Domnul se va pronunța în favoarea lui și a lui Aron printr-un cutremur, că pământul se va deschide și îi va înghiți pe toți răzvrătiții. Cutremurul și focul care i-a urmat i-a nimicit pe toți, pe Core, pe fruntași și pe adepții lor, în total 14.000 de răzvrătiți. Folosind aceleași metode pe care le-a întrebuințat Satana în ceruri, Core i-a determinat pe mulți să creadă că Moise le-a făcut rău și că dreptatea e de partea lor. Ei doreau de fapt să schimbe modul de organizare cu unul în care lauda să înlocuiască mustrarea, iar tihna să ia locul răspunderilor și luptelor. Ei l-au acuzat pe Moise că pretinde că lucrează sub călăuzire divină, folosind aceasta ca un mijloc de a-și întări autoritatea. Și au declarat că nu vor mai admite să fie conduși ca niște orbi, când spre Canaan, când spre pustie, după cum se potrivește mai bine planurilor sale ambițioase. Răzvrătirea lui Core este repetată astăzi de cei care caută motive să îi privească pe conducătorii bisericii cu suspiciune. Ei pretind că sunt drepți și, în același timp, subminează autoritatea celor numiți de Dumnezeu la conducerea bisericii sale.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Astăzi aș vrea să vă aduc în atenție patru argumente umane cu privire la faptul că Dumnezeu nu există. Le voi încadra la categoria intelectual-textual și voi încerca în dreptul fiecăruia să dau o soluție. Dar știți că această treabă este pur omenească. Dacă oamenii nu sunt luminați de Duhul Sfânt să înțeleagă ceea ce ar trebui să înțeleagă, ei nu vor reuși să facă pasul credinței dacă nu sunt încredințați. Iar această încredințare vine doar în urma intervenției divine. Haideți să începem cu intelectul. Primul argument, contradicțiile interne. Dacă Biblia e perfectă, de ce se bat cap în cap unele versete? Oricine citește o carte în care se pun cap la cap lucrurile, în care se discută aspectele istorice ale Bibliei, vede că aceste aspecte nu numai că nu se contrazic, ci chiar se completează foarte elegant. Al doilea argument, traducerile succesive. S-a tradus de atâtea ori încât s-a pierdut sensul original. Este un telefon fără fir biblic. Ce-ar fi dacă ați avea curaj și ați aborda un chat biblic? Și ați cere să vă spună din original, atât în ebraică și în greacă, din primele texte descoperite la Qumran, nu din Biblia modernă tradusă azi. Poate că așa vi se vor deschide ochii și va fi prin intermediul tehnologiei de ultimă generație, nu de vreme ce ați folosit un chat. Nu vă coborâți la lucrurile vechi, chiar și cele noi vă pot vorbi despre Dumnezeu. Al treilea argument, selectivitatea canonică. Oamenii au ales ce cărți să bage în Biblie, deci este o operă politică. Atunci, citiți și celelalte cărți din Biblia care conține și cărți necanonice. Și apoi, luați un ghid de cultură biblică și descoperiți ce diferență este între cărțile canonice și cele necanonice. De la cer la pământ. Cu rugăciune înainte, veți fi sinceri și chiar dumneavoastră veți striga: cele alese sunt cele mai potrivite. Al patrulea argument este limbajul arhaic. E prea greu de înțeles, pare scrisă pentru altă lume. Cum azi, toată lumea știe măcar o altă limbă, mai ales engleză, iar în engleză există toate textele, inclusiv Biblia parafrazată, deslușită, fără să-și piardă sensul cuvintelor, dar cu neologisme pentru creierii celor apăruți pe lume în ultimii 35 de ani, veți afla dacă aveți sau nu dreptate. Vedeți, argumentele împotriva lui Dumnezeu pot fi foarte elocvente sau explicite. Dar noi nu știm cum au ajuns ele în mintea oamenilor care ni le aruncă în față. Dumnezeu însă citește inimile. Un ateu poate să-ți dea 20 de argumente despre erorile științifice presărate în Biblie, dar în realitate cauza gravă și ascunsă a respingerii lui Dumnezeu poate fi faptul că un preot l-a jignit când era mic sau că a pierdut pe cineva drag și e supărat pe cer. Noi am putea să aducem toate dovezile arheologice din lume, dar cei răniți și nevindecați de harul divin nu vor accepta, pentru că nu acolo e rana. Dumnezeu știe unde este rana și El singur are chirurgia potrivită. De aceea, singurul lucru înțelept este să ne rugăm pentru cei care au argumente împotriva divinității, nu să luăm totul în mâinile noastre.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, am bucuria să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și cu fiecare ocazie încerc să aduc în atenția dumneavoastră, în platoul nostru, oamenii cu inima deschisă, dornici să îl facă cunoscut pe Dumnezeu și doritori să împărtășească din experiența lor. Astăzi îl veți cunoaște pe pastorul Romeo Asanache dintr-o altă perspectivă. Nu doar aceea în care deschide cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce diferite explicații, diferite argumente, ci și din perspectiva aceea în care sufletul lui este deschis pentru a ne spune cum l-a călăuzit Dumnezeu pe parcursul anilor, cum a simțit chemarea pentru a fi slujitor și care este sensul pe care acum îl are în viața sa. Romeo, bun venit la o emisiune de suflet.
2: Bine v-am găsit.
1: Cred că cei care te cunosc știu că ești cel mai frecvent zâmbitor, deschis și empatic, doritor să vii în sprijinul semenilor. De unde aceste calități, trăsături?
2: Da, interesantă întrebarea și
1: percepția.
2: Cred că de la mama se trage cumva. Mama ne-a iubit foarte mult, părinții în general. Întotdeauna m-a fascinat iubirea și ce înseamnă ea, cuvântul acesta, dragostea, și ce înseamnă ea, cum se manifestă. Părinții noștri au fost oameni simpli. N-au știut să ne spună teorii, dar au știut să ne iubească foarte mult. Am fost trei băieți și am simțit această iubire. Mama nu e o femeie care vorbește foarte mult și știe să se, nu ne-a crescut într-o atmosferă de dragoste din asta de tip romantic, ci într-una în care am simțit ce înseamnă puterea de a ține la un om sau ce înseamnă să ții foarte mult la cineva, nu neapărat prin cuvinte, ci prin fapte, acțiuni. Țin minte că eram trei la institutul teologic, toți trei băieți, era un an diferență între noi și erau două salarii în casă, ei rămâneau fără bani. Ne trimiteau pe noi la București și ei rămâneau fără bani. Țin minte o situație de felul acesta în care ne dă la fiecare o sumă de bani și probabil ne-a venit ideea să întrebăm și noi, dar voi cu cât rămâneți? Și nu ni s-a dat niciun răspuns. Au fost doar niște lacrimi în ochii mamei. Tata era puternic așa pe poziție. Câteva lacrimi în ochii mamei și ne-a spus mergeți că va fi bine. Țin minte o fotografie cu tata. Noi am mai avut un frate. Un frate care a murit la 2 ani din cauza unui tratament greșit aplicat.
1: În ce ordine a fost între voi?
2: Mai întâi a fost fratele cel mare,
1: Florin.
2: Apoi a urmat Gigel.
1: Fratele pe care l-ați pierdut.
2: Da. Foarte repede a venit Marcel și eu, în perioada în care Marcel se născuse, urma să moară, sau foarte puțin înainte, urma să moară fratele meu, cel mare, al doilea.

0: ordine. Iar mie, când am venit, mi-au pus numele lui sau porecla lui, dorind să-i păstreze amintirea. Ei, am văzut o fotografie cu tatăl meu, nu știu, undeva pe la 90 ani probabil aveam. Ni s-a spus și povestea, ni s-a repetat desigur povestea asta că am mai avut
1: care l-ați
0: frate,
1: pierdut.
0: Dar n-am văzut niciodată poza lui tata după pierderea copilului. Era transfigurat, era rupt de durere. Pe tata îl cunoșteam puternic, așa am trăit cu el, așa ne-am trezit în familia asta, un om puternic, un om bun la suflet, era un om grozav de bun, cu excepția el, când se îmbăta, atunci era... Cred că e bine să menționez că nu avea un background adventist sau format pe scriptură, nici tata, nici mama.
1: Dar spune-ne, pentru că ai deschis această fereastră, așadar, ca și copii mici, ați crescut, să spunem, fără valori spirituale sau fără să fiți duși la biserică?
0: Fără să fim duși la biserică, nu fără valori. Părinții nu ne-au dus la biserică. Tata cred că respingea, datorită unor experiențe pe care le-am înțeles mai târziu, tata era foarte supărat pe realități, pe lume, pe viață, își găsea pacea și binele în familie lângă mama, dar altfel era cumva ostracizat. Era în tinerețe avuseseră niște experiențe părinții, așa am înțeles eu, părinții tatălui meu, cu ocazia naționalizării, colectivizării, pe atunci se întâmplau lucrurile astea, au venit și la tatălui meu, adică la bunicul din partea tatei, să ia cele 8 hectare de pământ. Tata s-a născut în Dobrogea, iar bătrânul nu a vrut să dea pământul copiilor la colectiv. Fusese și veteran de război cu o rană, rănit în război, în primul război mondial, și spunea: eu nu pot să dau pământul ăsta după care vor trăi copiii mei. Și a avut foarte mult de suferit și eu așa am înțeles că l-au bătut într-o primă fază, refuzând. Apoi au revenit, dar băieții, fiind deja mari, băieții frații lui tata, băieții fiind mari, n-au putut suporta ideea că l-au bătut odată și vor mai veni odată să-l bată, pentru că știau că bătrânul nu va renunța. Și atunci când au venit din nou ofițerii comuniști să îl convingă cu palma, cu pumnul, cu bâta,
1: să dea pământul,
0: băieții n-au putut suporta și au primit ei ce au vrut să dea. Dar de atunci părinții noștri sau frații lui tata și tata inclusiv au trebuit să plece. Dumnezeu a rezolvat, sunt niște minuni acolo, cum Dumnezeu a rezolvat ca ei să nu fie prinși și niciunul n-a avut de suferit în urma unor asemenea lucruri, dar n-au putut niciodată să
1: treacă peste această traumă.
0: Treacă și să se manifeste în societatea comunistă,
1: să rămână deschiși.
0: Da, trebuiau să se izoleze și s-au izolat pe șantier, au pornit fiecare, deci, în urma unor sfaturi date de oameni din...
1: Deci tata își ducea munca, da, își câștiga existența, avea grijă de voi, dar era detașat, rupt de lume și conectat doar cu familia.
0: Așa este. A investit în felul ăsta în noi, adică ne-a iubit foarte mult, că de aici am pornit, de unde e dragostea asta de oameni, ne-a iubit foarte mult. Am văzut poza asta, m-a marcat. Nu simțisem vreo durere până atunci, eram un copil. Și nu știam ce înseamnă, dar pe ochii lui tata și pe făptura lui tata din acea poză am văzut o durere imensă și mi-a rămas asta antipărete în minte ca un semnal la cât de mult ține tata la noi, la cât de mult ne iubește tata pe noi.
1: Și acum vreau să te întreb, așa cum spuneai, ați avut valori, dar fiind de conectați de biserică, poate, nu știu, fie din prisma comunismului, ateismului, da, fie prin prisma a ceea ce ai spus că au suferit, când a apărut și în ce fel a apărut totuși iubirea de Dumnezeu în familia voastră?
0: În familia noastră, mama moștenise de la tatăl ei, care a fost un membru al Bisericii Adventiste cândva. Moștenise niște cântări, i-au rămas în minte cântece. Eu din nou mă țin minte spre grădiniță, când mergeam, la un moment dat aveam mașină, când mergeam în diferite călătorii, mama din când în când cânta câte un cântec. Erau cântece care ne impresionau. Nu le auzisem niciunde. Deci și în timpul grădiniței și mai târziu, în perioada școlară, mama ne cânta în mașină. Dar cântece care ne atingeau inima erau cântece pe care după aceea le-am descoperit în cărțile de cântări de la biserică. Mama le reținuse de când era micuță și mergea cu tatăl ei la biserică, dar după aceea s-a rupt legătura complet, ea n-a mai participat la biserică, s-a căsătorit cu tata, șantiere, și nu mai aveam nicio legătură
1: cu biserica.
0: Aveam niște verișori dintre copiii bunicului meu, pentru că el s-a botezat târziu iarăși în urma unor minuni, Dumnezeu
1: s-a reîntors la Dumnezeu,
0: i-a trimis vise, da, bunicul a avut o experiență extraordinară de a convertirii, avea copiii mari care au apucat să meargă pe la biserică, s-au botezat, copiii mai mici după o experiență foarte tragică în Biserica Adventistă, următorii trei copii nu s-au mai botezat. A fost o mare tulburare în vremea aceea în biserică. Nu voi da detalii acum, că peste tot se întâmplă lucruri grele. Bunicul a rămas credincios, până la moarte, dar copiii au suferit, copiii mai mici.
1: Ai intrat în legătură cu verișorii tăi care cunoșteau
0: a fost,
1: pe Dumnezeu?
0: Da, traseul nostru acesta a fost înspre Dumnezeu. Am ajuns la Alba Iulia, toți, pe rând, dar fiecare dintre cei trei frați, unde aveam verișorii aceștia care mergeau la biserică și erau de vârsta noastră. Fratele Potocean, mai cunoscut în mediul nostru adventist, surorile lui Otilia și Lili, ei purtau numele Bândean în perioada respectivă și mai au un frate mai puțin cunoscut, Ionel, care acum este în Bruxelles, e de multă vreme în Bruxelles. Erau cumva de vârsta noastră și primii pași înspre biserică i-am făcut prin ei. În ce sens? Ne jucam des, ne întâlneam după ce veneam de la școală.
1: Voi ați ajuns pentru liceu, noi, în perioada liceului?
0: Da, pentru liceu, așa că mici detalii. În perioada comunistă, dacă terminai liceul la țară, trebuia să rămâi, adică la țară, la comună, în general, erau licee agricole. Dacă terminai liceul agricol, trebuia să rămâi mai departe la agricol. Iar părinții au formulat ei o strategie a lor.
1: Și-au dorit să facem școală.
0: Și-au dorit să facem școală și atunci, din clasa 8 ani, ne-au trimis la oraș, unde îți puteai alege liceul pe care să-l faci. Și ne-au trimis la cel mai bun liceu din Alba Iulia, aveau încredere în noi. Fratele meu cel mare a făcut liceu acolo și eu am făcut liceu acolo, al treilea dintre frați, fratele mai mijlociu, un spirit foarte practic și foarte, așa, cu multă inițiativă, el și-a ales liceu de construcții. Și a terminat foarte bine liceul respectiv și acum e pasionat de construcții și spiritul practic nu lipsește. Ei ne-au dus mai întâi așa din joacă cumva pe la biserică, Și cu fiecare dintre noi s-a întâmplat ceva. Mai întâi cu fratele cel mare, el fiind primul, el e cu 6 ani mai mare decât mine, el fiind primul,
1: a fost deschizătorul de drum.
0: A mers la biserică, s-au prins lucruri de el, de acolo, de la biserică, dar ce mi-amintesc eu din ceea ce spune el ca experiența lui, e intervenția unui presbiter care l-a determinat să facă un pas mare sau l-a ajutat, l-a influențat să facă un pas mare spre Dumnezeu.
1: În tot acest timp, părinții știau că începe să simpatizați cu biserica, ce a spus mama, ce a spus tata?
0: Nu știu cât de mult simțeau, dar sigur nu se așteptau la ce a urmat. Nu știu cât de mult și-au imaginat ce urmează pentru ei, dar cred că au fost foarte surprinzători și au fost dezamăgiți. Ei au fost cumva dezamăgiți de traseul acesta al pocăinței, încă era vremea lui Ceaușescu când noi ne-am întors la Dumnezeu.
1: Și vreau să te întreb, dezamăgiți pentru că...
0: Pentru că n-aveam viitor. Într-o societate comunistă, ca și pocăiți, n-aveam viitor. Iar părinții...
1: Puneau accent pe dezvoltarea voastră intelectuală.
0: Da. Desigur, tata ne arăta mâinile lui bătute și aspre și ne spunea, nu vreau să ajungeți ca mine, vreau să fiți oameni. În lumea asta am devenit, dar nu așa cum a vrut el. Sau cum și-a imaginat el. Dar după aceea, da, povestea se termină foarte bine.
1: Da,
0: dar
1: până să ne spui finalul, spune-ne cursul.
0: Nu vreau să anticipez, da. Mai întâi Florin face pasul acesta spre biserică și spre botez. El primește o carte, Hristos în lumii, de la un presbiter, după un serviciu divin, presbiterul respectiv, fratele Plosca din Alba Iulia. M-aș bucura dacă aude emisiunea să se bucure.
1: Ce impact a avut o carte pe
0: să
1: care
0: se bucure de lucrul acesta. Pe vremea respectivă, cărțile de genul ăsta erau rare. Și pentru că erau tipărite pe hârtie foarte groasă, erau și imense. Arătau așa, ca niște tomuri. Fratele respectiv a făcut așa o prezentare. Erau mulți tineri pe vremea prin Alba și a zis, băi, vreau să o dau la cineva să citească cartea. Și m-ar interesa să o dau la cineva care o citește, care îmi promite 100% că o citește. Și fratele meu, care îi plăcea să citească, ridică primul mâna și s-a bucurat fratele Plosca să-i ofere, a și întărit condițiile pe care îi le pune pentru a avea cartea respectivă, o vreme la el. Și fratele meu descrie cam așa în momentul întoarcerii lui la Dumnezeu. Am început să citesc. Pe vremea respectivă era fotbalist, făcea judo, nu îl interesa prea multe despre, așa, credință. Despre credință și religie, n-avea o pasiune în domeniu. Mergea la biserică din prietenie cu
1: socializare,
0: cu Otilia și cu Carol, verișoarele. care erau verișorii mai mari. Și el spune așa, am citit pentru că am promis, am citit primul capitol, al doilea capitol.
1: A fost mai degrabă o provocare intelectuală.
0: Da, da. Și ajunge la capitolele care descriu Golgota și el spune că momentul acela în care citea, își mai permitea și el câte o țigară, era singur în Alba, noi ceilalți frații lui nu eram cu
1: mai
0: el.
1: Mai micuți erați încă pe acasă.
0: Eram încă pe acasă. Și el așa se descrie cu citea, aprinsese țigara și atât de puternic l-au marcat cuvintele și actul acesta al Golgotei, ce a făcut Domnul Hristos, el spune, am ajuns la capitolele care descriu jertfa Domnului Hristos din cartea Hristosul al lumii, o recomand cu plăcere oricui, și spune, atunci Dumnezeu m-a cercetat și în mine a fost gândul acesta. Atât de mult ai făcut pentru mine, așa de mult m-ai iubit tu, iar momentul acela a fost momentul în care a aruncat țigările și a promis celui ce a făcut atât de mult pentru el, că din momentul acela îi aparține, că el îi oferă viața. Ce și atunci frumos. A început mărturia lui în familie, surprinzătoare pentru părinți și dezamăgitoare și chiar o reacție furioasă.
1: I-a pus și interdicții?
0: Da, tata nu l-a mai recunoscut, n-a dorit să mai aibă de-a face cu așa ceva. Era și perioada în care urma să meargă la facultate. Dumnezeu l-a salvat prin faptul că a mers la facultate. Experiența lui o poate spune el cândva, dacă se dorește
1: așa mai în detaliu. Să le spunem telespectatorilor, nu este în prezent în România, este în Statele Unite, dar poate într-o vacanță când vine acasă, va fi invitatul nostru.
0: A rămas la fel de sincer, la fel de dedicat lui Dumnezeu. Lucrează frumos ca pastor în Statele Unite și m-aș bucura dacă aude și el mărturia asta, pe care o aduc așa cu plăcere. Ce mai țin minte despre el ca un moment de referință, poate că și astea ne-au influențat pe noi, nu zic că 100%, dar țin minte niște povești din vremea respectivă, cum tata îl respinsese, cum cumva îl alungase de acasă, cum n-a mai vrut să aibă de-a face cu asta, îl căuta pe la adunare în timpul serviciilor divine, se întâmplau lucruri. Tata era destul de curând.
1: Dacă înțeleg, el practic a suferit pentru credință.
0: A suferit și nu numai în familie. După aceea suferă și și în armată. În armată sunt niște traume majore pe care le suferă. E vorba de mâncare și e vorba de alte accidente care se întâmplă acolo în timpul armatei, pe vremea lui Ceaușescu. Iar el din armată vine foarte atașat de Dumnezeu, dar afectat fizic pentru toată
1: fragilizat.
0: Viața. Da, fragilizat pentru toată viața.
1: Cum era mama? Cum se poziționa mama?
0: Mama, eu zic ca o mamă.
1: Ținea partea?
0: Ținea pe de o parte partea, pe de altă parte nu putea să treacă de tata, n-aveai cum să treci pe vremea aia de personalitatea lui, trebuia să fie și cu el și cu noi, sau cu fratele mai mare. Mama a fost întotdeauna atașată de noi, dar trebuia să facă... Erau și lucrurile astea împreună. Părinții noștri niciodată nu s-au certat în fața noastră și niciodată n-au susținut altceva în fața noastră decât o singură linie.
1: Și aceea, înțeleg, era a tatălui.
0: În situația asta. Au fost și altele în care era mamei, dar...
1: Da,
0: în
1: situația asta era a tatălui.
0: Nu putea să facă altfel.
1: Iar voi ați început să simpatizați cu el știindu-l suferind din cauza credinței? Sau mai degrabă să rămâneți distanți de teamă de a nu fi supuși la același tratament?
0: Nu a fost neapărat nici teamă. Am luat lucrurile exact așa cum sunt. N-am avut reacție de atașament sau de respingere. N-am avut nici curiozități, că nu ne prindeau ideile astea deloc, nu știam ce înseamnă. Țin minte că i-am făcut o vizită odată la facultate și acolo am avut de suferit. Pe specialitatea lui, el făcea facultatea de subinginer la Reșița și l-am vizitat într-o sesiune și fusese examen de specialitate programa sâmbătă. Îl țin minte foarte stresat pe fratele meu. Am mers la examen cu el într-o altă zi decât sâmbăta și a intrat primul și a mai ieșit undeva de dimineață, undeva pe la ora 9, cred că a intrat la examen. Intrau rând pe rând studenții și ieșeau rând pe rând, dar n-a fost cazul acum. El a intrat și n-a mai ieșit până seara, undeva pe la ora 6.
1: Să înțeleg că din cauza convingerilor religioase...
0: Legate de sabat.
1: De ziua de închinare.
0: Da. A povestit cu profesorii, i-a spus nu pot veni la cursuri, nu s-a dus. În consecință s-au întâlnit la examen, profesorul l-a luat, l-a trecut ocazia respectivă, dar el era epuizat când a ieșit din aulă, din sala unde a fost examinat. Și mi-a povestit cum... Eu nu înțelegeam atunci despre ce-i vorba, despre principiul acesta al sabatului. Nu.
1: De ce este el dispus să plătească așa costuri mari?
0: Nu, nici n-am înțeles lucrul ăsta. Nici nu eram foarte interesat încă o dată.
1: Era doar fratele tău.
0: Da, da. Și normal că am simțit față de el, pentru că era alb la față, era epuizat după atâtea ore de stat în sala de examen, eu așa mi-aduc aminte. Nu, încă o dată, nu știu cât de mult a influențat în viața mea lucrul ăsta. Știu că o influență mare a avut-o, au avut-o colegii de la liceu. Deseori.
1: Așadar, ai mers și tu la liceu,
0: la liceu în
1: Albania, te întâlneai ocazional cu verișorii.
0: Cu verișorii mergeam la adunare și am, îmi plăcea să citesc și am citit în perioada aia mult. Iar colegii din clasa mea, nu eram mulți la filologie istorie în treapta a doua, eram vreo 5 băieți.
1: Și restul fete.
0: Dar ne plăcea, deci am avut colegi, așa zic eu, geniali, ne plăcea să povestim lucruri, nu știu dacă erau potrivite cu vârsta, n-am...
1: Era filosofie, teologie?
0: Filozofie și teologie discutam în fiecare pauză. Bineînțeles, și despre fete și despre alte lucruri, dar în general erau lucruri din astea înalte.
1: Era deja
0: citite.
1: Perioada în care căzuse comunismul sau chiar dacă era...
0: Nu, nu, încă era comunism.
1: Și cu toate acestea da. Vă permiteați să atingeți
0: da,
1: și teme
0: da. Tocmai,
1: în acesta?
0: Tocmai că deseori veneau chiar în ore de istorie sau în ore de biologie sau în ore de chimie. Veneau tot felul de argumente și eram hrăniți tot timpul. Eram preocupați să învățăm, toți am învățat, zic eu, foarte bine. Și ne preocupau lucruri. Din poezii extrăgeam idei filozofice sau încercam să aprofundăm în discuții din astea normale de 10 minute de pauză. Eram foarte prinși, foarte preocupați și mi-aduc aminte că din colegii mei foarte des susțineau comunismul și susțineau ateismul în discuțiile astea. Și eu eram, mai mergând pe la biserică, eram gică contra cumva și aduceam argumente. Mi-am dat seama după aceea ce se întâmpla și atunci...
1: Înțeleg că ai fost motivat să studiezi, să citești, astfel încât să ai argumente.
0: Da, eram motivat, știam că vor veni discuții și tot aduceam argumente. Am cumva și o bucurie în urma acestor discuții că vreo doi dintre ei sunt preoți în momentul ăsta. Unul este profesor de teologie. Și am mai rămas eu și încă unul de care nu știu prea multe. Da?
1: Iar tu pastor iar și celălalt pastor, despre
0: da.
1: Care...
0: Dar ce s-a întâmplat în timpul acestor discuții? Eu vorbeam din Scriptură, vorbeam din argumente, aduceam tot felul de argumente, dar pentru mine Dumnezeu nu era o realitate. Pentru mine
1: era
0: Dumnezeu
1: concept,
0: era...
1: Teoretic.
0: Auzeam la biserică adventistă, că acolo mergeam cu verișorii, auzeam vorbindu-se despre el, în Scriptură citeam și eram implicat în tot felul de studii și vedeam un Dumnezeu care a vorbit cu Avraam, Isaac, Iacov, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu personal, nu? Așa susțin creștinii, și eu nu l-aveam pentru mine. De aceea toate argumentele, oricât de bine le aduceam sau oricât de multe le aduceam, îmi dădeam seama că sufletul meu
1: realizat lucrul acesta, că e doar teorie
0: atunci,
1: fără să simți?
0: Atunci, undeva pe la 17 ani, după multe
1: clasa
0: discuții... În clasa 11-a. După multe discuții cu colegii mei, eu plecam tot cu gândul acesta. Băi, aduce argumente bune, dar Dumnezeu ăsta e viu. Și eu nu-L simțeam, nu-L aveam, nu aveam o legătură cu El... Nu știam cum să fac să fie prezent. Mi se părea lucrul ăsta cel mai greu. Și am intrat undeva pe la începutul clasei 11 într-o stare din asta de a-L chema pe Dumnezeu, de a-mi dori. Ca ceea ce vorbesc sau ceea ce le spuneam și aduceam ca argument, să verific. Și nu vreau să verific altfel decât printr-o realitate a prezenței Lui. Aș vrea să vă spun că asta mi este preocuparea până în ziua de azi, când în lucrarea mea de pastorație, Dumnezeu să devină viu și real pentru orice membru al bisericii mele.
1: Deci oamenii... credința este mai mult decât un set de dogme și o viață morală.
0: Da, este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci când acest lucru există, toate celelalte se vor regla, vor veni la vremea potrivită, la timpul potrivit și învățătura și dezvoltarea, toate, toate. Am intrat într-o criză puternică, mi-e cumva greu să dau detalii, aș spune pe scurt, au fost câteva săptămâni în care nu puteam să dorm. Datorită preocupării, datorită întrebărilor.
1: Spunem criza existențială.
0: Da, da. În care ceream, Doamne, dacă existi, vreau să știu, vreau să te arăți cumva.
1: Vreau să simt.
0: Vreau să simt, vreau să comunicăm. Vreau să fie așa cum este, cum te-am găsit în Scriptură. Despre asta e vorba.
1: Au fost și momente de îndoială a existenței lui?
0: Eu cred că asta așa se manifesta. Nu știu să o definesc ca o îndoială, adică să fi pornit așa cu curaj în Doamne, există sau nu există, dar știu că am avut nevoie să-i simt prezența și să fiu o persoană.
1: Și cum a venit?
0: A venit printr-o experiență care, din nou, nu pot să o cuprindă cuvintele. Nu știu cum și cine ar putea să o cuprindă în cuvinte. Prezența lui Dumnezeu nu se poate descrie în cuvinte decât ca o pace care te cuprinde, decât ca o prezență puternică pe care o simți, cu care poți comunica. Și asta a fost în urma unei experiențe de la școală. Eu arătam după vreo câteva săptămâni așa de chin din ăsta sufletesc și în care nu mai învățam. Nu mai eram prea prezent pe la ore, adică mă străduiam, căutam să prind, să rămân în tonul ăsta. Am avut întotdeauna note bune și profesorii au apreciat întotdeauna asta.
1: Și înțeleg că
0: a fost bine din punctul ăsta de vedere.
1: Această etapă de frământare a ta a fost resimțită și în exterior.
0: Da, deci se vedea fizic. Se vedea fizic. Așa a fost în ziua aceea în care unul din colegii mei mă întâlnește la un colț de stradă și ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmpla de fapt de o vreme bună și nu puteam să spun, n-am comunicat cu nimeni în perioada asta, era o frământare personală și el îmi spune, știi că avem test, la chimie, iar eu nu mai rezistam fizic. Aia a fost ziua în care atunci când am plecat de acasă, am spus, Doamne, nu mai rezist. Dacă e de făcut ceva, fă repede, că nu mai efectiv nu mai puteam. Și cu gândul, deci omul ăsta parcă mi-a adus așa o lumină, avem test la chimie. Știam obiceiul doamnei profesoare, era o profesoară, o nemțoaică, avea o metodă de predare și o metodă de testare. Toți știam metodele ei și așa luminându-mă în minte și în suflet am zis, acum ai rândul tău, Doamne. Mi-a dădea test, erau niște bănci lungi, încăpeam 6 pe un rând, erau două șiruri de bănci, erau 12 elevi pe un șir din ăsta, erau câteva și din astea și ea ne dădea pe rânduri testul.
1: 1, 2, 1, 2.
0: Și de obicei ne dădea din lecția la rând și lua fragmente foarte scurte și trebuia să le știi foarte exact.
1: Trebuia să știi foarte bine lecția.
0: Trebuia să știi foarte exact ca să iei nota.
1: Să ai ce să scrii.
0: Să ai nota bună. Și așa fărâmița ea fiecare lecție și ne dădea pe rânduri, nu știe la ce stea și trebuia învățat tot. Eu am ajuns în clasă, așa pe drum spusesem el rândul tău, am ales un subiect imposibil pentru, nu din lecția la rând, nu din ce obișnuia ea să ne dea. Am ales un subiect imposibil din punctul meu de vedere pentru perioada respectivă de testare. Apropo de asta, elevii știu foarte bine, deci dacă profesorii au obiceiuri, elevii le cunosc foarte bine, aceste obiceiuri. Ei, am ales subiectul, încă o dată știam că este imposibil, m-am așezat pe rândul cu tare și am zis, de aici nu mă mișc. Pe rândul ăsta îl vreau, subiectul respectiv. Și așa a fost. A venit subiectul acela imposibil. Când l-am văzut scris pe tablă, am rămas
1: înmărmurit,
0: parcă nu eu cerusem. Am început să scriu și în timp ce scriam, mă îndoiam. Și spuneam, n-o fi fost o coincidență și tot eu mă convine, băi, dar știu ce subiect am pus, știu că nu era, n-avea un obicei de felul acesta, a venit exact pe rândul meu și atunci aduceam argumente, nu, tu te-ai rugat pentru asta. Nu. Ideea este că acel moment a fost un moment de deschidere, cumva de deschiderea inimii mele spre Dumnezeu ca și relație personală. Așa se descoperă Dumnezeu, ceva de genul ăsta. În felul ăsta voi comunica cu Dumnezeu, în felul ăsta este Dumnezeu. Și momentul acela a fost doar un moment de deschidere a inimii mele, zic eu așa, am crăpat ușa. A fost o crăpare a ușii înspre o relație cu Dumnezeu. Și apoi ceea ce am învățat eu din Biserica Adventistă, rugăciunea de dimineață, consacrarea de dimineață, a venit așa de bine, pentru că luam textele acelea de dimineață,
1: devoționalele.
0: Și inima mea s-a deschis tot mai mult pe măsură ce Dumnezeu își făcea tot mai mult loc în viața mea.
1: Și deci cu experiență. Că Dumnezeu, spunem noi, se coboară
0: la nivelul nostru,
1: acolo unde așa suntem este. Noi și ne răspunde, da. Atunci când vede dorința, intenția.
0: Pot să vă spun că cam în 2-3 săptămâni de la momentul acela, eu eram atât de fericit și atât de copleșit de experiențele pe care le aveam cu Dumnezeu, adică experiențe din astea în care ceream lucruri lui Dumnezeu? Dumnezeu și Dumnezeu în ziua respectivă le realiza. Eu cred că Dumnezeu a văzut acea frământare puternică a inimii mele și a răspuns, cum să spun, într-un fel a și testat cât de mult îmi doresc asta și cred că a și văzut până unde pot să ajung în dorința asta și după aceea a onorat într-un mod extraordinar experiența mea. Și acela a fost și momentul în care am decis să merg spre pastorație. Adică la o vreme a venit, nu chiar atunci.
1: Așadar, ai început călătoria cu Dumnezeu.
0: Da.
1: Și ai știut că acesta frumoasă. Este drumul pe care vrei să-l urmezi.
0: Da, da.
1: Vreau să te întreb, Florin sau Marcel, frații tăi, urmaseră deja vreunul dintre ei drumul către teologie?
0: Sau nu.
1: Cam deodată ați luat decizia?
0: Nu,
1: sau care dintre voi a luat primul decizia?
0: Fratele meu își termina facultatea, Florin, își termina facultatea și după facultate s-a întors înapoi în Alba Iulia, deja cu părinții eram bine.
1: Deci integrase și tatăl tău ideea?
0: Integrase faptul... pentru că încă doi copii ai lui au urmat același drum. Eu împreună cu Marcel ne-am botezat în aceeași zi, de către aceiași pastor, în aceeași apă, da? În Mureș.
1: Tata a venit să vă vadă?
0: Era fratele Aldea pastor în Alba Iulia și a fost un moment...
1: Cunoscut telespectatorul.
0: Da, a fost un moment de, cum să spun, s-a implicat mult împreună cu soția în slujirea noastră. Nu ne dădeam noi seama ce înseamnă atunci asta. Dar erau cu noi prezenți, ne chemau, ne provocau, erau ore de tineret, erau activități foarte multe și ne-am bucurat de o grupă de tineri foarte activă, am învățat foarte multe lucruri unii de la alții. Pe trasee diferite, și fratele meu Marcel, mai mare cu 2 ani decât mine, și eu am luat decizia. Cu părinții am avut... nu ca fratele mai mare dezaprobări așa, la fel ca el, dar am avut și noi. Așa, ca exemplu.
1: Ți-ai interzis vreodată să mergi la biserică?
0: Nu.
1: Atunci care era?
0: Nu ne-au interzis. Odată nu prea poți la băieți să interzici și au avut destul.
1: Deja adolescenți la liceu?
0: Au avut destul înțelepciune să nu ne șocheze cu astfel de lucruri și noi să răspundem atunci invers. Știu că mama făcea de mâncare, fiind pe șantier, creșteau porci, în fiecare an se tăia porc, și știu că am anunțat-o pe mama că nu mai mâncăm carne de porc la un moment dat. Iar mama a zis să...
1: Dacă nu mâncați, vă faceți voie de mâncare.
0: O să mâncați voi, fără grijă. Ei erau pe șantier toată săptămâna, noi eram la Alba. Eu cu Marcel am mers la Alba în același timp și fratele meu era plecat, Florin, era în altă
1: deja
0: parte.
1: Deja student.
0: Era student în Reșița. Ne făcea oala cu sarmale și era cu porc. Și țin minte că venea după o săptămână și... Dar n-ați mâncat nimic? Dar ce ați mâncat săptămâna asta? Nu știu ce îi răspundeam, nu știu la ce se aștepta să îi răspundem, dar oala era neatinsă. Știu că am mai lăsat o săptămână, las că-ți mânca voi, să vă săturați voi de ideile astea când stomacul vă încearcă. Am mai lăsat încă o săptămână, oala a venit după încă o săptămână și știu că concluzia ei a fost ceva de genul, eu nu mi-omor copiii. Și a început să facă de mâncare
1: fără carne de porc.
0: Mama a venit...
1: Asta vreau să te întreb, Romeo, părinții tăi, cât au rezistat la distanță de voi? Și când au început și ce anume i-a sensibilizat?
0: Când a fost botezul meu și al fratelui meu, mama și tata au venit la botez.
1: Deci la botezul vostru.
0: Da. A fost o zi de mare bucurie și părinții... Deja eram trecuți de comunism. Eu luasem hotărârea pentru botez înainte de comunism. De fratele mijlociu nu știu foarte exact când, dar probabil la fel a făcut și el. Că așa e cu băieții, nu se iau foarte repede deciziile. Și deja în 26 mai 1990 a avut loc botezul. Eu știu că am vorbit...
1: Deci era libertate religioasă.
0: Da, era libertate, o simțeam din plin. La școală vorbisem despre... Când mă hotărâsem pentru botez, era undeva în clasa... Când l-am întâlnit pe Dumnezeu, eram undeva în clasa 11-a și acum terminam clasa 12-a în 90. La școală țin minte că am vorbit cu un profesor care ținea foarte mult la mine, profesorul de istorie. I-am spus ce vreau să fac, l-am invitat, i-am spus cu o vreme bună înainte că voi dori să mă botez și când a venit data botezului i-am spus-o, i-am comunicat-o. S-a uitat așa de urât la mine,
1: dezamăgit
0: de ceea ce urma să fac. Părinții au venit la botez și mama după aceea foarte sensibilizată de
1: experiența
0: de bucuria oamenilor, a comunității, de vorbele fraților și a surorilor, de
1: felul
0: noi
1: în care erați integrați.
0: Și poate și de istoria cu bunicul, poate și de aducerile aminte legate de biserică, cântările alea, vă spuneam eu, nu, lucrau într-un anumit fel în inima ei. Le ținuse minte și le cânta din când în când și asta a făcut-o pe ea să se deschidă și la un moment dat să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea.
1: La scurt timp?
0: Destul de scurt timp după botezul nostru, nu mai rețin foarte
1: deci,
0: exact.
1: Relativ repede.
0: Da, să fi trecut, hai să zicem, un an de zile.
1: Și tata?
0: Și tata a mai rezistat o vreme.
1: A mai rezistat.
0: În ce sens?
1: Era deja patru.
0: Da, în ce sens?
1: Cu Dumnezeu.
0: Aici iarăși aș vrea să vorbesc puțin despre asta. Mama a avut multă înțelepciune în a-l aborda pe tata. Tata ținuse minte, îi plăcea istoria, ținuse minte din istorie, nu pleci genunchiul în fața nimănui, nu, asta era o narațiune din istoria comunismului, da, domnule, nu îngenunchezi, că dacă ai îngenunchiat, ești supus. Și tata nu suporta ideea asta, nu
1: să
0: vrea să se roage.
1: Pe genunchi, da, la rugăciune.
0: Rămăsese cu mama și mama își trăia credința, autentic. Și așa se trăiește autentic, dimineața, frate, altar, adică rugăciune, comuniune cu Dumnezeu, nu? Te lași influențat de puterea lui Dumnezeu și mama asta făcea în prezența tatei. Și bineînțeles, mama se ruga cu voce tare, cânta cu voce tare, își citea Scriptura și din când în când îl întreba, măi, nu vrei și tu, nu? Și tata de pe poziția lui de rezistență, nu vrea să accepte așa ceva. Și țin minte că, așa e povestea mamei, țin minte că într-o zi mama îl aude pe tata cântând. Tata lucra undeva afară și îl aude cântând. Ce credeți că cânta? Cânta o cântare pe care o auzise de la mama dimineața. Fredona melodia respectivă. Pentru mama a fost o bucurie să-l audă și și-a dat seama că ceva se întâmplă și cu inima lui.
1: Duhul lui Dumnezeu lucrează și la inima lui.
0: Rece. Se întâmplă ceva cu inima lui încăpățânată. Și a doua zi a cântat aceeași cântare mama dimineață, știa că îi place acum și la tata, l-a iubit foarte mult pe tata. Cântă cântarea și probabil a continuat așa o vreme, nu venea
1: fără
0: la rugăciune.
1: Fără să încerce să-l convingă.
0: Da, nu a încercat, l-a mai chemat la rugăciune, tata nu a acceptat, dar odată mama, tot așa de dimineață, i-a propus să vină la rugăciune pentru un motiv pentru care tata
1: n-a mai putut
0: să rămână în pat. I-a spus, noi toți eram acum la București, eram studenți la institut, și a spus, măi, Mitule, așa îi spunea mama la tata, Mitule, copiii noștri sunt departe, eu vreau să mă rog pentru copii. Nu trebuie să faci nimic, hai să ne rugăm pentru copii. Și probabil după influența cântării, după multe dimineți petrecute împreună, și cred că la tata, deși rămânea așa de piatră, nu s-a manifestat că îi place, dar îi plăcea. Momentul ăla a fost momentul în care s-a ridicat și a venit la rugăciune și mama s-a rugat și probabil i-a spus ori atunci, ori mai târziu, după două, trei ocazii de rugăciune, i-a spus acum nu vrei să te rogi și tu, că nu e nevoie să spui multe lucruri, să spui ce crezi, ce-ți vine să-i spui lui Dumnezeu. Și tata a deschis gura să se roage. Din momentul acela în care tata
1: a început să se roage,
0: probabil a avut aceeași experiență a unei prezențe divine în viața lui, a început să lupte cu cele două vicii mari ale lui, pe care le avea din copilărie, cu fumatul și cu băutura. A răzbit prin amândouă.
1: Cât ani a durat această luptă?
0: Cred că încă vreo 2-3 ani după ce mama s-a botezat. Tata nu reușit. Tata bea, eu tot așa spun, până în ziua de azi, tata era un detector de alcool. Unde ar fi fost, unde ar fi ascuns mama. A avut foarte multe experiențe mama cu el. Ascundea, pentru că așa era pe vremea aia. Venea cineva la tine, puneai un pic de țuică.
1: Da.
0: Tata avea cazan de făcut țuică. Era un om practic. Și aveau în permanență, dar era sub cheie. Dar mama ținea în casă câte o sticlă și tata îl găsea oriunde l-ar fi ascuns mama. Când ne-a anunțat mama că tata nu mai bea, eu știu că eram la institut și am zis, nu se poate, nu există așa ceva. N-aveam niciun gram de încredere că tata s-a lăsat. Și mama a spus, băieți, sticla aia a fost undeva ascunsă multă vreme și odată a fost un semn că n-a găsit-o după nu știu câtă vreme. După aia am scos-o mai la vedere. Și nu s-a atins nimeni de ea și nici n-a băut tata, care l-aș fi văzut. Și apoi a scos-o chiar la vedere și a pus-o pe masă și a stat vreo lună și ceva sticla aia neatinsă. Și pentru mama a fost clar.
1: Biruința.
0: Și atunci ne-a anunțat, după câteva luni de de
1: abstinență.
0: De abstinența tatei, ne-a anunțat că tata nu mai bea, s-a lăsat și de tutun și s-a botezat. Avea deja 3 băieți în
1: studenți la teologie, viitor pastor.
0: Dar eu cred că a fost experiența lui personală. N-am apucat să o împărtășim. Tata nu era foarte deschis, nu era foarte vorbăreț. Da. Era un om foarte bun, un om foarte iubitor, dar nu foarte comunicativ. Dar așa interpretez eu. Faptul că Dumnezeu a fost prezent în viața lui, l-a determinat să se lase de astea două vicii de care nu prea te poți lăsa.
1: Și iată cât de frumos a lucrat Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Da, o sămânță așezată de mult. Niște cântece pe care mama le-a fredonat. Mai apoi, oameni dragi sufletului vostru care au deschis fereastra către cunoașterea lui Dumnezeu. Și iată-vă acum fiecare cu familia lui, slujindu-L pe Dumnezeu și călăuzindu-i pe alții în cunoașterea lui Dumnezeu. Suntem la final de emisiune. Cu siguranță multă experiență din slujirea pe care tu ai făcut-o în acești aproximativ 30 de ani.
0: Da, mai mult de 30 deja.
1: De slujire sunt multe experiențe, ocazii în care Dumnezeu te-a folosit pe tine să-i aduci pe oameni la El. Dar am reținut un lucru. E importantă experiența personală. Dincolo de dogme și dincolo de valori morale, să-L cunoști pe Dumnezeu din experiență.
0: Da. Rețin un citat dintr-una din cărțile Ellen White care spune așa: dacă îți crești copiii, crește-i. Crește-i și provoacă-i să aibă experiențe personale cu Dumnezeu. E un... cumva un apel pentru orice membru adventist și pentru orice tânăr adventist, pentru orice persoană din biserica aceasta. Provoacă-i pe oameni la relație personală cu Dumnezeu și fii liniștit după aceea. După aceea, dacă oamenii dezvoltă relația lor personală cu Dumnezeu, o relație autentică, asta va determina dezvoltarea caracterului, ai oameni formați, oameni care își vor dezvolta caractere pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Este ceea ce ne dorim pentru fiecare dintre noi și pentru dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori. Încheiem aici emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru deschiderea sufletului și pentru felul minunat în care Dumnezeu vi s-a descoperit rând pe rând întregii familii.
0: Domnul să fie lăudat!
1: Vă mulțumesc tuturor, sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun regăsit pe Frecvența Speranței, dragi prieteni! Este momentul pentru rubrica din psalm, iar astăzi vom privi la cuvintele psalmului 107. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Psalmul 107 este unul dintre cei mai frumoși psalme ai recunoștinței și ai eliberării. El descrie diferite categorii de oameni aflați în suferință, cei rătăciți prin pustiu, cei aflați în închisoare, cei bolnavi și cei surprinși de furtună pe mare. În fiecare situație apare aceeași idee puternică. Atunci când oamenii au strigat către Dumnezeu, El i-a auzit și a izbăvit. Acest psalm arată clar că Dumnezeu este aproape de omul aflat în nevoie. El nu este un Dumnezeu distant, indiferent sau rece. El vede lacrimile, frământările și luptele ascunse ale inimii. Uneori, oamenii se simt singuri, neînțeleși sau fără putere, dar acest psalm ne transmite mesajul că Dumnezeu intervine la momentul potrivit. Imaginea pustiei este foarte sugestivă. Există momente în viață când omul simte că merge fără direcție, fără speranță și fără putere. Totul pare uscat și greu, însă Dumnezeu poate transforma pustia într-un loc al binecuvântării. El oferă apă celui însetat și odihnă celui obosit. Psalmistul ne transmite o mare încurajare pentru cei care trec prin încercări. Uneori oamenii cred că Dumnezeu i-a uitat pentru că răspunsurile întârzie. Totuși, psalmul ne arată că Domnul lucrează chiar și atunci când nu vedem imediat schimbarea. El conduce viața cu înțelepciune și iubire. Un alt aspect important este recunoștința. După fiecare eliberare, psalmistul repetă: O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Mulți oameni își amintesc să se roage când sunt în necaz, dar uită să mulțumească atunci când primesc ajutor. Recunoștința apropie sufletul de Dumnezeu și aduce pace în inimă. Mesajul psalmistului este că nicio situație nu este imposibilă pentru Dumnezeu. El poate liniști furtuna, poate deschide uși închise și poate aduce lumină în cele mai întunecate momente. Chiar și atunci când omul se simte pierdut, Dumnezeu știe drumul. Încă o dată, Psalmul 107 ne invită să privim viața cu mai multă credință și mai multă recunoștință. Dumnezeu este prezent în fiecare etapă a călătoriei noastre și rămâne sprijin sigur pentru cei care îl caută cu sinceritate.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, dragi bunici! Am ajuns la schimbarea de caracter, pentru că vorbim despre schimbările care pot fi făcute la vârsta a treia. Știți și dumneavoastră, caracterul nu este fix. Chiar și la vârsta a treia, el poate fi modelat. De fapt, tocmai această etapă oferă cele mai bune condiții pentru rafinare. Omul are experiență, dar nu mai este presat de ambiții excesive. Asta îi permite să lucreze la sine cu mai multă sinceritate. Amărăciunea, de exemplu, este una dintre marile ispite ale bătrâneții. Dar ea nu este inevitabilă. Poate fi înlocuită cu recunoștința. Judecata aspră poate fi înlocuită cu înțelegerea. Încăpățânarea poate deveni fermitate calmă. Schimbarea de caracter înseamnă și acceptare. Acceptarea limitelor proprii, dar și a imperfecțiunilor celorlalți. Este o formă de maturitate profundă. Un om în vârstă poate deveni o prezență liniștitoare, nu pentru că nu mai are probleme, ci pentru că a învățat să nu mai fie dominat de ele. Caracterul în această etapă devine moștenire. Nu bunurile materiale sunt cele care rămân cel mai puternic, ci felul de a fi. O vorbă blândă, o atitudine echilibrată, o reacție calmă, acestea sunt lecții vii pentru cei din jur. Vârsta a treia este pentru mulți momentul unei adânciri spirituale. Nu neapărat o descoperire nouă, ci o maturizare a credinței. Dacă în tinerețe credința poate fi uneori superficială sau formală, acum ea devine personală. Rugăciunea nu mai este o obligație, ci o nevoie. Nu mai este grăbită, ci contemplativă. Omul începe să vadă viața dintr-o perspectivă mai largă și întrebările devin mai profunde despre sens, despre iertare, despre speranță. Nu mai caută doar răspunsuri, ci și pace. Există și o dimensiune a mărturiei. Vârstnicul poate transmite credința nu prin teorii, ci prin viața lui, prin răbdarea în suferință, prin liniște în fața incertitudinii, prin încrederea în Dumnezeu. Rodirea spirituală nu ține de vârstă, ci de deschidere. Dar vârsta a treia oferă contextul ideal, mai puține distrageri, mai mult timp pentru interior. Astfel, bătrânețea nu este doar o etapă de retragere, ci una de împlinire spirituală. În tinerețe, rolul principal este acela de a acționa. La vârsta a treia, rolul se schimbă, de la forța fizică la influența morală. Este o tranziție dificilă pentru unii. Sentimentul de utilitate pare să scadă, dar în realitate, utilitatea se transformă. Vârstnicul devine depozitar de experiență. El nu mai construiește direct, dar îi poate ghida pe cei care construiesc. Sfatul său, dacă este oferit cu înțelepciune, poate preveni greșeli și poate deschide drumuri. De asemenea, vârstnicul devine păstrător al memoriei. Într-o lume care uită repede, el amintește, povestește, explică, transmite valori. Există și un rol afectiv. Prezența unui bunic, de exemplu, poate avea un impact profund asupra unui copil. Nu prin autoritate, ci prin iubire. Schimbarea de rol nu înseamnă marginalizare, ci redefinire. Nu mai este despre a face, ci despre a fi. Iar uneori, simpla prezență a unui om echilibrat și bun este mai valoroasă decât orice acțiune.
2: Mi-am Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea.
1: Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să cunoaștem împreună oameni pentru care credința nu a fost un accesoriu sau o pretenție, ci un mod de viață. Așa cum am văzut în emisiunea trecută, în viața lui Basil Păcuraru. Astăzi ne întoarcem la mărturia sa autobiografică și la minunea pe care avea să o trăiască. Iată ce ne povestește el. După mutarea din acea miercuri noapte în brigada disciplinară, nu ne-a rămas decât două zile până în sabat, timp în care trebuia să-i câștigăm inima acestui om. Mai bine zis, să facă Dumnezeu o minune cu inima lui. Dincolo de aspectul dur și arogant, acest om avea totuși părți pozitive. Ținea mult la ordine, la disciplină, la curățenie și la depășirea normei. În brigada lui se realizau 3 până la 4 norme zilnic. Cunoscând aceste pasiuni, pe lângă rugăciunile înălțate de fiecare, ne-am dat toată silința să-i dăm satisfacție. Când ne întorceam vineri după masă de pe șantier spre colonie, din coloană am auzit o voce care spunea: diseară o să avem bal. Ce bal? A întrebat cineva. Cu sâmbetiștii, veni răspunsul. Se referea la o așteptată desfășurare de forțe a brigadierului împotriva noastră, ca mijloc de a ne convinge să ieșim dimineața următoare la lucru. Am ajuns în colonie și am luat toate măsurile ca să evităm orice pretext ce ar fi dus la declanșarea conflictului. Eram în așteptarea deznodământului. Orele acelui început de sabat păreau atât de lungi. Domnea o liniște apăsătoare. Brigadierul a intrat de vreo două ori în dormitor, străbătând de la un capăt la altul cu pașerari, fără să scoată niciun cuvânt. Duhul Domnului se lupta cu el. A sosit ora stingerii, fără ca balul să aibă loc. Am mulțumit Domnului pentru acest har și ne rugam în continuare pentru orele dimineții, care erau decisive. Pe cât de liniștită părea atmosfera, pe atât era de încordată. Noaptea a trecut încet, iar rugăciunile nu au încetat. S-a dat deșteptarea, s-a servit surogatul de cafea și urma să ieșim pe platou pentru numărătoare, după care să plecăm spre punctul de lucru. Înainte de a ieși, brigadierul a intrat în dormitor, s-a oprit în dreptul nostru și ne-a întrebat: și voi ce aveți de gând? Ieșiți sau nu la lucru? Sosise momentul de care ne temusem cel mai mult. Încrederea în Dumnezeu și rugăciunile din acea noapte ne-au dat curaj. În numele celor 13 băieți, Dan Petre a răspuns hotărât: domnule brigadier, noi suntem condamnați pentru că nu am lucrat sâmbăta în armată. Dacă aveam de gând să lucrăm, nu ajungeam aici, așa că noi nu ieșim sâmbăta la lucru. După câteva momente de reflectare, brigadierul răspunse la fel de hotărât: bine, mă, fie ca voi. Apoi, întorcându-se spre ceilalți, ordonă: restul brigăzii, ieșiți la muncă. Părea de necrezut. Ne-am imaginat în multe feluri acest moment, dar niciunul dintre noi nu s-a gândit că va fi așa. Rugăciunile nu au fost ascultate. Răspunsul a întrecut așteptările noastre, pentru că Dumnezeu face mai mult decât gândim noi sau decât îndrăznim noi să cerem. Biruința era a Domnului, iar pe noi ne-a făcut părtași la această biruință. Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici. Vă aștept să continuăm istoria în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

La numai o lună de la moartea soțului ei, Sandu, Maria Sima a fost vizitată de niște hoți. Bătută fără milă, legată cu căluș în gură și lăsată jos pe podea, Maria trecea din stare de conștiință în cea de inconștiență. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am zis în sinea mea, probabil că pleacă. Dar peste puțin timp s-au întors. Individul și-a dat seama, probabil că e complicat să plece pe acolo, pentru că nu ieșea direct în stradă, ci prin grădinile și curțile vecinilor. A intrat înapoi în cameră și, cum eu eram foarte atentă, am auzit 12, 12. Probabil că unul dintre ei a întrebat câte ora, iar celălalt a răspuns că e 12. Taie telefonul și smulge-l. S-a auzit cum a căzut receptorul. Imediat a ieșit unul, apoi și celălalt. Poarta nu s-a auzit, căci au sărit peste ea. M-aș fi ridicat imediat, dar ridică-te dacă poți. Încercam să mișc degetele, dar parcă erau de lemn. Mijlocul era țeapăn. Nu puteam să-l îndoi deloc. Gâtul la fel, nu-l puteam îndoi. Mă durea capul. Gura mi era uscată și o simțeam ca atunci când aș fi băut ceva fierbinte și m-aș fi opărit. Voiam să înghit, dar n-aveam salivă. Ochii mă dureau și din când în când se scurgea câte o lacrimă. Mă gândeam, în situația în care eram, ce ar fi bine să fac. Primul lucru era să mă pot ridica pe picioare. Dacă aș fi rămas acolo jos, cu greu aș fi fost descoperită. Oricine ar fi venit, ar fi sunat, ar fi bătut, ar fi strigat, dar dacă n-ar fi văzut nicio mișcare, ar fi plecat. Omul ar fi dat telefon, dar telefonul nu funcționa, căci firul era tăiat. S-ar fi mulțumit cu ideea că am plecat pe undeva. Deci era foarte posibil să și mor acolo, căci nu puteam nici să strig, nici să țip. Și m-am gândit să încerc să mă ridic. M-am mișcat puțin și am descoperit că am căzuseră cheile. Erau 10 bucăți din buzunarul drept de la capot, unde le purtam de obicei și acum le-am simțit sub mine. M-am bucurat că nu le-au observat ei ca să mi le ia. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le iau de pe jos. M-am chinuit mult, căci degetele mi erau umflate și țepene și nu puteam să apuc cu ele. Acum câștigasem un punct. Le țineam cu multă grijă ca să nu le scap. Punctul 2 era să mă ridic în capul oaselor. A fost greu, dar m-am ridicat. Punctul 3 era să mă ridic pe picioare. Dar cum? Trebuia mai întâi să mă târăsc, să stau rezemată de perete și de acolo să văd ce mai fac. În capul culoarului era o ușă închisă, dar la explozie îi zburase geamul. Partea de jos a ușii era din lemn, cam de 40 de centimetri. M-am târât cum am putut până la ea și m-am sprijinit în mâini până m-am ridicat. Într-un târziu am ajuns să mă așez pe ea. Acum, mai mult ca sigur, puteam fi salvată. Dar până am ajuns aici, au trecut niște ore în care am cerut ajutor de la Dumnezeu. Săteam pe ușă cu mare grijă, chiar cu frică, ca nu cumva la o mișcare greșită să ajung iarăși jos. Din cauza oboselii m-a cuprins un fric cumplit, tremuram din tot corpul și mă durea capul. Mă gândeam ce bine era cândva la baia de aburi. N-ar fi fost deloc bine, pentru că mâinile fiind umlegate, în cădere puteam să mă lovesc, poate și mortal, dacă aș fi încercat să mă ridic. Atunci mi-a venit ideea să-mi dezmorțesc picioarele. Și am început să ridic pe rând câte un picior, câte puțin, și să-i dau drumul.

0: apoi jos, dar mai cu forță. Din ce în ce ridicam mai sus și apoi le dădeam drumul. Începusem să le simt. Simțeam ace prin ele. Atunci am mai încercat o modalitate. Cu talpa unui am făcut masaj celuilalt pe deasupra labei. Ei bine, această metodă a fost foarte bună. Cred că în vreo oră a început și sângele să circule și am avut curajul să mă ridic. Primele gânduri au fost de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. De aici am mers încet, încet până la poartă, ca să văd dacă hoții au sărit peste poartă sau au descuiat-o, lucru care nu prea se întâmplă pentru că, pe de o parte, nu zăbovesc să fie văzut, iar de cealaltă parte, trebuie să umbli rapid. Sigur că poarta era murdară de noroi pe care îi aduseseră ei de pe stradă, căci curtea mea de acum era betonată. Erau murdare și clanța și cutia deschisor de care se ajutaseră ca să poată sări gardul. Am făcut vreo 3 plimbări de-a lungul curții ca să-mi dea drumul la picioare, să pot merge mai ușor. Apoi m-am uitat în cameră, pe ușă. Lumina o lăsaseră aprinsă, cred că au uitat-o, și se vedea balamucul pe care îl făcuseră înăuntru. M-am dus și m-am uitat și pe geam, pe care îl spărseseră. Nu știu pentru ce. Și de aici am putut vedea și mai bine ce au făcut. Au scos toate rufele din șifonier, care erau spălate și călcate. Îmi închipui că au luat câte una și au scuturat-o ca să vadă ce cade din ea. Carnete de cec, bani, titluri de proprietate. Au deșertat sertarele cu mărunțișuri, acte unele peste altele. Au tăiat cartoanele din spatele tablourilor. Au luat pernele, una mare, una mică, și le-au tăiat la mijloc să caute bani. Au scuturat fulgii peste toate lucrurile care le scoseseră din șifoner. Au luat plapuna din pat și salteaua, le-au tăiat și au scos aproape toată luna din ele căutând bani, bani. Au mai găsit o saltea strânsă, sul, au tăiat-o și pe ea, crezând că norocul s-ar putea să fie în ea. Mai era încă o cameră și un hol în care nu se putea vedea, dar și acelea au fost la fel. Eu nu aveam voie să intru și nici să ating nimic de pe acolo până nu venea mai întâi miliția. Am tot mers prin curte până s-a făcut ziua. M-am chinuit așa cu mâinile legate până am descuiat poarta. M-am uitat puțin pe stradă. Era noroi, iar trotuarele se uscaseră. Acum îl pândeam pe vecinul meu. Era contabil șef la o întreprindere care pleca în fiecare dimineață cu soția și 2 copii în mașină. Pe copiii ducea la școală, pe nevasta la serviciu, apoi mergea și el la serviciu. El mi-era salvarea să-mi libereze gura și mâinile. La un moment dat s-a auzit motorul. M-am apropiat de poartă, am deschis-o puțin cu piciorul și am așteptat. A ieșit cu mașina pe poartă, a oprit, s-a întors să-și închidă poarta și grăbit a intrat în mașină. Între timp eu îi făcusem semn soției care era în mașină, doar cu capul spre curtea mea, dar ea nu-mi înțelesese semnalul. Acum îi spunea soțului. El a scos capul, s-a uitat fix la mine și a zis: „Dragă, e doamna Sima!" A venit repede la mine. „Vai, vai, vai, ce s-a întâmplat?" Am ridicat din numeri și am dat din cap. „Au intrat hoții peste dumneavoastră!" Eu am dat din cap că da. „V-au bătut?" La fel am dat din cap că da. Cu ce să vă ajut? Vreți să vă aduc ceva să vă tai astea?" Am dat din cap. A venit repede, mi-a tăiat legăturile de la gură și de la mâini. Dar n-am putut singură să-mi aduc mâinile în față, ci cu ajutorul lui și al soției, care coborâse din mașină și era lângă mine. Mi-au pus vreo 2 întrebări, dar nu puteam să vorbesc. „Vreți să anunț la miliție?" Am dat din cap și am scos un sunet din gât care însemna da. S-a dus iar în casă și a venit imediat. Am dat telefon. Le-am spus că sunteți într-o stare de plâns și să vină cât mai repede. Au spus că vin în jurul orei 8. Au venit o mașină mică cu 2 ofițeri îmbrăcați civil și o dubă cu 2 inși și o namilă de câine care mergea foarte încet și mirosea trotuarul. Când câinele a ajuns la poartă, eu am împins poarta cu spatele și am făcut loc câinelui. Dar acesta a început să mă miroase de jos, de la picioare, până a ajuns cu botul la fața mea. Mi-am ferit fața, înclinând capul foarte puțin spre dreapta. Au intrat toți până în hol, câinele a mirosit acolo unde stătuse lungită noaptea, a ieșit, a mers în grădina pe unde fusese unul dintre ei, a mirosit și s-a întors. Un polițist a luat câinele și a plecat, iar ceilalți trei au mers în casă. M-au întrebat dacă am intrat între timp în casă după ce au plecat hoții. Le-am spus că nu. Au zis foarte bine. Apoi au cercetat și au luat amprentele. Între timp, cel care plecase s-a întors cu un alt câine. Acesta a intrat în casă pe geamul pe care spăseseră hoții, a mirosit în casă, apoi holul unde stătuse lungit încet, încet, apoi prin grădină până unde fusese acela noaptea. A insistat la un colț al grădinii. Ofițerii ziceau că nu s-a putut observa că ar fi putut să treacă dincolo la vecini, ci tot mirosind s-a întors. Deci, a zis unul dintre ei, tot pe poartă au ieșit. Câinele a mers mirosind până la colțul străzii, 5 case de la mine până acolo, a insistat puțin, dar n-a mers mai departe. Mi-au zis că hoții au fost cu mașina. Doi polițiști au plecat cu duba și cu câinele, iar doi, după ce mi-au pus câteva întrebări, la care eu nu le-am putut răspunde din cauza că n-aveam glas, mi-au zis: acum mergeți cu noi la Institutul Medico-Legal pentru consult și certificat, acestea fiindu-ne necesare când vom trimite dosarul la tribunal. Sperăm cu ajutorul dumneavoastră să-i prindem, noi să-i trimitem în judecată, iar dumneavoastră să vă prezentați ca martoră și parte vătămată. La institut vă vor da și un ceai sau un lichid, după care la scurt timp veți putea vorbi, căci trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Am spus ca să beți ceaiul acela. Mi-au încuiat ușa, mi-au pus cheile în buzunarul capotului, mi-au pus și buletinul în buzunar și au zis că nu trebuie să mă îmbrac, pentru că orice victimă trebuie dusă așa cum a fost găsită. În drum spre institut, unul dintre ei a coborât, rămânând cu mine numai unul. Acesta, cu puțin înainte de a ajunge acolo, m-a întrebat: doamnă, a fost vorba și de viol? Oh, nu. Ne-am dat noi seama după cum ați fost îmbrăcată. Ajuns la institut, au venit doi înși. M-au luat și m-au dus la cabinetul medical, deocamdată pe o bancă pe culoar. Ofițerul care a mers cu mine a intrat la doctor și a spus probabil despre ce era vorba, că nu pot vorbi. Doctorul i-a dat un bilețel unuia dintre cei doi care m-a dusesere de la mașină. Acesta a plecat și a venit o asistentă cu o cană în care învârtea de zor colingurița. Mi-a întins-o și mi-a spus să o beau încet și învârtind limba. Buza inferioară era umflată și tăiată în partea stângă, în interior. Acum, în urma acestui lichid, cura s-a mai muiat, iar de la buză curgea sânge. La maxilarul inferior, 3 dinți mi se clătinau. Ofițerul cu care am mers m-a luat și m-a dus la doctor în cabinet. Acesta mi-a pus o întrebare, două, și cu a treia a terminat, căci nu puteam să vorbesc din cauza sângelui care curgea de la buză. Doctorul vorbea cu ofițerul și explica despre 2 coaste din partea stângă că sunt rupte, iar la mâna dreaptă un os s-ar putea să fie cel puțin fisurat. După 2 zile când puteam vorbi, trebuia să merg la spitalul de la Foișor, poate să-mi pună mâna în gips. Până atunci, nu trebuia să fac eforturi cu mâna. A scris certificatul, l-a dat ofițerului în mână. Eu nu l-am citit pentru că ochii nu mi se limpeziseră. Am plecat și m-a dus acasă. Mi-a spus că cineva din miliție se va ocupa de cazul meu, că trebuie neapărat să-i prindă pe hoți, dar că și eu trebuie să-mi fac partea fără să-mi fie frică. I-am mulțumit și a plecat. Hoții au fost la mine în noaptea de joi spre vineri, deci era în ziua de pregătire. Cu mare greutate am încercat să-mi pun ceva pe pat din cele de pe jos ca să mă pot culca. Eram obosită frântă, mă durea tot corpul. Mâinile și picioarele mi erau încă destul de umflate. Mă dureau parcă și mai tare. Am încercat să mă spăl puțin pe față. De mâncare n-aveam nimic și nici nu puteam merge să-mi cumpăr. Eram într-o situație destul de grea. dar gândurile mi-au zburat înapoi pe drumul pe care călătoream de 50 de ani, de când am încheiat legământ cu Dumnezeu. Diavolul s-a ținut de capul meu cascaiul încă de la vârsta de 5 ani. Mi-a dus probleme mari în viață și chiar nenorociri, dar Domnul Iisus Hristos, care m-a iubit și încă mă iubește, m-a salvat din toate și sunt sigură că El va fi cu mine până la sfârșitul veacului, așa cum mi-a promis. În sabatul care a urmat a fost un timp foarte frumos, soare, senin, fără vânt. Am luat un scăunaș și am stat afară. Încă nu puteam să citesc din cauza ochilor. M-a vizitat o soră și mi-a lăsat un dar, 200 de lei. A fost binevenit, fiindcă ultimii bani pe care aveam, 500 de lei, îi pusesem într-un sertar la birou și de acolo îi luaseră hoți. O altă soră, tot din labirint, sora Baican, mi-a trimis prin cineva un plic cu 300 de lei și câteva cuvinte prețioase pe care le păstrez și astăzi. Mai târziu, când am putut să merg la adunare, a venit o soră tânără, pe care o cunoșteam de când era copil, și mi-a oferit 100 de lei. I-am luat cu mare greutate și aici am pus punct. Nu aveam nevoie decât pentru o săptămână sau două să am de cheltuială, căci mai târziu aveam să mă descurc. Deci Domnul mi-a dat înapoi banii pe care mi-i luaseră hoții, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. În după-amiaza acelui sabat, au venit la mine în vizită 24 de persoane, surori din adunare. Nu toate odată, ci pe rând. Dar la un moment dat erau toate. S-au mirat de ceea ce au văzut, spunând că așa ceva n-au mai întâlnit. Am stat poate 2 ore și încet, încet le-am spus câte ceva. Apoi, pe rând, au plecat. După vreo 3 zile, când deja mă simțeam binișor, am luat o femeie cunoscută, serioasă, ca să-mi facă curățenie. De fapt, mai mult ordine și să-mi spele. Am plătit-o din cei 600 de lei primiți. Mai înainte, cu 2 zile, vecinul meu, contabilul, cel care îmi tăiase legăturile de la gură și de la mâini, a venit la poartă și m-a întrebat ce fac, cum mă simt, dacă am nevoie să merg undeva și că e dispus să mă ducă cu mașina. I-am mulțumit frumos pentru grija pe care mi-o purta și am spus că aș vrut să merg la spitalul de la Foișor ca să văd dacă e nevoie de ceva, dar că mi-era foarte greu, fiindcă abia mergeam prin casă. Atunci el a zis, putem merge chiar acum după amiază, căci acolo în continuu vin și ziua și noaptea când se întâmplă nenorociri. Gata, mă duc să scot mașina. Eu mi-am luat doar actele, căci de îmbrăcat nu mă ajutau mâinile. M-a luat pe brațe, m-a așezat în mașină și în câteva minute am fost la spital. S-a interesat mai întâi la poartă unde trebuie să mă ducă. Apoi m-a coborât și încet m-a dus de braț. Când am ajuns la doctor, i-a explicat el care cunoștea problema, iar doctorul a fost foarte impresionat. Eu i-am spus de mână și de coaste. M-a dus la aparat, apoi mi-a explicat că se pot vindeca și fără gips, dacă sunt cu minte și nu fac eforturi. M-am întors bucuroasă că nu trebuia neapărat să mă pun în gips, căci fiind singură, mi-ar fi fost foarte greu. I-am mulțumit vecinului pentru frumoasa faptă că mi-a luat și o grijă de pe cap. Și acum, pentru că timpul nu era prea aspru, m-am gândit să controlez, să văd ce-mi lipsește, să fac ordine în toată casa, așa cum o aveam înainte, ca să știu pe unde se află lucrurile atunci când voi avea nevoie de ele. Ei bine, după ce în 2 zile mi-au trecut toate prin mână, am constatat că hoții nu-mi luaseră decât 2 ceasuri de ale lui Sandu, unul bun și altul stricat, și un rând de chei ale lui Sandu pe care le pusesem cu grijă în fundul unui sertar de la șifonier. Îmi scoaseră în curte 2 butelii mici de voiaj, de câte 2,5 kg fiecare. Da, până la urmă s-au răzgândit căci nu le-au mai luat. Iar bani, doar 500 de lei pe care aveam într-un sertar de la birou. Alții nu mai aveam. Într-o seară, un frate dintr-o altă biserică, fratele Dragomir Isaia, m-a întrebat ce mai fac și dacă am plan să-mi refac bucătăria. I-am spus că trebuia neapărat, numai că nu știam cum o să reușesc. El era croitor. Mi-a spus că a doua zi vine el la mine. A venit, mi-a spus că are un frate zidar în provincie și o să vorbească să vină el să mi-o facă, bineînțeles, cu plată. Când a plecat, mi-a lăsat 1000 de lei, un dar foarte mare pe timpul acela. El a vorbit cu fratele său, a venit și a văzut despre ce este vorba și așa cum se va vedea mai departe, s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut lucrarea. Tot timpul a fost ajutat de ginelele său, Cristicel, frate de al nostru. M-au uluit râvna și tragerea de inimă pe care le-au avut ca să poată ieși cu bucătăria gata înainte de a se așterne zăpada. Peste vreo 2 săptămâni, era o zi însorită, liniștită, luasem un scăunaș să stau pe afară la soare. Cum am așezat, cineva, cu o figură foarte gravă, a sunat vreo 5-6 ori și, fără să aștepte măcar câteva secunde, a început să bată cu pumnul în poartă. M-am ridicat și m-am dus să văd cine e. Am descurcat poarta și am văzut un individ, cam de 57 de ani, de statură mijlocie, cu o mutră deloc plăcută, foarte încrezut. Purta un trench de culoare bej descheiat, cordonul fixat la spate era lăsat în jos. Butonelele erau rupte, lipseau nasture. Marginile manșetelor erau roase și avea câteva pete. Bocanci și murdar de noroi uscat, unul încheiat și legat, celălalt descheiat. Era nebărbelit de câteva zile netuns la ceafă, iar pe cap avea o pălărie gri, cu panglică de culoare puțin mai închisă, veche și rărită. Borul pălăriei era foarte mare, ondulat și ajungea aproape pe umeri. În mână avea o servietă maro cândva, acum foarte jerpelită și umflată, de parcă avea pietroaie în ea. Deci, cu o privire de ansamblu, am observat toate acestea. S-a uitat la mine fix și cu o voce puternică a zis: "Bună ziua!" Eu am răspuns la fel și el a continuat: "Sunt colonel de miliție." "Da," zic eu nedumerită, parcă sfidându-l chiar, "și ce doriți?" "Am venit să iau niște date în legătură cu ce s-a întâmplat aici." În timp ce vorbea, văzând că eu nu deschid poarta mare ca să-l primesc, a început să avanseze cu pași hotărâți. "Noi am venit să vă ajutăm și nu ne deschideți nici poarta." Când am ajuns aproape de intrarea în casă, l-a zis: "Să mergem în casă, căci am descris." Eu, nefiind sigură de el, am zis: "Avem masa aceasta aici în curte și vă duc un scaun." Eu ieșisem la soare pentru că în casă era tare frig. Am plecat imediat după scaun, l-am luat târâș până în hol, apoi am zis: "Vă rog frumos, nu mai pot să-l duc." L-a luat pe sus cu o mână și l-a trântit ca și când ar fi vrut să se desfacă scaunul. S-a așezat, a scos o mapă, a luat o coală și un pix și mi-a zis: "Adu buletinul și să-mi răspunzi la tot ce voi întreba. Ia spune-mi, pe cine bănuiești că a fost aici?" "Nu bănuiesc pe nimeni. Sunt în relații bune cu toți vecinii. Noi suntem ca și când am fi o singură familie." "Dar petele alea de motorină din fața porții, de la ce sunt?" "Păi, vis-a-vis la etaj locuiește un tractorist," am zis eu. "Și când se întoarce de la muncă, trage tractorul, de cele mai multe ori, în poartă la mine." "Și nu i-a zis nimic?" "Păi, soțul meu, cu o lună înainte de a muri, i-a zis să nu-l mai aducă în fața noastră, ci în fața casei lui. El a motivat că acolo nu poate, pentru că proprietarul are mașină și din cauza lui n-ar putea să circule liber."
1: "Și după aceea v-ați certat?"
0: "Nu, domnule, dar când a avut loc explozia la noi, printre cei care au dat năvală în curte, a fost și el."
1: "Și nu crezi că, văzând situația de aici din curte, geamuri sparte, uși lipsă, să-i fi vândut pontul unuia de meserie?"
0: "E posibil, dar să știți că nu m-am gândit."
1: "Eu cred că el este capul firului și trebuie să trag tare de el."
0: "Nu știi cum lucrează astăzi?" "Păi, din moment ce tractorul nu este aici la mine, nici la el, înseamnă că acum o fi la serviciu."

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Cauți un prieten? E foarte spărate.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Vă plac merele? Eu știu un singur răspuns la întrebarea asta. Cred că și voi.

0: savurat. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Lopa din Regia Tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
1: Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
0: Am cunoscut o grămadă de mofturoși de-a lungul vieții mele, dar pe niciunul nu l-am auzit spunând că nu-i plac merele. Chiar mă întreb, e posibil să nu-i placă cuiva merele? Bineînțeles că în lumea noastră mare și plină de ifose or fi și oameni din categoria asta. Dar sper că nu e vorba de voi, curioșilor. Mie una, îmi plac merele. Îmi aduc aminte de copilărie și de merele dulci din grădina bunicilor. Nici nu aterizam bine în vacanța de vară, că îmi și întrebam bunicul: moșule, că așa-i spuneam eu bunicului meu, s-au copt merele dulci? Ai răbdare, îmi spunea moșul. Și nu trebuia să aștept prea multă vreme, pentru că merele dulci erau primele mere care se coceau vara. Erau mici și dulci. Și credeți-mă, când aveai mere dulci în grădină, nu-ți mai trebuia nimic altceva. Nici clătite, nici piure, nici paste, nici pizza. Din păcate, bunicii nu mai sunt. Nici mărul dulce din grădina lor. Am bătrânit și s-a uscat. Dar mi-a rămas totuși bucuria de a mânca mere. Cel mai mult îmi place să mănânc mere tari, care să scârție între dinți. Dar vouă, care mere vă plac? Băieții mei iubesc merele verzi. Cred că seamănă cu mama lor. Crocante, dulce, acrișoare, galbene, roșii. Merele sunt oricum grozave. De fapt, știați că există cam 8.000 de soiuri de mere? Hai să vă spun câteva curiozități despre mere. Mărul, dragii mei, este unul dintre cele mai consumate fructe din lume. Bogat în vitamina C și în alte substanțe nutritive, mărul este denumit și regele fructelor. Iată câteva lucruri interesante despre mere. Așa cum vă spuneam, în lume există peste 8.000 de soiuri de mere. Secaichi este cel mai scump soi de măr. Acesta costă aproape 21 de dolari bucata. Ionatanul este cel mai răspândit soi de măr cultivat în România, deși originea acestuia este în Statele Unite ale Americii. Primele fructe dintr-un măr apar după 4-5 ani de la plantarea acestuia. Un măr conține aproape 10 semințe. Malus domestica fobia reprezintă frica de a mânca mere. Ce ciudați sunt oamenii să le fie frică de niște mere. Un măr pus într-un vas cu apă va pluti datorită conținutului ridicat de apă. Acesta conține cam 20-25% apă. Mărul face parte din familia trandafirilor, rozacee, la fel ca și prunele și perele. Cel mai mare măr cules vreodată a înregistrat un record de 1,5 kg. Merii pot trăi peste 100 de ani. Mărul conține acid malic, un produs chimic folosit în produsele destinate albirii dinților. Acest produs ajută, de fapt, la dizolvarea petelor. Așa că atunci când nu aveți periuța de dinți la îndemână, mâncați un măr. E un produs natural de curățare și de albire a dinților. Un măr conține aproape 80 de calorii, echivalentul la 25 de grame de cârnați. Deci, ce preferați? Mere sau cârnați? Eu zic să optați pentru mere. În China, cuvântul măr se pronunță

Yang, ceea ce înseamnă și pace. Merele ajută la coacerea altor fructe. Puneți într-o pungă de hârtie fructe crude alături de un măr și datorită etilenei, gaz emis de măr, fructele acestea se vor coace mai repede. Această regulă nu se aplică pentru ananas și portocale. Mărimea fructelor de măr poate varia de la dimensiunea unei cireșe până la mărimea unui grapefruit. Merii pot trăi mai mult de 100 de ani. Două treimi din fibrele și antioxidanții din mere se găsesc, atenție, în coajă. Așa că nu mai curățați mărul de coajă. Curățându-l, aruncați ce e mai bun din el. Merele conțin niveluri ridicate de bor, care cresc vigilența mentală. Vreți o minte ageră? Mâncați mere! O persoană mănâncă în medie aproximativ 65 de mere în fiecare an. Voi, câte mere mâncați într-un an? Probabil că nu ați socotit niciodată. Nici nu e nevoie. Important e să mâncați mere ori de câte ori aveți ocazia. Și dacă aveți un măr în grădină, nu ratați ocazia de a vă cățăra în el. Hai, spor la mâncat mere!

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Nu-i așa că oamenii mari sunt ciudați și greu de înțeles? De cele mai multe ori, oamenii mari complică lucrurile când ele ar putea fi așa de simple. Unii oameni mari își bat fără milă copiii, alții îi părăsesc. Unii oameni mari nu știu să iubească. Sunt oameni și oameni. Poate aveți și voi în clasă un coleg pe care îl cresc bunicii și vă întrebați de ce, că doar părinții sunt datori să-și crească copiii. Ei bine, Dumnezeu a dat fiecărui copil o mamă și un tată. Numai că nu toată lumea ascultă de Dumnezeu. Și unii oameni fără Dumnezeu au zis că ei fac ce vor. Așa se face că mame și tați își abandonează copiii, iar aceștia sunt crescuți de bunici sau poate ajung în orfelinate. De asemenea, se mai întâmplă ca unii tătici să nu-și mai iubească soția sau unele soții să nu-și mai iubească soții și să plece de acasă. Ei cred că o altă femeie sau un alt bărbat îi vor face fericiți și, în egoismul lor, lasă casă, soție și copii și pleacă în brațele altei femei sau altui bărbat. De multe ori se întâmplă ca alcoolul să îi facă să-și piardă mintea, să nu mai judece și să facă lucruri prostești. Da, aveți dreptate. Lumea oamenilor mari e greu de înțeles. Nu merită să vă bateți capul. În schimb, merită să fiți atenți cu acei copii care au astfel de probleme în familia lor. Ce vină au ei că tata i-a părăsit? Sau că tata e alcoolic? Sau că mama s-a dus cu un alt bărbat? Acești copii suferă enorm și uneori se comportă ciudat. De aceea căutați să le fiți prieteni. Ei au atâta nevoie de iubire. Dar ca să înțelegeți mai bine durerea lor, am să vă spun povestea Mariei și a mărului în care ea se urca în fiecare zi, uitându-se în zare. Oare pe cine căuta cu privirea? În fiecare dimineață alerga spre măr, se cățărea ca o veveriță până pe crengile cele mai de sus și ședea acolo nemișcată, ore în șir. Bunica își ștergea pe furiș o lacrimă rătăcită pe obraz. Știa de ce ședea Maria în bătaia vântului în primele raze ale dimineții. Maria aștepta. Dealul pe care se afla casa bunicii și mărul erau într-un fel deasupra lungii. De acolo de sus se vedea ca în palmă totul. Pădurea, râul, grădinile de zarzavat și dincolo de grădini, fâșia îngustă a șoselei care venea dinspre oraș și cobora spre satele din vale. Pe șoseaua aceea, în fiecare dimineață, trecea autobuzul dinspre oraș, iar Maria aștepta pe cineva. Cineva foarte drag ei, dar care nu venea. Și fetița nu înțelegea de ce nu mai vine. Maria își aștepta tatăl. Dacă ar fi venit la ea, numai pe șosea putea să vină și fetița le aștepta răbdătoare la autobuzul de dimineață, la autobuzul de prânz și la cel de seară. Timpul ei, la cei 6 ani, era împărțit între orele când venea autobuzul dinspre oraș. De fiecare dată însă, autobuzul oprea, oamenii coborau, iar inima fetiței frământa de nerăbdare. Cred că l-am văzut. Este îmbrăcat în ceva închis la culoare. Ba nu, este cel îmbrăcat în albastru. Ba parcă celălalt. Și fetița îl urmărea cu ochii pe fiecare călător coborât din autobuz, cum se apropia încet încet, trăgând de bagaje până la puntea de peste râu. De acolo știa precis că aceia care veneau în satul bunicii treceau puntea spre sat, iar ceilalți, care o luau pe marginea râului, mergeau în satul vecin. Cei care treceau puntea erau urmăriți de ochii copilei cu lăcomie. Parcă omul acela e tata. Nu, nu, nu, celălalt, precis celălalt. Dar de cum se apropiau de fântâna de la poalele dealului, fetița știa precis că niciunul dintre călători nu este tatăl ei. De fiecare dată cobora din măr cu ochii în lacrimi. N-a venit bunico, n-a venit! Lasă, Maria, mai sunt și alte autobuze, va veni el, îi spunea bunica. Zilele treceau, autobuzele treceau și ele spre satele din vale și timpul trecea odată cu autobuzele. Fetița creștea încet, încet, iar tata nu venea. Și Maria nu știa sau nu înțelegea de ce nu vine tata. În fiecare dimineață Maria se ruga: Doamne, fă ca azi să vină tata! Și seara, înainte de culcare, cu lacrimi în ochi, spunea Domnului Iisus: Doamne, fă să vină tata mâine! Dar oricât ar fi fost de fierbinți rugile fetiței, tata nu era niciodată printre călătorii care coborau din autobuz. Primăvara, mărul se umplea de muguri, apoi de frunzulițe verzi și de flori parfumate. Era așa de bine să stai acolo sus, în măr, aproape de cer. Să foșnească mărul în jurul tău de atâtea flori și albine și să simți că toată lumea lui Dumnezeu miroase a flori de măr. Vara, se umpleau crengile de frunziș bogat și de rod și crengile făceau o umbră răcoroasă. Acolo în măr soarele nu avea atâta putere, era umbră, liniște și răcoare. Toamna, mărul își arunca spre pământ roadele, părul și hainele Mariei miroseau a mere. Apoi mărul arămea și vântul îl dezbrăca de frunze. Iarna era mai greu pentru Maria să urce în măr, mai întâi pentru că era frig. Apoi gheața de pe scoarța mărului o făcea să alunece. Și mărul parcă nu mai era el, cel din celelalte anotimpuri. Mărul dormea în picioare toată iarna. Fetița încerca să înțeleagă de ce Dumnezeu, care este așa de bun, nu-i ascultă rugăciunea. Era iarăși primăvară. Florile mărului se scuturaseră și începeau să crească fructele. Maria ședea la locul ei de pândă, privind peste grădini, peste pădure, peste râu, șoseaua. Deodată, mărul a început să se clatine, ca atunci când cineva urcă. Și lângă fetiță a apărut, nu se știe de unde, un înger. Era un înger sfătos, pentru că a început să-i povestească Mariei despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și despre cel mai mare dușman al omului, diavolul cel viclean, care stă ascuns și iese în calea oamenilor și îi ademenește cu vorbe frumoase. Așa s-a întâmplat cu tatăl tău. A uitat drumul spre tine și spre mama ta, pentru că într-o seară întunecoasă, diavolul l-a ademenit în casa unei alte femei și acolo a rămas. De aceea nu mai vine tatăl tău acasă. Dar tu să ai încredere în prietenul tău, Domnul Iisus, care m-a trimis să-ți spun că dacă tatăl tău te-a uitat, el, Domnul, nu te va uita niciodată. O adiere ușoară de vânt a trecut peste măr. Maria s-a trezit din ațipeală cu un zâmbet pe față. A privit cu uimire în jur. Uitați ce frumoasă e lumea lui Dumnezeu. Pădurea trimitea zvon de păsări, în lac cântau brotăceii, în iarbă se auzeau cosașii, iar satul frământa în jur de oameni. Și ea știa că nu este singură. Îi avea lângă ea pe mama și pe bunici. Avea de ce să fie fericită când se simțea atât de iubită și mai ales când simțea în permanență ocrotirea Tatălui Ceresc. Voi cunoașteți copii neiubiți de părinți sau copii abandonați? Sau copii care au părinți violenți sau alcoolici? Fiți prieteni cu ei, chiar dacă sunt mai ciudați. Nu uitați că toată ciudățenia lor vine din faptul că au nevoie de iubire. Mulți dintre ei nu știu că au în cer un tată căruia îi pasă de ei și de durerea lor. Spuneți-le voi despre acest tată și rugați-vă pentru ei.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Cum ar fi să primiți ceva ce vă doreați de mult timp și să vi se spună să dați acel lucru altcuiva care are mai multă nevoie de el decât voi? Să zicem că e vorba de un pix foarte sofisticat sau de un tricou imprimat cu personajul vostru favorit. L-ați da cu bucurie? Intuiesc eu că nu prea. De fapt, știți care e problema? Nu o să vă ceară nimeni să dați un cadou pe care tocmai l-ați primit. Dar s-ar putea să vi se ceară să dăruiți ceva din ce aveți. Un creion, un carnețel, o cămașă, o rochie. Că doar aveți destule. Cum e? Pe acestea le-ați da? Poate că le-ați da, dar oare le-ați da cu bucurie? Unii copii dau din ce au cu ușurință, alții dau mai greu. Din care categorie faceți parte? Bine ar fi să faceți parte dintre acei copii care dăruiesc cu bucurie. Dar hai să vă povestesc despre Andrei și mărul frumos și zemos pe care tocmai l-a primit. Andrei alerga prin curte încercând să prindă un fluture care se încăpățâna să-i scape de fiecare dată când se apropia de el. Stai liniștit, îl ruga băiețelul. Vreau doar să văd din ce sunt făcute aripile tale. Dar fluturele nu voia în ruptul capului să se lase prins. Chiar atunci glasul mamei se auzi din ușa casei și parcă încă un soare răsări în ochii băiețelului. Andrei, hai la mama! Andrei, care era un băiețel ascultător, veni imediat cu bucurie, iar fluturele se așeză ușurat pe una dintre ramurile liacului din curte. Scăpase de urmăritorul cel fioros. Da, mami, spuse Andrei urcând cele două trepte ale casei. Vrei să mă ajuți cu ceva? Sigur că da, răspunse băiețelul fără să se gândească. Nu avea obiceiul să-și refuze mămica și era bucuria lui să o ajute ori de câte ori putea. Ce trebuie să fac? Mama îi înmână o sacoșă mică plină cu nuci și îl rugă. Te rog să duci sacoșa aceasta bunicii. Are nevoie de ea imediat. Bunica locuia în același sat, dar pentru a ajunge la casa ei, Andrei trebuia să străbată mai multe ulițe și să traverseze șoseaua. Să fii atent la traversare. Nu uită să-l atenționeze mama. Da, mami, întotdeauna sunt atent. Și încă ceva, spuse mama. Ce e? Ți-am pregătit o mică gustare în caz că ți se face foame până la bunica. Și zicând aceasta, mama îi dărui un măr frumos, văratic, din acelea care creșteau în pomul din spatele casei. Lui Andrei îi plăceau tare mult aceste mere, așa că îl luă cu bucurie, îi mulțumi mamei și îl băgă în buzunarul pantalonilor. Sărut mâna, mamă! Strigă el în timp ce ieșea pe poartă. Din curtea casei de alături, tocmai ieșea tanti Ileana cu două sacoșe mari. Sărut mâna, tanti Ileana! O salută Andrei politicos și merse mai departe. Bună dimineața, măi voie bună! Îi răspunse femeia bucuroasă să întâlnească un copil atât de bine crescut. Andrei traversă cu atenție strada, privind în ambele părți pentru a se asigura că nu vine vreo mașină sau vreo căruță. Și intră pe o uliță îngustă și bătătorită, care dădea în strada pe care se găsea casa bunicii. Simți o mișcare în burtică și își aminti de vorba tatălui. Măi, băiete, tu parcă ai avea în stomac un ceas care sună când ți-e foame. Și aminti apoi de mărul dăruit de mama și zâmbi. Îl scoase din buzunar. Tocmai atunci trecea pe lângă o casă mică și sărăcăcioasă. Iar din curte ieși un băiețel mic și murdar. Când îl văzu pe Andrei, băiețelul se opri neștiind dacă să iasă în drum sau să fugă înapoi în curte. Salut, Gheorghiță! Îl salută Andrei vesel. Ce mai faci? Gheorghiță era un băiețel timid care avea 8 frați. Nu mergea încă la școală și rare ori îl vedea cineva în afara curții, în mijlocul căreia aproape că se dărâma micuța casă în care locuiau împreună cu toți frații, părinții și bunicii. Din când în când, mama îl trimitea pe Andrei cu câte un dar pentru această familie. Haine care îi rămăseseră mici, caiete pentru copiii care mergeau la școală, ghete, săpun sau detergent. Așa ajunsese să-i știe pe nume pe toți copiii care locuiau acolo. Gheorghiță era al șaselea dintre cei 9 frați. Auzindu-se strigat pe nume, Gheorghiță se opri și se întoarse, dar nu răspunse. Se uită cu ochii mari spre mărul lui Andrei. Mi-e foame, spuse el. Andrei privi prin poarta întredeschisă în curtea neîngrijită. Un băiețel și 2 fetițe alergau strigând. Un bebeluș se auzea plângând din casă, iar o bunică tare bătrână stătea în pragul casei cu un alt bebeluș în poală. Atunci Andrei realiză că în curtea casei lui Gheorghiță nu era niciun pom. Privi la mărul său. Îi era foame și parcă deja simțea minunatul gust dulce acrișor al fructului parfumat. Mămica îl dăduse lui ca să-l mănânce. Cu siguranță că mama nu se gândise să-i ceară să-l dea altcuiva. Dacă ar fi fost așa, probabil că i-ar fi dat 2 mere, unul pentru el și unul pentru Gheorghiță. Îi venea să fugă de acolo pentru a nu mai vedea ochii rugători ai băiatului, dar nu putea. Își amintea ce îi repeta mama adeseori când, așezați în leagănul din fața casei seara, vorbeau despre ziua care tocmai a trecut și, cum îi plăcea băiatului să spună, se drăgăleau. Mama îi spunea așa: este mai bine să dai decât să primești. Știa că mama ar fi vrut ca el să dăruiască această comoară mică pe care o ținea strâns în mână. Cu adevărat, în mintea lui se ducea o luptă: să dea mărul sau să nu-l dea. Poftim! Grăbit, Andrei așeză mărul în mâna lui Gheorghiță și alergă cât putu de tare până la bunica, de parcă era teamă ca parfumul mărului dăruit să nu-l urmărească. Când păși în curtea bunicilor, îl întâmpină un miros cunoscut și drag de pâine coaptă. Bunica făcea o pâine atât de gustoasă încât n-ar fi dat-o pe cel mai împietor cozonac. Gata, ai și ajuns? Îl întâmpină bunica. Dar ce s-a întâmplat? Se mirăia privind fața roșie de alergătura nepotului. Și Andrei povesti întâmplarea cu Gheorghiță și bunica se lumină. Ai un suflet mare, băiete, spuse ea înduioșată, mângâind părul negru ca tăciunele al nepotului, care se odihnea acum în poala ei. Dărnicia este un lucru nobil, să nu te părăsească niciodată. Dumnezeu nu lasă nicio faptă nerăsplătită, continuă bunica, iar răsplata ta a și venit. Și zicând acestea, îl luă pe Andrei de mână și îl duse în bucătărie, unde pe masă îl așteptau un colț de pâine proaspătă și un măr mare și roșu. Când mușcați dintr-un măr zămos, gândiți-vă că sunt copii săraci care n-au acasă o bucată de pâine. E greu de înțeles asta când magazinele sunt pline, frigiderele pline, cămările pline. Dar chiar așa e. Unul din 10 copii se culcă seara flămând. Adică părinții lui nu au ce pune pe masă seara. Vouă vi s-a întâmplat să vă culcați cu stomacul gol? Nu-i prea plăcut, deoarece stomacul cântă și nu prea te lasă să dormi. Dar dacă vouă vi s-a întâmplat asta o dată, de 2 ori, poate din cauza mofturilor la masă, nu de alta, unii copii se culcă mai mereu flămânzi. Poate aveți și voi colegi sau vecini care n-au ce mânca. Uitați-vă bine la ei și dăruiți din ce aveți voi. Rupeți sandvișul în 2, renunțați la mărul vostru că oricum vă așteaptă altul acasă. Dați din tricourile voastre că e plin dulapul de ele. Fiți siguri că Dumnezeu va vedea și va aprecia generozitatea voastră. Darul vostru vi se va întoarce înapoi. Va avea Dumnezeu grijă de asta.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Dacă tot vorbim despre mere, ia ziceți voi, ce am putea găti altceva decât tartă cu mere? Vă place tarta cu mere? Dacă vă place, atunci trebuie să învățați să o preparați. Suflecați-vă mânecile, pregătiți-vă carnețelele, pentru că o să vă spun rețeta mea de tartă cu mere. E ușor de făcut și la fel de ușor de mâncat. Tartă cu mere azi la Curioși. E vorba de o rețetă pe care eu v-am mai pomenit-o, dar poate ați uitat-o. Așa că insist cu tarta mea cu mere. Pentru blat aveți nevoie de 100 de grame fulgi de ovăz pe care îi râșniți, 50 de grame de făină de ovăz, 50 de grame făină de migdale sau chiar restul de la laptele de migdale. Dacă nu aveți migdale, folosiți alte semințe pe care le râșniți. Un praf de sare, scorțișoară după gust, 30 de grame de ulei de măsline, 30 de mililitri de apă sau cât e nevoie pentru a avea un aluat consistent. Apoi, pregătim caramelul din 100 de grame de curmale pe care le hidratăm și le facem pastă, 100 de grame de lapte de cocos, partea grasă, și în final mai avem nevoie de vreo 4 mere pe care le vom răzui și le vom amesteca cu scorțișoară. Dar cum procedăm? Mai întâi facem crusta pe care o întindem bine bine cu degetele prin apăsare, într-o formă rotundă de copt. O punem la copt cam 10 minute la 180 de grade. În timpul acesta, răzuim merele și le lăsăm deoparte. De asemenea, pregătim caramelul care se blendează rapid de vreme ce curmalele sunt blendate. Apoi blendăm curmalele, repet, adică blendăm curmalele și amestecăm cu laptele de cocos. Rezultă un caramel sănătos, zic eu. Scoatem crusta aceasta semi-coaptă de la cuptor, punem caramelul pe deasupra crustei, merele răzuite pe deasupra caramelului, merele le ciufulim pe deasupra, că doar nu trebuie să fie totul la linie. Ziceți voi, nu e mai interesant cu mere ciufulite? Bun, dăm totul la cuptor cam 20 de minute și gata-i tarta. Nu ne mai rămâne decât să așteptăm să se coacă și apoi să o savurăm. Bineînțeles, împărțind-o cu frații, prietenii, bunicii, vecinii sau cu cine vreți voi. Merită să o probați pentru că e ușor de făcut și chiar mai ușor de înfulecat. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Voi aveți prieteni adevărați? Repet, prieteni adevărați, că prieteni avem cu toții. Există, de fapt, prieteni de vreme bună, acei prieteni care stau pe lângă tine când îți merge bine, când poți să-i ajuți și pe ei cu ceva, când pot profita de tine. Și există prieteni care, indiferent ce ți se întâmplă, ei sunt alături de tine. Bănuiesc că acum puteți să-i numărați pe degete pe prietenii adevărați. Și Biblia ne atenționează cu privire la prietenii adevărați. Iată ce spune Solomon în Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Da, dragii mei, atunci când avem necazuri, se vede care ne sunt prietenii adevărați. Hai să memorăm versetul prieteniei, după care vă spun o istorie cu mere și prieteni adevărați.

0: Cele 5 minute de mișcare a membrelor și gâtului se terminaseră repede. Mr. Paolo făcuse jocuri interesante azi pentru mâini și picioare. Venise tocmai din Italia pentru câteva luni ca profesor voluntar la Școala Albilor și știa o grămadă de jocuri sportive pentru copii. Astăzi îi provocase să ducă simultan o mână la nas și cealaltă la ureche. Era cam ora 10:30 după calculele lui Mario. Asta înseamnă că mai era puțin până la pauza mare, când urma să primească mărul cel verde. Așa era regula în școala asta din Africa, ca la pauza mare să primească toți copiii câte un măr. Era probabil singura regulă din școală care îi plăcea lui Mario. De fapt, era foarte foame, iar stomacul lui se făcea auzit și de colegi. La 8 ani, să nu mănânci nimic până la prânz nu e chiar plăcut. Era marți. Și o altă regulă a școlii era ca la micul dejun marțea să fie ovăz. Mario ura ovăzul și școala cu toate regulile ei. Nici nu putea să privească budinca de ovăz. Uneori își dădea porția unor colegi mai mari care, de atâția ani în școală, se obișnuiseră cu meniul. Obținea favoruri sau măcar își plătea din datorii. Dar de multe ori ascundea mâncarea în nisip. Îi spusese Miss Larisa, directoarea, să ceară mai puțin dacă nu-i place, dar să nu mai arunce mâncarea. Costa bani, iar școala asta funcționa din donații. Lui Mario nu îi păsă. Astăzi Mario luă o porție mare gândindu-se că va negocia ceva cu vreun băiat flămând. Se duse la grupul celor mari cu oferta. Ovăz bun și sănătos, ovăz bun și gustos. Numai că planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Nimeni nu dorea ovăz în plus în acea dimineață. Mario, hai, a sunat clopoțelul, îi spuse Junior după ce își linsese farfuria. Vin, vin, răspunse acesta în timp ce ovăzul aterizase deja în nisip, iar el îl acoperea cu piciorul. La intrarea în clasă l-aștepta Miss Larisa. Îi spuse între patru ochi, Mario, vorbim mai târziu, acum am ceva treabă. Cu siguranță îl văzuse. Acum în bancă, în timp ce aștepta pauza, băiatul se gândea că probabil Miss Larisa, fiind ocupată, uitase de ovăzul lui. Și mie mi se întâmplă să uit lucruri importante când sunt ocupat. Mai mereu uit să-mi fac temele când mă joc, de exemplu. Încerca Mario să se liniștească. Dar clopoțelul anunță vesel timpul pauzei, Mario își închise caietele, le puse grămadă într-un colț, aruncă penarul deasupra și se grăbi spre ieșire. Mărul verde l-aștepta deja la colțul clădirii. Numai că la ușa clasei îl aștepta zâmbitoare Miss Larisa. Mario, nu ieși nicăieri, vei petrece pauza cu mine în clasă. Copiii ieșiră grăbiți, iar Mario rămase pe loc cu ochii pironiți la mărul cel verde. Știu că nu-ți place ovăzul și pot să înțeleg, începu Miss Larisa. Nici mie nu-mi plac toate mâncărurile, dar vreau să înțelegi și tu că ceea ce faci e bătaie de joc. Oamenii fac sacrificii ca să ne trimită bani să cumpărăm mâncare. Azi ai aruncat iarăși ovăzul și nu e prima dată. Te-am rugat să cer mai puțin, dar nu-ți pasă. Dacă aș putea recupera tot ovăzul pe care l-ai aruncat de la începutul anului, probabil că aș hrăni tot satul. Vreau să înțelegi că nu îți pot oferi altceva la micul dejun marțea. Dacă aș face aceasta, atunci în fiecare zi alt elev ar fi nemulțumit de micul dejun. Ceva trebuie să se întâmple ca să o rezolvăm, așa încât să fie bine și pentru tine și pentru școală. În pauza aceasta vei sta în banca ta și te vei gândi la ce ai putea face tu și ce aș putea face eu. Dar mărul, spuse Mario lungindu-și ochii până la coșul cu fructe. Îmi pare rău. Fără măr azi. Mario se duse în banca lui și își puse capul între palme. Se uită în gol prin perete. Trebuia să se gândească la ovăz când el se gândea doar la mărul acela verde și zemos. Nu-i venea nicio idee. Junior, știind că o întâlnire cu Miss Larisa durează, încercă să ceară un măr și pentru Mario. Îmi pare rău, Junior! Poți lua doar pentru tine, fiecare ia pentru el. Asta e regula școlii. Între timp, Junior îi zări pe doi prieteni. Hei, băieți, strigă el către Liche și Johnny. Veniți un pic. Aceștia veniră imediat mușcând din mere. ce e?" întrebă Johnny cu gura plină. "Prietenul nostru Mario a dat de belea astăzi. A aruncat o văzul de dimineață, iar acum Miss Larissa vorbește cu el." "Asta nu e bine deloc," spuse Lichie mușcând încă o dată din măr. "Deloc," aprobă Junior, "dar problema cea mare e că lui Mario e foame. Toată dimineața i-a cântat stomacul. Iar acum nu are cum să-și ia mărul. Eu îi opresc o jumătate de la mine. Dați și voi ceva?" "Păi na, dacă trebuie." "Dar eu nu mai am chiar jumătate," continuă Johnny. "Crezi că e de ajuns atât?" Și mai luă o mușcătură. "Ar fi dacă te-ai opri," adăugă Lichie intrigat. "Uite, eu îi dau cât mai am." Și întinse aproape jumătate de măr. "Dați-le încoace. O să le pun aici sus deasupra guvetelor. I le dau în următoarea pauză. Hai, la leagă-ne acum." Băieții au plecat fericiți, gândindu-se la bucuria lui Mario din următoarea pauză. În timpul acesta în clasă, Mario nu ajunge la nicio soluție. "Mario, văd că nu poți gândi cu stomacul gol. Te aștept în birou după masa de prânz. Hai, du-te în pauză." Mario dădu din cap că nu vrea, oricum merele dispăruseră. Clopoțelul sună, copiii intrară în clasă, stomacul lui Mario cântă.
1: "Hei, am o surpriză pentru tine în pauză," spuse Junior. "Am 3 mere, sunt sus deasupra ghiuvetei."
0: Mario făcu ochii mari. "3? 3?
1: Aproape 3, ți-am oprit dintre ale noastre," lămuri Junior.
0: Nici nu se așeză bine pe scaun, că Mario și ceru voie la toaletă. Știa că avea dreptul o dată pe zi în timpul orei fără a fi penalizat. În goana mare se duse la chiuvetă, luă merele negrite deja și le mâncă fericit.
1: "Școala asta e parcă mai frumoasă când ai prieteni."
0: "Mulțumesc, băieți," își spuse Mario în gând, mușcând din cotorul unui măr.
1: Am o provocare pentru voi. Faceți o listă cu toți prietenii pe care îi aveți. Apoi gândiți-vă la întâmplări, momente din viața voastră când ați fost ajutați de acești prieteni. Încercuiți numele prietenilor adevărați. Și după ce faceți asta, mai gândiți-vă la un lucru. Eu, ce fel de prieten sunt? Un prieten adevărat sau un prieten de vreme bună?

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Voi știți istoria lui Isaac Newton cu mărul? Hai să vă spun. Isaac Newton s-a născut în anul 1643 și a fost un fizician, matematician, astronom de geniu, precum și un alchimist și teolog de seamă. În țara sa natală, savantul englez este numit părintele gravitației, datorită descoperirii pe care a făcut-o, întâmplător sau nu, cu secole în urmă. Newton a descoperit, dragii mei, gravitația datorită unui măr aflat în curtea casei în care a copilărit, în Anglia. Se spune că în timp ce se odihnea la umbra deasa mărului, în mintea lui Newton a încolțit o întrebare determinată de banalul fapt al căderii unui fruct. Din ce cauză merele sau oricare alte obiecte căzătoare urmează o traiectorie perpendiculară față de suprafața Pământului și nu se deplasează în sus ori în lateral? Studiind și alte obiecte în căderea lor, Newton a ajuns la concluzia că trebuie să existe o forță misterioasă care le atrage către Pământ. Și întrebările au continuat. Oare până unde ajunge influența misterioasă energii, dacă ajunge până la Lună? Și în anul 1687, Newton a publicat o lucrare faimoasă în care discuta despre legea atracției universale. Și așa a ajuns mărul lui Newton faimos. Dar hai să vă mai povestesc câte ceva despre părintele gravitației. Newton, dragii mei, s-a născut atât de mic și cu o greutate atât de scăzută încât nimeni nu credea că va trăi. Dar în ciuda pronosticului a supraviețuit și încă de foarte mic s-a dovedit foarte inteligent. În timp ce alți copii se jucau, el construia obiecte din lemn, mai ales machete. Una din ele reproducea o moară de vânt care a funcționat perfect în contact cu vântul. Tot în copilărie, Newton a construit o lanternă cu care își lumina drumul spre școală în diminețile întunecate de iarnă. Era din hârtie și se putea plia, astfel încât atunci când ajungea în clasă, o putea ține în buzunar. Nu și-a cunoscut tatăl, care murise înainte de nașterea lui, dar mama lui s-a recăsătorit la scurt timp. Tatăl său vitreg n-a vrut să aibă grijă de un copil de 3 ani, așa că l-a trimis la bunica sa, unde a locuit până când mama lui a rămas din nou văduvă. Aceste abandonuri l-au traumatizat profund, așa cum putem citi în scrierile sale. La 18 ani, Newton a intrat la Universitatea Cambridge pentru a-și continua studiile. Acolo a realizat lucrările pentru care e considerat cel mai mare om de știință din toate timpurile. În cartea sa Principia a scris Legea Gravitației și a pus bazele mecanicii clasice prin legile care îi poartă numele. Printre alte descoperiri ale sale se numără și cele despre natura luminii, studiul opticii și dezvoltarea calculului infinitezimal. De asemenea, a reușit să diminueze falsificările de bani și să stabilizeze moneda, ameliorând criza existentă la acea vreme în țară.

Ce frumos, ce minunat, de Iisus azi ești chemat, minunat să-i slujești și pentru veci viața toată să-i predai.

Dragii mei curioși, merele din coșul meu cu povești s-au epuizat. Acum e rândul vostru să împărțiți din ce ați primit. Spuneți-le și prietenilor voștri poveștile cu mere. Dăruiți mere, împărțiți mere, haine, creioane, sandvișuri cu cei flămânzi. Fiți prieteni adevărați, iubiți-i pe cei singuri care au atâta nevoie să fie iubiți. Și faceți tartă cu mere. Hai, la treabă cu voi! Sunt Anca Porumb, cu bine curioșilor!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii. Ursuleața îndrăzneața privește cu ochii înlăcrimați un ciorap mic de bebeluș. Lângă ea este o cutie de lemn. Licuriciul scânteie, culege frenetic picături de rouă și le pune într-un borcanel, murmurând ceva ce doar el înțelege, dar știe atât de bine încât e entuziasmat și poate fi un adevărat spectacol să-l urmărești.
1: Ursuleața îndrăzneața, am reușit, am capturat 10 picături de rouă de pe frunza înțeleaptă. Acum am de două ori mai multă informație hidratată.
2: Oh, ce bine! Știam eu că o să fie de folos. Cum crezi tu? Și dacă tot ești încântat, bucură-te de ele. Fii atent, fii atent să nu le verși.
1: Nu, nu.
2: În ce mă privește, eu am capturat, știi ce am capturat?
1: Ce?
2: Timpul.
1: Timpul? Dar timpul nu se prinde, ursuleața îndrăzneața. Timpul zboară mai repede decât mine când sunt speriat.
2: Ba da, uite, ce avem aici? Nu-ți dai seama? Este primul ciorap pe care l-am cumpărat pentru pui.
1: Puiul tău?
2: Puiul care nici nu a apărut pe lume. Dar acest ciorap este o amintire. Momentul când am ajuns la raft, când l-am plătit. După ce îl va purta, îl voi așeza în această cutie decorată, chiar de mâinile mamei mele.
1: Mame?
2: Ce să mai? Creez amintiri și sunt încântată de ele. Păstrez pentru totdeauna emoția acestui moment.
1: Wow! Acum înțeleg la ce te refereai când ziceai că ai prins timpul. E ca o afumătoare, un loc unde sentimentele nu se strică. Pui multă sare?
2: Ei, și tu acum. Oricum, apreciez umorul tău, scânteie. Pozele, lucrușoarele, obiectele de demult sunt hrana sufletului când ești obosit. Când puiul o să mă scoale la 3 dimineața, mă uit în cutie și mi-amintesc. A meritat fiecare secundă. Uite ce mic era și sigur se face mare dacă am răbdare.
1: Da.
2: Și când va pleca de acasă, cu ce crezi că îmi voi alina dorul de el?
1: Să mă gândesc. Cu amintirile?
2: Exact. Păstrând amintirile, păstrezi iubirea necondiționată.
1: Vreau și eu un borcan cu timp. De ce nu m-am gândit să am un borcan de timp? Nu știu cum să-i zic, sunt și eu mai mic și abia învăț să vorbesc. Și ce să pun eu în el? Pentru că nu e făcut de mama despre mine. Eu n-am mamă mică, ci de mine pentru mine.
2: Orice ți-ar aminti de momente de victorie și să știi că eu aș pune și ceva care mi-amintește de eșec. Nu de alta, dar sigur vei reuși multe în viață și vei râde când vei vedea cum ai dat-o în bară și tot ai ajuns departe.
1: Da, ai dreptate. Borcanul meu va fi pentru alimentarea creierului.
2: Alimentarea creierului, nu scânteie. Creierul nu mănâncă.
1: A, era tot un fel de glumă, n-ai prins-o? Mă refeream că nu e de ajuns să cresc în aripioare. Trebuie să cresc și în înțelepciune. De aceea mă informez, citesc și sunt uimit de gândurile altora și învăț despre sacrificiu. Să te dezvolți înseamnă să-ți lărgești creierul, nu să-l faci pane. Dacă are spațiu mare, va cuprinde multe idei și voi fi de folos oricui îmi va cere o mână de ajutor.
2: E adevărat. Eu, de exemplu, am nevoie de un creier mare pentru a înțelege toate sfaturile contradictorii pe care le primesc de la mamele care acum cred că le știu pe toate.
1: Și eu am nevoie de un creier mare ca să înțeleg de ce trebuie să împart bunătățile cu ceilalți. Dacă nu mă informez, rămân la același nivel. Dar dacă investesc în mintea mea, devin mai mult decât eram ieri. Fiecare picătură de rouă înțeleaptă mă face un licurici modernizat.
2: Bravo! Ia să luăm aparatul de fotografiat ca să imortalizăm momentul. Fac o poză cu tine acum și când vei fi licuriciul 10+, te vei vedea cum erai în stadiul de început.
1: Da.
2: pui poza în borcanul de timp, da? Ca să ne amintim că am crescut împreună.
1: Perfect! Amintirile țin inimioara caldă, iar informația ține mintea scânteietoare, ca mine, că eu sunt scânteie, nu?
0: Ursuleața îndrăzneața privește spre o zonă a pădurii unde se joacă animalele mature cu puiilor. Lucrul acesta o emoționează pentru că se gândește la momentul când va avea și ea pui, moment care se cam apropie. Licuriciul scânteie zboară de colo-colo, încercând să exploreze, așa că se oprește în fața unei bălți. Poartă la brâu o mini-lanternă din coajă de nucă.
1: Ce zonă neexplorată! Mă duc să o cercetez! Poate e o intrare secretă spre borcanul de timp al altcuiva.
2: Hei, stai puțin, exploratorule! E bine să descoperi singur. E o dovadă de curaj și independență. Dar trebuie să fii atent la pericole. Băltoaca aia poate fi mai adâncă decât pare. Sau poate ascunde un arici morocănos.
1: Dar cum să descoper lumea dacă nu mă duc peste tot?
2: Descoperi, dar cu înțelepciune. De aceea ești înconjurat de obiecte necesare, nu numai de plușuri. Ce avem aici?
1: Asta este lanterna mea de siguranță. O am ca să luminez mai mult decât de obicei, că uneori sunt obosit și am lumină slabă, dar mai ales ca să văd pericolele înainte să mă vadă ele pe mine.
2: Ei, excelentă idee! Este bine să te aventurezi, dar foarte bine este să fii echipat pentru a te proteja. Și cel mai bun echipament este să nu fii singur tot timpul. De aceea e important să-ți faci prieteni. Când ești cu ceilalți licurici, vă avertizați unii pe alții.
1: Așa este. Dacă zburăm împreună, e mai multă lumină și nu trebuie să-mi sacrific tot clipiciul. Pun și ei din rezerva lor.
2: Lucrul acesta mă încurajează și pe mine.
1: Da?
2: Uite acolo. Vezi, în poiană?
1: Da.
2: Mame care se joacă alături de pui, dar și mame care își lasă puii să se joace și stau de vorbă între ele. Sper că nici noi nu o să fim singuri. Sper să avem un grup, să nu fim numai ursulețul și mama, ci o comunitate.
1: Comunitate? Ce este aceea?
2: Ce este o comunitate?
1: Da.
2: Este un loc unde veverița ne învață cum să cerem ajutor, unde împărțim alunele și unde avem grijă de bârlog. Aici, puiul nostru va avea rătăcini.
1: Deci, grupul este ca un inel de siguranță? Adică, eu încerc să zbor.
2: Așa.
1: Și comunitatea mă trage înapoi. Dar nu ca să mă oprească din dezvoltare, ci ca să nu mă pierd.
2: Exact. Un inel de siguranță care ne oferă sprijin emoțional și lecții de viață. E reconfortant să știu că puiul meu nu va învăța doar de la mami, ci de la întreaga familie de prieteni. Realitatea e că în acest fel ai o plasă de siguranță.
1: O plasă de siguranță, înțeleg. Exploratorul trebuie să fie curajos, dar trebuie să fie și atent și să știe unde se întoarce.
2: Da. Vezi, asemenea lucruri se învață când suntem împreună.
1: Ursuleața! Eu acum o să zbor puțin. Pot fi liniștit tocmai pentru că pe lângă lanterna mea te am pe tine ca lanterna mea de siguranță. Și întotdeauna voi găsi calea spre bârlogul tău. Bârlogul nostru.
0: Licuriciul i-a făcut cu mâna ursuleței și a zburat în cercuri largi, dar fără a se apropia de baltă, folosind prudent lumina lanternei. Ursuleața zâmbea larg în urma lui, mulțumită de locul pe care l-a ales pentru a-și crește puiul. Ursuleața îndrăzneața stă în bârlogul ei, lângă trei genți de dimensiuni diferite, etichetate. 1. SOS. 2. Naștere. 3. Excursie lungă. Cine ar putea să spună despre ea că nu este organizată? Pentru orice situație are bagajul pregătit. Licuriciul Scânteie, micul nostru prieten, zboară pe deasupra ei purtând cu el o mini-lupă de explorator. Admiră ordinea desăvârșită pe care a făcut-o ursuleața, deși îi e așa de greu să se ridice din pat din cauza kilogramelor în plus pe care le are datorită puiului pe care îl așteaptă.
1: Verificarea finală. Lupa mi-a arătat că geanta pentru naștere este completă. Conține tot ce apare pe lista esențială?
2: Tot. Peiuță de dinți, papucei, o pernuță moale, strictul necesar, plus o doză mare de curaj. Aceasta, desigur, pentru momentul special.
1: Perfect! Să aruncăm acum un ochi prin lupă în geanta SOS. De ce există acest bagaj?
2: Pentru orice pericol neașteptat. Nu toată lumea e gravidă scânteior, dar toată lumea ar trebui să aibă un astfel de pachet pregătit pentru eventuale pericole. O păturică termică, o hartă de evitat câmpul cu viez și provizii de energie instantanee.
1: Adică baterie externă?
2: Te-ai prins! Nu se știe niciodată când trebuie să pleci repede. Sper că nu va fi nevoie să o folosim, dar e o formă de liniște sufletească să știi că totul e pregătit.
1: Și geanta excursie lungă, ursuleața? Mămică, dar ce uriașă e! De ce plecăm cu toată casa după noi?
2: Pentru că, dragul meu, una e să pleci la picnic dacă ești adolescentă și alta e să pleci la picnic atunci când ai un pui mic. Altfel spus, când ai un pui, totul se amplifică, wow, se mărește. E de parcă ai pleca într-o mare aventură, chiar dacă te duci, de fapt, până la colțul pădurii. De aceea este nevoie de logistică.
0: Wow.
2: Asta înseamnă că nu pleci doar cu un borcan de miere ca pe vremuri, ci și cu 6 scutece în plus, 3 schimburi de haine și poate o jucărie pe care puiul o iubește doar la 4 după amiază. Să nu mai vorbim despre păturică și căciulița de schimb, că ar putea cădea în noroi, cea pe care o poartă și n-o să-l lași cu capul gol. Să nu mai vorbim despre păturică și căciulița de schimb, că ar putea cădea în noroi cea pe care o poartă și n-o să-l lași cu capul gol. E o lecție de supraviețuire, să fii gata să te plimbi fără să-ți lipsească ceva esențial.
1: Deci pregătirea nu înseamnă să fii panicat, ci să fii organizat.
2: Exact. Toți știm că în viață trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile. Pregătirea te face puternic.
0: Licuriciul își aprinde lumina la maxim.
1: Uite, lumina mea e mai strălucitoare ca niciodată. Și știu despre ce este vorba. E bucuria dezvoltării. Nu e destul să cresc la aripi, oare trebuie să cresc în înțelepciune.
2: De ce e așa de important?
1: Fiindcă am învățat că viața nu este numai despre cât de multe alune ai sau cât de mult sunt.
2: Așa?
1: E despre cât de bine știi să împarți, cât de mult îți pasă și cât de bine folosești informația pentru a fi în siguranță. Creierul antrenat e cea mai bună geantă de rezervă.
2: Ai perfectă dreptate, licuriș scânteie. Ești înțelept. Puiul nostru va fi norocos să aibă un prieten care știe că dezvoltarea mentală este cheia către o viață plină de...
1: sclipici și sens! Okay. Hai să zicem amândoi! Sclipici și sens! Iar tu, ursuleață, ești gata! Ai rezerve, ai prieteni, ai curaj și cele 3 genți! Ha, ești o mami eroină organizată!
0: Ursuleața radiază de fericire auzind complimentele prietenului ei. Liniștită se așează confortabil, privind cu o față încântată cele 3 genți care demonstrează încă o dată cât de responsabilă este și cât de mult își dorește să facă totul bine. Ursuleața îndrăzneața poartă o pălărie de paie strâmbă, iar în brațe are o păpușă veche de cârpă. pare relaxată și veselă, după faptul că îngână o melodie vioaie. Licuriciul scânteie încearcă să facă o piruetă în aer, dar se lovește ușor de o creangă.
2: Puiul meu iubit are nasul micuț sau lung? Habar n-am. Abia aștept să-l văd, îi fac atunci rime.
1: Ursuleață, ce faci? Tu nu mai ești așa matură și serioasă cum erai când te-am cunoscut. Nu că nu mi-ar plăcea și acum la fel de mult cum mi-a plăcut atunci, dar eu văd că acum tu te joci.
2: Exact, puiul vine, gata cu seriozitatea. Am terminat cu listele și cenzile. Acum trebuie să intru în starea de mami jucăușă. Un pui nu vrea o mamă care vorbește doar despre provizii. Un pui vrea cântece, poezii și râsete.
1: Cum ar veni, trebuie să renunți la vârsta ta matură.
2: Absolut! A fi mamă nu înseamnă să devii mai bătrână.
1: Nu?
2: Înseamnă să devii, nu, din nou un copil. Oh. Să descoperi bucuria din lucrurile simple și să nu-ți mai fie rușine să te porți ca un cloft.
0: Licuriciul încearcă să imite figura amuzată pe care a făcut-o ursuleața, dar concentrându-se prea tare, se lovește de o creangă și se învârte necontrolat în aer, după care aterizează pe nasul ursuleței.
1: Sunt atât de stângaci, ursuleața! Cred că arătăm tare bine. Suntem doi într-unul, de parcă ar fi o ursuleață cu nas care sclipește și clipește.
2: Mi-ai dat o idee. Când apare puiul, eu și cu tine îl vom amuza cu fel de fel de lucruri trăznite. Văd că nu ești deloc stângaci când e vorba despre haz. Exersezi umorul cu folos.
1: Umorul? Ce
2: da.
1: Este acela?
2: Păi, capacitatea de a glumi. Observ că ai o trăsătură importantă pe care eu nu o am, dar o voi dezvolta datorită puiului.
1: Wow.
2: Tu știi să râzi pe seama ta. Am citit că e cea mai bună formă de umor. Unii licurici râd de melcul care merge încet sau de bursucul morocănos. Dar când tu râzi de faptul că ți-ai ratat pirueta, nu rănești pe nimeni. Ca să nu mai spun că instantaneu le devii simpatic tuturor. Nimeni nu se teme de cineva care se distrează pe seama lui însuși.
1: Deci umorul pe seama mea este o super putere?
2: Cam da. Și baza prieteniei, desigur.
1: Și o dovadă a înțelepciunii, vezi bine.
2: Da, da, umorul pe seama ta este tot ce e mai bun la un loc. Și încă ceva. E un secret al vieții fericite. Râsul pe seama ta arată că ești confortabil cu imperfecțiunile tale. Iar când puiul va face o greșeală, el va vedea că mami și prietenul licurici nu îl judecă, ci glumesc pe seama situației. Asta e o lecție importantă.
0: Licuriciul zboară și face o nouă piruietă intenționat stângace și se prăbușește într-un teanc de frunze. Ursuleața aplaudă.
1: Acum am fost în toată splendoarea mea. Balerin de nota 2, licurici de nota 20. O să-mi folosesc inteligența pentru a-mi dezvolta superputerea umorului pe seama mea.
2: Acum hai să facem un cântecel care nu rimează, evident că de atât sunt în stare, despre cum ne-am pregătit bagajul. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă și să o facem cât mai amuzantă.
0: Ursuleața și licuriciul încep să cânte și să râdă, bucuroși de viitorul plin de joacă și de autoironie. Ursuleața îndrăzneața ține în labă o sticluță goală de parfum scump. O aranjează pe o etajeră lângă o bobețică. Are ochii puțin cam roșii față de culoarea lor de zi cu zi, așa că licuriciul scânteie începe să o suspecteze că a plâns. Dar nu înțelege de ce, pentru că toate lucrurile sunt bune. Ca să o înveselească, zboară pe deasupra ei și se preface că intră în blana ei, de unde cu siguranță nu ar mai găsi ieșirea, așa că se așteaptă ca ursuleața îndrăzneața să reacționeze. Pentru că ea nu dă niciun semn că l-ar lua în seamă, aduce o tăbliță pe care scrie "Fii prezentă" și o vâră sub ochi, moment în care ursuleața tresare.
2: Vrei să-mi spui ceva?
1: doar să mă bagi în seamă.
2: Adică să fiu lângă tine, nu cu capul în nori la problemele mele?
1: Cam așa.
2: Știi la ce mă gândeam?
1: La ce?
2: Gata. Adios, domnișoară ursuleață. Acum ești mami. Nu mai sunt parfumuri, nu mai ești importantă, nu mai ești pe primul loc.
1: Și de ce ești plângăcioasă și nemulțumită?
2: Păi mă uit în oglindă și nu mă recunosc. Nu mai sunt ursuleața îndrăzneața, sunt doar mama puiului.
1: Stai, stai, nu te pot lăsa să plângi. Am exersat mult ce se face într-o asemenea situație. În situația neprevăzută în care mami plânge,
2: așa?
1: Eu nu mă pot ascunde, trebuie să fiu prezent. Dar am uitat cum. Oricum, ursuleața, mami, eu sunt prezent.
2: Ești un licuriș curajos. Dar e greu să fii prezent când mami e așa de speriată că nu mai e domnișoară. Mă tem că nu voi mai fi interesantă. Toată atenția se va concentra pe puiul meu.
1: Dar asta e frumos. Am învățat că fiecare lucru e frumos la vremea lui, nu? Și acum e vremea puiului, îndrăzneața. Hai, energie pentru mămicie. Hai, energie.
2: Așa este. Ah, licurici, ce bine că ești prietenul meu. Când ne-am cunoscut, ai zis că nu voi avea niciodată nevoie de tine, că doar tu ai nevoie de mine și uite acum, ai absolută dreptate. Este timpul pentru cineva mic în viața mea și siguranța lui e tot ceea ce contează. Nu tocurile mele cui, pardon, nu umbreluțele dantelate, pardon, nu blana mea strălucitoare, înțelegi?
1: Da, da.
2: Până la urmă, maternitatea nu e despre ifose, ci despre scutul de pază.
3: Licuriciul, văzând că plânsul s-a oprit, trece la acțiune.
1: Perfect! Vezi tu ce scrie pe afișul meu? Fii prezentă! Nu ca să vii în casa mea, pentru că oricum ești acolo, fiindcă de fapt este casa ta, ci să trăiești momentul în care te afli. Mănânci? Concentrează-te pe înghițiturile de sirop de fructe. Să zicem că puiul are nevoie de tine. Unde ești? Chiar lângă el. Prezentă! Prin implicare...
2: Facem o simulare? Eu sunt gata.
1: Situația neprevăzută numărul 1. Eu, licuriciul, nu te găsesc.
3: Ursuleața se ascunde repede sub o pernă.
1: Ce faci?
2: Sunt prea mare, cum să nu mă găsești? Sunt chiar aici, nu mă pot ascunde.
1: Păi vezi, ceea ce voiam am demonstrat. Aceasta înseamnă să fii prezentă, să lași ființa ta să stea pe loc, să nu plece în altă parte.
2: Da, pentru că am o misiune, nu? Am înțeles. Mulțumesc pentru ajutor.
1: Stai că nu am terminat.
2: Uf, așa e. Ai zis situația neprevăzută numărul 1. Înseamnă că urmează și 2.
1: Gândit perfect. Puiul plânge că i s-a stricat jucăria favorită, iar tu ești epuizată și nemulțumită de tine. Ce faci, ursuleața?
2: Păi, îmi aduc aminte că trebuie să fiu prezentă cu sufletul pentru nevoia lui. Admit că sunt plângăcioasă și obosită, dar îi dau o îmbrățișare și îi spun: vom rezolva asta împreună. Nu mă pierd în detalii neimportante sau în emoții rele.
1: Bravo! Aceasta înseamnă să fii mami erou, să ai grijă de siguranța puiului. Și ceea ce am aflat noi este că siguranța e și fizică și emoțională. E ca o ușurare să știu că nu te vei ascunde de mine când am nevoie și eu, și cu atât mai puțin de pui.
2: Stai liniștit, scânteie. De acum, parfumul meu preferat este mirosul de pui. Și a avea grijă de el înseamnă prezență neîntreruptă, necondiționată, gata cu domnișoara ursuleața. Aș putea spune despre mine că sunt un burlog de siguranță ambulant.
1: Ambulant? Bine zis, că despre mine, eu sunt o lumină de veche care nu se stinge niciodată.
4: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută!

Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și intrăm acum într-unul dintre cele mai solemne și mai profunde momente ale întregii narațiuni evanghelice. După lungul discurs de rămas bun adresat ucenicilor, după toate cuvintele despre despărțire, despre cruce, despre venirea Duhului Sfânt, despre încercare, pace și biruință, Evanghelia ne conduce acum spre rugăciunea Domnului Iisus din capitolul 17. Este momentul în care tot ce a spus Domnul Hristos până aici se adună într-o rugăciune care descoperă nu doar gândurile sale pentru ucenici, ci însă și inima planului de mântuire. În ediția precedentă am urmărit

Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, le spune Domnul. Am văzut că aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Ceea ce, din punct de vedere omenesc, pare înfrângere, Dumnezeu transformă în victorie. Crucea, care pentru ucenici părea sfârșitul tuturor speranțelor, urma să devină locul biruinței decisive asupra păcatului, asupra morții și asupra puterii răului. Hristos merge spre suferință nu ca o victimă lipsită de putere, ci în deplină ascultare față de Tatăl și în deplină conștiință a planului pe care venise să-l împlinească. Am urmărit și felul în care Domnul Iisus îi conduce treptat pe ucenici spre o înțelegere nouă a relației lor cu Dumnezeu. Prin moartea și învierea lui, urma să se deschidă o nouă etapă în istoria mântuirii, și anume timpul lucrării Duhului Sfânt, timpul vestirii Evangheliei și timpul în care oamenii puteau veni direct la Tatăl prin Hristos. Ucenicii nu înțeleg încă pe deplin aceste lucruri, dar Domnul îi pregătește pentru ziua în care Duhul Sfânt va lumina ceea ce acum pare ascuns și greu de pătruns. Și tocmai aici începe rugăciunea din Ioan 17. Este foarte important să observăm că această rugăciune nu apare separat de tot ce s-a spus înainte. Ea continuă firesc întregul discurs de rămas bun. După ce le-a vorbit ucenicilor despre încercare, despre credință, despre pace și despre biruință, Domnul Iisus se întoarce acum către Tatăl într-o rugăciune care unește toate aceste teme într-un mod impresionant. Vom vedea că această rugăciune are o profunzime aparte. Domnul Hristos se roagă pentru propria sa proslăvire prin cruce. Se roagă pentru ucenicii care vor rămâne într-o lume ostilă și se roagă pentru toți cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Este o rugăciune despre slavă, despre adevăr, despre unitate, despre păzirea poporului lui Dumnezeu și despre împlinirea planului de mântuire. În același timp, această rugăciune ne permite să vedem cum chiar în pragul crucii, atenția Domnului Iisus nu este concentrată asupra propriei suferințe, ci asupra împlinirii voiei Tatălui și asupra salvării oamenilor. În timp ce ucenicii sunt încă dominați de teamă și de confuzie, Domnul Hristos vede deja dincolo de întunericul prezent. Vede biruința, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt și vede răspândirea Evangheliei și formarea comunității credincioșilor. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții pentru noi. De foarte multe ori, omul judecă realitatea numai prin ceea ce vede în momentul prezent, numai prin ceea ce pare evident la suprafață. Dar Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce poate înțelege omul imediat. Ceea ce pare criză poate deveni începutul unei noi lucrări. Ceea ce pare întuneric poate ascunde apropierea biruinței. Iar ceea ce pare sfârșit poate deveni, în mâna lui Dumnezeu, începutul unei noi creații.

Rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan nu apare întâmplător și nici separat de ceea ce am urmărit până acum în discursul de bun rămas al Domnului Isus. Ea este legată profund de toate temele din capitolele precedente. De altfel, Evanghelia subliniază această continuitate chiar prin cuvintele de început, când spune, după ce a vorbit astfel. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta se naște direct din tot ceea ce tocmai le spusese Domnul Iisus ucenicilor despre cruce, despre despărțire, despre venirea Duhului Sfânt, despre o

poziția lumii, despre pace și despre biruință. Tot discursul ajunge acum într-un punct culminant. În lumea veche exista adesea obiceiul ca marele discursuri de rămas bun să fie însoțite de rugăciuni sau de binecuvântări finale. Întâlnim astfel de exemple atât în tradiția iudaică cât și în literatura antică. Patriarhi, profeți sau conducători își încheiau ultimile cuvinte printr-o rugăciune adresată lui Dumnezeu sau printr-o binecuvântare pentru cei care rămâneau după ei. Dar ceea ce face această rugăciune din Ioan 17 absolut unică nu ține nici de forma ei literară și nici de asemănările cu alte discursuri de rămas bun. Unicitatea ei vine din persoana care se roagă și din momentul în care o face. Cel care rostește această rugăciune este Fiul întrupat al lui Dumnezeu, iar clipa în care se roagă este una dramatică. Domnul Hristos se află chiar înaintea crucii. Merge spre trădare, spre abandon, spre judecată, spre umilință și spre moarte. Și totuși, în mod remarcabil, accentul rugăciunii nu cade pe propria sa suferință, ci pe împlinirea planului lui Dumnezeu și pe proslăvirea Tatălui. Domnul Iisus se roagă ca drumul pe care urmează să pășească, drumul crucii, să aducă slavă Tatălui. Se roagă pentru ucenicii care vor rămâne în lume după plecarea Lui. Se roagă ca ei să fie păziți de rău, întăriți în adevăr și conduși spre acea unitate care reflectă însăși comunitatea dintre Tatăl și Fiul. Mai mult decât atât, îi are în vedere și pe cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Rugăciunea aceasta depășește astfel camera de sus și privește spre întreaga istorie a Bisericii. În multe privințe, Ioan 17 funcționează ca un adevărat rezumat al întregii Evanghelii de până aici. Reapar aproape toate marile teme dezvoltate de apostolul Ioan. Ascultarea deplină a Fiului față de Tatăl, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, alegerea ucenicilor din mijlocul lumii, misiunea lor, opoziția lumii, lucrarea adevărului, unitatea credincioșilor și speranța vieții veșnice în prezența lui Dumnezeu. Și este foarte important să observăm că toate aceste teme sunt acum exprimate sub forma unei rugăciuni. Ioan arată astfel că drumul lui Hristos spre cruce nu este o succesiune de evenimente scăpate de sub control și nici tragedia unui om copleșit de împrejurări. Totul se desfășoară în deplină comuniune cu Tatăl și în ascultare totală față de planul mântuirii. Crucea nu apare ca un accident al istoriei, ci ca punctul spre care s-a îndreptat întreaga Evanghelie încă de la început. De fapt, încă din primele capitole, Ioan pregătește constant această perspectivă. Iisus este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este Fiul care trebuie înălțat. Este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Toate aceste imagini converg spre cruce și spre biruința care va fi obținută acolo. Rugăciunea din capitolul 17 apare astfel ca ultimul mare prag înainte de desfășurarea pătimirii și a biruinței Domnului Hristos. În Evangheliile sinoptice, mai ales în Evanghelia după Luca, sunt amintite adesea momentele de rugăciune ale Domnului Iisus. Îl vedem rugându-se în singurătate, înaintea unor decizii importante, îl vedem rugându-se în Ghetsemani și chiar pe cruce. Dar de cele mai multe ori, Evangheliile nu redau în detaliu conținutul acestor rugăciuni. În Evanghelia după Ioan însă, rugăciunile Domnului capătă și o dimensiune de revelație. Așa se petrece la mormântul lui Lazar, unde Domnul se roagă și în același timp descoperă ceva despre relația sa cu Tatăl și despre scopul lucrării sale.
La fel se petrece și aici, în Ioan 17. Această rugăciune nu este doar o cerere adresată Tatălui, este și o descoperire a inimii lui Hristos. Este o proclamare a planului lui Dumnezeu. Este deschiderea unei ferestre spre relația dintre Tatăl și Fiul, chiar în pragul crucii. Și poate că tocmai aici începe să se vadă cel mai clar contrastul dintre perspectiva omenească și perspectiva divină. Ucenicii încă văd înaintea lor numai teamă, pierdere și întuneric. Dar Domnul Hristos vede deja dincolo de cruce, vede slava care va urma, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt, vede nașterea comunității credincioșilor și răspândirea Evangheliei în lume. Iar această rugăciune devine expresia deplină a acestei perspective divine asupra planului de mântuire.

Pe măsură ce intrăm mai adânc în rugăciunea din capitolul 17 a Evangheliei lui Ioan, apare inevitabil o comparație cu scenele din Ghetsemani prezentate în celelalte evanghelii. La prima vedere, există o diferență puternică de accent. În evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, accentul cade foarte mult pe agonia Domnului Iisus înainte de cruce. Îl vedem într-o luptă sufletească profundă, îl vedem întristat, apăsat, rugându-se cu lacrimi și cu o intensitate care merge până la acea imagine impresionantă a sudorii în picături de sânge. Și acolo se aude rugăciunea, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În schimb, în capitolul 17 din Evanghelia lui Ioan, tonul pare diferit. Nu găsim aceeași descriere a durerii fizice sau a zbuciumului interior. Accentul cade mai ales pe ascultarea Fiului, pe împlinirea lucrării primite de la Tatăl și pe slava care urmează să fie descoperită prin cruce. Din această cauză, unii au avut impresia că cele două prezentări ar fi greu de armonizat. Dar dacă privim cu atenție, observăm că nu există nicio contradicție, ci pur și simplu sunt două perspective complementare asupra aceleiași realități. Evangheliile surprind aspecte diferite ale aceleiași experiențe trăite de Hristos în apropierea crucii. Pe de o parte, vedem durerea reală a Fiului lui Dumnezeu, care intră în conflictul suprem cu păcatul și cu puterile întunericului. Pe de altă parte, vedem hotărârea lui de plină de a merge până la capăt în ascultarea față de Tatăl. De fapt, ambele dimensiuni sunt prezente în toate evangheliile. Luca vorbește despre agonia din Ghetsemani, dar tot el spune că Domnul Iisus și-a îndreptat hotărât fața spre Ierusalim, mergând conștient spre ceea ce urma. La fel, Evanghelia după Ioan insistă spre slava și biruința crucii, dar nu ignoră nici tensiunea interioară a momentului. Mai devreme, în capitolul 12, Domnul Iisus spune limpede, sufletul meu este tulburat. Așadar, nu avem două imagini opuse ale lui Hristos, ci două laturi ale aceleiași realități. Ascultare deplină și suferință reală. Și acest lucru este extrem de important pentru înțelegerea biblică a crucii. Domnul Iisus nu merge spre moarte cu detașare rece și nici ca un om copleșit și fără speranță. El merge spre cruce în deplină conștiență a costului ei. Există atât durerea autentică, cât și supunere totală față de voia Tatălui. Tocmai această unire din iubire, din ascultare și din sacrificiu face ca jertfa lui să fie atât de profundă. De aceea, rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei lui Ioan nu trebuie văzută ca o simplă creație teologică desprinsă de realitatea suferinței. Ea aparține aceluiași om care duce spre Ghetsemani și spre Golgota. Este rugăciunea celui care știe ce urmează și care merge totuși înainte, în ascultare și în iubire. De-a lungul timpului, mulți au numit acest capitol rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus. Și există un adevăr important în această expresie. Domnul Hristos se roagă aici pentru ai săi într-un mod profund mijlocitor. Se roagă pentru păzirea lor, pentru unitatea lor, pentru misiunea lor și pentru viitorul lor spiritual. În același timp, se consacră pe sine pentru lucrarea care urmează să fie împlinită prin cruce. Totuși, trebuie să păstrăm echilibrul biblic. Înțelegerea biblică subliniază că lucrarea de mare preot a Domnului Hristos își continuă dimensiunea de plină după înălțarea sa la Tatăl. Rugăciunea din Evanghelia lui Ioan, în capitolul 17, nu epuizează această lucrare,
cine lasă să vedem inima mijlocitorului chiar înainte de jertfă. Și vedem aici legătura profundă dintre sacrificiul de pe cruce și slujirea Domnului Hristos pentru poporul său. Și poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai impresionante lucruri din această rugăciune. În timp ce se apropie de cea mai grea experiență din istoria lumii, Domnul Iisus nu se concentrează în primul rând asupra propriei suferințe, ci asupra Tatălui, asupra împlinirii planului mântuirii și asupra celor care vor rămâne după El. În mijlocul nopții care se apropie, Domnul Hristos se roagă pentru ai Săi, pentru credința lor, pentru păzirea lor, pentru unitatea lor, pentru biruința lor finală. Iar prin această rugăciune începe să se vadă tot mai clar că drumul spre cruce nu este drumul înfrângerii, ci drumul prin care Dumnezeu pregătește biruința definitivă asupra păcatului și asupra morții.

Pe măsură ce intrăm în rugăciunea din Ioan 17, observăm că ea are o structură foarte clară și foarte bine construită. De-a lungul timpului, comentatorii au propus diferite moduri de împărțire a capitolului, dar majoritatea au remarcat aceeași mișcare fundamentală a textului. Domnul Iisus se roagă mai întâi pentru sine, apoi pentru ucenicii aflați lângă el și în cele din urmă pentru toți cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Această progresie este foarte importantă. Rugăciunea pornește din relația dintre Tatăl și Fiul, se extinde asupra cercului imediat al ucenicilor și apoi ajunge până la comunitatea credincioșilor din toate generațiile. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta privește dincolo de camera de sus și dincolo de noaptea aceea. Ea cuprinde întreaga lucrare a lui Dumnezeu, care urma să se desfășoare după cruce și după înviere. Ioan leagă foarte clar această rugăciune de discursul din capitolele anterioare. Introducerea lui, care spune după ce a vorbit astfel, arată că nu începe un subiect nou, rupt de ceea ce a fost spus până acum. Rugăciunea este continuarea firească a tuturor promisiunilor, avertizărilor și încurajărilor pe care Domnul Iisus le-a dat ucenicilor în ultimele ore petrecute împreună cu El. Apoi, Evanghelia surprinde un gest simplu, dar plin de semnificație. Domnul Iisus își ridică ochii spre cer. Este imaginea Fiului care trăiește într-o comuniune deplină cu Tatăl. În întreaga Evanghelie după Ioan, relația dintre Tatăl și Fiul reprezintă una dintre temele centrale. Domnul Hristos vorbește permanent despre Tatăl, despre voia Tatălui, despre lucrarea primită de la Tatăl și despre slava pe care o împărtășește cu Tatăl. De aceea este cât se poate de natural ca această rugăciune să înceapă cu apelativul Tată. Mai târziu vor apărea și expresiile Sfinte Tată și Tată Neprihănit, fiecare descoperind ceva despre caracterul lui Dumnezeu și despre relația sa cu cei credincioși. Dar chiar de la început se vede această apropiere profundă dintre Fiul și Tatăl, apropiere care stă la baza întregului plan al mântuirii. Domnul Iisus spune apoi, a sosit ceasul. Este o expresie pe care Evanghelia după Ioan a pregătit-o încă din primele capitole. De multe ori ni s-a spus că ceasul lui încă nu venise. Dar acum momentul a sosit. Ceasul crucii, ceasul proslăvirii, ceasul în care Fiul lui Dumnezeu va merge până la capăt pe drumul ascultării și al sacrificiului. Și este foarte important să observăm reacția Domnului Iisus în fața acestui moment. El nu privește apropierea crucii cu fanatism rece, ca și cum lucrurile ar trebui pur și simplu suportate. Dimpotrivă, tocmai pentru că ceasul a venit, el se roagă. În Scriptură, suveranitatea lui Dumnezeu nu anulează rugăciunea, ci o adâncește. Faptul că Dumnezeu conduce istoria nu îl face pe credincios pasiv, ci îl conduce spre dependență și comuniune cu Dumnezeu. Aici apare și cererea centrală a primei părți din rugăciune. Proslăvește-L pe Fiul tău. La prima vedere, cuvintele acestea pot părea surprinzătoare, mai ales că ele sunt rostite chiar înaintea crucii. Dar în Evanghelia după Ioan, crucea și slava nu sunt separate. Tocmai prin moartea și înălțarea sa este proslăvit Domnul Hristos. Pentru înțelegerea biblică a Evangheliei, aceasta este o idee fundamentală. Golgota nu este doar locul suferinței, ci și locul descoperirii slavei lui Dumnezeu. La cruce se descoperă în același timp dreptatea lui Dumnezeu, iubirea lui, gravitatea păcatului și biruința asupra răului. Ceea ce din punct de vedere omenesc părea rușine și înfrângere,
devine în planul lui Dumnezeu începutul biruinței definitive. Când Domnul Iisus cere să fie proslăvit, El nu caută gloria omenească sau onoarea pe care o caută lumea. El vorbește despre întoarcerea la slava pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de întrupare. Vorbește despre împlinirea deplină a lucrării pentru care a venit în lume. Crucea, învierea și înălțarea formează împreună acest drum al proslăvirii. Și totuși, chiar această proslăvire a Fiului nu este un scop în sine. Domnul Iisus spune limpede că Fiul este proslăvit pentru ca Tatăl să fie proslăvit în El. Și din nou apare unitatea profundă dintre Tatăl și Fiul. Tot ceea ce face Domnul Hristos conduce spre descoperirea caracterului și slavei lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai profunde perspective ale Evangheliei după Ioan. În Hristos, Dumnezeu se face cunoscut pe deplin. În ascultarea Fiului se vede voia Tatălui. În iubirea Fiului se vede iubirea Tatălui. În jertfa Fiului se descoperă inima lui Dumnezeu pentru lumea pierdută. Iar acum, în pragul crucii, toate aceste teme încep să se adune într-un singur punct culminant. Rugăciunea aceasta nu este doar pregătirea pentru suferință, este deschiderea solemnă a drumului prin care Fiul lui Dumnezeu va trece spre cruce, spre înviere și spre slava care va urma.

Domnul Iisus își continuă rugăciunea și începe să descopere tot mai clar dimensiunea cosmică a lucrării pe care i-a încredințat-o Tatăl. El spune că Tatăl i-a dat stăpânire peste orice făptură, iar scopul acestei autorități este unul precis, anume să dea viață veșnică acelora pe care Tatăl i-a încredințat. Aici intrăm într-una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan, și anume autoritatea universală a lui Hristos și planul mântuirii pregătit de Dumnezeu încă înainte de istoria lumii. Domnul Iisus nu vorbește despre autoritate câștigată prin forță omenească sau prin dominație politică. El vorbește despre autoritatea Fiului în cadrul planului veșnic al lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Este foarte important să observăm legătura dintre aceste idei. Fiul este proslăvit pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Iar această proslăvire se manifestă prin faptul că oamenii primesc viața veșnică. Cu alte cuvinte, slava lui Dumnezeu nu este separată de mântuirea omului. Caracterul lui Dumnezeu se descoperă tocmai prin lucrarea prin care El salvează. În perspectiva biblică, acest lucru este esențial. Planul mântuirii nu apare ca o soluție improvizată după căderea omului în păcat. El face parte din hotărârea veșnică a lui Dumnezeu. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a prevăzut crucea, a prevăzut jertfa Fiului și chemarea omenirii la viață veșnică. De aceea, când Domnul Iisus vorbește aici despre autoritatea primită de la Tatăl, contextul este cel al întregului plan al răscumpărării. Și trebuie observat ceva foarte frumos în text, anume că autoritatea Fiului nu are ca scop dominarea, ci dăruirea vieții. În lumea noastră, puterea este adesea folosită pentru control, pentru afirmare de sine sau pentru supunerea altora. În Evanghelie însă, autoritatea Domnului Hristos se manifestă prin salvare, prin slujire și prin aducerea vieții veșnice celor pierduți. Această expresie, viață veșnică, nu se referă doar la existența fără sfârșit. În Evanghelia după Ioan, viața veșnică începe deja aici, prin relația vie cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Hristos. Este viața trăită sub domnia lui Dumnezeu, viața restaurată prin har și orientată spre împărăția viitoare. În același timp, textul păstrează împreună două adevăruri pe care Scriptura nu le pune niciodată în opoziție. Pe de o parte, suveranitatea lui Dumnezeu în planul mântuirii și pe de altă parte, responsabilitatea omului de a răspunde chemării divine. Dumnezeu iubește lumea întreagă și cheamă oamenii la mântuire, dar omul poate alege să primească sau să respingă această lumină. Evanghelia după Ioan păstrează permanent această tensiune solemnă între harul oferit și răspunsul omului. Apoi apare un alt adevăr major. Autoritatea Domnului Hristos este universală. Totul se află sub domnia sa, chiar dacă lumea nu recunoaște încă pe deplin acest lucru. După cruce, înviere și înălțare, Hristos este prezentat ca Domn peste întreaga creație. Înțelegerea biblică a Marii Lupte insistă mult asupra acestui aspect. Deși răul continuă să existe pentru un timp, biruința decisivă a fost deja câștigată prin Hristos. Satana nu conduce istoria în mod suveran. El acționează încă într-o lume aflată în conflict, dar sub autoritatea finală a lui Dumnezeu și în limitele îngăduite de planul divin. De aceea, când Domnul Iisus vorbește despre autoritatea sa, el nu descrie doar o realitate viitoare, ci o domnie care începe deja prin lucrarea Evangheliei. Cei care îl primesc pe Hristos intră deja în această nouă realitate spirituală. În limbajul Evangheliei,
Ei trec de la moarte la viață, din întuneric la lumină, din stăpânirea păcatului în împărăția Fiului lui Dumnezeu. Și astfel, rugăciunea continuă să ridice privirea ucenicilor dincolo de crucea care se apropie imediat. În timp ce ei încă văd doar pericol, despărțire și teamă, Domnul Iisus vorbește deja despre biruință, despre viață veșnică și despre împlinirea pentru omenire a planului lui Dumnezeu.

Apoi, Domnul Iisus rostește una dintre cele mai profunde definiții ale vieții veșnice din întreaga Scriptură, când spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De multe ori oamenii se gândesc la viața veșnică doar ca la existență fără sfârșit, ca la un timp care continuă la nesfârșit. Dar aici Domnul Iisus arată că esența vieții veșnice nu este în primul rând durata, ci relația. Viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Hristos. Și trebuie să înțelegem bine sensul acestei cunoașteri în limbajul biblic. Nu este vorba doar despre informație religioasă, despre acumulare de doctrine sau despre simpla familiaritate cu lucrurile sacre. În Scriptură, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă comuniune, înseamnă relație, înseamnă experiență trăită împreună cu El și înseamnă încredere, credință, apropiere și transformarea vieții. Aceasta este una dintre marile teme ale întregii Evanghelii după Ioan. Încă de la început, Ioan arată că Fiul a venit pentru a-L face cunoscut pe Tatăl. Domnul Hristos nu aduce doar un mesaj despre Dumnezeu, ci îl descoperă pe Dumnezeu în mod direct. De aceea nu poate exista adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu separată de Hristos. Cine îl cunoaște pe Fiul, îl cunoaște pe Tatăl. Cine îl respinge pe Fiul, rămâne în întuneric, chiar dacă păstrează forme religioase exterioare. În perspectivă biblică, acest lucru este fundamental. Credința adevărată nu se reduce la apartenență religioasă, la tradiție sau la o cunoaștere teoretică a adevărului. Dumnezeu caută o relație vie cu omul. Tocmai aceasta produce Duhul Sfânt în viața credinciosului, o cunoaștere personală și o transformare a lui Hristos. De aceea, viața veșnică începe încă de acum. Nu începe doar după înviere sau după revenirea Domnului. Ea începe în momentul în care omul intră într-o relație cu Dumnezeu prin Hristos. Sigur că împlinirea deplină acestei vieți va fi în împărăția viitoare, dar realitatea ei începe deja aici, prin credință, prin nașterea din nou și prin umblarea zilnică împreună cu Dumnezeu. Și este foarte important să observăm că această cunoaștere nu este ceva abstract sau impersonal. Domnul Iisus vorbește despre singurul Dumnezeu adevărat și despre sine ca despre cel trimis de Tatăl. Într-o lume plină de religii, de ideologii și de imagini deformate despre Dumnezeu, Evanghelia afirmă că adevărul despre Dumnezeu este descoperit de plin în Hristos. Totodată această cunoaștere îl schimbă pe om. În Scriptură, cine îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu nu rămâne același. Lumina lui Dumnezeu descoperă păcatul, transformă caracterul și conduce viața într-o direcție nouă. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu este inseparabil legată de ascultare, de credință și de umblare în adevăr. În lumea noastră există multă informație religioasă, dar foarte puțină cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Poți ști multe lucruri despre Biblie și totuși să nu-L cunoști personal pe Hristos. Poți avea limbaj religios și totuși să rămâi departe de Dumnezeu. Tocmai de aceea, cuvintele acestea ale Domnului Iisus sunt atât de solemne. Viața veșnică nu se găsește în altă parte decât în relația vie cu Tatăl și cu Fiul. Și poate că aici se află una dintre cele mai puternice dimensiuni evanghelistice ale Evangheliei după Ioan. Dumnezeu nu cheamă omul doar la acceptarea unor idei corecte, ci la comuniune cu El. Nu îl cheamă doar la schimbarea unor convingeri exterioare, ci la intrarea într-o viață nouă, trăită în lumina prezenței sale. Astfel, rugăciunea Domnului Iisus continuă să ridice tot mai mult
privirea dincolo de crucea care se apropie. În timp ce lumea urmează să vadă în Golgota doar rușine și înfrângere, Domnul Hristos vorbește deja despre viață veșnică, despre descoperirea slavei lui Dumnezeu și despre chemarea oamenilor într-o relație care nu va mai avea sfârșit.

Domnul Iisus își continuă rugăciunea despre lucrarea pe care Tatăl i-a încredințat-o și spune: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și aici descoperim din nou una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Întreaga viață a Domnului Hristos a fost orientată spre descoperirea slavei lui Dumnezeu. Încă de la începutul Evangheliei, Ioan ne arată că în Domnul Iisus, gloria lui Dumnezeu a devenit vizibilă în lumea noastră. În cuvintele lui, în minunile lui, în mila lui, în adevărul lui și în ascultarea lui desăvârșită, oamenii au putut vedea caracterul Tatălui. Domnul Hristos nu a trăit pentru propria sa slavă, ci pentru ca Tatăl să fie făcut cunoscut. Dar în aceste cuvinte există o profunzime aparte. Când Domnul spune că a sfârșit lucrarea primită, crucea încă nu avusese loc. Și totuși, el vorbește deja ca și cum biruința ar fi sigură. Pentru că în planul lui Dumnezeu, drumul spre Golgota este deja asumat. Ascultarea Fiului este deplină. Și totuși, el vorbește deja ca și cum biruința ar fi sigură. Pentru că în planul lui Dumnezeu, drumul spre Golgota este deja asumat. Ascultarea Fiului este deplină. Hotărârea sa de a merge până la capăt nu mai poate fi întoarsă. Astfel, în această rugăciune, crucea nu apare ca un accident tragic sau ca o înfrângere neașteptată. Ea face parte din lucrarea pentru care a venit Fiul în lume. Moartea, învierea și înălțarea sunt văzute împreună ca o singură mare împlinire a planului de mântuire. Apoi, Domnul Iisus rostește una dintre cele mai impresionante cereri din întreaga Evanghelie, când spune: Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Prin aceste cuvinte, Domnul Hristos deschide înaintea noastră perspectiva existenței sale veșnice. El nu începe să existe la Betleem. Nu este doar un mare învățător apărut în istorie. El vorbește despre slava pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de creațiune. Evanghelia după Ioan afirmă astfel cu putere dumnezeirea Fiului și existența sa din veșnicie alături de Tatăl. În același timp însă, textul arată și realitatea profundă a întrupării. Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în condiția omenească, să se smerească și să poarte limitele și suferința lumii noastre. El a coborât în istoria noastră pentru a aduce mântuire omului căzut. Iar acum, după împlinirea lucrării sale, cere să fie readus în slava pe care o avea din veșnicie. Pentru înțelegerea planului de mântuire, acest lucru este esențial. Crucea nu este doar momentul durerii supreme, ci și drumul spre glorificarea Fiului. Golgota și înălțarea nu pot fi separate. Tocmai prin ascultarea sa până la moarte, Domnul Hristos biruiește păcatul, demască răul și deschide calea vieții pentru omenire. Dar este important să observăm că Domnul Iisus nu se roagă doar pentru sine. Chiar în timp ce vorbește despre propria sa glorificare, gândul lui se îndreaptă spre cei pe care i-a dat Tatăl. Rugăciunea începe să se deschidă tot mai mult spre ucenici. Și aici apare una dintre cele mai profunde realități ale Evangheliei după Ioan. Ucenicii nu sunt prezentați ca oameni care l-au găsit singuri pe Dumnezeu prin propria lor superioritate spirituală. Ei făceau parte din aceeași lume căzută, aceeași lume marcată de păcat, de confuzie și de slăbiciune, dar Dumnezeu i-a chemat din această lume și i-a dat Fiului. Apare astfel din nou tema alegerii divine și a chemării Harului. Inițiativa mântuirii aparține lui Dumnezeu.
Credinciosul nu se poate lăuda cu meritele sale, ci trăiește prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el în Hristos. Totuși, această chemare nu anulează responsabilitatea omului. Evanghelia după Ioan păstrează permanent împreună cele două realități. Dumnezeu cheamă, iar omul este invitat să răspundă prin credință. Dragostea lui Dumnezeu este îndreptată spre lume, dar omul poate alege fie să vină la lumină, fie să rămână în întuneric. Și tocmai de aceea rugăciunea Domnului Iisus are o asemenea greutate spirituală.

Înainte de cruce, înainte de arestare și înainte de orele cele mai grele ale suferinței sale, Domnul Iisus se roagă pentru ai Săi. Și este impresionant să observăm pentru cine se roagă. Nu pentru oameni puternici și siguri pe ei, nu pentru oameni care au înțeles deja totul, ci pentru ucenici încă slabi, încă tulburați, încă vulnerabili, oameni care foarte curând aveau să fugă cuprinși de teamă. Și totuși, Domnul Hristos îi privește deja din perspectiva restaurării pe care Harul lui Dumnezeu o va aduce în viața lor. Și aici începe să se vadă tot mai clar unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei după Ioan. Siguranța credinciosului nu stă în tăria lui, ci în credincioșia lui Hristos. Ucenicii vor cădea temporar, vor fi confuzi și înfricoșați, dar Domnul nu-i abandonează. El vede dincolo de slăbiciunea prezentă spre lucrarea pe care Dumnezeu o va împlini în ei. Și Domnul Iisus spune apoi: am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. În limbaj biblic, numele lui Dumnezeu nu este doar o formulă sau un titlu. El exprimă caracterul Lui. Ne spune cine este Dumnezeu în realitate. A face cunoscut numele Tatălui înseamnă a descoperi lumii caracterul lui Dumnezeu. Și tocmai aceasta a făcut Hristos pe parcursul întregii sale lucrări. În cuvintele Lui, în faptele Lui, în mila Lui, în adevărul Lui, în răbdarea Lui și mai ales în drumul Lui spre cruce, oamenii au putut vedea cum este Dumnezeu cu adevărat. Evanghelia după Ioan insistă asupra acestui adevăr încă de la început. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar Fiul L-a făcut cunoscut. Acest lucru este esențial în înțelegerea marii lupte dintre bine și rău. Miza conflictului nu este doar puterea, ci caracterul lui Dumnezeu. Satana a pus sub semnul întrebării dreptatea, iubirea și credincioșia lui Dumnezeu. Iar în Hristos, Dumnezeu se descoperă pe deplin înaintea universului. Crucea devine locul în care iubirea, dreptatea și mila lui Dumnezeu se întâlnesc în mod desăvârșit. Domnul Iisus spune apoi despre ucenici că au păzit cuvântul Tatălui. Și poate că afirmația aceasta ne surprinde, pentru că Evanghelia ne-a arătat deja slăbiciunile lor, neînțelegerile lor și chiar apropiata lor cădere. Cum poate spune Hristos despre ei că au păzit cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul stă tocmai în felul în care îl privește Domnul pe omul credincios. El nu vorbește despre perfecțiunea lor morală absolută, ci despre direcția inimii lor. În ciuda limitelor și a slăbiciunilor, ucenicii au primit revelația lui Dumnezeu în Hristos. Au rămas lângă El atunci când mulți s-au întors înapoi. Au început să creadă că Iisus vine de la Tatăl și că în El se găsește adevărul vieții. Și aici se află o mare încurajare pentru orice credincios. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni desăvârșiți. El lucrează cu oameni fragili, aflați încă în procesul maturizării spirituale. Ucenicii încă nu înțeleg pe deplin crucea. Încă nu pricep toate implicațiile lucrării lui Hristos. Încă vor trece prin momente de teamă și eșec. Și totuși, Domnul îi numește ai Săi. Aceasta nu înseamnă că slăbiciunea este lipsită de importanță sau că ascultarea nu contează. Dimpotrivă, Evanghelia după Ioan vorbește mereu despre rămânerea în Hristos, despre ascultare și despre păzirea cuvântului. Dar temelia relației cu Dumnezeu nu este perfecțiunea omului, ci harul lui Hristos care îl transformă treptat pe cel credincios. Poate că și tu te vezi uneori asemenea ucenicilor, cu întrebări, cu teamă, cu neînțelegeri și cu momente în care credința pare fragilă.
dar Evanghelia aceasta ne arată că Domnul nu-i abandonează pe cei care vin sincer la El. Și îi păstrează, îi învață, îi ridică și îi conduce mai departe, chiar și când ei nu văd încă întregul plan al lui Dumnezeu. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante întrebări ale acestei ediții. Ce faci cu revelația pe care Dumnezeu ți-a oferit-o în Hristos? Pentru că Evanghelia nu este doar informație religioasă. Ea este chemarea lui Dumnezeu către inimă. Este invitația de a-L cunoaște pe Hristos nu doar teoretic, ci personal, viu și transformator. În cele din urmă, fiecare om trebuie să răspundă singur acestei chemări. Nimeni nu poate decide în locul tău dacă vei rămâne în lumină sau vei continua să trăiești departe de Dumnezeu. Nimeni nu poate alege în locul tău dacă îl vei primi pe Hristos sau îl vei ține la distanță. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, emisiunea în care vorbim despre oameni, alegeri și experiențe prin care Dumnezeu lucrează în mod concret în viața noastră. Invitata mea de astăzi este Daniela Dorcea, economist de profesie, o femeie activă, implicată într-un domeniu profesional solicitant, care la un moment dat a simțit nevoia unei schimbări profunde. Dincolo de ritmul alert al vieții și de presiunea responsabilităților, Dumnezeu a chemat-o spre liniște, echilibru și un mod de viață trăit cu sens. În această ediție vom vorbi despre curajul de a te opri, despre decizii luate prin credință, despre uși care se închid și altele care se deschid la timpul potrivit, dar mai ales despre încrederea în planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu primim imediat toate răspunsurile. Este o mărturie despre muncă, răbdare și perseverență, despre eșecuri aparente transformate în binecuvântări și despre felul în care Dumnezeu modelează nu doar proiecte de viață, ci și caractere. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o poveste sinceră de credință și experiență personală. Daniela, bine ai venit la Jurnal de Credință. De mult îmi doream să fii invitata mea și iată că lucrul acesta se întâmplă.
2: Bine te-am găsit!
1: Suntem aici pentru a vorbi despre o viață profesională de succes, o viață profesională care la un moment dat a fost atât de solicitantă încât a fost nevoie de decizii și de a pune întrebări lui Dumnezeu despre sens. Spune-ne mai exact în ce constă profesia ta. Ești economist și consultant în dezvoltare și finanțări nerambursabile. Povestește-ne puțin despre ce înseamnă exact și cât de solicitantă poate deveni această profesie.
2: Este un domeniu care mi-a plăcut de la bun început când am intrat să lucrez. E vorba de anul 2011, după o carieră în educația copiilor, am trecut la educația adulților și la accesarea de fonduri nerambursabile pentru acest domeniu. La început am lucrat ca angajată într-o companie cu capital portughez. Este vorba despre 11 ani am lucrat în acest domeniu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că accesam pentru firma la care lucram și pentru colaboratorii noștri fonduri de milioane de euro, vorbim aici, pentru dezvoltarea organizațiilor, pentru dezvoltarea capitalului uman, pentru educația adulților, pentru formare profesională. M-a fascinat domeniul pentru că era foarte împlinitor din punct de vedere profesional. Cel mai mult și cel mai mult aveam satisfacție pentru că noi cream locuri de muncă. Și când scrii un proiect în care știi că tu creezi 10 de locuri de muncă pentru oameni și asiguri fie pâinea zilnică, fie un venit suplimentar, era extrem de împlinitor.
1: Poți să-mi dai exemple, nu de firme sau de clienți, ci paleta de activități în care ai fost implicată și, desigur, direct în compania respectivă. Unde ai creat aceste locuri de muncă?
2: Erau proiecte care se derulau în toată țara, da? Nu doar în București, Ilfov, regiunea în care eram noi cu compania, ci în toată țara. Organizam cursuri de formare profesională pentru diverse categorii de persoane și aici când spun categorii mă refer la statutul pe piața muncii. Organizam cursuri pentru șomeri, pentru femei vulnerabile, pentru angajați, pentru manageri, pentru tineri, pentru persoane care făceau parte din etnii minoritare și erau vulnerabili. Și în afară de cursuri, noi organizam și activități de facilitare pentru ocuparea pe piața muncii, fie angajare propriu-zisă la angajatori care aveau locuri de muncă disponibile, fie susținerea lor să demareze o activitate independentă.
1: Paleta era extrem de largă. Cât de solicitantă este această profesie pentru tine? Cât de solicitant a fost? Ce înseamnă concret?
2: Când
1: am văzut partea frumoasă.
2: Da, da, da. Când lucram la momentul respectiv în zona asta de solicitare, nu simțeam solicitarea așa cum o văd acum privind în urmă. Și cum am văzut-o în momentul în care am luat o anumită decizie în viața mea și a noastră de familie, că am luat-o împreună, însă atunci era atât de satisfăcătoare activitatea datorită împlinirii pe care o aveam, încât nu o consideram solicitantă decât în anumite seri, când ajungeam la o epuizare și aveam un semn în organismul meu care îmi spunea, ai trecut de limita superioară a corpului, da? Corpul nu te mai ajută, oprește-te, dormi și ia-o de la capăt a doua zi.
1: Ore pe zi?
2: Minim 12 ore
1: minim
2: pe zi.
1: Minim 12 ore timp de 11 ani aproape.
2: Apogeul a fost în 2015, atunci a fost un proiect foarte împlinitor, dar extrem de solicitant, din cauza faptului că tipul acela de proiect pe care l-am avut în 2015, în mod normal, trebuia derulat pe o perioadă de 3 ani de zile. Însă, din cauza faptului că se termina cadrul comunitar impus de finanțator, noi ar trebui să-l facem în 10 luni de zile. Și a fost extrem de solicitant din punct de vedere al timpului, dar în profesia aceasta nu doar timpul este provocator. Eu aș spune chiar că timpul este cea mai ușoară provocare, ci încărcătura emoțională pe care ți-o aduce o astfel de activitate. Lucrez cu fonduri publice, trebuie să dai rapoarte la timp, trebuie să efectiv să te dai l-a figurat peste cap ca să respecti deadline-ul, pentru că dacă întârzi cu o secundă transmiterea raportului, poate să fie foarte, foarte provocator pentru beneficiarul proiectului respectiv. Și nu 12 sau 14 ore pe zi era provocarea, ci faptul că în această perioadă era o tensiune extrem, extrem de puternică.
1: La ce a dus această tensiune, această încărcare? A fost poate primul semnal că ar trebui să te oprești, să cauți și altceva?
2: A fost un proces și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat la viața mea printr-un proces, nu prin ceva brusc. Și lucrul acesta este foarte important pentru mine și sunt foarte recunoscătoare că Dumnezeu mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu și a lucrat într-un proces. Și aveam foarte multe semnale fizice că treceam spre epuizare. Nu am consultat un specialist, dar probabil a fost burnout, probabil a fost orice alcoolism, cum se mai numește, nu cunosc în profunzime acești termeni, dar probabil cam acestea erau diagnosticele care mi s-ar fi putut pune. Din fericire, și iarăși îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, nu afecta viața de familie toată această epuizare sau toată această tensiune pe care o aveam în activitatea profesională. Gândește-te că eu lucram mult și acasă. Adică veneam acasă și ar fi trebuit ca atunci când ajung acasă să fiu soție și mamă. Poate și gospodină. Însă eu veneam acasă, îmi luam un respiro, după care mă așezam la computer și nu se știa la cât mă culc.
1: Munca, munca, munca și la un moment dat nu a mai făcut sens atât de mult, oricât de mult îți place. Titlul de astăzi este de la carieră solicitantă la viața cu tihnă, dar într-un proces, așa cum ai spus. Cum au venit pașii? Cum ai început să gândești că ar trebui să-ți folosești propria experiență în ceva care să descopere planul lui Dumnezeu de data aceasta pentru tine într-o viață mai cu tihnă? Și cum să le îmbini, mai ales cum să te oprești, cum să ai curajul să pui atâtea întrebări, cum să te oprești, ca să pui întrebările pentru tine, trebuie să te oprești, aveai timp, n-aveai timp să te oprești. Povestește-mi puțin.
2: Ajunsesem la o stare în anumite zile când, din cauza epuizării, plângeam. Eu sunt colerică. Cei care ne urmăresc și sunt colerici știu că un coleric nu plânge. Colericul ia taurul de coarne și merge înainte, da? Mai ales dacă este și orc alcoolic, găsește soluția pentru orice. Însă erau seri din ce în ce mai dese în care plângeam pe umărul lui Marius, soțul meu. Și spuneam, nu mai suport, nu mai suport, dar nici nu vedeam ce aș putea face. Adică munca la serviciu era atât de solicitantă și responsabilitățile pe umerii mei erau atât de mari. Gândește-te că eram managerul companiei, din 2018 am fost managerul companiei, aveam responsabilitatea oamenilor din subordine, era responsabilitatea mea să le asigur de muncă, să le dau salariile și toate raportările să fie atât de cursive, să asigurăm cash flow-ul proiectului pentru toate salariile. Stresul mare era data de 25 când trebuia să plătim contribuțiile și dacă nu ne veneau banii, era foarte riscant. Și plângeam pe umărul soțului meu și efectiv, uneori chiar am strigat la Dumnezeu, nu mai pot. Ce pot să fac? Pentru că la serviciu nu vedeam nicio soluție, nu puteam să-mi restrâng activitatea. Aceea era activitatea. Nu mai pot. Da? Și soțul meu nu știa ce să-mi spună, doar îmi întindea umărul, mă mângâia, ne rugam împreună și hai să găsim o soluție. Și atunci a fost momentul în care ne-am spus că ar fi cazul ca planurile noastre, de fapt nu planuri, visurile noastre pentru ultima parte a vieții să fie devansate. Pentru că noi gândeam la modul declarativ, la pensie ne mutăm la țară. Însă știm cu toții că la vârsta noastră de 40 plus nu mai știm care va fi vârsta de pensionare. Da, se tot mărește. Am auzit în diverse țări unde s-a mărit foarte mult spre 70 de ani. Păi cum să te mai muți la țară la 70 de ani? Și am zis, ar fi momentul să devansăm planurile acestea, dar cum? Pentru că ne făceam așa o idee cam cât ne-ar costa, dar ne speriam de perspectiva aceasta. Însă ne-am rugat pentru lucrul acesta și în rugăciunea noastră am dat și niște jaloane. Pentru,
1: ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu.
2: Ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu și în același timp să-l punem și la încercare, de ce nu? Pentru că Biblia ne încurajează să avem o comunicare foarte transparentă și sinceră cu Dumnezeu. Noi am experimentat prietenia cu Dumnezeu în viață. Și suntem obișnuiți în familia noastră că atunci când avem nevoie să luăm o decizie binecuvântată, să ne rugăm o singură dată.
1: O singură dată?
2: Da.
1: Wow! Deci îi spuneți o singură dată lui Dumnezeu nevoia și așteptați.
2: Da, acum o să spun ceva mai funny. Considerăm că este suficient de ocupat să-i batem mereu la ușă. El ne cunoaște foarte bine. Noi ne predăm viața înaintea lui Dumnezeu pentru orice plan pe care dorim să-l așezăm, drept pentru care îi spunem, ne-am dori asta și asta și asta. O să mă întreb la un moment dat care au fost jaloanele, probabil, și Dumnezeu să considere dacă este oportun sau nu, iar dacă este, când.
1: Concret, ce v-ați rugat în ocazia aceea și, desigur, care au fost jaloanele ca să recunoașteți răspunsul lui Dumnezeu?
2: Exact. Eu am avut niște cerințe, soțul meu niște cerințe și le-am
1: combinat.
2: Le-am combinat, da. Mi-am dorit foarte mult un peisaj de dealuri, iar noi să fim așezați sus pe deal ca să putem avea priveliște. Soțului meu i-a plăcut de asemenea ideea aceasta. El a ales direcția care să fie ieșirea din București, cea mai ușor accesibilă, să nu stăm mult în trafic atunci când ne ducem acolo, și le-a studiat pe toate și a ales. Ne-am dorit un teren între 3.000 și 5.000 de metri, are 4.700, este pe deal, cu o priveliște minunată, și de asemenea am analizat și am ajuns la concluzia că ar fi bine să fie un teren gol, fără construcție, și să construim de la zero. Însă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă două aspecte, și anume o livadă de 3 ani, deci era în plină producție, și pădure pe teren.
1: Wow.
2: Și încă ceva, soțul meu este foarte chibzuit la bani și a spus maxim 3 euro metru pătrat. Și a fost 2,60.
1: Și 2,60. Minunat. Simt nevoia să oferim celor de acasă și nu așa un respiro în care să vedem un clip pe care l-am pregătit exact cu voi în acest peisaj, în această poveste pe care i-ați spus-o lui Dumnezeu, ați trasat acele jaloane, iar Dumnezeu a răspuns surprinzător, așa cum ai spus. Haideți să urmărim clipul acesta, după care ne revenim și spunem și povestea. Povestea nu e chiar așa de simplu de urmărit și de trăit, precum a fost realizarea acestui clip. Haideți să vedem clipul, după care revenim și continuăm această frumoasă poveste de credință.

0: Ega, de la o viață solicitantă la o viață întihnă. Am savurat fiecare fotografie acolo. Am văzut la ultima și fotografia în care era fiica voastră. Ce să spun, e bucurie, e mult verde. Când ați terminat proiectul acesta? Pentru că acest vis al vostru, de fapt, este și un proiect nu numai pentru viața voastră, ci și pentru viața altora. Până la urmă, consultantul acela pe fonduri europene trebuia cumva să lege povestea personală și să creeze și pentru alții ceva. Așadar, cum a devenit din visul vostru personal un vis care să asigure o direcție care să-i ajute și pe alții să intre în povestea voastră? Mai exact, pot să spun că am fost la acest loc minunat pe care voi l-ați deschis de foarte puțin timp. Este vorba despre un punct gastronomic. Nici nu știi ce înseamnă lucrul acesta, dar aștept pe tine să ne spui toată această poveste extraordinară, cum un vis personal se transformă până la urmă într-o poveste în care sunteți gazde permanente. Deci voi ați devenit gazde. Mie asta îmi place. Că ați devenit gazde, da. Și aveți musafiri.
1: Da.
0: Și nu e pensiune. Nu. Este cu totul și cu totul o idee extraordinară despre care vreau să vorbim, pentru că multe familii tinere creștine se vor putea regăsi într-o asemenea poveste, ar putea să fie inspirați, de ce nu? Și totul este foarte românesc. Astăzi ești îmbrăcată într-o rochie, aș spune, de brand pentru familia voastră. Am văzut acolo, pe pereți, de asemenea, macate și
1: carpete.
0: Și carpete, exact. Totul foarte românesc, totul are o poveste pe care voi ați îmbrățișat-o cu drag. Continuăm. Haideți să vedem cum am ajuns de la profesia aceasta solicitantă la un vis pe care îl poate gusta oricine. Am fost și eu, e minunat.
1: Da, insist pe faptul că a fost un proces, nu s-a întâmplat peste noapte. Orientarea aceasta spre tradițional a apărut, nu mă întreba cum că nu mai știu, dar a fost hrănită în timp și ne-am regăsit foarte mult în zona aceasta de tradițional, dar de tradițional nou, nu restaurat. Și atunci toată clădirea a fost construită de la zero, tot ceea ce este în interior, sunt multe decorațiuni vechi care au fost restaurate, dar sunt și multe decorațiuni noi, multe dintre ele făcute de mine, exact, înainte să se toarne fundația. De atunci am început, nu știam ce înseamnă o construcție, nici soțul meu nu știa, dar eu deja vedeam interioarele. M-a întrebat când s-a terminat. Ultimele dotări au fost înainte de Crăciunul anului 2025, deci cu foarte puțin timp în urmă. Iar ultimele dotări care să ne permită o clasificare la Ministerul Turismului au fost în luna februarie, la început. Este o casă de oaspeți.
0: Exact, o da. Casă de oaspeți. Ce presupune lucrul acesta? La ce te-ai gândit? Ești ca personalitate o persoană care este în sine ospitalieră, îți place să primești musafiri? Mai exact, ce se întâmplă acolo?
1: Am moștenit plăcerea aceasta de la părinți, în special de la mama. Când eram mică, era o excepție ca sâmbăta să nu avem musafiri. De regulă, de vineri seară aveam musafiri. Mama avea anumite feluri de mâncare pe care le gătea special pentru vinerea seara. Și toți oaspeții care veneau la noi de vinerea seara se puteau bucura, îndeosebi din lapte și miere, prose lactate și miere, și am trăit într-o astfel de atmosferă, de a avea oaspeți pe perioada sabatului. Nu am exersat această plăcere în viața de familie, deși ne plăcea, dar nu au fost situațiile de așa natură și se pare că a reînviat această plăcere în viața noastră. Soțul meu, de asemenea, a trăit într-o familie unde mama lui era foarte ospitalieră, tatăl lui de asemenea, și știe bucuria de a avea oaspeți, a trăit-o. este o formă de altruism până la urma urmei, drept pentru care atunci când am proiectat mutarea noastră la țară, l-am întrebat pe Dumnezeu dacă nu cumva ar fi bine să ne gândim și la alți oameni când ne mutăm acolo și să nu ne construim doar noi o casă mică. Gândeam, o casă mică înseamnă o bucătărie, un dormitor și o sufragerie. E suficient, pentru că fiica noastră nu mai este la vârsta la care să se mute cu noi la țară, își găsește propriul drum. Sau ar fi bine să avem și camere pentru oaspeți, ca și alte persoane care au trecut prin burnout sau care se află într-un burnout, să vină și să se relaxeze acolo.
0: Deci aceasta a fost ideea și dacă întoarcem povestea
1: întrebarea.
0: Întrebarea, da. Aș vrea să întoarcem totuși povestea acolo unde am rămas înainte de clip, în care doar era un vis spus înaintea lui Dumnezeu. Ați fixat niște jaloane și în momentul în care ați primit răspunsul că da, ar putea, ați găsit teren și așa mai departe, aș vrea să ne întoarcem, pentru că și aici este o experiență deosebită a omului care a scris foarte multe proiecte, a generat milioane de euro pentru clienți. Cum a fost să intri tu de data aceasta în pielea aceasta omului care trebuie să gândească propriul proiect? Cum a sunat? A fost o experiență, a mai fost un jalon aici.
1: Da.
0: Și n-aș vrea să-l ratăm.
1: Da. A fost o experiență rece pentru mine, poate chiar cu gheață, pentru că am gândit în felul următor, ok, există fonduri pentru visul nostru, integral sau parțial. Hai să le căutăm și să ne pregătim pentru acest aspect. Era prima dată când gândeam pentru noi un astfel de proiect, nu gândeam pentru colaboratori sau pentru angajatori. Știam că urmează să se lanseze ceva foarte potrivit, ne-am pregătit, pregătirea însemna să ne înscriem în niște contexte, da, detaliile sunt multe. Ne-am înscris, în speță soțul meu era eligibil pentru finanțarea respectivă și ar fi trebuit să accesăm 100.000 de euro. Ne-ar fi ajuns pentru tot ce înseamnă amenajare și dotare de la construcția de la roșu în sus. Da? Pentru că, paranteză, nu am vrut să accesăm pentru construcția în sine, doar pentru dotările interioare. Am găsit finanțarea, nu aș fi văzut o problemă. De ce nu aș fi văzut o problemă? Pentru că în activitatea mea profesională am fost manager de proiect în mai multe proiecte în care antreprenori au primit bani să-și lanseze business-uri. Am scris astfel de proiecte. Proiecte pentru organizații care la rândul lor au facilitat deschideri de afaceri, dar și proiecte, adică planuri de afaceri pentru antreprenorii care urmau să-și lanseze business-urile. Deci era floare la ureche dacă stăm să analizăm. Nu am avut niciun dubiu că aș putea câștiga un astfel de proiect. Se pare, asta privind în urmă, am fost foarte sigură pe mine, fără să fiu dependentă de Dumnezeu în decizia asta. Asta e concluzia mea acum. Atunci nu era aceasta concluzia. Drept pentru care am scris planul de afacere, a fost foarte greu să-l scriu, pentru că era multă emoție acolo. Era vorba de viitorul nostru ca familie și în concepția mea, toată reușita depindea de expertiza mea și de umerii mei. Soțul meu doar mă susținea, eu eram expertă pe domeniul acesta. Așa că am simțit nevoia să pun pe hârtie, pe laptop, toată expertiza mea de până atunci, fără prea multă rugăciune. Nu mi-amintesc să mă fi rugat prea mult. Mergeam doar pe ideea că Dumnezeu mă va ajuta. E imposibil să nu-mi dea succes. Și îți spun sincer, nu mi-a trecut prin cap că s-ar putea să nu câștig. Drept pentru care, din cauza emoțiilor, mi-a luat vreo 3 luni de zile să scriu planul acela de afaceri, pentru că scriam, îl lăsam câteva zile, iarăși îl reluam. Și am simțit nevoia să întreb colaboratori de-ai mei, chiar unul dintre ei mai expert decât mine pe domeniul acesta, să-mi dea un feedback pe ce am scris. I-am rugat pe amândoi, nici în ziua de astăzi ei nu știu că amândoi mi-au dat feedback, deci a fost feedback independent. Unul dintre ei mi-a spus de o virguliță undeva că ar fi bine, că ar da bine să scriu și aspectul respectiv, dar feedback-ul a fost înălțător și mi-a
0: curajator.
1: Hrănit orgoliu, recunosc. Și l-am depus fără niciun fel de teamă și fără să iau în considerare că s-ar putea să nu câștig.
0: Nu, nici prin cap nu.
1: Nu.
0: Iar rezultatul a fost?
1: Rezultatul a fost devastator pentru cariera mea. Adică în momentul în care a venit evaluarea a fost în două etape. Evaluarea planului și interviu. Deci două etape. Și când a venit rezultatul de la evaluarea planului, nu mai știu să spun a câta eram sub linie, dar nu a fost de acceptat pentru mine să nu fiu deasupra liniei.
0: Ce spune omul credinței lui Dumnezeu când primește un astfel de răspuns? Cât timp ai plâns?
1: Nu cred că am plâns, cred că am fost foarte nervoasă. Și prima reacție nu a fost să mă duc la Dumnezeu. Prima reacție a fost să fac contestație. Nu se poate. E imposibil. Am luat evaluarea și am contestat fiecare punct în minus la fiecare observație pe care am primit-o acolo. Mi s-au dat câteva puncte în plus, nu foarte multe ca să trec deasupra liniei. A urmat interviul care a fost evaluat la fel de slab din punct de vedere al punctelor. Am făcut contestație și la interviu. Am beneficiat de reevaluare. Rezultatul final a fost tot sub linie. Deci chiar dacă ne-am crescut punctele, nu au fost suficiente încât să obținem finanțare. Și apoi, cât a durat perioada de scriere a proiectului, atât a durat perioada să-mi revin. Adică tot trei luni.
0: Ce s-a întâmplat în aceste trei luni între tine și Dumnezeu?
1: Primul pas a fost să mă cert. De ce mi-ai dat eșecul acesta dacă tu ne-ai încurajat să cumpărăm, să facem planul?
0: Nu se legau lucrurile.
1: Nu.
0: Pur și simplu.
1: Nu. Într-una dintre fotografii era inclusiv domnul primar care ne-a susținut cu tot ce am avut nevoie pentru acte. Da? Tot ce i-a permis legea să ne dea, toate aprobările care erau de dat au fost date. Și dumnealui îmi trimitea mesaj, ați reușit? Ați reușit? Și finalul a fost nu. Îmi pare rău. Deci tot ce s-a putut face omenește, cu toată expertiza pe care o aveam în spate, s-a făcut. Și atunci m-am certat cu Dumnezeu. Spun sincer și Dumnezeu știe lucrul acesta, pentru că păcatul a fost mărturisit și iertat. Sunt sigură de lucrul acesta. Și am întrebat de ce. Înseamnă că nu vrei? Nu luam în calcul că El nu a vrut pentru atunci. Nu am luat în calcul. Am crezut că sunt

0: acceptat și doar m-a mângâiat, atât, nu mi-a dat răspuns. În schimb, în paralel cu în perioada aceasta, am aflat de o altă finanțare la care eu aș fi fost eligibilă, Marius nu, ca să depună. Și atunci, cu inima cât împurice, l-am întrebat pe Dumnezeu, crezi că ar fi o soluție asta? Cu glas mai încet. Nu știu să exprim în cuvinte încurajarea pe care am primit-o atunci, la nivel mental, să depun. Pentru că nu a fost o depunere, hai să vedem ce se va întâmpla. A fost o depunere ca urmare a unui impuls pe care Dumnezeu mi l-a dat în rugăciune. Însă nu a fost un proiect care să acopere tot ceea ce este acum. A fost un proiect pe una dintre componente și aceea a fost punctul gastronomic local, despre care nici noi nu știam ce înseamnă. Știam doar că vrem să gătim sănătos, știam că vrem să gătim în același timp tradițional și știam că vrem să ne integrăm în comunitate și să comunicăm și să colaborăm cu producătorii locali. Pentru că noi ne-am bucurat de produsele din zonă, de legume, de produse lactate, de viața de acolo, de simplitatea de acolo și doream să susținem și să ne integrăm în zona aceasta. Și am descoperit că putem să deschidem punct gastronomic local, nici de cum restaurant. Legislația pe autorizarea unui astfel de PGL s-a creionat în anul 2018. Deci nu e un istoric foarte îndelungat
1: în România.
0: În România, da? A fost o inițiativă în Delta Dunării, bine justificată, a funcționat, este legislație în domeniu, drept pentru care am spus, ok, pentru componenta de gătit, iată că găsim o finanțare. Și am depus doar pe această componentă. Am fi putut să depunem un proiect mare de 200.000 de euro pentru tot ce presupunea dotarea, amenajarea, însă această finanțare venea la pachet cu niște cerințe care ar fi adus din nou în viața noastră stresul și tensiunea. Ca să-și facă antreprenorii o idee, 200.000 de euro venea la pachet cu 8 angajați. Da. Și atunci am luat cea mai mică finanțare, astfel încât angajați să fim doar noi doi.
1: Wow. Wow. Și rezultatul?
0: Rezultatul a fost așa cum numai Dumnezeu poate să dea rezultat și atunci când are grijă de sufletul omului și de cariera omului, da? Prima pe loc.
1: Wow.
0: La evaluare.
1: La o distanță de cât a fost?
0: Câteva luni.
1: De câteva luni.
0: Câteva luni. Deci a fost o ajustare de proiect doar pe componenta aceasta, nu o schimbare sau o rescriere de la zero, doar o ajustare și o reducere a bugetului, doar pe componenta aceasta. Am simțit o încurajare de la Dumnezeu atunci când, în cadrul proiectului, am beneficiat de consultanță gratuită de la un expert din proiect. Și țin minte și acum a deschis dosarul și tot citea și tădea din cap și spunea ce-o fi gândind acest domn? Era consultant de business în foarte multe proiecte și antreprenor la rândul lui. Și fără băutură alcoolică s-a referit. Și fără petreceri. Foarte interesant. Să știți că veți avea succes, pentru că am mai întâlnit eu un concept undeva, într-o biserică, și a spus de care. Și la final, cine a scris planul acesta de afaceri? Și eu, cu o voce mai mică, eu l-am scris. Și apoi am detaliat, de ce nu aplici pentru 200.000 de euro? I-am spus de ce, da, ai dreptate, din punct de vedere antreprenorial, riscul este prea mare. Și prima pe loc nu aș fi crezut. Țin minte că călătoream toți cu mașina, toată familia, și știam că în jurul orei 12 în ziua respectivă se publică rezultatele. Și m-am uitat

0: uitat cu inima strânsă, fără niciun fel de așteptare. Atunci am zis, cum va crede Dumnezeu? Dacă El mi-a dat impulsul să depun, vom vedea.
1: Și răspunsul a fost așa de frumos. Da. Ca să înțelegem pe Dumnezeu de data aceasta. Bun, am înțeles că prima dată a fost cumva o depunere în baza expertizei, o încredere care vine din experiența acumulată în ani. Probabil că au fost proiecte mult mai complexe pe care le-ai scris acesta, chiar dacă a avut o notă personală din punct de vedere al scrierii și al consistenței și a sumei de bani pe care o solicitai, oricum era într-o zonă care ți-a și creat impresia că vei reuși. Totuși, ce n-ai prins, în afară de faptul că a apărut nota aceasta în care ai fi vrut sau ai trăit impresia că cumva ai pus prea mult accent pe tine și mai puțin pe Dumnezeu, excluzând această zonă spirituală pe care ne-ai povestit-o, ca să înțelegem în zona de business ce nu prinsesei, ce a fost diferit, faptul că într-o parte cereai pentru un scop care nu se încadra în planul lui Dumnezeu și de data asta ai prins ideea cu punctul gastronomic, de ce a fost mai bine acum și din punct de vedere strict al proiectului?
0: Atunci n-am știut, n-aș fi știut să răspund la întrebarea asta dacă o primeam atunci.
1: Dar acum?
0: Când am câștigat, am zis, ok, suntem dispuși să acceptăm procesul prin care Dumnezeu vrea să ne treacă. Și când am început tot ce urma, da, după construcție, concluzia pe care o avem acum este următoarea. Din punct de vedere fizic, nu am fi fost pregătiți pentru prima finanțare. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta, doar că a tăcut. Și m-a lăsat să mă duc înainte, așa cum odinioară a fost lăsat poporul Israel să se ducă la luptă, fără călăuzirea lui. M-a lăsat să trec pe acolo și acum sunt recunoscătoare că m-a lăsat să trec pe acolo.
1: Care e lecția cea mai importantă pe care ai simțit că ai învățat-o cu ocazia asta, în afara acelei de dependenței de Dumnezeu? Mai există și altceva?
0: Nu am în afară, am doar dependența.
1: Doar dependența.
0: Da, doar dependența. Dumnezeu îți dă binecuvântare pentru ceea ce consideră că este bine pentru tine, pentru familia ta și de asemenea pentru persoanele din comunitatea în care îți desfășori activitatea sau din sferele de influență în care activezi. Doar că este important ca pașii aceștia să-i faci în dependență totală de Dumnezeu.
1: Cui se potrivește un asemenea proiect? Emisiunea noastră este despre experiența ta cu Dumnezeu pe acest plan. Dar dacă cineva vede și spune, dar și eu aș vrea, sunt o spitalieră, sunt obișnuită cu viața chiar la țară sau dimpotrivă, uite, sunt așa de solicitată, dar aș vrea și eu povestea asta. Cui s-ar potrivi o asemenea poveste?
0: Nu aș fi crezut că m-aș muta la țară dacă mă întrebai acum 10 ani.
1: Nici prin cap nu-mi trecea,
0: era doar o direcție de pensie, adică din punct de vedere legal, când se încheie activitatea, când ai putea să ieși la pensie, cum se spune. Însă, acum privind în urmă, îmi dau seama că a fost momentul foarte potrivit după 40 de ani, 40 plus, ne-am propus ca țintă să se termine totul până împlinim 50 de ani, drept pentru care soțul meu a împlinit 50 de ani după ce am terminat absolut tot și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și de asemenea, să te simți chemat spre acest tip de activitate. Da? Nu este un tip de proiect sau un tip de business pe care să-l faci doar pentru un venit suplimentar. Este un stil de viață
1: și
0: pe care vrei să-l împărtășești cu alții. Da,
1: wow.
0: Da. Deci este o formă de altruism, aș îndrăzni să spun, în sensul că noi de la început am spus, ok, ne bucurăm de liniștea care este aici, cum putem să facem să se bucure și alții, să dăruim și altora acest context de liniște. Și a fost la un moment dat o rugăciune, după ce am primit documentele de la arhitect să le depunem pentru autorizație, ne-am întrebat, construim ambele clădiri sau doar una? Pentru că banii sunt mulți. Da? Gândește-te că noi atunci aveam doar banii de teren.
1: Wow.
0: Nu aveam nici măcar pe cei de fundație. Și arhitecta noastră, o creștină practicantă de asemenea, a fost și contextul să vorbim lucrurile acestea și am spus, noi nu avem bani de tot ce ai făcut tu aici, mergem doar prin credință. Doar prin credință.
1: Iar anul trecut, iată, ați deschis acest punct gastronomic.
0: El a fost deschis mai de mult, doar în partea de casă, da, în 2022, pe 1 aprilie a fost deschiderea oficială, fiind pe proiect, a trebuit să deschidem atunci, dar doar partea de gastronomie.
1: Și spunem, aveți 5 camere, asta înseamnă că puteți primi 10 oaspeți, oricând, în timpul săptămânii, sau pe weekend?
0: Da, în perioada august-octombrie.
1: În perioada august...
0: în perioada aprilie-octombrie.
1: În perioada aprilie-octombrie. Gătiți folosind resurse locale, serviți. Am văzut în fotografiile pe care le-am urmărit împreună, soțul tău gătea, am văzut cum tu serveai. Este atât de diferit de femeia de succes. Ai zice cum gătește pentru alții și pune pe masa altora, dar mie asta mi-a plăcut. Dincolo de faptul că aveți și un business, ați căpătat o misiune extraordinară de altruistă și îndrăsneață și eu sper din toată inima ca oamenii să înțeleagă din misiunea aceasta exact această miză, că nu e vorba despre bani în primul rând, ci este vorba despre o invitație de a cerceta un stil de viață, de a trece de la o viață solicitantă la una de tihnă. Iar acum cred că este o viață de tihnă.
0: Este o viață de tihnă. Anul acesta chiar este obiectivul de odihnă acolo. Activitatea mea profesională nu s-a încheiat pe partea de consultanță, însă acolo am productivitate foarte mare. Au fost și anumite persoane care activează în diverse zone de carieră care au venit acolo și au experimentat această productivitate datorită aerului curat, datorită liniștii și datorită ambientului relaxant de acolo.
1: De asemenea, trebuie să spunem celor care ne urmăresc și poate ar dori să beneficieze de un weekend la punctul vostru gastronomic, că dacă vrei să te conectezi cu Dumnezeu și cu tine într-un weekend și să-ți cauți sensul, e bine să fii fără copii și fără animalele de companie. Vii doar tu și cu soțul. Și aș vrea să te întreb, mai sunt nu multe minute, dar am mai pregătit un clip cu cei 25 de ani petrecuți și sărbați împreună, exact în cadrul acesta de poveste la care ați lucrat în ultimii ani, pentru care v-ați rugat. Iată, acum avem deja pe ecran acest clip cu aceste fotografii. 25 de ani împreună, iată ce ați făcut. Ați chemat prietenii, povestește-ne mai mult și, bineînțeles, totul într-un cadru românesc. Cu ie,
0: da,
1: cu macate, cu carpete și cu un tort minunat făcut de nu știu cine, dar... Un producător local. Iată, 25 de ani împreună.
0: Da, a fost o îndrăzneală din partea noastră să-L întrebăm pe Dumnezeu după experiența, să zicem, de eșec pe care am avut-o la începutul parcursului nostru, dacă nu cumva ar fi frumos ca în anul 2025, când noi urma să împlinim 25 de ani de la căsătorie, am putea să serbăm acolo în livadă, în aer liber. Ne era puțin teamă de această perspectivă, pentru că să termin totul din anul 2020, de când am cumpărat terenul, și din 2021, de când am început construcția, până în 2025, cu visul acesta de a găzdui rudele în camere și nu pe saltele pe jos, ci în paturi. Era un drum lung, nu știam ce ne așteaptă. Cei care au construit vreodată înțeleg foarte bine, noi nu știam ce ne așteaptă, însă am îndrăznit să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ar fi frumos să-ți mulțumim pentru 25 de ani de căsătorie fericită atunci, acolo, în livadă? Și am fost foarte recunoscători când lucrurile s-au așezat atât de frumos ca la începutul lunii august să putem să fim pregătiți pentru a primi 50 de rude. Părinții au fost acolo, frații, surorile, cumnații, nepoții, veri primari, mătuși, unchi. Minunat a fost. A fost un moment mult mai intens decât l-am crezut, pentru că ne-am întâlnit și cu rude pe care nu le mai văzusem de foarte multă vreme, rude apropiate, adică veri primari pe care nu-i mai văzusem de ani buni și nepoți din veri primari. Și a fost un moment de recunoștință profundă la adresa lui Dumnezeu pentru tot parcursul acesta, pentru modul în care ne-a construit caracterele în familia mică și în familia lărgită. Părinții s-au bucurat împreună cu noi, frații, surorile de asemenea, și l-am putut lăuda pe Dumnezeu acolo. A fost minunat și deja ne gândim la următorul moment în care iarăși să vină familia și să fie cu noi acolo.
1: Așa să fie. Mai am o întrebare înainte de final, care nu-mi dă pace și e posibil să coincidă cu multe alte întrebări de acasă. Bun. Punctul gastronomic nu-ți complică existența, având în vedere că încă lucrezi în zona de accesare fonduri europene și de consultanță și mai și lucrezi de la distanță în livadă. Văd aceea minunată, într-adevăr, dar fă puțin ordine. Ce, e chiar o viață de tihnă, reușim? Sau s-a schimbat totuși ceva în felul în care trăiești?
0: S-a schimbat din 2022, s-a schimbat atunci de când am luat decizia mai profundă de a dezvolta proiectul acolo, pentru că am renunțat la serviciu, la statutul de angajat la compania la care lucram. Lucrez pe cont propriu, împreună cu colaboratorii din echipa mea, însă lucrez în tihnă pentru că pot să-mi fac singură programul și pot să muncesc de oriunde. Iar componenta aceasta de ospitalitate este odihna pe care o am eu acolo. Odihna mea nu înseamnă să stau degeaba. Da? Odihna mea și tihna pe care o simt acolo, liniștea și obiectivul meu de odihnă pentru 2026 nu înseamnă să stau în șezlong sau în hamac, da, în pădure. Înseamnă să dăruiesc. Și dăruiesc din ce Dumnezeu ne-a dăruit. Și noi amândoi dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și dăruim odihnă, liniște, un context, relaționare, pentru că oaspeții noștri fac parte din familie, familia noastră atunci când ajung acolo. Nu sunt tratați separat sau nu li se dă la dispoziție și noi plecăm. Da? Noi suntem acolo,
1: gătiți pentru ei.
0: Gătim, avem de gând să și gătim împreună pentru cine își dorește să vadă cum se face o pâine sau o zacuscă, asta vom vedea la momentul respectiv, dar fac parte din familie pe toată perioada șederii acolo și, într-adevăr, nu că n-am iubit copiii, pentru că și noi avem un copil și ne-am bucurat de perioada în care Eliana era mică și vorbăreață și jucăușă, însă fiind o zonă de liniște și gândită ca o zonă de liniște, da, n-o să primim copiii sub o anumită vârstă, da, avem nevoie de liniște acolo și de relaxare.
1: Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai acceptat invitația aceasta, provocarea aceasta de a veni și a împărtăși cu noi. Mi-am dorit această emisiune pentru miza pe care o prezentăm. Nu este doar miza unei vieți care s-a schimbat, care a căutat un sens și l-a găsit. Ce este și miza aceasta pe care o poate îmbrățișa orice familie peste 40 de ani aflată în zona aceasta, care își dorește, creștină fiind, să-și deschidă un asemenea punct gastronomic și să primească provocarea de a fi gazde. Asta mi se pare extraordinar, că nu e despre a câștiga bani și a pleca și a gestiona și a... ci aici e vorba de suflet, e vorba de implicare, e vorba de a transmite valorile pe în care crezi, exact cum spunea evaluatorul, cum? Nu alcool, nu petreceri, doar liniște. E bine, îmi doresc din toată inima ca multe persoane care urmăresc această emisiune să te contacteze și să te întrebe mai multe, pentru că în 50 de minute suntem extrem de restrânși cum poți face practic lucrul acesta, dacă li se potrivește sau nu li se potrivește. Sunt convinsă că vei răspunde acestor apeluri și Dumnezeu să vă poartă de grijă mai departe, să aveți cât mai mulți vizitatori, oaspeți, iar voi să primiți din partea lui Dumnezeu toată dragostea necesară pentru a primi și a fi gazdele acelea pe care cu siguranță le dorești în momentul în care te duci într-un loc ca să capeți liniște. Cât despre colaboratorii voștri din zona locală, cred că vă iubesc cu toții că aveți produse deosebite. Am văzut dulcețuri, am văzut zacuscă, am văzut atâtea și atâtea, și focul de tabără de asemenea este de ședere, minunat. Mulțumesc mult. Cât despre rochia brand deja, ce să mai spun? Chiar m-ai întrebat să vin cu rochia cu care v-am primit și eu de prima dată am remarcat rochia aceasta. Totul este așa de frumos, este o poveste frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și îți mulțumesc că ai împărtășit-o cu noi.
2: Cu mult drag și, da, chiar mi-ar plăcea să povestesc cu cei care și-ar dori să intre într-o astfel de poveste, pentru că totul este foarte clar din punct de vedere legal. Depinde doar de decizia persoanei dacă este dispusă să intre într-o asemenea poveste sau nu.
1: Ne dai o adresă de e-mail la care pot să-ți scrie cei care doresc?
2: Sigur, info@danieladorcea.ro.
1: Mulțumesc foarte mult, dragii mei, sper din toată inima că această emisiune a fost o emisiune de inspirație, o emisiune în care am găsit un suflet cald, un suflet căutător pentru viața sa, un suflet care a împărtășit cu noi din trăirile, din experiențele care au marcat-o, care au pus-o pe genunchi, care au făcut-o să plângă, dar mai ales i-am zărit zâmbetul pe tot parcursul emisiunii, pentru că este o emisiune în care viața capătă sens și atunci omul este fericit. Atunci când prin sensul lui Dumnezeu, Doamne, e o trăire fantastică, îi mulțumesc invitatei noastre că a împărtășit cu noi această senzație. Am prins-o și dorim, desigur, în zona noastră de experiență și de expertiză să trăim această experiență în a înțelege sensul lui Dumnezeu, de a lucra cu Dumnezeu pentru slava Lui și nu uitați, nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu ne dă daruri ca să fim darnici și să putem, într-adevăr, să ducem prin darurile noastre pe fiecare suflet mai aproape de Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă spun bun venit. Știți că la emisiunea Academica discutăm despre evenimente care au loc în campus, abordăm anumite teme de teologie sau de asistență socială sau pedagogie, în funcție de invitați sau de nevoia de a discuta despre anumite teme, dar vă prezentăm și anumite proiecte în care sunt implicați studenții de la Universitatea Adventus și profesorii. Dar mai ales vă prezentăm anumite inițiative pe care le au studenții și în această ocazie chiar vom vorbi despre o astfel de inițiativă, un astfel de proiect foarte frumos și de mare impact. Ne bucurăm pentru reușita lui, chiar dacă este la început, credem că va fi un proiect de impact. Am plăcerea să discutăm despre proiectul Tu știi ceea ce crezi, cu semnul întrebării, împreună cu Sebastian Brâușor, student în anul 3 la programul de studii Teologie Adventistă Pastorală, cel care a avut ideea acestui proiect. Bine ai revenit, Sebi, la Academica.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
1: De asemenea, discutăm tot despre acest proiect și cu George Dunca, student în anul 1 la programul de studii Teologie Adventistă Pastorală. Bine ai venit, George, la emisiunea Academica.
3: Bine v-am găsit.
1: Este un proiect despre care putem să vorbim foarte multe lucruri. Vă spunem de pe acum că avem și un material video pregătit. Rămâneți cu noi pentru că veți vedea lucruri foarte interesante și cred că vă veți dori să vedeți videoclipul acesta, montajul acesta, după ce George și cu Sebi vor povesti despre acest proiect. Sebi, a fost cumva ideea ta, probabil că s-a născut și în discuțiile pe care ai avut cu alți studenți, dar până la urmă ți-ai asumat cumva acest proiect. Cum s-a născut? De unde ideea aceasta? Tu știi ceea ce crezi?
2: În primul rând am sesizat o nevoie a oamenilor de a cunoaște punctele pe care ei le cred. Am sesizat de-a lungul timpului că oamenii, dacă știu un anumit lucru, sunt în stare să se certe cu tine ca să dovedească că au dreptate, dar dacă cred din toată inima un lucru, sunt în stare să te și omoare pentru ceea ce cred ei. Și mi-am dat seama că nu e deloc în regulă să crezi un lucru fără să știi să-l explici, fără să înțelegi lucrurile care se află în spatele credinței pe care o ai. Și am sesizat asta vorbind cu mai mulți tineri. Am văzut că foarte mulți dintre ei cred anumite lucruri cu tărie, dar nu și le-au însușit. Adică este o credință care poate merge din părinte în copil și așa mai departe, sau din generație în generație, dar nu știu să-i explice, ei nu înțeleg lucrurile pe care le cred, pur și simplu le cred. Și mi-am dat seama că oamenii au nevoie de răspunsuri, mi-am dat seama că indiferent de cultura din care provenim, indiferent de vârsta pe care o avem, nu mai vorbim doar de tineri, vorbim și de adulți în toată firea, avem întrebări și câteodată nu știm care este răspunsul la ele, nu-l cunoaștem, nu știm de unde să-l luăm. Și cumva proiectul ăsta a început din această dorință pe care am avut-o de a căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să ofer răspunsuri acolo unde sunt puse întrebări.
1: De fapt, se spune că e mai ușor să vorbești cu cineva care are opinii decât cu cineva care are convingeri. Da, e foarte greu să ai dezbaterea aceasta. Da. A fost cumva și o experiență ta? La un moment dat a trebuit să-ți cauți și tu răspunsuri? Te-ai luptat cu căutarea aceasta? De ce întreb asta? Pentru că din ce ai spus, cumva sunt două categorii de persoane. În primul rând, îi confrunți pe tineri cu anumite realități să vadă fundamentul crezurilor sau anumitor convingeri pe care le au, iar pe de altă parte le oferi anumite argumente. Întâlnirile acestea au și acest rol de a oferi anumite argumente pentru

0: de prieteni. I-am pus să îmi pună toate întrebările pe care le au, să am un timp în care să mă pregătesc, să ofer un răspuns. Și în momentul în care am primit întrebările, am fost uimit de complexitatea întrebărilor și în același timp de numărul mare de întrebări care erau. Mă așteptam să fie niște lucruri mai ușoare, ceva mai uzual, dar îmi dau seama că oamenii au întrebări care vor fi cumva, cum să spun, foarte, răspunsul la ele este foarte important pentru credința lor, pentru continuarea lor în relația cu Dumnezeu și așa mai departe. Și îmi dau seama că dacă nu găsești o persoană dispusă să-ți ofere un răspuns și să meargă împreună cu tine pe drumul căutării răspunsului, foarte mulți tineri au plecat din biserică și foarte multe persoane au renunțat la adevăr, tocmai pentru că n-au știut, și la Dumnezeu, pentru că n-au găsit pe cineva care să fie dispus să-i ajute din toată inima și să n-aibă niciun interes. Și pot spune că am trecut prin aceeași experiență, pot spune că am avut mentor de-a lungul timpului, dar mai mult decât oricine mi-a fost Dumnezeu mentor. Și m-a ajutat ca în căutarea asta pe care am avut-o să găsesc răspunsurile potrivite care să mă satisfacă și care să mă facă să-mi doresc să caut mai mult. Și în momentul în care am gustat din frumusețea Bibliei, la modul cel mai serios și profund, am înțeles cât de multă lipsă au unii tineri în viața lor. Pentru că când guști din Biblie cu adevărat, îți e greu să mai rămâi la fel și ți-e greu să nu le prezinți și altora chestia asta.
1: Da, și mai un lucru foarte, foarte important pe care de multe ori pierdem din vedere. Un răspuns bun este ca o decizie bună pe care o iei într-o intersecție.
0: Da.
1: Ai răspunsul bun, te duci pe drumul potrivit. Nu ai răspunsul bun, te duci pe drumul greșit. După aceea, dacă te trezești, trebuie să depui un efort să te întorci la intersecția respectivă sau să recunoști că ai niște pierderi și viața se complică, efectiv. Și mergând din răspuns greșit în răspuns greșit, ajungi la 30 de ani, la 40 de ani, la finalul vieții, ești disperat. Și nu e de mirare că ajungi în situații dramatice de viață de la niște răspunsuri, niște decizii luate pe niște răspunsuri nepotrivite.
0: Încercăm pe cât se poate, aș vrea să spun într-o propoziție până la urmă ideea sau dorința pe care noi avem, să eliminăm afirmația asta prin care luăm totul de-a gata, crede și nu cerceta. Căutăm să mergem pe modelul biblic, cercetează toate lucrurile și păstrează ce e bun.
1: Foarte complicat într-o perioadă în care totul ei deja a făcut, în epoca aceasta online-ului, a digitalului, a inteligenței artificiale și totul să fie cât mai repede și cu cât mai puțin efort și să scap cumva de un demers din acesta obositor și de reflexie și așa mai departe. George, tu te-ai alăturat proiectului ulterior sau ai început chiar cu echipa?
2: M-am alăturat ulterior, dar înainte de prima întâlnire.
1: Ok. Ce te-a prins? Ce ți s-a părut interesant? De ce ai zis vreau să mă implic și eu?
2: În primul rând, pentru că am vrut să mă implic și pentru că m-am uitat puțin pe nevoile pe care le are grupul. Și am zis, măi, uite, e un plus pe care pot să-l aduc. Și atunci am sunat pe Sebi, am zis, Sebi, dacă vrei, dacă ai nevoie, să știi că eu pot ajuta. Și mai departe, Sebi a răspuns.
1: Da, să spunem celor care ne urmăresc, faptul că atunci când studenții se asociază să facă un proiect, vorbesc personal, mă ajuți, vii cu mine, poți, așa, abordând persoane care cât de cât au anumite abilități sau le place să se implice în activitatea respectivă, sau pur și simplu se postează un proiect. Cine este, se postează un anunț, scuzați, în grupurile studenților, îți place proiectul, lasă un semnal, contactează-mă în privat. Probabil că așa a fost și la tine, da? Ai contactat în privat și te-ai alăturat echipei. Ai trecut și tu prin frământările acestea de a găsi argumente, să dezvolți anumite idei legate de crezurile tare, de ceea ce crezi?
2: Am avut, ce-i drept, câteva probleme, nu prea multe, pentru că am crescut în mediul adventist și totodată și liceul a fost tot unul adventist, așa că de cele mai multe ori dilemele ridicate nu puneau la îndoială credințele. Dar s-a întâmplat ca în timpul școlii generale, cel puțin, să vină colegi la mine, fiind singurul adventist din clasă, și să mă întrebe, auzi, voi de ce credeți asta? De ce cu carne de porc? De ce cu sabatul? De ce botez? Și am fost pus într-o dificultate în care nu știam să răspund convingător. Știam că e un

0: Biblie și că eu cred. Atât.
1: Mă gândesc și eu la perioada adolescenței și am crescut într-o familie în care părinții erau cumva de religie adventistă și în momentul în care mi-am asumat această viziune de doctrină, că să spui că ți-a asumat o credință nu prea merge, pentru că e o experiență foarte personală, dar când am acceptat o perspectivă biblică, teologică, a trebuit să explic. Și eu eram foarte convins de ceea ce credeam, dar când am început să povestesc, să încerc să explic, mi-am dat seama că am nevoie de anumite cuvinte, că nu prea înțelege cel cu care discut. Și atunci a trebuit să-mi deschid puțin orizontul și cred că și aici este un alt lucru care ajută foarte mult acest proiect, îi ajută pe tineri acest proiect, îi ajută să-și găsească anumite cuvinte, un anumit limbaj, în așa fel încât să se simtă bine cu credința lor. Da. Da? Am văzut că aveți activități foarte diverse. Povestește-ne puțin așa ce a stat în spate la acest pachet cumva de activități care se întâmplă atunci când aveți o întâlnire, de la prezentări individuale, la discuții pe grupe, momente muzicale, părtășie.
2: În primul rând, mi-am dorit ca oamenii să nu mai fie doar consumatori. Îmi dau seama că e o problemă gravă în orice arie. Nu vorbim numai de biserică. Oamenii consumă, sunt spectatori și doar atât. Și prin întâlnirile noastre am urmărit foarte mult să implicăm și pe ei. Că e un concurs de Kahoot, care are niște premii substanțiale și se pot pregăti dinainte cu anumite capitole din Biblie. Că este un moment în care cântăm împreună. Am avut o mini-orchestră de fiecare dată. Am avut chitară, am avut pian, am avut flaut, am avut trompetă și așa mai departe. Și tinerii se bucură. Suntem împreună. Am avut mâncare, un timp de socializare după toate momentele de studiu și de cuvânt, am avut parte și de părtășie unii cu alții. Și au fost și prezentări, doar că am vrut foarte mult ca aceste prezentări să fie scurte. Am vrut să prezint anumite lucruri cheie din Biblie, anumite lucruri profunde pe care nu le vezi la prima citire și după ce au fost prezentate aceste puncte cheie și aceste puncte importante, au fost discuții pe grupe. În așa fel încât să poată să participe fiecare. Oamenii, unii dintre ei sunt foarte introvertiți și sunt foarte mulți oameni care n-ar vrea să vorbească deloc. Și îmi dau seama că nu ar trebui obligați niciodată oamenii să vorbească, dar îmi doresc să aibă posibilitatea de a vorbi în caz că vor să spună o idee sau măcar să citească. Avem și obiceiul acesta ca în grupe să citim efectiv din Biblie împreună. Și scopul primordial a fost să pun Biblia în mâna tinerilor chiar și atunci când nu este o ocazie de biserică. În timpul săptămânii se fac întâlnirile de obicei și am vrut să familiarizez mai ales pe cei din facultatea noastră, cu Biblia în timpul săptămânii. Așa, o ruptură din rutină și un moment, un popas în care suntem alături de prieteni, suntem alături de familie, cântăm, ascultăm cuvânt, în același timp avem parte și de un concurs, citim și vorbim împreună. Și la final am mizat foarte mult pe aceste întâlniri în care să ne și bucurăm și să socializăm unii cu alții.
1: Cred că deja am povestit prea mult despre ceea ce se întâmplă acolo și urmează să mai discutăm despre câteva aspecte care fac să meargă acest program și de ce nu cei care ne urmăresc, mai ales dacă sunt tineri, se gândesc la un astfel de proiect și în locul unde sunt ei, fie că sunt la un liceu adventist, fie că sunt într-o biserică sau pur și simplu sunt singuri și vor să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, ne pot urmări. Vă spunem acum așa, între noi planul este destul de elaborat și s-ar putea ca într-o zi să vă puteți conecta cu noi și chiar ne dorim lucrul acesta. Dar până atunci e important să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu și să vedeți cât de frumos e și cât de multe lucruri interesante sunt acolo. Vreau să urmăriți acum un reportaj despre aceste două întâlniri care au avut loc până acum din cadrul acestui proiect și apoi revenim la discuția noastră. Rămâneți cu noi!

0: De ce crezi că e un proiect important pentru tinerii din campusul nostru?
1: Pentru că, fiind puși în poziția de a explica ceea ce credem, ne dăm seama că mulți dintre noi nu știm ce credem și de ce credem și ne dorim ca acest proiect să aibă în vedere acest lucru, explicarea lucrurilor pe care le credem.
0: E prima ta oară aici?
2: Nu, este a doua oară când vin.
0: Ce te-a făcut să revii?
2: Atmosfera pe care am resimțit-o data trecută mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut să studiez mai aprofundat Cuvântul lui Dumnezeu, să-mi pun mai multe întrebări și să caut răspunsuri în mai multe locuri.
0: Ce apreciezi cel mai mult la acest proiect?
1: Apreciez cel mai mult la proiectul acesta faptul că încurajează tinerii să citească mai multe scripturi și să se îndrăgostească de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Care a fost momentul tău preferat din această seară?
3: Cred că a fost Kahoot-ul, în mod special când vedeam pe toată lumea concentrat acolo să răspundă, să dea răspunsul corect și în timp util.
4: Îmi doresc ca acest program să ajungă la cât mai mulți tineri, pentru că mi se pare foarte important, mai ales la vârsta noastră, în această etapă, să știm cu adevărat ceea ce credem.

0: Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea Academica. Discutăm despre un proiect desfășurat în campus. E la început, dar e foarte interesant. Tu știi ceea ce crezi. Discutăm cu Sebastian Bărușor, student în anul 3 la programul de studii Teologia Adventistă Pastorală, și cu George Dunca, student în anul 1. George, cum îți explici faptul că sunt așa de fascinați studenții de studiu biblic? Am văzut și în reportaj, caut în scriptură, nu aș așteaptă la grup. Am participat și la ocazie și am rămas plăcut surprins că nu aștepți ca să citească cineva, ci pur și simplu se citește foarte repede. Au fost și studenți care te-au surprins plăcut, în sensul că nu i-ai văzut prea preocupați de momentele spirituale, de altare, și acum au venit, participă la ambele ocazii și sunt foarte implicați?
1: Ce drept, am stat cu puțină frică referitor la interesul studenților. În primul rând, dacă vor veni la întâlnire, și în al doilea rând, dacă nu cumva va fi ceva static, plictisitor, și lumea să vină la grupe, să nu se cunoască.
0: Să plece la jumătatea întâlnirii.
1: Exact. Și spre surprinderea mea, în primul rând a făcut comparație cu câți vin la altar, câți au venit la întâlnire. Și este o diferență plăcut de observat. Acum, da, au fost câțiva studenți, în mod special, pe care i-am văzut și care aveau așa o pasiune să vorbească, și totodată creștea, se vedea cum crește interesul în ochii lor cu privire la Biblie, când se vede Biblia într-un alt context decât cel bisericesc.
0: Și eu am rămas plăcut surprins că efectiv nu ne-a ajuns timpul de discuție. Am discutat doar două întrebări din cele trei. Am văzut și m-am bucurat că prezentările sunt foarte bine pregătite. Dacă mi-amintesc, au prezentat trei persoane la ultima întâlnire.
2: Sau, două persoane.
0: Două persoane,
2: trei, da. Au prezentat la prima.
0: Da. Dar cele două persoane, parcă a fost Larisa și cu Emanuel.
2: Da.
0: Dar foarte consistent, slide-urile foarte bine pregătite, imaginile personalizate. Motivezi pentru asta sau pur și simplu realizezi că ei și-au asumat acest rol și sunt conștienți că dacă ofer ceva de calitate, răspunsul e pe măsură?
2: În primul rând, atunci când i-am invitat pe acești oameni să facă parte din grup, am știut pe cine invit și le-am oferit toată încrederea încă din prima. Așa că prezentările și calitatea lor este complet meritul lor. Eu n-am niciun merit pentru asta și mă bucur că eu n-am niciun merit pentru asta, pentru că observ că am în echipă niște oameni de valoare, niște oameni care au o relație personală cu Dumnezeu și în același timp pe care Dumnezeu îi ajută să aibă astfel de prezentări. Și e foarte important, un lucru pe care am insistat eu totuși, a fost acesta de a prezenta scurt. E foarte greu să prezinți scurt. Mulți oameni ar crede că dacă ai 3-5 minute, găsești tu ceva de spus și mergi mai departe. Dar e mult mai ușor să prezinți în jumătate de oră un subiect decât să-l studiezi, decât să-l știi tu bine pentru tine, să-l citești, să te identifici cu el și să-l prezinți concis. Și pot spune că a fost strict meritul lor și mă bucur că am astfel de oameni în echipă, și calitatea s-a văzut în primul rând în relația lor cu Dumnezeu. S-a văzut că Dumnezeu i-a ajutat să prezinte și în același timp s-a văzut că Dumnezeu a ajutat prezentarea să aibă un impact asupra celor care au venit la întâlnire.
0: Mă bucur mult pentru asta și poate că a fost și un spațiu în care s-au regăsit și se simt bine să vină cu ceva să prezinte. Voi aveți multe prezentări la cursuri, aveți teme pe care trebuie să le prezentați în fața clasei, predicați fiecare sâmbătă de câteva ore, adică, da, și inclusiv fetele de la pedagogie fac practică pedagogică și, da, adică nu e ceva foarte spectaculos să prezinți în fața unor colegi, mai ales, da? Dar am văzut că exista o pasiune și lucrul ăsta este foarte, foarte frumos. Împărtășiți-ne ceva personal. Dați-ne ceva exemple sau spuneți-ne un pic cum v-a fascinat pe voi Sfânta Scriptură, pentru că pasiunea pentru proiectul acesta nu s-a născut așa după o noapte odihnitoare sau după o căzătură, da? Ci pur și simplu este rezultatul unei experiențe pe care aveți cu Dumnezeu și cu studiul Scripturii. George.
1: Bun. Pe mine dragul de Biblie m-a prins atunci când am început efectiv să o citesc în timpul liceului și atunci mi-a intrat în, aș spune în obicei, dar nu într-un sens rău, mi-a intrat, nu pot să plec de acasă, nu pot să plec dimineața sau să mă culc seara fără să deschid Biblia să citesc măcar un capitol.
0: E o adicție.
1: O adicție
0: binefăcătoare.
1: Da, exact. Și mi-a plăcut de fiecare dată, deschid Biblia și nu sunt la prima citire, dar mereu găsesc ceva nou, găsesc versete despre care nu știam că sunt până acum în Biblie. Și să vezi o altă întâlnire, o ocazie, un proiect în care se ia Biblia, se studiază punct cu punct, verset cu verset. Sunt întâlnirile proiectate în așa fel încât să luăm versete. Verset, nu mult, maxim un capitol pe care să-l studiem cu deamănuntul. Și sunt atâtea lucruri de extras. Ultima dată am avut pilda semănătorului pentru care ne-am axat. O cunoaștem când eram mici. Încă ies informații noi din ea.
0: Da, corect. Sebi, cum a fost la tine?
2: Eu mi-am dat seama că am avut o perioadă în viață în care nu știam ceea ce credeam. În primul rând pentru că eu credeam că Biblia nu e importantă. Am avut o perioadă în care nu am considerat Biblia ca fiind valoroasă și gândindu-mă la aceste aspecte mi-am dat seama că nu eram sincer pentru că nu o citisem cap-coadă și nu știam de ce credeam ceea ce credeam. Așa că am început să o citesc și la fel cum a spus și George, după ce am început să citesc, am văzut valoarea care se afla acolo. Este singura carte dintre toate pe care poți să o citești de ori de câte ori vrei și de fiecare dată să descoperi ceva nou. De fiecare dată, indiferent de context, indiferent de vârstă, indiferent de perioadă, indiferent de orice, este singura carte care mereu aduce ceva nou. Nu există nicio altă carte, nu există niciun alt film, nu există nicio altă persoană care să spună același lucru și să descoperi lucruri noi din același lucru. Dar Biblia face acest lucru și în momentul în care am descoperit asta, mi-am dat seama că nu am decât să-l împărtășesc mai departe și cu alții.
0: Adică descoper lucruri noi citind același text sau în același pasaj, mai ales în același pasaj.
2: Exact.
0: Și asta și pentru că noi înșine ne schimbăm, adică trece prin anumite etape sau textul respectiv ne găsește într-un alt moment de viață. O să mai revenim cu vești și cu impresii despre acest proiect și mai ales despre reacțiile celor care pot să se conecteze și sperăm ca într-un viitor relativ apropiat să putem să deschidem cumva proiectul acesta, fie poate în prima fază să fie făcut în alte locuri și să trezească cumva interesul acesta sau poate chiar cu o conectare online. Foarte pe scurt, adresați un mesaj care să îi ajute pe cei care ne urmăresc să creadă că într-adevăr au de câștigat dacă citesc în Scriptură și că dacă până acum nu i s-a părut o carte interesantă, ar merita să încerce. Spuneți ceva din experiența voastră și din ceea ce se întâmplă la proiectul acesta care poate că va ajuta.
1: Eu am fost primul exemplu de necredincios când a venit vorba de proiect. L-a prezentat Sebi și m-am gândit, da, o inițiativă foarte frumoasă, vedem ce iese. Dar când am fost la prima întâlnire și am văzut cât de mult bine produce, wow, Biblia e cu adevărat specială și merită citită măcar o dată și după nu mai poți da jos din mână.
0: Mulțumim, Sebi.
2: Am avut o experiență în care a venit o persoană la mine după prima întâlnire și mi-a spus că eu nu voiam să vin. N-am simțit că aveam ce căuta acolo. Acea persoană a venit pentru că noi am insistat și la un moment dat am văzut-o prin campus și am spus, haide și tu, ne-am bucurat să fim împreună cu noi. Mesajul primei întâlniri, pe scurt, a fost că Iisus își dorește să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Persoana aceasta, după ce am avut prima întâlnire, după ce am deschis Biblia și am citit, a venit la noi și ne-a spus, știți, eu nu mai simțeam că Dumnezeu are cum să mă mântuiască pe mine. Dar în urma întâlnirii pe care am avut-o în seara asta, simt și cred că Iisus vrea să mă mântuiască. Și consider că nimic nu e mai frumos decât asta. Deschide Biblia, citește și lasă-te impresionat.
0: Amin, foarte frumos. Este o înșelăciune uneori, este o abordare greșită când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu să aflăm niște informații, să ne clarificăm niște lucruri, să ne multiplicăm accesoriile. Dar Cuvântul lui Dumnezeu de obicei ne surprinde că într-adevăr ne se adresează personal când descoperim că de fapt intrăm în relație cu Cel care este Cuvântul și s-a întrupat, adică de fapt, cu Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult pentru că ați participat la emisiune. Felicitări pentru proiect. Mult succes mai departe. Abia aștept să înregistrăm o altă emisiune, probabil în toamnă, da, după ce se mai dezvoltă proiectul și o să putem discuta și despre noi perspective. Mult succes la examene.
2: Mulțumim.
0: Și să vă bucurați de o vară, de o vacanță de vară cu multă inspirație și cu descoperiri minunate din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit așadar. Poate că nu aveți bucuria aceasta să studiați Cuvântul lui Dumnezeu în relație cu cineva, într-un grup, pentru că și asta contează foarte mult. Dar mesajul nostru către dumneavoastră este: deschideți Biblia acolo unde sunteți și chiar dacă nu aveți plăcere, sau mai ales atunci când nu aveți plăcere, nu vă atrage nimic, deschideți Biblia, citiți în Evanghelii, în psalmi, în cărți foarte ușor de înțeles și cu siguranță că Dumnezeu vă va vorbi și veți avea o rază de speranță care va fi de fapt o convingere că într-adevăr puteți să găsiți argumente pentru credința dumneavoastră, că Dumnezeu există, că Dumnezeu este bun și mai ales că vrea să ne mântuiască. Vă mulțumim cu toate că ați fost cu noi. Pentru ca să puteți trăi această experiență, nu trebuie decât să continuați să vă instruiți mintea, să fiți preocupați, să transmiteți valori și să nu ratați nicio ocazie în care vă puteți afirma credința. Sunt Emanuel Sărăgean, vă mulțumim o dată că ați fost cu noi și vă așteptăm cu drag și la altă întâlnire. Până atunci, la revedere!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bun găsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. În această ocazie vă propun să răspundem alături de invitatul nostru, dar vă invit și pe dumneavoastră în mod simpatetic să participați la acest dialog, răspundem la următoarea întrebare. Cum să putem face față într-un mod echilibrat, în armonie cu valorile pe care le avem, cu valorile pe care Dumnezeu ni le prezintă fiecăruia, dar și în acord cu realitățile societății, cum să facem față într-un mod echilibrat? Există multe provocări la nivel social, indiferent de vârstă, de la primele zile de când un copil se naște, există un ritm pe care societatea îl imprimă. Ritmul acesta se reflectă în toate etapele de vârstă, iar astăzi avem privilegiul să discutăm cu cineva care a ajuns la o vârstă a înțelepciunii, cum spune Sfânta Scriptură, și cu siguranță din înțelepciunea pe care a acumulat-o de-a lungul anilor, va putea să ne transmită câteva secrete din ceea ce înseamnă a încerca să ții un echilibru în viață cu privire la ceea ce ți se întâmplă în jur. Bine ați venit, domnule Ciprian Pulbere!
2: Bine v-am găsit!
1: Pentru cei care ne vizionează și ne audiază, aș vrea să transmit faptul că domnule Ciprian Pulbere, atunci când l-am rugat să-mi spună cum să-l prezint, unul dintre aspecte pe care mi le-a transmis și cred că este important să-l spun în acest context, m-a rugat să-l prezint ca pe un om care a făcut pace cu Dumnezeu. Este... Unor greu ne găsim cuvintele, da, să transmitem ce poate să însemne acest lucru. Să ajungi la o vârstă în care să spui, am făcut pace cu Dumnezeu. Am înțeles în cele din urmă ce înseamnă să trăiești în echilibru interior, în cercul restrâns, vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere social și nu doar. Cum de ați ajuns, pornim de aici, cum de ați ajuns la concluzia aceasta personală că ați făcut pace cu Dumnezeu?
2: Am avut o viață destul de agitată în care am făcut sau mai bine zis am răspuns tuturor provocărilor pe care viața mi le-a pus în față, începând cu ce a vrut familia, ce a vrut

0: de rău când tu ești fericit și n-ai cu cine să împarți. Și încet, încet mi-am dat seama că din toată această evoluție ceva lipsea. Și acum 11 ani am aflat cu adevărat ce lipsea din viața mea plină și bogată, o relație caldă, apropiată, vie cu bunul nostru Dumnezeu. Și în momentul în care am făcut acest pas, lucrurile s-au simplificat, viața de familie a căpătat alt gust, mi-am schimbat total preocupările și nu neapărat de modul că m-am apropiat și de pensionare, dar pur și simplu am luat decizia că de acum cât timp am fac ceea ce este mult mai plăcut, să dăruiești decât să privești. Și așa îți găsești pacea în Dumnezeu.
1: Foarte frumos și ca experiență personală nu am putea spune altfel decât Dumnezeu să fie lăudat pentru această concluzie la care ți-ai ajuns.
0: Amin.
1: Unul dintre aspectele pe care le-am observat, cei care suntem așa mai apropiați de activitatea pe care noastră o aveți, este faptul că vă place să vă țineți mintea tânără, că sunteți un om care se informează în diverse domenii, lucrați chiar și cu cei mai tineri, cu generațiile tinere, chiar și liceeni. Cumva, gândind tematica emisiunii noastre, vă gândeați să propuneți câteva sugestii în ceea ce privește climatul acesta social în care trăim și un aspect important când vine vorba despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru este modul în care ne informăm cu privire la ceea ce se întâmplă. Care ar fi câteva dintre sugestiile pe care ați vrea să ni le oferiți vis-a-vis de modul în care ar trebui să ne extragem informația? Pentru că, în paranteză spunând, poate chiar și congeneri de-ai dumneavoastră au descoperit Facebook-ul, au descoperit canale, anumite canale de știri sau nu doar, și tind să-și extragă anumite informații fără să aibă poate instrumentele necesare de a verifica acele informații. Care sunt câteva dintre sfaturi pe care ni le puteți oferi vis-a-vis de selecția informațiilor pe care ni le apropiem?
0: Ca să înțelegem și să avem un răspuns cât mai corect la această întrebare, trebuie să înțelegem câteva lucruri. În primul rând, în momentul de față, orice ființă umană este bombardată de informații prin toate căile posibile. Dacă înainte aveam doar scrisul sau vorba om cu om, acum căile în care noi suntem abordați, de că ești la volan, că ești acasă și aprinzi un televizor, că dai drumul la telefon, că dai, eu știu, oriunde ajungi, suntem bombardați. Și trebuie să ne gândim de ce există această încărcare uriașă de informație care vine asupra noastră. Și aici ar trebui să răspundem la acest lucru, pentru că există un interes al cuiva ca aceste informații să ajungă la noi și în felul acesta să ne modeleze comportamentul, să ne controleze modul de a gândi lucruri și eventual ei să poată să tragă niște foloase sub diverse forme, că sunt materiale, politice, organizaționale, asupra intereselor cu care ei plătesc ca acest bombardament informațional să vină asupra noastră. Ori vedeți, dacă toți am fi corecți și am fi făcut pace cu Dumnezeu, poate n-am fi dat decât informații corecte, bune, valabile, utile, care sunt utile și pe care le căutăm. Din păcate, foarte multe informații este fie tendențios prezentată, fie sunt adevăruri trunchiate, fie scoase din context și în felul acesta riști să-ți umpli capul cu foarte multe informații lipsite de valoare și pe care nici nu o poți controla. Și acum, ca pentru că cândva am lucrat și eu în media, știu foarte clar, ca să dai o știre pe care să poți conta, ar trebui să o verifici măcar din trei surse. Ori în momentul în care tu te lași pe mâna unui post, și eu cred că pot să spun unul din mediile acestea, social media, cum este TikTok, spre exemplu, la care multă lume obișnuită se uită și își consumă timpul, permite accesul unei informații total neverificate. Ori dacă tu îți umpli capul cu aceste informații, nu mai rămâne loc și pentru informația relevantă, bună, utilă, adevărată și utilă pentru viața ta ca să fii fericit. Ori în condițiile astea este foarte important cu ce ne consumăm timpul. Vedeți, s-a pierdut acest bun obicei pe care generația mea l-a mai avut de a citi. care te ajuta să-ți dezvolți creierul în așa fel încât să poți

0: înțelegi ceea ce citești. Or, din cauza asta, acum avem destul de mulți analfabeți funcționali. Pe de altă parte, ne-am obișnuit să luăm informația foarte ușor. Întreb copii, mai ai citit cartea? Zice, nu, dar am văzut filmul. Luăm deja foarte multe adevăruri și realități care au fost privite și transformate după gândirea unui regizor, a unui redactor, dacă e o piesă de teatru. Înțelegeți ce vreau să spun?
1: Sunt informații de grad secund, nu sunt surse primare.
0: Nu sunt la prima mână. Mm-hmm. Și din cauza asta aici pot să apară tot felul de influențe și noi când eram mici era o poveste bună în care copilul îi cerea părintelui să-i dea niște bani și erau mai multe variante cum poți să o faci în așa fel încât să obții banii de la părinte. Cam așa sunt și cu știrile de astăzi. Depinde cine este în spate, care este interesul și dacă noi le luăm că pur și simplu le-am auzit, este un lucru rău. Acum câțiva ani exista această vorbă la persoanele mai în vârstă. Am văzut la televizor. Ei, nu tot ce vedem la televizor este adevărat și dacă ar fi să ne uităm numai la mediul politic, pe care eu zic că îl cunosc destul de bine, uitați-vă la câte promisiuni primim în zona alegerilor și ce procentaj mic din acestea ajung să împlinească. Deci, în zona asta ar trebui să ne oprim, să ne gândim informațiile care ne bombardează, care e scopul lor. Nimic nu e gratis în viață.
1: Iar uneori prețul îl plătim chiar cu propria noastră sănătate mentală. Un alt aspect vis-a-vis de ceea ce deja ați amintit, citit, organizarea informației, toate acestea ar trebui să fie produsul unei culturi solide în spate. Aminteați că, da, congenerii dumneavoastră și dumneavoastră ați trecut prin etape în care se citea din abundență. Ce le puteți transmite astăzi generațiilor mai tinere vis-a-vis de importanța unei culturi solide?
0: Aici intrăm într-o altă zonă care astăzi este importantă. Vedeți și dumneavoastră, apar meserii și dispar meserii. Foarte mulți se pregătesc să fac o anumită meserie și dăm un singur exemplu. Dacă acum 10 ani ideea de a te face programator era un vis bine plătit, în momentul de față, inteligența artificială va suprima aceste zone și te poți trezi că ai făcut o facultate care nu mai folosește la nimic. Ori, ca să poți face față acestor transformări, societatea este ca un aluat care dospește, acum așa este, tu trebuie să ai o bază solidă. Ori dacă tu ești ca un șvaițăr, numai găurele, în care nu ai nimic solid pe care să te sprijini, n-ai cum să faci față transformărilor foarte rapide care au loc în societate. Ori eu zic că baza cea mai solidă astăzi, asta este, să ai o cultură bună și să o fi înțeles într-o relație bună cu Dumnezeu. Și atunci eu zic că faci față la orice eveniment.
1: Când vine vorba despre informații, cultură, despre ascuțirea, rafinarea unui simț, un bun simț sau common sense, bine, nu se traduce la fel în limba română, dar acel common sense, adică pricep rosturile lumii, cum funcționează lumea, fără să, uneori nici nu e nevoie să citești într-o carte, să pricepi cum funcționează lumea, dacă ai un dozaj suficient de mare de înțelepciune. Vis-a-vis de chiar și la nivel decizional, să înțelegi importanța unei culturi solide, e nevoie ca cineva să imprime ideile acestea, da? Încă de la vârsta școlară, să le spunem copilor, uite, înțelegem, trăim într-o era tehnologiei, înțelegem că voi sunteți nativi digitali, dar, uite, așa și așa și așa, asta te formează, dacă tot vorbim despre echilibru vis-a-vis de aspectele sociale. Mai există și un alt aspect. Există o zonă importantă a manipulării, a agendelor care se ascund în spate, chiar și în zonele educaționale și nu numai. Ce ne puteți spune despre tipul acesta de comunicare cu care suntem bombardați, care este oarecum tezistă și cu agende unor evidente, alteori implicite, ascunse și fără un simț rafinat nu ne putem da seama ce este în spate?
0: Cu ani în urmă, auzeam multă lume în jurul nostru, mai ales pe cei care erau descurcăreții societății și care au făcut foarte repede mulți bani, spuneam, bă, eu nu m-am dus la școală, dar eu am școala vieții. Cred că am auzit toți de multe ori acest lucru. E, din păcate, poți să ai și evoluții de acest gen, dar eu nu cred că banii sunt contorul fericirii unui om sau unui individ. Pe de altă parte, dacă lipsește baza culturală, tu nu poți înțelege corect definiții și din cauza asta vedem în comunicare cum sunt folosite cuvinte în locuri total nepotrivite sau dând un sens care greu scapă și ajungem până la vârful țării, da? Ori nu poți să evoluezi nicăieri dacă tu nu ai minimul de comunicare necesară și comunicarea asta apare datorită unei culturi acumulate. Deci tu îți înveți calculatorul care e acolo în capul tău și pe care l-a pus foarte bine Dumnezeu la locul lui, dar trebuie să-l exersăm. Că ne putea face Dumnezeu deștepți din start și nu mai aveam, eram niște roboți. El vrea să creștem și în domeniul ăsta. Ori ca să crești, trebuie să-l umpli cu lucruri bune, să ai mentori buni în școală, care să te învețe la fiecare frază pe care ți-o spune domn profesor, la ce folosește în viața ta prezentă și viitoare. Pentru că atunci îi dă sens dezvoltării tale personale. Îți dai seama, băi, asta îmi trebuie. Ori, din păcate, volumul mare de informații în toate materiile care se învață în școlile de astăzi obligă profesorii să meargă pe organigramă, pe o curriculum, cum îi spun ei, să acopere toată materia, dar de foarte multe ori uită să sublinieze copilului importanța fiecărui pas din ceea ce au învățat ei până acum. Ori dacă lucrurile astea s-ar face, eu zic că cultura s-ar sedimenta mult mai bine. Doi, lucrăm într-o societate care e conectată la nivel mondial. Gândiți-vă cât de bine e să poți citi niște scriitori în limba lor originală. Să citești în original. Ori asta îți îmbogățește și tu ajungi să ai niște microprograme spuse de un om foarte cult, mult mai cult decât mine sau decât cel care citește, și în felul ăsta ne îmbogățim și limbajul. Ori toate acestea constituie într-o bază solidă ca să putem să înțelegem de fapt ce se întâmplă în spatele comunicării, a cuvintelor, a imaginilor. Deci numai dacă le înțelegem la nivel foarte profund. Ori aici eu cred că greșim ducând totul către bani, către finalitate rapidă și mai ales către scurtături. În cultură nu există scurtături. Și toate se plătesc la un moment dat în viață.
1: Mai mult decât atât, aș adăuga și istoria ideilor. Pentru că nu e așa, ideea de la ce-mi trebuie, nu ce-mi trebuie să... Recent am auzit expresia că spunea un tânăr, ce să învăț despre Platon și peștera lui. Nu mai este actual. Da? Înțelegeți cât de pragmatismul acesta, cât de mult erodează ideea de cultură, de rafinarea simțurilor, a culturii înalte, care te face să cauți și să găsești punți în istorie, punți peste generații. Pentru că, până la urmă, nu e nimic nou sub soare, nu-i așa, spunea înțeleptul Solomon. Ori urmărirea acestor cicluri ale civilizațiilor, ale ideilor care se repetă, au haine noi, dar probabil în substanță sunt aceleași, este foarte interesant de observat.
0: Aici știți ce am putea zice? Că dacă noi nu avem această experiență și acest simț al înțelegerii lucrurilor și nu avem nici undeva acolo în memorie experiența înaintașilor, nu putem să ne ferim de lucruri pe care istoria omenirii ne arată că oamenii le-au repetat de mii de ori. Ori dacă tu știi că asta nu merge făcând așa, știți, declarația nebunii, să faci ca înainte, să aștepți să întâmple diferit, riști să repeți la nesfârșit greșelile pe care societatea le-a făcut. Și aici ajungem să idolarizăm, să ne facem idol fars, să lăsăm dictator să crească, să ducem societatea într-o zonă care nu este așa cum a vrut Dumnezeu.
1: Pe final de ediție aș vrea să mai punctăm încă un aspect. Lucrați în ultima vreme mai mult cu liceeni. Încercați să le transmiteți din diverse zone de expertiză pe care noastră le aveți valori. Cum îi ajutați pe liceeni să înțeleagă faptul că nu tot ceea ce găsesc ei pe rețele de socializare, nu orice informație dobândită cu ajutorul inteligenței artificiale, este o informație care, am spus, nu orice, că pot să existe și excepții, da, evident. Nu orice informație pe care o culeg de undeva din spațiul online, este benefică edificării lor ca oameni de cultură, ca oameni cu o cultură solidă în diverse domenii și care să aibă echilibrul acesta în raport cu realitățile sociale.
0: Aici răspunsul este foarte scurt. Trebuie să înțelegem că ceea ce astăzi definim ca inteligență artificială funcționează pe baze statistice, care a adunat o cantitate uriașă de informații pe care o procesează într-un timp foarte scurt, dar care nu se bazează totdeauna pe cifre și fapte adevărate și din cauza asta ele pot avea ceea ce specialiștii denumesc halucinații. Pre exemplu, în zona medicală îl întrebi simptomele pe care tu le ai, fără să te duci la doctor, și rezultatele au arătat că un procent destul de mic, 20-30%, ar fi fost lucrul pe care ți l-ar fi spus și un medic. În rest, sunt erori. Ori întrebarea e, chiar ne dăm pe mâna oricui sau ne dăm pe mâna unor statistici care n-au suflet, nu privesc în viitor și ei doar spun că ar putea să fie adevărul așa, inclusiv spre orientarea profesională. Și să știți că aici am avut cea mai mare surpriză, le-am vorbit despre teste vocaționale și a fost cheia pe care mulți copii au văzut-o, wow, și de atunci au început să crească logaritmic întrebările pe care ei mi le pun. Respectiv să înveți să-și găsească propriul drum, nu drumul pe care îl vrea societatea, nu drumul pe care poate... Eu știu, o școală aparte sau niște părinți aparte și-ar dori ca măcar copilul să trăiască viața pe care tata și mama n-au trăit-o, ci să-și găsească ei fericirea. Și să știți că în tot acest proces eu nu-l uit pe Dumnezeu. E și El acolo.
1: La final de ediție, la final de discuție, ce ați vrea să le transmiteți? Pentru că mi-aduc aminte că v-a frământat și ideea aceasta de a transmite un sfat din Sfânta Scriptură. Ce le-ați transmite celor care ne ascultă și ne vizionează vis-a-vis de un gând final cu privire la echilibru vis-a-vis de tot ceea ce ne confruntă? Sfânta Scriptură spune că veți auzi vești de războaie, de cutremure, de boli, de cium, de vorba din popor, de când e lumea și pământul. Din păcate, acest pământ s-a confruntat cu diverse vești mai mult sau mai puțin plăcute. În raport cu aceste vești, cum ar trebui să se raporteze un creștin care deschide Sfânta Scriptură și care a găsit pacea cu Dumnezeu?
0: În primul rând, primul sfat ar fi să nu intre în panică. Și eu am găsit în Isaia 41 un text care vine foarte bine cu aceasta, de la 10 la 13, da, prima, măcar să o spun că suntem contra cronometru, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te voi uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Ori dacă nu intrăm în panică și știm că El este prietenul care nu ne lasă niciodată, vom găsi înțelepciunea și sfatul meu e, când vă rugați dimineața, cereți-i printre primele lucruri să vă dea înțelepciune. Și atunci orice decizie vine de la sine. Am fi mai puternici, mai organizați și, eu știu, poate ne-am folosit mai eficient timpul.
1: Mulțumim pentru aceste gânduri valoroase, prețuim implicarea dumneavoastră în sfera socialului și chiar dacă vă place să spuneți că sunteți la pensie, sunteți un exemplu de așa da în ceea ce privește folosirea acestui timp, când ar putea să existe tendința unei erodări din punct de vedere social, pentru că poate nu ne mai găsim locul, poate ne-au crescut copiii, nepoții și cumva zona în care ne aflăm este una mai statică, am putea să ne plângem de milă, nu-i așa? Când există atât de multe resurse pe care le putem oferi celor din jur. Și vă mulțumim că sunteți un exemplu de așa, da? Cum să folosim această vârstă importantă la care am acumulat toată înțelepciunea care se poate acumula în atâtea decenii. Vă dorim multă înțelepciune, multă sănătate și să ne reauzim și revedem cu bine în multe dintre proiectele în care știu sigur că veți fi implicați și pe care le plănuiți.
0: Și eu vă mulțumesc pentru urări și transmis salutările mele tuturor celor care se uită sau ne vor asculta și nu uitați să vă însoțiți cu oameni tineri. Eu zic că asta e cheia succesului.
1: Aș adăuga tineri, poate și la vârstă, dar și la minte și la suflet. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut în platou pe domnul Ciprian Pulbere. Am încercat să răspundem la o întrebare. Cum ar trebui să acționăm într-un mod echilibrat vis-a-vis de realitățile sociale care ne înconjoară? Am oferit câteva posibile atitudini. Sigur, este un subiect larg, un subiect deschis, merită să medităm, pentru că ceea ce ne înconjoară influențează în mod decisiv contextul în care trăim, ne influențează în mod decisiv. Suntem răspunsul mediului în care ne aflăm. Merită să medităm la această idee și să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Pe curând!

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să luăm în discuție și să analizăm împreună un pasaj biblic ce cred că ar putea avea o valoare extrem de mare pentru modul în care noi ne raportăm la viață, pentru modul în care noi înțelegem viața, dar și pentru modul în care noi înțelegem anumite gesturi extreme pe care unii oameni astăzi le fac. Pasajul la care m-am gândit să ne oprim în această seară pentru dezbaterea noastră, pasajul se găsește în Cartea Judecător la capitolul 16 și este ultima parte a capitolului 16 care vorbește despre moartea lui Samson. Aș vrea să luăm această temă și să o aducem în actualitatea zilelor noastre, să vorbim puțin despre gestul pe care Samson îl face, să vorbim puțin despre implicațiile acestui gest și să încercăm să vedem în ce măsură astăzi, la o lectură pe care oricare dintre noi o poate face, la o lectură a Scripturii, să vedem în ce măsură reușim să înțelegem ceea ce autorul biblic a vrut să înțeleagă, dar în același timp să vedem în ce măsură, prin lentilele moderne pe care le avem la dispoziție, am putea înțelege acest pasaj. Principala problemă pe care o vom ridica în clipa în care vom vorbi despre moartea lui Samson va fi aceea legată de modul în care ar trebui să introducem moartea lui. În ce categorie ar trebui aceasta să facă parte? Vorbim despre o moarte altruistă, vorbim despre o jertfire de sine, vorbim despre o dovadă de moarte din compasiune, dintr-o datorie sau o responsabilitate pe care el o are, sau ar trebui să vorbim despre moartea lui Samson dintr-o perspectivă modernă, și anume despre un act de sinucidere, poate o sinucidere care să aibă în spate intenții benefice, intenții care de fapt pot fi utile și sunt necesare unui grup de oameni. Vorbim despre o sinucidere poate cu scop altruist. Vă propun în această seară să luăm acest pasaj, să luăm această narațiune în dezbatere, în discuție, și în același timp vă propun să vorbim despre acest pasaj încercând să-i surprindem laturile poate puțin neglijate. Neglijate și pentru că odată cu trecerea timpului peste acest pasaj biblic s-a pus un oarecare praf al istoriei sau un oarecare praf al indiferenței sau al neglijenței. Dar în același timp cred că e un mod în care noi astăzi ne putem raporta la textele Scripturii în așa fel încât să vedem ce ar putea ele să transmită omului de astăzi, omului contemporan. Invitații mei din această seară sunt domnul Rubin Timaru, sociolog pe devianță și

0: care nu sunt atât de mult familiarizați cu pasajul biblic, am fost într-o primă fază tentat să îl citesc, însă m-am gândit că ar lua foarte mult timp în seara aceasta, având în vedere scopul, obiectivul pe care îl avem. Așa că o să vă rog să facem ceva inedit în ocazia aceasta, să îl povestiți în funcție de nuanțele pe care dumneavoastră le vedeți importante din perspectiva scopului pe care l-am stabilit împreună și care are legătură cu ce vom discuta noi. Deci dacă ar fi să luați partea finală a vieții lui Samson, în mod deosebit secvența care face trimitere la moartea lui, la modul în care el a murit, care ar fi detaliile pe care le-ați scoate în evidență și pe care le-ați evidenția, le-ați considera ca fiind importante pentru modul în care se va derula discuția din această seară? Libertate maximă, puteți. Domnul Timaru, domnul Gherghe, ziceți.
1: Poporul lui Dumnezeu se află în acea perioadă sub robia filistenilor. Neascultarea poporului față de Dumnezeul cel viu al cerului îi conduce în această situație, îi conduce în această situație. O familie credincioasă primește făgăduința nașterii unui copil și cred că elementele principale sunt chiar în deschidere, și anume că acest copil va fi dedicat lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Și al doilea aspect este că va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Cu alte cuvinte, de la bun început se așează așa, știți, într-o casetă foarte clară chemarea, alegerea, dar și scopul nașterii acestui copil, un scop divin, ales din pântecele mamei, de Dumnezeu pentru această lucrare, pus deoparte pentru o lucrare specială și totodată având o misiune clară, să izbăvească, să fie un judecător pentru o perioadă de timp în Israel. Finalul vieții lui, dacă ar fi să trecem prin etapele vieții lui, este pus deoparte ca nazireu. Mama este sfătuită ca în timpul sarcinii să nu mănânce ceva nepotrivit, necurat, să nu bea ceva nefolositor, să se abțină de la absolut toate lucrurile dăunătoare, pentru ca acest copil care vine în lumea aceasta să-și împlinească cu adevărat rostul și să-și primească moștenirea genetică bună, potrivită. Și Dumnezeu este cel care binecuvintează acest copil, acesta crește, își înțelege misiunea, cel puțin în prima parte a vieții, după care, datorită înclinațiilor firești, părăsește calea și planul lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu îl însoțește cu îndurare oriunde el se află, însă se afundă atât de tare într-un păcat numit imoralitate, se afundă atât de mult în teritoriul filistenilor, în obiceiurile lor, încât pas cu pas Dumnezeu se depărtează de el. Istoria finală îl regăsește într-o temniță cu ochii scoși și în momentul în care o sărbătoare a filistenilor importantă, unde domnitorii filistenilor și plus alți încă 3.000 de oameni erau adunați, acolo Samson înalță o rugăciune către Dumnezeu și acest act sinucigaș despre care cumva putem să vorbim în seara aceasta într-o formă sau alta are loc, însă el cere împreună cu viața lui Dumnezeu, îi cere și pe filisteni. Și sfârșitul lui este dramatic, dar totodată regăsim în experiența lui Samson ceva din împlinirea totuși a planului lui Dumnezeu cu el într-o altă formă decât a dorit-o Dumnezeu de-a lungul vieții. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, ce traiectorie ar fi avut viața acestui om, cum ar fi eliberat Dumnezeu pe poporul său ales de filisteni în condițiile ascultării lui, și cu toate acestea, prin Samson, Dumnezeu realizează o lucrare de izbăvire a lui Israel, însă cu un preț, cu prețul vieții acestui om, a lui Samson, dar și cu prețul vieții multor altora de lângă el.
0: Cred că va fi nevoie să discutăm la un moment dat legat de răspunsul pe care l-ați dat. Va trebui să discutăm și despre o altă întrebare, dacă acesta este modul de lucru pe care Dumnezeu l-are, de ce a fost de acord cu o astfel de modalitate, cu o astfel

0: de moarte, dar sunt sigur că vom ajunge și la partea aceasta a discuției. Vă rog.
1: El a primit un dar de la Dumnezeu, o forță fizică supranaturală. Lucrul acesta a fost evident pentru toți, chiar și pentru cei din poporul Israel, dar și pentru dușmanii poporului, pentru filisteni, că în spatele acestei puteri este o forță supranaturală, este Dumnezeul poporului Israel. Și din păcate, el și-a folosit în mod greșit acest dar și îndepărtându-se de Dumnezeu, a ajuns într-o situație în care dușmanii poporului Israel să considere că Dumnezeul lor este cel care se află în spatele acestei umiliri de care are parte Samson. Ei se bucurau și îl batjocoreau pe Samson și împreună cu Samson pe Dumnezeul lui Samson, spunând că, iată, Dumnezeul nostru este mai mare decât Dumnezeul tău. Unde este puterea Dumnezeul evreilor, despre care am tot auzit vorbindu-se. Și în situația aceasta, Samson deja era închis de ceva vreme, el a avut timp să mediteze la modul în care și-a risipit acest dar, la modul în care și-a risipit chemarea și cu părere de rău, cu regret adânc, Doamne, eu nu mai merit, dar te rog, măcar prin moartea mea acum să împlinesc planul tău și să închid gura dușmanilor tăi.
0: Mă bucur că ați acceptat invitația și vă zic și de ce. Va fi o părere a unei persoane care nu va face o analiză dinspre zona asta, dinspre perspectiva aceasta a teologiei și cel puțin din partea mea există o curiozitate maximă legate de modul în care se vede pasajul biblic și poate fi interpretat pasajul biblic din perspectiva sociologiei devianței și sunt tare interesat de modul în care veți reuși să așezați pasajul biblic și modul în care veți reuși să interpretați pasajul în contextul pregătirii pe care dumneavoastră o aveți.
2: Devianța și criminalitatea este un domeniu de analiză, de cercetare a fenomenului criminologic. Criminologia ca știință care studiază, analizează, cercetează etiologia actului infracțional. În marele fenomen al criminologiei există o interdisciplinaritate în care participă sociologia, politologia, psihosociologia, antropologia, iar la această masă ar trebui să facă parte, din punctul de vedere al unor cercetători și oameni avizați, și teologia și filozofia. Poate și istoria în anumite contexte. Problema e că între criminologie și teologie sunt niște tensiuni. Tensiunile acestea sunt datorate faptului că există o limită deontologică, dar sunt și datorate faptului că undeva în istorie, în istoricul creștin european în mod deosebit, au fost câteva momente care au ridicat la rang de virtute anumite aspecte biblice care nu aveau susținere biblică sau au coborât în derizoriu alte aspecte care s-ar fi considerat importante din punct de vedere social. Strict cu privire la cazul Samson, este un caz foarte dificil. Din cele 10 cazuri de suicid din Biblie, acesta este cel mai dificil. Ar mai fi încă un caz, tot în judecător, un personaj, Abimelec. Acel caz este analizat cu precădere de către adepții eutanasiei, cu tot o altă discuție, cu tot o altă abordare. Cazul Samson este dificil pentru că ridică experiența aceasta pe un palier în care doar teologia își rezervă dreptul să-l comenteze, să-l dezvolte cu titlul de adevăr absolut. Aici este o primă subliniere în tensiunea de care vorbeam. Este adevărat, teologia are tot dreptul să interpreteze texte biblice, mai ales cazul Samson se află în curtea lor, plastic vorbind. Da?
3: Și nu avem adevărul absolut. Cel puțin cei din platou, cel puțin eu.
2: Nu, există o deontologie, un respect deontologic al unui domeniu, al unui domeniu de cercetare față de alt domeniu. Da, teologia este cea care cunoaște cel mai bine fenomenul și pretinde că cunoaște cel mai bine fenomenul. Stric cu privire la devianță și criminalitate sau la comportament deviant într-o societate, personal nu m-aș limita la acest text sau la ultimele părți ale capitolului de care vorbeați. Și mă uit un pic, făcând eu anamneză lui Samson, și analizez comportamentul pe perioada vieții lui, sau cel puțin din informațiile pe care le prezintă Biblia. Ce tip de comportament a avut acest personaj? Da, între cele 10 cazuri, precum spuneam, este singurul care poartă cu titlul de excepție geneza apariției lui. Dumnezeu a grefat apariția lui prin ceea ce spunea
3: vestirea
2: Domnul,
3: nașterii lui,
2: prin ce spunea domnul pastor. Celelalte 9 cazuri nu au această realitate. În al doilea rând, comportamentul lui. Samson era un gigolo, dacă tot vorbeam de interpretări moderne. Era un gigolo al vremii. Îi plăcea să coboare în Hollywood. Îi plăcea să se întâlnească cu tot felul de reprezentante ale sexului frumos. Avea și comportamente deviante. Și când spun lucrul acesta, mă refer la felul cum îl vede psihiatria. Chiar vă recomand o carte scrisă de un binecunoscut psihiatru american, Thomas Joyner, Mituri despre suicid, la editura 3, și psihiatria undeva se apleacă într-o pagină asupra acestui personaj, iar din comportamentul lui, un psihiatru își dă seama că avem de-a face cu un personaj cu probleme de personalitate. Dintre cele 7 manifestări pe care le prezintă Biblia cu privire la comportamentul lui, 5, dacă țin bine minte, sunt incluse manifestări cu tulburare de personalitate, incluse în DSM-4, în celul manual de identificare a bolilor psihice. Ori dacă...
0: Care sunt cele 5? Sau cel puțin?
2: Nu mi-aduc aminte, pentru că e un domeniu ce ține de psihiatrie. Pe mine m-a interesat și a fost chiar cu titlul de surpriză
0: că e acolo numele, că apare acolo, numele lui.
2: Da, că apare numele lui. Un alt aspect legat de Samson. Felul cum se prezintă în Biblie, în forma finală, în versetele pe care le spuneați, trădează la un moment dat un exercițiu de conștiință, sau poate mai mult de atât, o criză de identitate, în care el își dă seama că a fost cineva, ar fi putut fi cineva, și a dat cu piciorul la niște privilegii care treceau de limitele firescului. Puterea de care spunea domnul pastor era o parte a acestor privilegii. Dând cu piciorul la ele, s-a văzut pus în postura în care se întreba, acum eu cum ies din jocul acesta al vieții? Ies onorabil sau nu ies onorabil? Exercițiul, în ghilimele exercițiul, extirparea ochilor, pentru el a fost un moment de aducere aminte a ceea ce a fost și a întrebării. Mai am o singură șansă. O pot folosi? Așa se observă din exterior, fără a fi grefat pe metode tehnici, procedee, instrumente de interpretare biblică specifice teologiei. Așa văd cazul Samson. Un om care știe că are ultimul tren, este ultima stație, cum iese din această situație? Iese onorabil sau iese ca unul despre care se va uita, vorba dumneavoastră de la început, se va șterne praful până și peste persoana lui?
0: Aici, vă rog, să nu duc într-o altă direcție.
3: Nu e problemă, te rog, continuă.
0: Mă gândeam la explicația pe care ați oferit-o. Aici m-aș adresa celor doi pastori pe care îi avem aici. Moartea lui sau modul în care el a murit, putem vorbi despre moartea lui ca despre modalitatea aceasta, ca despre o ieșire din criza de identitate pe care el a trăit-o, în primul rând. În al doilea rând, credeți că e o metodă sau un drum, hai să nu zic metodă, că ar fi prea mecanică formularea, Credeți că este un instrument bun pentru a ieși din criză, ideea de a fi altruist peste măsură, de a-ți dea viața pentru ceilalți? Aici putem vorbi poate și de un complex mesianic. Nu l-avea Samson în minte. Nu cred că l-avea, cel puțin din interpretarea mea, nu l-avea. Însă vorbim de alte tipologii umane, de oameni care trăiesc acest sindrom mesianic, iar ei văd ieșirea dintr-o criză de identitate, ca cea pe care o trăiește Samson, făcând lucruri de un altruism care depășește o sferă rațională a lucrurilor. Este aceasta o modalitate de a ne rezolva problemele cu noi înșine?
3: Eu cred că ceea ce este important în dreptul lui Samson este că reușește să iasă din această criză de final. Aș înțelege criza de identitate din perspectiva crizei spirituale în care conștientizează că se află la momentul acela. Și ceea ce este de admirat la Samson este că iese din această criză, iese împreună cu Dumnezeu, nu iese singur. Pentru că el
0: deci se roagă. Salutați într-o formă sau alta tipul acesta de moarte pe care, de care el are parte.
3: Nu o pot saluta atâta vreme cât planul lui Dumnezeu fusese altul cu Samson. Însă în momentul în care Samson decide să iasă din acest tablou al vieții și să-l ia pe Dumnezeu ca partener până la urmă în finalul acela, e un soi de asociere, da, a lui Samson cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea de final, când este dus acolo în mijlocul filistenilor cu ochii scoși, părul spune că-i crescuse, când este dus acolo și după ce prestează un număr artistic în fața filistenilor, înjositor de altfel pentru el, cere tânărului să-l lase lângă cei doi stâlpi, gândindu-se că poate să rupă acei stâlpi și să prăbușească casa. Eu cred că planul acesta nu l-a avut doar în momentul acela. Eu cred că el s-a gândit la un plan de genul acesta și ieșirea lui din scenă este o ieșire în care Dumnezeu îi devine partener. În ce sens? În sensul în care Dumnezeu îi acceptă cererea.
0: Da, este, domnule Gherghe, e o metodă rușinoasă sau o metodă virtuoasă de a ieși din scenă?
3: Pentru el, în momentul acela, știind că a dat cu piciorul tuturor darurilor bune pe care Dumnezeu le pregătise pentru el, știind că și-a ratat într-o mare parte misiunea pe care Dumnezeu a avut-o cu el, pentru el, la momentul acela, a fost... n-aș putea să vorbesc despre un act suicidal pur, ci aș dori să vorbesc despre o jertfă. Actul suicidal presupune un egoism. O fac pentru mine, presupune lașitate. Nu cred că putem vorbi de lașitate în dreptul lui Samson atunci. Nu cred că putem vorbi de egoism, pentru că ceea ce cere el lui Dumnezeu, dăm putere doar de data aceasta să mor împreună cu filistenii. Pur și simplu cere lui Dumnezeu, dătătorul vieții, cel care are suveranitate peste suflarea noastră de viață, îi cere lui Dumnezeu să devină părtaș, și pun ghilimele de rigoare, în această rugăciune. Și în momentul acela, da, dacă este ceva frumos în moartea lui Samson, este că moare împlinind planul lui Dumnezeu. Un plan de eliberare al poporului și un plan în care el pur și simplu se dăruiește pentru popor și pentru cauza lui Dumnezeu. De aceea, moartea lui Samson nu o pot interpreta în liniile unui act suicidal pur, ci o interpretez în zona teologică. Spunea Rubin foarte bine că zona de devianță, criminalitate cu zona de teologie nu împart de multe ori aceleași frecvențe, dar vreau să cred că este o lucrare a pocăinței în inima lui Samson, care acolo în închisoare, fără ochi, apropo, în timp ce vorbea Rubin, mi-am adus aminte de Shimshon, în numele lui, fiul al soarelui, da, sau un soare mai mic, asta este traducerea. Deci numele lui include perspectiva asta a luminii, a izbăvirii, și scoaterea celor doi ochi în momentul acela pentru Samson reprezintă decât un eșec pur și simplu spiritual al chemării pe care Dumnezeu a avut-o cu reverberații chiar în numele lui, și pur și simplu falimentului spiritual. Ceea ce a văzut în având ochii scoși, ceea ce un gânditor spunea legat de Pavel, Dumnezeu a îngăduit ca Pavel să orbească, Saul din Tars, să orbească pentru ca singurul loc în care să poată vedea în acele zile să fie în interiorul lui. Eu cred că cu ochii scoși, Samson a putut să privească într-un singur loc, în sufletul lui, la chemarea lui, la planul lui Dumnezeu pentru el, iar acolo când merge, în mijlocul filistenilor, are o singură dorință, să îi spună lui Dumnezeu că îi pare rău pentru viața lui, să-și ceară iertare lui Dumnezeu, și cred că a făcut-o înainte de a ajunge acolo. Dacă ar fi fost vorba de sinucidere pură, s-ar fi sinucis în temniță. Ar fi găsit o modalitate să-și ia viața în temniță. Nu trebuia să aștepte momentul acela în care erau toți domnitorii filistenilor și încă 3.000 de oameni adunați acolo. El pur și simplu duce o luptă finală pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru că în sărbătoarea aceea, în mod indirect, și numele lui Dumnezeu a fost murdărit. Și el pur și simplu devine, prin rugăciunea ca Dumnezeu să-i accepte moartea, devine o jertfă. Și prin jertfa aceasta își împlinește până la urmă planul pe o altă cale decât Dumnezeu intenționase. Dar deci Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, îi dăruiește puterea, doboară clădirea și în felul acesta se sfârșește o istorie, dar totodată se înregistrează și o victorie pentru poporul lui Dumnezeu, care era slab din punct de vedere spiritual și pe care Dumnezeu ar fi putut să-l ridice mult mai devreme la statutul pe care el și l-a dorit pentru popor.
1: Eu cred că este singura dată când Samson se gândește mai mult la alții decât la el. Toată viața el s-a gândit la el, la plăcerile lui, cum să și le satisfacă, și a avut timp în această perioadă de umilință, de sclavie, să își analizeze viața, să-și cerceteze viața. Și a ajuns la concluzia că a fost un egoist. Și din cauza aceasta au suferit mulți. Nu doar poporul, nu doar părinții, ci și Dumnezeu. Și chiar în fața lui se întâmpla acum scena aceea în care Dumnezeul lui era batjocorit de niște oameni care slujeau unor dumnezei falși. Acum, mă ajută foarte mult și cred că ne ajută foarte mult faptul că în Noul Testament, în Evrei, capitolul 11, el, Samson, este amintit în lista oamenilor credincioși. Este amintit acolo, cred eu, pentru că în momentul acela în care el a cerut puterea de la Dumnezeu, el știa că nu are puterea în sine, în el însuși. Puterea, de-a lungul vieții, venea întotdeauna de la Dumnezeu și cu un anumit scop. Și atunci el cere acea putere ca să-i pedepsească pe dușmanii lui Dumnezeu și dușmanii poporului Israel, și în momentul acela este, el spune, pe mine nu mă interesează, pot să mor și eu cu ei. Mi-am mirosit viața, te-am dezamăgit, mi-am dezamăgit părinții, mi-am dezamăgit poporul, pot să mor, nu mă interesează, dar vreau ca numele tău să fie înălțat și vreau ca batjocoritorii tăi și cei care fac rău poporului tău să își primească ceea ce merită. Și eu o să primesc ceea ce merit.
0: Eu am vers, domnule Timaru, doar o notă aici. Versetul 28 spune așa, e rugăciunea lui. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Deci adu-ți aminte de mine. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură. Deci cu o singură lovitură, ce să fac? Să mă răzbun pe filisteni, pentru ce? Pentru cei doi ochi ai mei. Acum, legat de explicațiile pe care le-ați oferit, în ce măsură ele se potrivesc cu ideea aceasta de răzbunare? O răzbunare care pare că în clipa în care el înalță rugăciunea asta este impregnată de o tentă egoistă, de o supărare, o frustrare pe care el o are. Și anume, Doamne, vreau să-i pedepsesc, vreau să mă răzbun pe oamenii ăștia pentru că mi-au scos ochii. În lumina acestui text mai putem vorbi despre moartea lui ca fiind una unui erou biblic, o moarte virtuoasă, o dedicare pentru ceilalți? Mai putem vorbi sau s-ar putea vorbi de altruism în această situație, când el în prim planul rugăciunii lui are în vedere ideea de răzbunare pe care noi o dezaprobăm? O răzbunare nu pentru ceilalți, ci o răzbunare pentru ceea ce i s-a făcut lui. Adică ori de câte ori pe mine mă jignesc oamenii, eu ar trebui să înalt sau mă supără oamenii, ar trebui să mă rog lui Dumnezeu să spun: Doamne, dă-mi putere numai de data asta să mă răzbun pe oameni?
1: Da, acum dacă ne luăm strict de cuvântul în limba română răzbunare, cumva putem să ne limităm și să rămânem doar în zona aceasta de ceva personal, mânie, ceva necontrolat, dar în Biblie de multe ori spune și Dumnezeu să mă răzbun pe dușmanii mei. Se folosește cuvântul acesta și în dreptul lui Dumnezeu este ideea de dreptate, să se facă dreptate. Uh-huh. Și să mi se facă dreptate și mie, pentru că într-adevăr suferise foarte mult, îi făcuse un mare rău. Era o suferință și personală acolo, dar el se identifica, Samson încă se identifica cu poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, era poporul lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Deci cumva este ideea aceasta de fă dreptate. Fă-mi și mie dreptate, dar vreau să faci dreptate și numelui tău și poporului tău.
0: Domnule Timaru, aveți mănunchiul de întrebări. Întrebările se mențin. Puteți alege ce doriți din tot ce s-a discutat.
2: Cu ce să încep?
0: La asta mă gândeam și eu.
3: Cei doi.
2: Cu privire la fenomenul suicidar, trebuie subliniate câteva lucruri care cumva detensionează tensiunea aceasta dintre cele două domenii. 1. În cele trei religii monoteiste, Islam, Iudaism și Creștinism, singura religie care, sau singurul fenomen religios care incriminează suicidul este Islamul, printr-o poruncă explicită. Iudaismul nu o face, creștinismul nu o face. Dacă există o poruncă expresă în Biblie, ea trebuie identificată. Dacă interpretăm ceva ca fiind suicidar în Biblie, pe baza cărei porunci o facem. În anul 413, la 3 ani după ce a fost marele jaf al Romei, când Sfântul Augustin de Hipona scrie celebra carte De Civitas Dei sau De Civitate Dei despre cetatea lui Dumnezeu. În capitolul 20, dacă țin bine minte, aduce două argumente prin care incriminează suicidul și dezincriminează suicidul lui Samson. Este prima atestare documentară a unei cercetări a teologiei creștine și cu privire la această speță pe care o discutăm și cu privire la fenomenul în modul general. Sfântul Augustin spune așa: porunca șasea să nu ucizi acoperă toată gama de realități ce țin de omucidere și sinucidere în virtutea unui raționament simplu, logic din partea lui.
3: Corect.
2: Nu apare în porunca să nu ucizi ceea ce apare în porunca să nu minți, nu apare fraza pe aproapele tău. Uh-huh. Este scris.
3: Corect.
2: Din punctul acesta de vedere avem prezentat primul argument teologic cu privire la faptul că porunca să nu ucizi ar incrimina și suicidul.
3: Așa e.
2: Problema e că în teologie, aduc această experiență a trecutului zilele noastre, în teologie se știe și în mod deosebit în științele sociale, se știe că teologia folosește două metode de interpretare biblică când analizează un text valid de interior, acceptate în interiorul teologiei, metoda exegetică și metoda isegetică. Metoda exegetică este metoda cunoscută. Metode tehnici, instrumente, procedee specifice teologiei. Cea de-a doua metodă, metoda isegetică, este o metodă care folosește aceleași tehnici, însă aduce un element de subiectivism. Subiectivismul este dat fie de opinia celui care cercetează, fie de opinia denominațiunii din care face parte sau bisericii din care face parte cercetătorul. Când se justifică sau când se scoate în evidență, mai bine zis, porunca să nu ucizi ca incriminând suicidul, prin care dintre cele două metode de analiză s-a ajuns la această concluzie? Aici este o problemă legată de, de felul cum interpretăm un text biblic. Da, teologia poate să-și rezerve dreptul în interiorul ei să ajungă la orice concluzii vrea în condițiile în care are în mână Biblia. Ce este teologia, de fapt? Este un demers de aflare a adevărului. Diferența este că între mine și adevăr este Dumnezeu, iar Dumnezeu s-a revelat în forma în care avem scrisă Sfânta Scriptură astăzi, da? Putem să o folosim oricum. Din punctul de vedere al devianței și criminalității, orice definiție, orice subliniere trebuie să aibă o informație, o bază, un argument pe care să se justifice. Da, din punctul de vedere al devianței și criminalității, Samson a fost un suicidar. A fost un suicidar. Întrebarea acestui domeniu de cercetare este următoarea. De ce teologia creștină nu are curajul să pună degetul pe ei și să identifice clar și să recunoască că a fost un suicid? Apare o explicație, este vizibilă. Din ce știu, ea a apărut undeva la începutul secolului 20. Există două opțiuni. Acceptăm sau nu acceptăm că experiența lui Solomon a fost un suicid. Dar vine, la un moment dat, o teorie, nu este oficială, am și încercat cumva să vedem dacă există oficializată, nu este o teologie susținută, prezentată, simpatizată de către anumiți teologi, precum că în situația lui Samson n-a fost un suicid, ci a fost o realitate de tip sacrificiu cu aparențe de suicid. Ori, o asemenea afirmație ridică gradul de dificultate la un nivel mult mai înalt. Ce anume definim ca fiind o aparență de suicid dacă n-a fost? Aici se plasează cumva domeniul de cercetare a unui comportament deviant, identificând clar intenții, dorințe, o voință, o motivație, conștiința faptului că urmările sunt letale și prezența unui mecanism tanatologic. Acestea sunt criteriile care definesc un suicid. Acum că vorbim de mecanisme tanatologice, nu are importanță că e venesecție, defenestrare, spânzurare, împușcare, înnecare, îngurgitare de tot felul de substanțe. Lăsând la o parte, nimeni nu știe exact de ce nefericitul alege această metodă de a ajunge în punctul final. Cu privire la conștiența efectelor actului respectiv. Dacă e suicid non-patologic, subiectul este conștient. Dacă este patologic, vorbim de un alt domeniu. Dar rămâne intenția, dorința, voința și motivația. Ca să putem spune dacă este sau nu este un act suicidar, experiența lui Samson, subliniată de către dumneavoastră în Biblie, ne punem întrebarea, sublinează Biblia, ne oferă câteva informații prin care să identificăm ce a fost acolo? La Samson a fost intenție de a muri? La Samson a fost dorință de a muri?
3: Sigur.
2: Voința de a înceta să existe a existat în mintea lui? A avut un motiv? Nicio intenție suicidară care duce spre ideație suicidară? Fiecare are în spate un motiv, o motivație. Aici este problema. Dacă la nivel de particularitate intervin pe text ca un diletant, ca un neavizat, că doar nu am pregătire teologică, verbul sau cuvintele folosite în versetul pe care dumneavoastră l-ați citit, să mor împreună cu ei, asta înseamnă că acolo era o intenție de a înceta să existe. O exprimă el.
3: Sigur.
2: O exprimă clar. El. Ce face ca să trec de la intenția de a muri folosind propriul meu mecanism anatologic, pentru că la un moment dat structura de siguranță a clădirii în mintea lui Samson era cea mai bună metodă folosită, de fapt, pentru a înceta să existe. Celelalte victime sunt victime colaterale. Din punctul de vedere al devianței și criminalității, pe analiza unui comportament deviant de tipul acesta, așa se văd lucrurile. Încă o dată, nu interferăm în ceea ce spuneau domnii pastori. Este domeniul dumnealor. Pot extrage dintr-un text biblic orice mesaj, semantic vorbind, orice mesaj. Și totuși rămâne și aici o întrebare. Cui se adresează atunci acest mesaj? Cele două sublinieri legate de ce s-a întâmplat. Cui le adresăm? Le adresăm criminologiei? Le adresăm altor? Și de filozofiei? Nu le poți adresa. Ele sunt expresii ale unei înțelegeri ce ține strict de teologia creștină. Cu titlul de paranteză, dacă îmi dați voi, mă întorc un pic înapoi, pentru că vreau să scot în evidență mai mult un aspect ce ține de istoricul fenomenului suicidologiei în evoluția creștinismului în Europa. Vorbeam de Sfântul Augustin și de argumentele dumnealui. În anul 533 are loc primul conciliu bisericesc, dacă sper să nu greșesc, la Orlans, în Franța. Una dintre discuții era discuția legată de interzicerea înmormântării suicidarilor criminali. Istoriografic vorbind, a fost subliniat în acel conciliu acest aspect. 33 de ani mai târziu, conciliul de la Braga interzicea înmormântările suicidarilor de orice fel. De orice fel. Încă vreo 30 de ani, mi se pare, conciliul de la Antisidor, o localitate, să nu greșesc, în Italia, aici joacă feste memoria, aduce primele pedepse pentru suicidari. Ca 100 de ani mai târziu, conciliul de la Toledo, mi se pare, să fie excomunicați din biserică toți cei care au recurs la suicid. Europa creștină deja are grefat foarte bine cum arată la nivel ecleziastic fenomenul suicidar. Ajungem în 1264, când Toma d'Aquino publică celebra Suma Teologică și aduce trei argumente cu privire la incriminarea suicidului. Păcat împotriva lui Dumnezeu, păcat împotriva vieții și păcat împotriva naturii. În momentul acela, biserica era foarte bine structurată cu privire la atitudinea față de suicid. Mai trec încă vreo 100 și ceva de ani, până ajungem în 1642, când un călugăr catolic, de fapt nu era catolic, un cetățean englez născut într-o familie catolică devine preot protestant în Anglia, abat de St. Paul Church în London, pe nume John Donne. John Donne, în timpul vieții sale, pe ascuns, scrie o carte tipărită post-mortem, By Thanatos, sau într-o exprimare în limba română, Bia Thanatos. Este primul reprezentant al creștinismului european care chestionează suicidul ca fiind păcat. Imediat după moartea lui, când a apărut cartea, umanismul deja era în vogă în Europa, foarte repede au fost asimilate și au fost preluate informațiile. Ca să mai trac încă 118 ani și ne aflăm în perioada dezvoltării criminologiei ca știință în Italia și unul din părintele criminologiei italiene, Cesare Beccaria, scrie celebrul tratat despre infracțiuni și pedepse și pune o întrebare. De când biserica își rezervă dreptul ca legile ei ecleziastice cu privire la suicid să devină legi civile? Făcând referire în frustrarea lui în istoricul manifestărilor europene cu privire la suicid, când legile bisericești, după aceste canoane, au început să fie aplicate practic, suicidarii erau târâți pe străzi, erau expuși public, trupurile lor, unii decapitați, alții cu un țăruș în piept. Din câte știu, în Franța, dacă te sinucideai prin nec, trebuia să fii mormântat la 2 metri de țărm. În Elveția, am citit undeva, în George Binoa spune în istoria sinucidrii, dacă te sinucideai în casă, n-aveai voie să fii scos pe ușă, trebuia să spargi un perete ca să fie scos afară și înmormântat. Erau niște legi ale Europei creștine, așa cum se înțelegea atunci, pe care criminologia italiană le incriminează. Nu e corect ca suicidul, ca fenomen, să ajungă în punctul acesta. În cartea lui John Donne, întrebarea rămâne. Deci nu se poate să fie și altfel. Pentru că toată problema, de ce am făcut această pledoarie de informații? Toată problema se pune în jurul unui raționament de genul. Dacă Dumnezeu a fost complice la Samson și la realitatea suicidară din judecători, cum se raportează Dumnezeu față de cazuri similare cu al lui Samson? Asta este întrebarea pe care o adresează devianța atunci când analizează ceva biblic. Devianța nu este interesată de tipul de explicații pe care teologia îl dă. este acolo. Este conștient, este pentru comunitatea de credință, este pentru enoriaș, este bun. Viața nu este interesată de acest aspect, ea este interesată de urmările unei realități. Da, Samson, se presupune, din punct de vedere teologic, ar fi fost un erou al credinței. Există argument biblic? Există, pentru că la un moment dat, Noul Testament, în complicitatea lui, Dumnezeu îl numește erou. Ce transpire asta? Ce transmite asta? Ce fel de Dumnezeu este acesta care intervine în situații de genul acesta? Aici este problema critică care se justifică a fi analizată. Vă rog să-mi dați 2 minute. Țin minte că în statul copilăriei mele, mai precis statul bunicilor copilăriei, era o întâmplare de pe vremea războiului în care, la venirea rușilor, o femeie din sat a fost prinsă și a fost siluită. Și a rămas însărcinată. La 2 luni după aceste fapte odioase, femeia s-a dus și s-a spânzurat. Timide de pe vremea copilăriei, când în sat era întrebarea, ce face Dumnezeu acum cu această femeie? Este de partea ei? Direct vorbind, o duce în cer? Nu o duce în cer. Și lumea în sat întreba, de ce? Pentru că problema nu este subiectul uman, omul. Problema este cum se raportează Dumnezeu față de o realitate de genul acesta. Asta interesează omul, asta interesează o analiză de tip... analiză unui comportament deviant. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu prezent, dacă n-ar fi fost implicat, dacă n-ar fi fost complice, cazul Samson ar fi fost foarte simplu.
0: Cred că mai iese o întrebare din discuția aceasta și anume ce model rămâne în spate? În ce măsură oricare alt om, dacă ar veni cu o asemenea rugăciune, cu un asemenea aspect în spațiu public, i s-ar onora o astfel de rugăciune? Sau astfel de cerere? În definitiv, vedeți o problemă de fapt, aici cred că ar trebui să vedem o chestiune în legătură cu imaginea pe care Dumnezeu o proiectează despre sine prin interpretările pe care teologia le propune.
2: Fără discuție.
0: Dar eu cred că aici mai trebuie analizată și partea aceea în ce măsură în anumite situații Samson se poate transforma într-un exemplu pentru alți oameni care tot în situații limită, poate tot într-un moment de criză, de identitate, nu se regăsesc pe sine și se gândesc că ar putea să facă ceva altruist, să-și răscumpere viața și tot ce n-au făcut printr-un act prin care să ducă la bun sfârșit. Mă gândesc la kamikaze, la oamenii de tip kamikaze. Mă gândesc la oamenii care își pun bombe și se gândesc că își dau viața. Se oferă și pe ei, dar în același timp îi omoară și pe alții împreună cu ei. Tot cu ideea aceasta de a curăța pământul oarecum de anumiți filisteni. Pot duce în direcția aceea interpretarea aceasta? Mi s-ar da voie?
2: Întrebarea trebuie adresată teologiei, dacă teologia...
3: Cred că intrăm într-o zonă în care nu avem răspunsurile. Cred că intrăm într-o zonă în care doar Dumnezeu este suveran și are răspunsurile. Sub nicio formă Dumnezeu nu devine complicele lui Samson doar pentru a sluji altora ca reper pentru rezolvarea dilemelor vieții. Orice dilema a vieții sau lipsă de identitate a vieții, cred că nu trebuie rezumată decât prin prisma relației omului cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu ascultă rugăciunea și Dumnezeu acceptă acest act suicidal, de jertfă, zic eu, a lui Samson, este pentru că Dumnezeu, în complexitatea anvergurii planurilor sale, ține cont de istorie, ține cont de harul lui și de dreptatea lui. Filistenii avuseseră suficient timp cât să se reformeze ca popor. Însă se pare că obiceiurile lor, practicile lor, erau, pe zi ce trece, spune cuvântul, inspirat, erau cele care duceau pe oameni mai departe Dumnezeu, inclusiv pe poporul lui Dumnezeu. Cred că intrăm într-o zonă și întrebarea ta, Florin, este justificată. Putem să asociem exemplul lui Samson cu exemplul celor care își pun niște centuri cu explozibil pe ei și tot în numele unui Dumnezeu, tot în numele unei valori, a dreptății, a răzbunării chiar, aleg să se arunce în aer pentru o cauză dreaptă. Cu alte cuvinte, susține Scriptura, prin exemplu acesta, pe sinucii, pe teroriștii sinucigași sub nicio formă. Eu nu cred că intrăm într-o altă zonă, ieșim din zona creștinismului și intrăm într-o altă zonă de religii. Eu vreau să afirm încă o dată că Dumnezeu nu a urmărit în istorie decât planurile Lui și modul în care acționează în viața oamenilor, modul acesta este din perspectiva mântuirii lor. Întrebarea pe care oamenii și-o puneau în satul amintit de Rubin, dacă femeia aceea, ce va face Dumnezeu cu ea? Sunt astăzi întrebări legate de sinucidere, ce este păcatul de neiertat sinuciderea? Și mulți spun că ține de doctrina fiecarei biserici. Eu zic că ține de Biblie. Pentru că și lectura modernă a Scripturii nu are rolul de a ne conduce în a interpreta Biblia doar de dragul interpretării moderne, ci rămânem tot la stă scris. Și dacă acolo scrie că Samson a zis, dă-mi putere, cere lui Dumnezeu, îi cere moartea. Oamenii de obicei cer lui Dumnezeu viața. El cere moartea. Și singurul care poate să o dea moartea, efectiv, folosește jocul ăsta de cuvinte, este cel care este sursa vieții, este tot Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu ține cont de un context mare de împrejurări, de istoria vieții acestui om, de scopurile lui în istorie, de scopurile pe care trebuia să realizeze cu poporul său și de scopul pe care le avea cu acești filisteni. Mi-am rămas mintea agățată de multe aspecte pe care Rubin le-a prezentat și legat de ideea că în porunca a șasea să nu ucizi, se vorbește strict atât despre a ucide pe cineva, cât și despre sinucidere, pot să aduc în un argument biblic în privința aceasta. Să nu uciți pe altul și aș spune să nu uciți templul Duhului Sfânt. Pentru că zice Scriptura în 1 Corinteni 3 cu 16 și 17, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu prin crimă, spun eu, sau printr-un act suicidal, dacă nimicește cineva acest templu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Iar cel de-al doilea text este tot din 1 Corinteni, capitolul 6, 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Eu cred că vorbește porunca așa să clar atât despre crimă, să nu ucizi, să nu faci lucrul acesta, dar și despre sinucidere. Te rog.
4: Apropo de porunca șasea, din punct de vedere al izvoarelor de drept, sau din punct de vedere penal, porunca șasea este o poruncă foarte discutată, disputată, în decalog. Este adevărat că porunca se limitează la a nu ucide, nu ne spune ce. Uh-huh. Dar nu este o poruncă absolută. Pentru că există și acele capitole, vă rog să mă corectați dacă greșesc, acele capitole din Exod, în care la un moment dat există trei excepții de la această poruncă. Omorul în legitimă apărare era exceptat. Apare într-adevăr, dacă țin bine minte, la un moment dat, o particularitate legată de timpul în care se întâmplă. Dacă era legitimă apărare pe timp de noapte, nu era incriminat de poruncă. Dacă era pe timp de zi, era incriminat. Apoi era omorul prin imprudență. Sistemul juridic iudaic a creat acel echilibru social prin prezența celor trei cetăți de o parte a Iordanului și a altor trei cetăți de cealaltă parte a Iordanului pentru a a echilibra o situație în care nu exista intenție. Era cel mai modern sistem de detenție, în sistem deschis al vremii. Țin minte că la unele ore de drept se spunea așa, atunci ce se întâmplă cu absența cuiva care vrea să se răzbune? Mai trebuia să fugă respectivul incriminat în una din cele 3 plus 3 cetăți? Un al treilea argument, porunca să nu ucizi, cel puțin din toată informația pe care ne-o prezintă Biblia, n-a incriminat pe nimeni care a ucis pe timp de război. Ori, din punct de vedere juridic, dreptul penal, drept de procedură penală al Vechiului Testament, porunca să nu ucizi, se referea strict la omucidere. Noi putem să aducem, sau teologia poate aduce, în virtutea acestor sublinieri din Noul Testament, poate să aducă, dar nu o poate face folosind o metodă de interpretare cu tehnicile aferente, cu ustensilele aferente din instrumentarul de interpretare în fața altor domenii.
5: Asta deci ține. Ziceți că este o explicație a teologiei pentru gândirea teologică.
4: Fără discuție. Sunt mult mai aplicat asupra textelor din Noul Testament în care Dumnezeu implicit vorbește și despre suicid. Nu doar despre suicid, ci despre orice altă conduită indezirabilă care lezează imaginea lui Dumnezeu în om, inclusiv suicidul. Sunt o sumedenie de forme de autovătămare corporală. Poate nu duc la moarte. Și ele sunt subordonate semantic mesajului din 1 Corinteni, cum a citit domnul pastor.
6: Exact.
4: Problema ține de ce argumente am în spate atunci când emit o judecată sau aduc o informație, o judecată cu valoare de adevăr. Aici este toată tensiunea. Acum, mă dezbrac un pic de haina pe care, sau care m-a format și pe care o reprezint. Intru și eu împreună cu domniile lor în situația cazului lui Samson. Dacă Dumnezeu vrea să accepte un suicid, eu de ce aș vrea să fiu împotriva lui Dumnezeu? De ce ar trebui să-i dau peste mână dacă alege să facă așa?
6: Sigur.
4: Aici este o problemă. Cred că asta este într-un sistem de gândire modern. Aici cred că este cumva, pe de-o parte, dreptul lui Dumnezeu de a proceda așa și pe de altă parte este capacitatea pe care trebuie să o am că Dumnezeu gândește în alți parametri decât gândesc eu. Ca ființă umană, una din problemele mele este următoarea. Antropomorfic vorbind, de ce trebuie să limitez pe Dumnezeu la propriul meu sistem de gândire? De ce n-ar avea Dumnezeu mână liberă să judece lucrurile? Da, pe cum se spunea, Dumnezeu cunoaște multe lucruri, de ce n-ar putea să le judece potrivit capacității lui de a cunoaște factual realitatea? Sau în termeni teologici, vorbind de omnisciență. Dacă Dumnezeu, pe mine, ca entitate umană creată de El, mă judecă doar factual, atunci nu am nevoie de un asemenea Dumnezeu.
5: Ce înseamnă factual?
4: Să se limiteze strict la fapta mea și să mă analizeze strict din ceea ce și din felul cum am acționat. Dar dacă Dumnezeu are o aplecare spre intenționalitate, spre motivaționalitate și cunoaște ceva
5: ce eu
4: doar el știe și eu nu cunosc, îmi pot rezerva dreptul? Este o expresie a eticii ca eu să chestionez mișcările lui Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu. Pe mine mă surprinde faptul că, citind în Noul Testament, Dumnezeu îl consideră pe Samson erou al credinței.
5: Și nu e singur.
4: Evident.
5: Care dar intră în categoria asta.
4: În contextul personajului Samson, eu îmi pun întrebarea, în care moment a fost acest exercițiu al credinței? Anterior suicidului? Ulterior suicidului? Ce anume consideră Biblia că este element de credință în dreptul acestui om? Raportat la factorul timp, când exact a fost Samson un om al credinței? Aici observ eu undeva o dificultate în a lua pe Dumnezeu și a-L pune într-o poziție în care să fie compatibil cu felul meu de gândire. Cred, opinie personală, repet, opinie personală, cred că Dumnezeu a luat act de decizia lui Solomon
2: oferindu-i ceea Samson, oferindu-i ceea ce spune tot Noul Testament la un moment dat, unii vor fi mântuiți ca prin foc. Ultimul tren, ultimul vagon, ultimul scaun, ultimul bilet. Indiferent de actul lui Samson, Dumnezeu și-a rezervat dreptul, da, îi răspund pentru că am nevoie de el. Dumnezeu avea nevoie de el ca entitate, ca om. Pe plan secund era urmările a ceea ce a făcut Samson, cu casă dărâmată, un pal dărâmat, știu eu ce victime și ce număr de victime colaterale era. Ar putea fi o interpretare modernă. Deranjează? Nu știu. Dar într-un vocabular, cu niște expresii, pentru o societate de tip postmodernism, modernist, cu o generație care are nevoie de alte explicații, este fezabilă?
1: În Scriptură, motivația contează enorm. Și Dumnezeu judecă nu doar fapta, ci judecă și inima. Iar în Judecător 16, dacă ne uităm, naratorul face ceva important. Ne lasă să auzim rugăciunea lui Samson. Și rugăciunea lui Samson este o fereastră către motivația pe care el a avut-o. Doamne, doar de data asta dăm putere ca să pedepsesc pe filisteni. Iar legat de interpretarea Scripturii, cel mai important principiu este că Scriptura este propriul ei interpret. De aceea, Evrei, capitolul 11, unde se amintește, Dumnezeu îl amintește pe Samson în lista eroilor de credință, ne ajută să citim finalul vieții lui Samson ca un act de credință. Chiar dacă este un act de credință, putem să spunem, imperfect. Evrei 11 nu spune că Samson a avut o viață bună, toate deciziile au fost bune, ci că a acționat prin credință în momentul decisiv. Și cum spunea domnul Timar, Dumnezeu l-a folosit în momentul acesta pentru a împlini scopul lui. Și Dumnezeu este agentul suveran aici, este cel care conduce istoria către punctul în care el vrea să o folosească. Deci Samson nu moare ca un erou curat, dar nici ca un om lipsit de credință. Pot spune că moartea lui este un act imperfect de credință, prin care Dumnezeu își împlinește scopul, aduce izbăvire poporului Israel.
5: Dacă rog.
3: Și mai este ceva luminos până la urmă în finalul lui Samson. Pentru că aici este vorba despre harul lui Dumnezeu. Un har pe care Dumnezeu îl oferă acestui om care, de-a lungul vieții lui, a dovedit o rezistență fantastică față de planul lui. Cu siguranță că Dumnezeu l-a însoțit în decursul tuturor vizitelor lui, a istoriilor prin care a trecut, a escapadelor pe care le-a făcut. Dumnezeu l-a însoțit, n-a fost de acord cu ceea ce a făcut, dar harul lui nu l-a părăsit sub nicio formă. Dumnezeu nu l-a abandonat. Pentru că și atunci când era înconjurat de filisteni, a luat porțile și le-a dus sus pe munte. Dumnezeu, în contextul acela, se dusese din nou pe teritoriul vrăjmașului. Actul final este un act al harului lui Dumnezeu, care îi oferă acestui om iertarea și reabilitarea. Va fi mântuit Samson? Din nou o întrebare la care noi oamenii am răspunde destul de rapid. Nu știu. Și bine facem. Pentru că mântuirea este exclusiv opera lui Dumnezeu.
5: Vedeți faptul că numele lui apare în lista eroilor credinței, te face să-l vezi sau te face să cauți în viața lui Samson elemente momentul de virtute, sau te face să totuși să te determină să cauți ceva pozitiv în viața lui. Este același exemplu când vine vorba de Lot. Dacă nu ar fi existat textul legat de Lot, neprihănitul Lot, noi am fi avut o problemă raportându-ne strict la pasajele în care Lot apare, însă textul din Petru te obligă oarecum să interpretezi într-o nuanță pozitivă toate lucrurile. Pun o întrebare care s-ar putea să fie ciudată și pentru cei de acasă, ciudată și pentru noastră. Dacă nu ar fi existat referința legată de Samson în lista eroilor credinței, cum credeți că ar fi fost văzut el, moartea

0: fi trebuit să-l plasăm pe Samson într-o categorie sau alta? Pentru că și aici e o altă problemă. Lista eroilor credinței din Evrei, capitolul 11, în realitate ce validează? Validează o listă a oamenilor care sunt mântuiți? Validează o optică pe care noi ar trebui să o avem despre oamenii respectivi? Ce se urmărește de fapt prin lista eroilor unde apare și numele acestui judecător?
1: Că Dumnezeu e un Dumnezeu al harului, care mântuiește oameni imperfecți.
2: Dacă este așa, înseamnă că cerul va fi plin de persoane care în existența lor și-au pus capăt vieții, având intenție, dorință, voință și motivație. Nu toți, dar vor fi oameni care vor fi mântuiți în imperfecțiunea lor, pentru că undeva acest pachet de caracteristici care definește suicidul, în motivația lor, a fost acceptat de Dumnezeu.
0: Dar, domnule Timaru, aici aveți, prin faptul că dumneavoastră folosiți ideea de suicid, aici ideea, termenul, conceptul creează dificultăți pentru teologie. Că teologia nu încadrează moartea lui Samson
1: ca sinucidere,
0: ci o încadrează ca o moarte virtuoasă, ca o jertfă pentru ceilalți. Nu e văzută neapărat în teologie ca fiind sinucidere. Ar avea caracteristicile, însă teologia nu preferă termenul acesta, ci preferă oarecum un termen care e arhaic, de jertfă, de om care își dă viața pentru alții.
2: Corect, cu mențiunea că, tehnic vorbind, Solomon a fost cel care a lovit stâlpii sau a...
1: Samson.
2: Nu știu de ce am cu Samson. Samson a fost cel care a lovit stâlpii, nu Dumnezeu.
0: Păi nu, că dacă este Solomon așa pe marginea textului biblic, nu ni se dă nimic de înțeles, dacă se merg pe linia dumneavoastră, nu mi se dă cu nimic de înțeles că Dumnezeu ar fi intervenit. Pentru că dacă noi citim restul pasajului nu vorbește despre o intervenție, strict la textul biblic. Nu vorbim despre o intervenție directă a lui Dumnezeu. Nu suflă nimic, nu se vede nimic, nu nimic. El zice, dăm putere și a dărâmat. Nu spune textul interpretul, autorul, că în clipa aceea el a primit putere de la Dumnezeu și când a primit putere, adică eu pot să mă strecor printre omisiuni, dar aici intru într-o grilă care nu este a teologiei.
1: Dar mergem pe text, trebuie să mergem în context. Și știm că el avea puterea de la Dumnezeu. Și acolo se amintește la un moment dat că a început să-i crească părul, s-a crescut părul. Ca să aducă aminte ce? Că puterea supranaturală era în păr? Nu, ci era în relația lui cu, în promisiunea lui Dumnezeu, în amprenta pe care Dumnezeu avea
0: o
1: în viața
0: idee
1: lui.
0: Subînțeleasă.
1: Exact, și înseamnă că el a regretat, i-a părut rău și a dorit să repare.
0: Deci părul e un soi de reabilitare, de fapt, a ceea ce este el.
1: Un semn exterior.
0: Ca om.
1: Și s-a refăcut relația, legătura dintre el și Dumnezeu. Eu așa înțeleg cu elementele textuale. Uh-huh. Și atunci a venit puterea. De unde? Din păr? Și-a recăpătat-o prin meditație, prin, nu știu. Nu, el și-a refăcut legătura cu Dumnezeu. I-a părut rău, a regretat și a cerut iertare și a spus, Doamne, dacă mai îmi dai o șansă, eu sunt gata să-mi dau viața. Eu care am trăit doar pentru plăcerile mele, eu sunt gata să-mi dau viața dacă mai îmi dai o șansă. Și uite că a venit șansa. El putea să se sinucidă în închisoare, la cât de puternic era, și își punea și se strângea și murea. Puteți da exemple de genul acesta, cred că foarte multe. Și el, când a avut momentul acela în care a văzut că atunci el poate să împlinească planul lui Dumnezeu cu el, a spus, Doamne, acum, măcar doar de data asta, dăm putere ca să îți împlinesc planul. Să nimicesc dușmanii poporului tău. El nu l-a interesat. El n-a vrut să fugă din viața aceasta.
0: Domnul Gherghe, domnul Timaru,
2: Există un element pe care îl consider lips.

0: viață în această narațiune. La moartea lui Samson, coboară frații lui, familia lui, îl iau și îl îngroapă în, sau mormântează în mormântul tatălui său și istoria tace. Nu avem nicio informație despre cum a fost perceput Samson în timpul vieții lui. Nu avem nicio informație dacă a fost jelit, n-a fost jelit, 3, 4, 5 zile, o săptămână l-au plâns, nu l-au plâns.
1: Da.
0: Nu avem nicio informație despre felul cum l-au considerat conaționalii sau coreligionarii lui. A fost erou, n-a fost erou, a fost suicidar, n-a fost suicidar. Pur și simplu lipsește exact punctul final. Ar fi fost frumos să fi fost acolo un happy end cu privire la ce atitudine a avut comunitatea din care a făcut parte Samson față de el. Ce înțeleg în ceea ce mă privește și ce se înțelege prin această istorisire? E că ori de câte ori dezvolt acum ideea pe care din ori am încercat să sublinez, ori de câte ori vorbim despre un comportament, trebuie să-l includem în sfera lui din punctul de vedere al contextului. Dacă contextul este religios, da, îndreptățită să analizezi acest comportament și acest context, este teologie.
1: Nu-i
2: Biblia.
0: Biblia.
1: Textul biblic.
0: E adevărat, dar textul biblic la un moment dat este comentat. Din textul biblic se extrag niște idei. Din textul biblic se extrag.
1: Folosind anumite principii.
0: Așa. Nu mă interesează, nu ne interesează felul cum teologia creștină și Biblia îl comentează. Nu cu asta se ocupă devianța. Ea se ocupă strict de analiza unei situații în care are nevoie de informații. Cei drept nu prea sunt informații. Rămân, în a doua ordine de idei, rămân la, nu neapărat principiul, dar rămân în punctul în care Dumnezeu, în felul cum a procedat față de Samson, trebuie să dea niște explicații față de orice caz similar cu acesta.
1: Și Biblia aici spune că el va da explicații cu privire la orice
0: sunt
1: caz.
0: Sunt sigur că va da, dar o va face cumva într-o relație strict personală, care va fi poate acum, poate când va veni parusia. Însă în timp ce vorbeau invitații dumneavoastră, mi-au venit în minte două cazuri de suicid identificate ca fiind parte a fenomenului suicidar, care au fost transformate în eroi. Primul caz este cel din 1989, din martie, Liviu Corneliu Babeș, probabil unii dintre telespectatori își aduc aminte de acea decizie suicidară, când pe pârtea Bradul din Poiana Brașov, omul și-a dat foc. Și-a dat foc în semn de protest față de ceea ce era regimul comunist al lui Ceaușescu atunci. Din punct de vedere suicidar, a întrunit toate condițiile. Comunitatea l-a transformat în erou. Dar nu a anulat mecanismele prin care a încetat din viață. Al doilea caz este cazul, nu știu dacă pronunț bine, Jan Palach. Pe timpul invaziei sovieticilor în Ceoslovacia. În 69, nu mai rețin exact. Omul s-a dus, un student, la facultatea de economie, dacă țin bine minte, s-a dus și a dat foc. A devenit un erou al Ceoslovaciei de atunci. Nu e nicio greșeală dacă luăm o situație și o încadrăm într-un suicid care prin motivația ei devine, persoana devine erou al credinței. Nu este nicio incriminare. Este o realitate cu privire la aceeași persoană care recurge la un gest a cărei intenționalitate și motivaționalitate este subliniată clar, este înțeleasă și care pentru comunitate devine erou. La fel cum înțeleg lucrurile, aici a făcut Dumnezeu ceva cu Samson. Samson a luat decizia, a avut intențiile, în primă instanță, intențiile pe care le-a citit din Biblie, să mor împreună cu filistenii datorită faptului că ei mi-au scos ochii. Pentru că așa sublinează Biblia. Aceasta era intenția primarului Samson. Să mă răzbun pe ei pentru că mi-au scos ochii.
2: Era un exercițiu pe care el făcuse de-a lungul timpului, de multe ori cu filistenii. Ce mi-au făcut ei mie,
0: le fac
2: asta le fac și eu lor. Deci ăsta era principiul după care funcționa Samson. în timpul vieții lui. Scuză-mă că
0: Dumnezeu nu ține cont acum de intenționalitatea actului și de dorința lui de a înceta să existe. Dumnezeu ține cont de faptul că omul prin acest act, dacă i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu, reușește să mute destinația mesajului în altă parte. Dar asta nu îl incriminează pe Dumnezeu. Asta nu face ca Dumnezeu să fie culpabilizat pentru că a fost complice cu Samson. Ba, chiar de dreptul lui Dumnezeu, uite ce idee a avut.
3: 4 minute mai avem. Intrăm sub 4 minute. Va trebui să fiți...
2: Mi-a rămas minte la întrebarea pe care ai pus-o Florin la un moment dat, care este actul credinței acolo, în actul final. Și mă gândeam la textul care
3: Domnul
2: spune...
3: Domnul Timaru, cred că a pus...
2: Legat de credință?
0: Da, unde era identificată credința?
3: Unde e identificată credința în viața lui?
0: În care moment al vieții lui putem să identificăm credința dacă Dumnezeu îl numește?
2: Da, eu m-am gândit la actul final. Pentru că mi-a venit în minte textul: cereți, ce veți cere cu credință veți primi. El cere lui Dumnezeu moartea împreună cu filistenii, se oferă pe sine însuși ca jertfă împreună cu pentru popor și cere lui Dumnezeu lucrul acesta și îl primește. Dar care e actul credinței? Pur și simplu îmbrățișarea stâlpilor și dărâmarea lor. Acesta e actul credinței. Când au adus cei 4 prieteni pe prietenul lor, spune că au spart acoperișul. Spargerea acoperișului era actul credinței, pentru că credința este ceva ce acționează. Credința lui Samson în actul final este îmbrățișarea celor 2 stâlpi și conștientizarea că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, credința că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, îmbrățișează și dărâmă. Acolo este credința vizibilă a lui Samson, un om care regretă o viață, dar totodată își dă viața alături de dușmanii poporului Dumnezeu și al lui Dumnezeu pentru o nouă istorie în etapa aceea a lumii pentru poporul lui Dumnezeu. 3 idei la final, că mai avem
3: 2 minute,
2: 3 idei. Nu aștepta să vină moartea ca să înțelegi cât de importantă este viața. Pentru cei care privesc acum emisiunea aceasta și cărora poate le-a trecut vreodată prin minte vreun gând din ăsta năstrușnic sau
3: teribil.
2: Nu aștepta să vină moartea ca să înțelegi cât de importantă este viața. 2. De ce să te târăști prin noroi o viață întreagă ca să-ți dai seama cât de bine este să fii curat? Și 3. Mi le-am notat aici. Irosirea vieții este un act la fel de vinovat înaintea lui Dumnezeu ca și curmarea ei. Irosirea unei vieți este la fel de vinovată ca și curmarea ei. Așa că nu doar actul suicidal sau perspectiva unei morți de genul acesta pe care nu o doresc nimănui vreodată, ci să gândim puțin la rostul vieții noastre și la faptul că viața noastră trebuie să se încadreze între niște piloni care sunt așezați de Dumnezeu pentru noi.
3: Mai avem un minut, sunt atât de tentat să vorbim puțin despre moarte, că e clar că Samson s-a gândit la moarte și s-a gândit la limitele pe care le are rugăciunea, pe care o înalță tocmai pentru că și-a conștientizat niște limite fizice pe care el le are. Și în al doilea rând este clar că odată ce înalță această rugăciune, e clar că el a meditat la sensul vieții și la sensul morții. Da, nu mai e... 40 de secunde.
0: Rămâne pentru mine modalitatea lui Dumnezeu de a rezolva situații pe care eu le consider incapabil de a le rezolva.
3: Mai luați-vă câteva secunde pentru a explica.
0: Și mă bucur de acest episod cu Samson, pentru că trebuie să ne obișnuim că Dumnezeu are și alte valențe în a metamorfoza realități și rezolvarea lor decât mintea mea poate să înțeleagă. Este mesajul pe care îl transmite cazul Samson.
1: Și Scriptura nu ne invită să imităm exemplul lui Samson, nici să justificăm moral moartea lui, ci să o înțelegem în tensiunea dintre chemare, eșec și har.
3: Domnilor și domnilor, alături de noi în această seară au fost domnul Rubin Timaru, sociolog pe devianță și criminalitate. Mulțumesc mult! pentru prezență, pentru ajutor și pentru explicații. Domnul pastor Daniel Toma, mulțumesc mult. Și mulțumesc. Domnul pastor Laurențiu Gherghe, mulțumesc de asemenea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Am constatat pentru încă o ocazie și în această seară și în această ocazie că trebuie să ne acceptăm anumite limite când vine vorba de înțelegerea pe care noi o avem cu privire la modul în care de multe ori Dumnezeu acționează, dar în același timp ar trebui în aceeași măsură să fim și deschiși pentru modul în care Dumnezeu caută să ni se descopere și să ne descopere anumite adevăruri pe care probabil noi le sesizăm foarte greu. Dumnezeu să fie împreună cu noi, vă doresc o seară liniștită, o săptămână binecuvântată, toate cele bune și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoare și domnilor, bun găsit la emisiunea care vorbește despre libertate de conștiință, la emisiunea în care discutăm despre provocările vieții. Una dintre provocările cu care avem de a face și în mediul online și în mass media este informația. Studiul sursei informației, realitatea informației, la urma urmei o provocare cu care un creștin trăiește este acela al tensiunii între adevăr și minciună sau între adevăr și zvon. Recunosc că nu e un subiect extrem de important, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o vreme a nesiguranței și într-o vreme în care această nesiguranță este alimentată de zvon. Dacă privești și la lumea politică, dacă privești și la anumite medii în care se lansează zvonuri și după câtva timp se revine la chintesență și la adevăr. În viața unui creștin există această tensiune între zvon și realitate, între ceea ce se vorbește și la urma urmei ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-am invitat pe pastorul Ioan Câmpeanu, un om cu experiență în Biserica Adventistă, să ne spună, să ne învețe cum putem trata principiul și cum putem trata zvonul, informația autentică. Bun venit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Înainte de toate, aș vrea să vă întreb, ați fost confruntat vreodată cu acest lucru? Să auziți ceva și să știți realitatea și să știți că n-are nimic de a face cu realitatea?
2: Am fost și cred că fiecare dintre noi am trecut prin astfel de experiențe.
1: Nu cred că e ușor un anumit lucru să...
2: Da, nu, este sigur că da. Da.
1: Provoacă...
2: Și problema este că întotdeauna zvonistica aceasta are o putere mai mare de convingere și o putere mai mare de a se răspândi.
1: Cu rapiditate. Adevărul. Da. Cu rapiditate. Nu știu de ce, dar e clar că dacă și în media zice știri pe surse, e venită pe surse și acest lucru cu toată seriozitatea organelor care vorbesc despre CNA și nu numai, ca să poată scăpa, spui, am aflat pe anumite surse. Cum ați defini un zvon și cum se diferențiază el de o informație corectă? Ce trebuie să facem ca să fim informați corect? Știu că ați studiat acest domeniu.
2: Zvonul este tot o informație, face parte tot din domeniul comunicării, da? Și mai ales în lumea noastră tehnologică, da, în care sunt atât de multe platforme care pur și simplu facilitează.
1: Îți inundează viața.
2: Da, îți inundează. Pur și simplu am ajuns la inflație de informație. Problema astăzi nu este dacă există informație, problema este cum pot ca să aleg informația
1: excelent
2: corectă.
1: Excelent spus, da.
2: Și să nu-mi pierd timpul și să nu-mi umplu sufletul cu tot felul de lucruri care nu mă ajută din punct de vedere spiritual sau nici dintr-un alt punct de vedere. Da.
1: Bine, cum facem diferența între ele două?
2: Cum facem diferența? Păi, întotdeauna cred că trebuie ca să analizăm, să cercetăm, să vedem dacă într-adevăr este adevăr sau nu este adevăr.
1: Să cercetăm sursa.
2: Vedeți, întotdeauna trebuie văzută sursa, de unde uh-huh. vine, da, cine comunică, așa mai departe, pentru că sunt foarte multe informații care circulă în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea, da. Totuși, din partea cui vine? Există o instituție, există, știu eu, o persoană juridică sau de orice natură care își asumă responsabilitatea pentru informația respectivă sau este ceva ce s-a lansat pe piață și imediat oamenii preiau? Este și un mod de manipulare a maselor, da. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la capitolul
1: acesta. Dar trebuie să recunoaștem că există o anumită tendință a oamenilor. Da. Oamenii sunt mai dispuși să asculte decât o informație oficială.
2: Păi sunt mai dispuși pentru că place firii pământești. lucrul acesta. Și datorită păcatului și a lumii acestea căzute în păcat în care noi trăim, pur și simplu este mai gustată, da, zvonistica sau informația aceasta necontrolată decât o informație care vine pe un canal oficial al unei instituții, da.
1: Am înțeles. Poate să te afecteze, poate să te afecteze. Atât am vorbit din punct de vedere financiar cu o emisiune mai în trecut. Poate să afecteze zvonul anumite decizii care le-i un parcurs al vieții. S-ar putea ca adevărul să fie uneori dureros, dar dacă îl trăiești, s-ar putea să rezolvi. Cum îți afectează această tensiune deciziile majore din educație, din creșterea copilului, din sănătate, la urma urmei, din investiții financiare?
2: Da, cred că astăzi mai mult ca oricând trebuie să discernem foarte bine orice informație cu care ne confruntăm. Da, chiar și pe plan financiar. Vă puteți imagina pur și simplu o prăbușire a unui lanț de bănci poate avea loc doar datorită unei zvonistici sau a unei informații care, da, se răspândește și imediat oamenii toți își trag
1: sumele, da, depozitate,
2: fondurile depuse și, da, deci și pe planul acesta. Sau, știu eu, o criză este provocată în modul acesta, pentru că se termină produsul cu tare și atunci toată lumea aleargă ca să facă, da,
1: depozite
2: de,
1: care, da, sunt perisabile, da, când le fac.
2: Dar mai rău este atunci când pur și simplu o instituție este denigrată sau o persoană publică este denigrată sau când se aruncă cu noroi în biserică, că și biserica ca și oricare instituție, da, uneori poate să facă și greșeli, nu spun că este infailibilă, da, dar întotdeauna trebuie să avem foarte mare grijă la capitolul acesta și să nu fim noi primii care transmitem mai departe, pentru că există tendința aceasta de a transmite mai departe imediat informația fără ca să verificăm.
1: Să evaluezi, să știi sursa.
2: Da.
1: Am înțeles, un zvon afectează viața personală, ați spus. Afectează, da, deciziile familiei, dar relațiile într-o comunitate pot fi afectate. Ați amintit ceva de biserică?
2: Profund chiar? Pot să fie afectate, sigur că da. Relațiile într-o colectivitate, într-o comunitate, da, datorită unor informații care pur și simplu, da, au fost lansate de cineva, poate în mod inconștient, da, nu judecăm noi acum, dar trebuie să avem întotdeauna foarte, foarte mare grijă. Îmi place foarte mult ceea ce spune Iacob. Haideți să citesc textul,
1: sigur,
2: acesta, că parcă se potrivește atât de bine la subiectul pe care îl discutăm.
1: Apreciez că aveți o Biblie foarte, foarte notată pe ea și foarte studiată.
2: Încerc, da. E vorba de capitolul 1, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăpavnic la mânie. Vreau să spun că dacă principiul acesta sau principiile acestea pe care ni le prezintă aici Iacov într-o epistolă atât de practică, pentru că Iacov este foarte practic,
1: exact,
2: el nu face teologie, ci pur și simplu vrea să aplice teologia. Dacă ar fi respectate, lumea ar fi schimbată, familiile ar fi schimbate, colectivitățile ar fi schimbate, deci să fii grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, da.
1: Sfatul cel mai inspirat al lui Iacob, care poate penetra relațiile și poate păstra o atmosferă frumoasă chiar și atunci când există anumite zvonuri.
2: Da.
1: Rețelele sociale, media, cum trebuie privite? Unii oameni spun în domeniul acesta că trebuie să ai cel puțin 3 surse credibile înainte să iei o anumită decizie. Și un plan stă pe 3 puncte, că altfel n-ar mai fi plan. Cum să tratăm viața? Suntem, și observ, suntem uneori la interferența aceasta a rețelelor sociale cu media.
2: Da. Acum, sfatul meu este că consumul acesta ar trebui ca să fie redus la minim al rețelelor sociale.
1: E interesant ceea ce spuneți, da.
2: Da. Nu vreau să mă laud, dar pur și simplu nu am Facebook și nu mă găsiți acolo, pentru că nu am timp pentru așa ceva. Dar nu critic și nu judec pe cei care, da,
1: nu, dar din experiență puteți spune, e interesant, n-am mai întâlnit o persoană, sunteți printre puținele persoane, e interesant să privim și un om care poate trăi decent, liniștit, fără să...
2: Poți trăi foarte
1: și
2: bine.
1: Și informat.
2: Da, și... Un alt aspect. Cineva spunea următorul lucru. Eu citesc știrile numai după o săptămână sau două. Pentru că foarte multe știri...
1: Nu știu dacă merge la noi, dar ar fi interesant să vedem.
2: Ar fi interesant pentru că abia după aceea se vede că pur și simplu au fost doar alarme false sau... Da.
1: Să știți că asta mi-o și notez. Asta e foarte interesant.
2: Și se liniștesc și abia după aceea le citesc și da... Cred că și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Deci, în primul și în primul rând, spuneați de decizii pe care să nu ne grăbim să luăm decizii în astfel de momente, da, de panică sau, da, ci pur și simplu să fim stăpâni pe sine și să așteptăm să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Cel puțin aceasta este părerea mea, da.
1: Există o anumită responsabilitate când vorbim, suntem lideri la un moment dat. Apoi, trebuie să recunoaștem, Speranța este o televiziune care transmite anumite valori creștine. Părerea mea că este diferită, dar toți susțin că informația lor e diferită de ceilalți, iar din câte știu eu, Speranța transmite, are curajul să deschidă Biblia, orice pagină a Bibliei. Ce responsabilitate este înaintea celor care ascultă și înaintea celui care deschide orice pagină a Bibliei și are curaj să privească ca fiind autentică direct cuvântul lui Dumnezeu prin scriitorii inspirați?
2: Eu cred că lumea are nevoie de un astfel de post, de o astfel de nișă, da, spirituală, pentru că pur și simplu suntem inundați cu alte da, alte domenii și avem nevoie ca pur și simplu sufletul nostru să-și mai găsească și liniștea de care, pe care și-o dorește atât de mult și pur și simplu, da, se satură lumea și de politică și de zvonistică și de toate acestea. Iar atunci când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, pur și simplu acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea aceasta de a schimba modul de a vedea lumea, lucrurile din jurul nostru, sensul vieții noastre. Și noi avem nevoie de așa ceva, da.
1: Ce faci când, și la urmă, ce spune Biblia, când ai de-a face cu bârfa?
2: Păi, ce putem face? În primul și în primul rând, trebuie să avem grijă, să nu fim oamenii care transmitem mai departe. E atât de important.
1: Adică informațiile neverificate să fii tu capăt.
2: Să nu căutăm imediat să le transmitem mai departe. În al doilea rând, acum depinde foarte mult dacă sunt eu vizat sau dacă sunt alte persoane, dar e atât de important să încercăm prin toate mijloacele posibile, da, creștinești, bineînțeles, să oprim flagelul acesta, care face atât de mult rău. Da.
1: Am înțeles, dar când lucrurile sunt autentice, când știu un necaz al cuiva, Biblia îl definește vorbirea de rău, cred că. E normal să o spui mai departe sau e normal să...
2: Eu cred că e normal, în primul rând, să mă rog. Asta este normal. Ca în primul rând să mă rog, da, uh-huh. În situații de felul acesta.
1: În situații autentice,
2: da,
1: în care
2: sigur că da.
1: ești pus într-o situație să afli ceva nefavorabil.
2: Da, sigur că da, da.
1: Deci în primul rând să mă rog și apoi?
2: Și apoi după ce, dacă este ceva sub controlul meu, dacă într-adevăr intervenția mea poate ajuta, atunci e bine ca să intervin la persoanele respective, da. Dar nu... să transmit mai departe. Deci nu sunt de acord absolut deloc cu aspectul acesta, da.
1: Am înțeles. Ce face o persoană când aude ceva negativ?
2: Păi, așa după cum spuneam la început, face parte din natura noastră, da, căzută, dorința aceasta de deci, a transmite răul mai departe. Da.
1: Dumneavoastră spuneți că zvonul, în perspectiva dumneavoastră și la urma urmei a responsabilităților pe care le-ați avut în biserică, poate fi și o problemă morală.
2: Păi, bineînțeles că poate deveni o problemă morală, sigur că da, da.
1: Și atunci ce trebuie să fac dacă e o problemă care mă definește în relația cu Dumnezeu? Aș vrea să întărim acest aspect.
2: Deci, așa după cum spuneam, în primul și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să verific dacă este adevăr sau nu este adevăr ceea ce s-a transmis. Da? În al doilea rând, dacă depinde de mine și pot face ceva pentru ca răul acesta să fie îndreptat, atunci trebuie să intervin pentru ca răul să fie îndreptat. Și nici într-un caz să nu caut să popularizez și să transmit mai departe, pentru că nu face bine nimănui lucrul acesta. Nu ajută pe nimeni să crească în relația cu Dumnezeu, da, sau în experiența umblării cu Dumnezeu. Da.
1: Deci un creștin, când aude un zvon, e bine să se roage, ați spus, e bine să verifice informația, e bine să trăiască în apropierea celui și să verifice oarecum, să nu fie timorat vis-a-vis de acest lucru. Sunt principii biblice care ne pot ajuta să verificăm dacă merită sau nu să nu spunem un anumit lucru. Vorbește Biblia despre acest lucru sau e doar o interpretare a legii lui Dumnezeu care spune să nu minți, să nu mărturisești trân?
2: Bineînțeles că principiul acesta se aplică și în situația respectivă, și anume principiul care e în spatele acestei porunci, în care Domnul Iisus Hristos este foarte categoric, da. Și întotdeauna să vedem și dimensiunea ei spirituală. Dar mai sunt și alte multe lucruri.
1: Dacă ne spuneți, dacă ne ajutați în acest domeniu să ne legăm oarecum de Biblie.
2: Da. De exemplu, psalmistul se roagă în modul acesta, pune o pază în dreptul buzelor mele. Da? Deci, pentru că nu deja va spune tot Iacob în această epistolă, dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit.
1: O, interesant, da.
2: Și după aceea vorbește despre răul pe care poate să-l producă, da, vorbirea aceasta negativă sau bârfa sau așa mai departe. Spune că pur și simplu este un foc care produce atât pagube. De multe pagube și atât de multe victime, da, sau n-ar trebui ca pur și simplu din același izvor să vină și binecuvântarea, să avem un limbaj religios, dar în același timp să avem și, să fim duplicitari, și anume să transmitem și ceea ce n-ar trebui ca să transmitem. Deci e nevoie de înțelepciune la capitolul acesta, iar tot Iacob spune, înțelepciunea care vine de sus, dacă nu avem să o cerem de la Dumnezeu, da, este, în primul rând, spune el, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Cred că principiile acestea pe care le prezintă aici Iacob, dacă sunt în perspectiva noastră, în obiectivul nostru, și anume tot ceea ce transmit să fie curat, să fie ceva ce aduce pace, e pur și simplu plină de îndurare, da, înțelepciunea aceasta, de roduri bune și așa mai departe, fără fățărnicie. Da.
1: Acum, există o categorie la care v-ați referit foarte bine și ați descris-o, oamenilor care primesc, poate că unii care sunt surse ale zvonurilor, primesc și duc mai departe. Sursă, cei care sunt emițători, transmițători doar. Dar există și o categorie nu doar a receptorilor, ci a celor despre care se zvonește și în momentul în care afli și ajunge zvonul la tine, știi că nu e adevărat.
2: Da, știu că nu este adevărat, dar întrebarea mea este ce pot face în situația aceasta.
1: Aș vrea, să priviți această categorie și să ne spuneți că dacă acționează imediat, dacă își caută dreptatea, ce se facă la un moment dat? Că există posibilitatea să fii descumpănit, să te dărâme. Tu să știi că nu e adevărat, dar...
2: Vedeți, acesta este modul în care pur și simplu se desfășoară conflictul acesta cosmic, da, între Dumnezeu și Lucifer sau Satana, cel care a devenit împotrivitor lui Dumnezeu. Armele pe care le folosește diavolul sunt cele murdare, da. Este critica, este bârfa, este, da, manipularea.
1: Deci ca și să fiu mai
2: ce face Dumnezeu în situația asta? Pentru că mi-ați pus întrebarea, e nevoie de timp și răbdare. Și Dumnezeu, da, așteaptă pentru ca întregul univers să se convingă și să vadă cine și de partea cui este adevărul.
1: Dar trebuie să recunosc că e dureros lucrul
2: acesta. Este dureros, sigur, de ce? Că, dar nu este ușor.
1: Am citit săptămâna trecută, am recitit, nu pentru prima oară, am recitit despre Iov.
2: Da.
1: Durerea e mare. Să pierzi, hai să zici, partea financiară, eu cred că era un om destul de înțelept să se refacă financiar. Și cred că avea. Sunt anumiți oameni și am văzut oameni potenți care renasc din cenușă. Apoi să fie lovit cu 10 mormântări. Eu n-am participat într-un timp atât de scurt, mai ales apropiat. N-ai cum să... Apoi să ajungi și fizic pe o grămadă de... Și apoi să vină și soția să-ți spună, probabil că relația ta cu Dumnezeu și la urma urmii prietenii, unii spuneau, prietenii au venit și i-au ținut priveghiul când el încă respira prin cele 7 zile de tăcere. Nu-i simplu.
2: Da, sigur că da. Nu degeaba...
1: Dacă ați vrea să comentați, eu am căutat să pun un pic de dramatism.
2: Da, nu degeaba, da, Iacob pune întrebarea, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea și suferința și necazul prin care a trecut Iov. Pur și simplu, lucrurile sunt duse până la extrem în cazul lui Iov. Dar dacă privim... Depinde și aspectul acesta din ce perspectivă. Din perspectiva răului care există, a suferinței în lumea aceasta. Da, adevărul e că noi nu avem răspuns la toate întrebările. Nu avem răspunsul la toate întrebările. Dar dacă vorbim despre suferință, aș vrea să vă spun, față de toate religiile lumii, și față de toată înțelepciunea pe care ne-o prezintă lumea ca răspuns la problemele acestea cu care se confruntă omenirea, necaz, suferință și așa mai departe, Biblia pur și simplu este superioară din toate punctele de vedere. În primul și în primul rând ne prezintă un Dumnezeu care suferă. Da, așa ceva nu găsim la nicio religie. Un Dumnezeu care coboară, care este dispus în persoana lui Iisus Hristos să moară pentru cei păcătoși. Apoi, în al doilea rând, va fi o zi în care se va face dreptate, va fi o zi a învierii, da? Și toate celelalte religii vorbesc despre faptul că există ceva dincolo, dar nu într-un trup real. Și relațiile nu continuă, iubirea nu continuă. În schimb, Biblia ne prezintă această perspectivă. Da, va veni o zi în care tot ce este frumos pe pământul acesta va continua în ceruri. Da, relațiile vor continua, iubirea va continua. Deci, perspectiva pe care ne-o prezintă Biblia, această metanarațiune, da, pentru că nu dă răspuns la fiecare întrebare, dar ne prezintă o metanarațiune. Uite, Dumnezeu la început a creat o lume bună, apoi alegerea omului și istoricul, da, care urmează. Și apoi Apocalipsa care arată care este obiectivul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu. Da. Biblia are răspuns la întrebările acestea ale noastre.
1: Mulțumim frumos. Dacă în încheiere e ceva vis-a-vis de acest domeniu pe care ar fi vrut să-l comentați și v-aș ruga să transmiteți un mesaj de speranță într-o lume a crizei, a zvonurilor.
2: Da, o lume a zvonurilor, așa după cum spuneam, cineva e în spatele acestor zvonuri. Niciodată Dumnezeu nu are un zvon care să ne demoralizeze, să ne ducă la descurajare. Evanghelia este o veste bună, nu o veste rea. Nu este un zvon, da, care să să ne producă întristare, ci Evanghelia este vestea cea bună a lui Dumnezeu și noi avem nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu. Și e atât de important că atunci când auzim tot felul de informații și tot, pur și simplu mesajul Evangheliei să triumfe în sufletul nostru, în viața noastră și să nu fie înăbușit de tot ceea ce e rău în lumea aceasta, pentru că avem o speranță. Iar Petru spune că speranța aceasta este vie, pentru că Iisus este viu.
1: Vă mulțumesc mult, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pastorul Câmpeanu spune că în momentele delicate ale vieții, apropiați-vă de Evanghelie. Evanghelia descrie un personaj în carne și oase, Iisus Hristos. Aveți o relație zilnică cu El și mâine va fi mai bine. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bine ne-am reîntâlnit, prieteni, la o nouă ediție aici la Dialoguri și Cărți. Astăzi suntem împreună pentru că vă propunem să ne apropiem mai mult de ceea ce înseamnă exercițiu fizic, de ceea ce înseamnă o viață activă. Facem lucrul acesta motivați fiind de un titlu de carte disponibil la editura Viață și Sănătate, pe care probabil că unii dintre dumneavoastră deja l-aveți în bibliotecă, Trăiește mai activ, un titlu care ne propune să schimbăm ritmul vieților noastre. În ocazia de față am invitat pentru acest dialog o persoană de la care putem să ne inspirăm pentru faptul că el chiar pune în practică ceea ce vom discuta astăzi. Așadar, mă bucur să spun astăzi bun venit aici la Dialoguri și Cărți lui Daniel Cernei. Daniel, ești binevenit!
2: Bun găsit! Mulțumesc de invitație! Sunt, pot să spun, onorat să povestim, să discutăm despre partea aceasta importantă a vieții, și anume activitatea sportivă, și vom discuta mai multe despre cartea aceasta, care are niște chestii pe care chiar eu, pe o persoană care mă consideram activă și am cercetat unele și altele, am găsit chestii noi, la care nu mă așteptam.
1: Ai găsit chestii noi în cartea asta după ce tu deja ai o viață activă?
2: Exact, da.
1: Da, acum vreau să spun că, și vreau să le spun celor care ne urmăresc, faptul că noi te-am invitat pe tine aici, pentru că ne-am uitat așa un pic la profilul tău și ne-am dat seama că tu corespunzi cel mai bine subiectului pe care îl vom aborda noi astăzi. Și cred că cei care urmăresc dialogul nostru, dacă te caută pe tine pe social media, o să vadă de ce spun lucrul acesta. Daniel, vreau să te întreb așa simplu de la început. Cum a apărut aplecarea asta a ta, pasiunea asta a ta?

0: de campusul de la liceu, apoi la facultate, perioade în care am fost, nu eram foarte serios așa cu sportul, să spun. Apoi am studiat ingineria și am urmat o carieră de programare. De ce am ales-o? Pentru că în pandemie am descoperit acest confort de a sta acasă și de a lucra la calculator fără să trebuiască să pleci undeva, să te trezești de vreme și treptat, în ani, am observat că tocmai confortul acesta m-a închis în casă, nu mai ieșeam, nu mă mai trezeam de vreme, adică era un haos, să spun așa, și în somn, și în alimentație, și în sport. Și nu mi-a plăcut acest lucru. Am început să văd schimbările pe corpul meu și, cum spuneam, deși aveam un interes către sport, îmi plăcea să fiu concurent, să mă implic în tot felul de chestii, mi-am dat seama că dacă continui așa, va fi grav. Astfel, mă gândeam eu, am tot încercat, hai să mă apuc de sport, am încercat pe o provocare, hai, luna asta fac sport. Chiar de acum 2 ani, din 2024, mi-am propus, uite, în fiecare zi pară să fac sport, adică pe 20, 22, 24, pentru că avem nevoie și de pauză, de refacere, dar după o lună m-am cam dezechilibrat. Iar a venit vara, hai că vine vara, mergem cu prietenii la mare, trebuie să arătăm și noi mai sportivi, așa. M-am apucat o lună, două, iar m-am lăsat. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie de un cadru ceva mai strict, de disciplină. Și aici e o chestie, orice ne propunem, poate că o dietă, poate că să facem ceva, sport, o schimbare, noi ne-o propunem cu un anumit scop, zicem, până în vară să scap de anumite kilograme sau să pot nu știu ce până nu știu când. Și trece evenimentul sau trece acel
1: obiectiv pe care l-am
0: și ne întoarcem la obiceiurile vechi. Și atunci mi-am dat seama că dacă facem o schimbare, schimbarea aceasta trebuie să nu fie limitată în timp, ci să fie o schimbare pe care să o pot adopta în viața de zi cu zi.
1: Aproape că îmi pare rău că nu am un pix și o hârtie la mine, pentru că deja din ce ai spus ar fi trebuit să-mi fac foarte multe notițe. Acum, tu spuneai că în copilărie, ziceai așa, ca băieți mai facem mișcare. Nu vreau să te contrazic, dar probabil că în copilăria ta sau în copilăria mea, dar în ultima vreme probabil că ideea de mișcare pentru copii devine din ce în ce mai mult un pic de istorie, pentru că acum copiii sunt mai mult cu device-urile în mână, nu foarte mult implicați în mișcare, în activități sportive. Cum îți găsești tu timp pentru a face sport? Și ce fel de sport, ce fel de activitate ai adoptat tu așa într-un mod?
0: Da, ai spus două aspecte despre copii. Da. Probabil ne vom întoarce puțin mai târziu, că este un aspect important. Iar cum am ajuns eu, voi continua, să spun așa, povestea mea, acel cadru despre care spuneam, mi-am propus ceva foarte strict. Asta, nu vreau să-mi atribui vreun merit. Am văzut alte persoane pe social media, oameni care au făcut o schimbare în viața lor. Și mi-am dat seama că și eu trebuie să fac o schimbare strictă și atunci aveam nevoie de acel cadru. Și formatul pe care mi l-am propus avea în vedere trei chestii care a devenit ulterior, s-a transformat în patru obiective, patru lucruri clare, pentru că orice obiectiv trebuie să fie clar, trebuie să fie concret. Atunci îl putem urmări și atunci putem să vedem dacă ne ținem de el sau nu. E bine, primul meu obiectiv era să mă trezesc de vreme. De ce? Pentru că, cum spuneam, confortul de a lucra de acasă mă făcea uneori să mă trezesc foarte târziu, poate spre amiază chiar. Și nu era deloc ok. Prima chestie mi-am propus, trebuie să mă trezesc de vreme. Dar la ce oră? Era o persoană pe social media, tânăr pe care îl urmăresc de mai mulți ani. El a implementat chestia asta cu 5 AM. Poate ați auzit de cartea The 5 AM Club. N-am citit-o, dar ideea este simplă. Cu trezitul la 5 dimineața. Și am observat prin relatările acelei persoane că foarte multe persoane care au reușit, fie că vorbim de persoane din domeniul sportiv, atleți de performanță, fie că vorbim de persoane care au reușit în viață, poate că au avut o carieră de succes, fie că au construit afaceri, toți aceștia aveau în comun acest aspect, trezirea de vreme, 5 AM. De ce? Pentru că dimineața când te trezești, ai timp, este liniște, nu te deranjează nimeni și dimineața suntem cei mai activi din punct

0: de vedere al activității cerebrale. Și dimineața, cum spuneam, acel timp, că mă întorc și la întrebare, cum găsesc timp? Ei, atunci ai timp, ai timp pentru tine. Primul aspect, spuneam că este trezirea dimineața. Mi-am propus această schimbare radicală la 5 dimineața. Apoi, al doilea aspect personal, mi-am dorit să reglez și relația mea cu Dumnezeu. Pentru că, cum spuneam, trezitul de vreme este corelat și cu, de fapt, știm, dacă citim chiar și în Biblie, Iisus se trezea dimineața, dis de dimineață, David și foarte multe persoane, le observăm, se trezeau dis de dimineață și aveau timpul lor cu Dumnezeu. Și ne spune și spiritul profetic că este cheia pentru ca să ai o zi de succes, să începi ziua cu Dumnezeu. Deci al doilea obiectiv era să mă trezesc și să studiez, să mă rog, să am timpul meu cu Dumnezeu. Al treilea obiectiv este acesta, despre care este și discuția, acest aspect sportiv, activitate. Mi-am propus, tot așa influențat de alte persoane care făceau aceleași lucruri, să fac exercițiu fizic și acum cel mai popular în ziua de azi, în orașele mari, este un abonament la sală. Da? La sală mergem și unde stau eu, în zonă, sunt chiar foarte multe săli, la 3 minute, la 5 minute, la 10 minute, ai o varietate, deci poți. Dar mi-am dat seama așa, dacă dacă mă condiționez doar de un abonament, nu e neapărat o idee bună și mai ales că, cum spuneam, mă trezeam dimineața, aveam nevoie de o variantă care să fie deschisă chiar din zori. Cele mai multe săli se deschid pe la 7. Și atunci am spus, ok, pot să fac sport afară. Nu sunt condiționat de sală, de program, nu sunt condiționat de nimeni. Nu mai spun că la sală și muzica aceea foarte așa gălăgioasă. Ei, și atunci a venit ideea asta, fac sport afară, plus că eu, cum spuneam, luptam cu statul în casă. Nu mai voiam să stau în casă. Aveam nevoie de aspectul ăsta. Și atunci mi-am propus în fiecare dimineață, mă trezesc de vreme, studiez, mă rog, și apoi ies afară la sport. Indiferent de vreme, ăsta e un aspect important. Și o să spun poate puțin mai târziu de ce e important și ce schimbări a adus în viața mea. Și când spun indiferent de vreme, vorbim de... am început acest challenge, această provocare, am început-o vara, în august, când era vreme foarte plăcută dimineața pentru a face sport. A venit toamna, a venit frigul, au venit ploile, au venit zăpada iarna și fac asta de mai bine de jumătate de an, în fiecare dimineață. Și am ajuns aici. Bine, ca să nu lungesc foarte mult vorba, mă întorc, vă spun un secret. După ce am implementat această chestie de a mă trezi de vreme și de a face sport în fiecare dimineață, iar în aceasta, în premieră, n-am avut nicio răceală, să mă doară gâtul sau să am nici măcar nasul înfundat. Eu nu eram foarte bolnăvicios, dar mereu iar n-aveam nasul înfundat. Ei bine, mă trezeam, alergam, am alergat și la minus 13. 5, 7, 8, 10 km. Nici o problemă. Faptul că am făcut asta în orice vreme m-a ajutat ca iarna asta, primul an din viața mea, să n-am absolut nicio răceală, nicio boală și m-am simțit absolut extraordinar.
1: Trebuie să recunosc că mă surprinzi extrem de tare. În primul rând, tonusul pe care tu l-ai acum și modul în care vorbești despre lucrul acesta e așa, cumva molipsitor. Nu știu, stau să mă gândesc dacă să fac o promisiune acum aici în fața dumneavoastră că de astăzi, nu de mâine, mă apuc și eu. Dar mai așteptați puțin până la finalul emisiunii ca să vedeți dacă fac promisiunea asta sau nu. Daniel, tu ești tânăr și știu că pentru a face lucrurile astea, ele nu se întâmplă așa în mod natural sau în mod automat. Adică ai spus că te trezești la ora 5. Păi la ora 5 ca să te trezești, i-aș întreba pe colegii mei care sunt aici cu mine dacă le-ar fi foarte simplu să se trezească. Unul știu sigur că începe să obișnuiască cu lucrul ăsta pentru că trebuie să ajungă la serviciu de departe și se trezește de dimineață. Dar nu e un lucru simplu. Adică, cum reușești să depășești sau să ieși din confortul ăla pe care îl ai dacă nu faci lucrurile astea?
0: Da, e o întrebare foarte bună. Trezitul la ora 5 este condiționat în primul și în primul rând de culcatul de vreme. Și țin să precizez, în ultimele 2 luni în mod special, am renunțat la acest aspect, trezitul la ora 5. De ce? Pentru că au venit anumite schimbări în viața mea, mutare și mai multe aspecte haotice care nu țineau de mine în mod direct. Și atunci mi-am propus să prioritizez somnul. sunt puțin dezechilibrat din acest punct de vedere al trezitului, dar sportul nu am renunțat, cum spuneam, de 206, astăzi este ziua 264, în care fac sport la rând și sportul în fiecare zi, în afară de sâmbătă. Sâmbătă este o zi în care, în mod normal, mă trezeam tot așa la 5, studiam, dar mă plimbam în natură. Nu făceam sport activ, pentru că avem nevoie și de odihnă. Ei bine, cum facem această schimbare? Să vă spun sincer, schimbarea doar pare grea. Chiar și chestii radicale, cu cât e o schimbare mai radicală, în opinia mea, cu atât este mai simplu să o faci, pentru că este marcantă, este vizibilă. Dacă vrei, hai să mă trezesc poate mai devreme, sau hai de la 10 să mă trezesc la 8 sau la 9, sau e schimbarea, nu e atât de, când e radicală, când e fermă, când e concretă, atunci mi se pare mult mai simplă și spun asta nu așa că de dragul spusului, dar pentru că, cum spuneam, de la acel obicei haotic de a mă trezi la ore haotice, de a nu avea nicio ordine în viață, mi-am propus de mâine mă trezesc la 5. M-am trezit mai întâi la 5:30, a fost greu la 5. Primele 3 zile au fost chiar așa, în calendar. Primele 3 zile au fost dificile pentru că corpul încă nu era obișnuit. A patra zi, care s-a nimerit să fie chiar sâmbăta, atunci aveam alarma la 5:30, m-am trezit la 5:24, înainte alarmei. M-am trezit, m-am uitat la ceas, deja corpul, după 3 zile, în cazul meu, s-a obișnuit. Știu că nu e atât de simplu. Sunt persoane diferite, poate sunt persoane familiste care au copii, sunt probleme în viață. Nu pentru oricine e simplu. Eu sunt tânăr, locuiesc singur, nu sunt condiționat de anumite împrejurări, poate dificultăți, și de aceea pentru mine a fost simplu, dar ideea pe care o pot transmite fiecăruia e că schimbarea are loc aici. Dacă îți poți imagina, o poți face. Dacă e o schimbare pe care o poți așeza într-un cadru și poți să, ok, trebuie să mă trezesc la 5, înseamnă că diseară mă duc la, încerc să mă culc la 9 sau la 10 cel târziu, pentru că avem nevoie de odihnă. Și da, pot să adaug și o chestie că aveam situații în care mă culcam târziu, condiționat de diferite împrejurări ale vieții. Poate că la 10, poate că la 12. Nu mă laud cu asta, dar erau situații și atunci, ca să rămân în același format, mă trezeam tot la 5. Pentru că și corpul se obișnuia. Chiar în unele situații care, pe perioade de vacanțe, când eram tot așa plecat de acasă, nu puteam să mă trezesc așa, chiar dacă puneam alarma mai târziu, ca să nu deranjez poate pe ceilalți din casă când mă trezeam, tot mă trezeam și la 5, pentru că corpul se obișnuise. Și atunci am spus, ok, mă trezesc așa și... Da, dar condiția principală este culcatul de vreme. Și mi-am dat seama, în cazul meu, cum spuneam, în perioada actuală sunt puțin debusolat, dezorganizat din punct de vedere al somnului, dar mi-am dat seama că trezitul este o chestie, e faină și, până la urmă, e posibilă, dar adevărata provocare este culci de vreme și, în cazul meu, este foarte provocator, mai ales tânăr fiind cu atâtea chestii, planuri, schimbări în viață.
1: Activități.
0: Da.
1: Tu, în dimineața asta, ai mai făcut sport?
0: Da, da.
1: Și la ora la care filmăm, noi acum, nu te simți obosit?
0: Absolut deloc. Și aici pot să spun o chestie pe care am regăsit-o și în carte. Chiar dacă sună paradoxal, faci sport, faci sport dimineața, faptul că faci sport nu te epuizează, ci îți dă energie. Și poate că ne întoarcem la acest aspect sau...
1: O să ne întoarcem pentru că tu spuneai la un moment dat, la începutul dialogului nostru, faptul că deși faci și sport, ai activitate fizică, în cartea asta ai descoperit niște lucruri faine pe care nu le știai. Înainte să ne spui care sunt acelea, dragilor, dacă urmăriți acum dialogul acesta, luați linkul acestui dialog și dați-l prietenilor noastre dacă vă pasă de viața și de sănătatea lor. Ceea ce vedeți acum nu este nimic regizat. N-am discutat cu Daniel să facă un efort ca 30 de minute să fie în formă maximă. El efectiv a venit și dă exact ceea ce simte la momentul acesta și trebuie să vă spun că transmit o energie și un tonus extraordinar. Mă întorc la ce spuneam mai devreme, Daniel. Spune-mi ce ai descoperit tu în cartea asta, ceva ce nu știai, să nu aplicai înainte de a descoperi cartea.
0: Mai întâi îți mulțumesc, David, pentru un feedback pozitiv și să știi că mă încurajezi și pe mine și faptul că și diferite persoane care mi se adresează îmi spun, uite, te-am văzut că alergi, te-am văzut că faci sport, mă influențezi, vreau să vă spun că și eu n-am niciun merit, nu mi-a trebuit absolut niciun merit, pentru că la rândul meu, cum spuneam, vin dintr-un background complet depusolat, haotic, dar am avut alături sau în jurul meu persoane care m-au încurajat și m-au motivat să fac sport, să-mi schimb viața. Și cartea aceasta a lui Darren Morton este tot un mediu prin care putem să fim influențați, putem să vorbim și să ne schimbăm gândirea. Și aici un aspect foarte fain, putem să ascultăm un podcast ca acesta de poate 20-30 de minute. Putem să vedem un reel sau un videoclip scurt pe social media în care cineva să ne motiveze să facem sport. Dar diferența este când luăm o carte și parcurgem cu ea câteva sute de pagini, transformat în ore sau în zile, probabil o perioadă mai lungă de timp, nu doar că aflăm niște informații tehnice sau niște informații poate interesante sau poate o motivație și colo, ci ne reformatăm gândirea. Asta e diferența pe care o carte și orice carte schimbă aceste informații obținute dintr-o carte, diferă din orice altă, fie că e vorba de un video, audio sau... Ne schimbăm gândirea și o schimbăm în funcție de gândirea autorului, care, apropo, este un cercetător din Australia. Îmi place să citesc
1: despre autor.
0: Da. Și dânsul este foarte activ și face paragliding, dacă nu greșesc. Este visul meu la care vreau să ajung. Acele zboruri fără motor cu parapanta. Da. Ce mi-a plăcut la această carte este că, în primul rând, vedem aspectul ei. Nu este o carte... să zic așa, plictisitoare, din punct de vedere care al formatului ei. Este o carte plină de ilustrații, dar nu vorbim ca o carte de copii, ci vorbim de grafice, vorbim de tabele, vorbim de chestii explicative care ne ajută să înțelegem. Practic, sunt și imagini, sunt și diferite citate și diferite aspecte care ne pot ajuta să înțelegem mai bine și mai ușor despre ce este vorba. Și încă două aspecte. Formatul. Nu este un format al unei cărți ca o narațiune continuă. Are foarte multe secvențe, sfaturi. Are diferite chestii de aplicabilitate, indiferent de vârstă. Că ești o persoană tânără. Poate ești în floarea vârstei. Ai, nu știu, poate 20 și ceva de ani sau poate mai puțin. O citești, înglobezi anumite principii care te vor ajuta toată viața. Dacă ești o persoană mai avansată în vârstă sau poate chiar ai anumite probleme de sănătate, explică pentru aplicativ pentru persoane care suferă poate de diabet, poate probleme cu colesterolul, poate cu tensiunea. În diferite situații, pentru oricine această carte este valabilă. Chiar au fost exemple de persoane care erau poate la 30 ceva de ani, aveau probleme cu inima. Și schimbarea de viață, schimbarea care este propusă în această carte, le-a dat o nouă șansă la viață. Persoane în vârstă care au aplicat aceste principii și din nou și-au schimbat viața. Și de ce sunt poate și eu atât de entuziasmat? N-am cum să nu fiu entuziasmat când îți dai seama că corpul tău, ce ai tu de aici, din vârful capului până la degetele picioarelor, este tot ce ți aparține. În lumea asta nu ți aparține nimic. Avem aici telefoane, cărți, nimic nu ne aparține, nu putem să luăm cu noi. Corpul nostru este ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Este vehiculul pe care oriunde mergem este mereu cu noi. Și calitatea membrelor, calitatea acestui corp, un trup sănătos, ne va condiționa toată viața, tot ce avem în jur, toate activitățile noastre, relațiile noastre și calitatea și lungimea vieții. Iar cartea aceasta este pur și simplu o comoară pentru cei care își doresc, poate că au nevoie de o schimbare și o pot face, sau care au deja, cum spuneam eu, o persoană care mă consideram activă, studiez chestii, dar am aflat și multe chestii noi.
1: Bun, da. Văd că tu,
0: eu lungesc
1: ești foarte,
0: vorba,
1: ești
0: lungesc
1: foarte
0: vorba,
1: încântat de cartea aceasta. Nu lungești vorba, pentru că spui foarte, lucruri foarte faine, dar vreau să te întorc un pic la experiența ta și să te rog un lucru. La momentul acesta, imaginează-ți că dialogul nostru este privit de un tânăr la fel ca tine, de o tânără, poate de un adolescent, poate de un părinte care are un adolescent sau un copil, cu ce să înceapă? Care e startul? Pentru că, da, e bine să facem mișcare, e fain, Dar ce frumos, știi? Adică mi-a plăcea tare mult ca la finalul dialogului nostru de astăzi, cei care urmăresc dialogul să nu spună doar: băi, dar ce frumos a vorbit băiatul ăla, dar ce fain, uite ce... cum să încep? Ce să fac?
0: Este foarte important să înțelegem de ce o facem. Cum spuneam, motivele pentru care o facem. Și aici aș mai adăuga o chestie, legându-mă de întrebarea de la început despre copii sau aspectul acesta. Exact. Copiii sunt în ziua de azi foarte demotivați să facă sport, poate sunt înconjurați de tablete, de chestii...
1: Acum, iartă-mă până ce vei continua imediat. Dar și tu ești înconjurat de tablete, de telefon, de ceas, de smartwatch. Adică tu nu ești retras din ceea ce înseamnă viața asta la zi, da?
0: Da.
1: În același timp, ești ancorat în tot ceea ce înseamnă realitate, dar ești și foarte activ și vreau să înțeleg eu și să înțelegem noi toți cei care asistăm la dialogul acesta. Avea o viață activă nu te scoate din cotidian, nu te scoate din a te bucura de celelalte lucruri,
0: da.
1: Nu?
0: Aș spune da și nu, două aspecte. Și mi-am structurat puțin gândurile. Vreau să spun despre copiii, de exemplu. Cum poate un tânăr sau un adolescent să înceapă să facă sport? Ei, bine, noi suntem suma a ceea ce avem în jur. Suma, spunea unii, suma celor 5 persoane pe care le avem în jur. Poate că provenim dintr-o familie în care sportul era o normalitate. Poate că nu. Poate că provenim dintr-un context în care cei din jur... Nu doar că nu făceau sport, dar erau într-un context din acesta complet nesănătos, cu o viață, cum spuneam, poate haotică din punct de vedere al alimentației, somnului, activităților sportive. Și ce fac atunci? Ei bine, spuneam de autor, spuneam de alte persoane care m-au influențat.
1: Iată, mai avem 2 minute.
0: Ok. Și aici este foarte important. Dacă vrem să facem o schimbare, trebuie să ne uităm la acele persoane de care, pot să spun așa, ne place, de care putem să învățăm sau vrem să învățăm, și să implementăm ceea ce fac ei. Primul aspect este să înțelegem, avem nevoie de aceste aspecte, avem nevoie de schimbări în viața noastră, avem nevoie de sport și vă spun da. Vă spun doar un detaliu, capacitatea cardiorespiratorie, o chestie pe care o știam, dar nu foarte bine. Este o capacitate a organismului de a face, practic e o capacitate care este legată de activitatea sportivă. Cu cât face mai mult sport, cu atât această capacitate este mai mare și influența acestei capacități este mai mare decât influența tutunului sau alcoolului în viața noastră. Este ceva complicat, nu intru în detalii, vă las pe voi și pe cei care ne ascultă să descoperiți și să înțelegeți mai bine despre ce e vorba în această carte, dar mă întorc la idee, este foarte important să ne axăm la persoanele de la care putem învăța și aici mă leg și de aspectul pe care l-am implementat în viața mea. Cele 3 principii se leagă de al patrulea. Al patrulea este să documentez activitatea mea de dimineață de sport și să o public pe social media. De ce? Este vorba de Instagram. Este pagina AmSXCore, așa am numit-o eu, un pic mai sofisticat. De ce? Pentru că în primul rând mă motivează pe mine să mă mențin, să fac sport. Și în al doilea rând, pot să am o influență pozitivă în viața celor din jur. Și atunci este important să ne înconjurăm de persoane care fac ceea ce noi ne-am propus.
1: Daniel, 30 de secunde. Ce a adus bun în viața ta stilul tău de viață?
0: Cum spuneam, primul an din viața mea în care n-am avut absolut nicio răceală, este primul an în care pot să mă trezesc, pot să fac sport, pot să alerg. Este anul în care sunt foarte serios în ceea ce privește sportul. Cum spuneam, în fiecare zi, în cele 6 zile a săptămânii, în afară de sâmbătă, fac sport. Mă motivează în viața de zi cu zi să știu că dacă am reușit să fac o schimbare, pot să fac și alte schimbări. Și este o traiectorie pe care nu vreau să o fac doar până la vară ca să arăt mai bine la mare sau să, nu știu, obiective, așa. Este un stil de viață pe care vreau să-l implementez în viața mea, în viața familiei mele, viitoare mele familii, copiilor mei și această influență pe care și eu am primit-o de la alții, să o împărtășesc celor din jur, să influențez cât mai multe lume, să aibă o viață plină de sens și de calitate.
1: Daniel, te-am adus aici pentru că nouă ne place stilul tău de viață. Dacă și dumneavoastră, celor care ați urmărit dialogul meu cu Daniel, vă place stilul acesta de viață, vă propun 2 lucruri. Extrem de practice, unul mai simplu decât celălalt. Unu, dați-ne și nouă un mesaj de încurajare pentru Daniel să continue să facă sport, să fie activ. Ne puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la 0740101022 sau pe e-mail la dialogurisicărți@viatasisanatate.ro. Este primul lucru, mai simplu. Și cel de-al doilea lucru este, ce ziceți dacă am începe să intrăm și noi în categoria aceasta oamenilor care fac mișcare? Putem începe, poate, luându-ne 5 minute în fiecare zi să ne inspirăm din cartea asta, să luăm o idee de aici. Și de ce nu? Poate că nu ne vom trezi din startul de la ora 5, dar poate că ne vom trezi cu 30 de minute mai devreme decât o facem acum, săptămâna viitoare cu o oră și tot așa, pentru a găsi timpul acela potrivit să facem mișcare. Ce ziceți? Ne băgăm cu toții? Până data viitoare, vă las să faceți sport, să faceți mișcare pentru a ne bucura cu toții de o viață cât mai bună. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanții din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 99,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău îmbracă haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor. Pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă, acest eveniment este mai mult decât o simplă expoziție. Este un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în jurnalul pe larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune, toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizator de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant. Suntem bucuroși, avem atât de mulți vizitatori, oferim pliante, fotografii și desigur răspundem la întrebări.
3: Scena amplasată în aer liber, standurile și sutele de baloane au atras atenția localnicilor și a turiștilor care au ales să se oprească și să descopere ce se întâmplă. Programul artistic a adus pe scenă formația Gold Brass, Robert Bede, Laszlo și Cristina Bede.
5: A fost o bucurie pentru noi să ne întâlnim cu mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri la acest eveniment organizat în Piața Sfatului din Brașov. Așa cum puteți vedea, muzica a avut un impact deosebit asupra publicului nostru.
3: O atenție specială a fost acordată copiilor. Baloanele colorate, jocurile și discuțiile cu echipa au creat un spațiu prietenos în care cei mici au descoperit că mesajele creștine pot fi transmise și într-un mod atractiv și accesibil generației lor.
6: Astăzi am adus soarele în Piața Sfatului din Brașov pentru că baloanele noastre i-au atras pe cei mici. Am avut ocazia să interacționăm cu părinților mai ușor, să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
4: La ce emisiuni vă uitați? La Speranța TV sau ce ascultați la radio?
7: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timp și Stoicescu.
4: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
7: Da, cu tatăl meu, Mihai Miron, este pastor.
4: Tu la ce te uiți la Speranța?
7: Tot la povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
4: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină, să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
8: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
9: Urmăriți Speranța TV!
1: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
10: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
11: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungirea licenței Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
4: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
12: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, vă ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
4: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
12: Da, vă mulțumim foarte mult. Este o mare binecuvântare pentru noi albaiulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
1: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
13: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială în care vom avea parte de invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Acesta a fost Jurnalul de Știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Deci urgență aveți?

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea privind viața și creația compozitorului Franz Liszt și vom audia un moment muzical pianistic în interpretarea solistului Marian Pifka.

Uriașele parafraze operistice ale lui Liszt pentru pian solo s-au remarcat și ele prin originalitate. Compozitorii ca Herz și Hünten au dus o existență comodă satisfăcând cererea de parafraze operistice. Scriau o introducere substanțială nu prea dificilă pentru tinerele doamne care erau clientele lor și introduceau apoi tema lucrării, urmată de o serie de variațiuni standard lipsite de inventivitate, care se terminau cu o coda plină de game și arpegii. În comparație cu acestea, parafrazele și fanteziile operistice ale lui Liszt seamănă cu strălucirea fulgerului raportată la licărirea unei lumânări. Liszt alătura temele într-un amestec de contrapunct, schimba armoniile, exploata la maximum toate resursele tehnice ale geniului său pianistic. Rezultatul este o muzică rezervată exclusiv supervirtuozilor. Compoziții originale, indiferent care le-ar fi fost sursa, la scară eroică sau chiar explozivă. Acest gen de muzică a căzut în disgrație în secolul al XX-lea, deși în ultima vreme pare să fi revenit la modă. Remarcabilă prin ingeniozitatea sa, această muzică reînvie o epocă în care virtuozul era rege și virtuozitatea un scop în sine.

În perioada petrecută la Weimar, Liszt a creat și lucrări ambițioase precum Sinfonia Faust, Sinfonia Dante, un mare număr de piese de muzică religioasă și pentru orgă și multe lucrări pentru pian solo, inclusiv un set fascinant de variațiuni pe o temă din cantata lui Bach. Toată această muzică este la fel de greu de descris ca și personalitatea compozitorului însuși, deoarece reprezintă o combinație de noblețe și sentimentalism, poezie și efect vulgar. Un lucru e însă clar. Muzica lui de maturitate a avut în mod constant o înfățișare armonică, remarcabilă prin originalitate și cutezanță. Dincolo de toate efectele, de accentul pus pe manieră în detrimentul subiectului, se află o formidabilă minte muzicală. Cromatismul lui Liszt era chiar mai accentuat decât acela lui Chopin și avea să prefigureze creația wagneriană.

scriturile energice ale lui Liszt și disonanțele frecvente au fost copiate de tinerii compozitorii de pretutindeni. Și datorită lui Liszt și Chopin, un nou limbaj și-a făcut loc în muzică. Chopin a fost pionierul lui, primul din acest domeniu. Armonia lui Liszt, care este oarecum tributară lui Chopin, s-a dovedit mult mai extrovertită decât armonia mai rafinată și mai subtilă a compozitorului polonez. Dar a fost la fel de personală și cu un efect la fel de puternic.

Muzica lui Liszt este o muzică impetuoasă și de bravadă, cu un efect dinainte calculat, cu o rezolvare triumfătoare a celor mai mari dificultăți tehnice. E o muzică cinetică, menită să epateze. Mai târziu, spre sfârșitul vieții, aveau să se producă schimbări importante. Dar să rezumi muzica lui Liszt la efectul pur, lipsit de consistență, așa cum au făcut-o unii, înseamnă să nu sesizezi esențialul. Nici o muzică de asemenea cutezanță armonică nu poate fi în totalitate superficială. Și nici nu putem trece cu vederea multe din melodiile ample ale lui Liszt. A fost un melodist de tip superior, chiar dacă melodiile lui sunt uneori cam prea lungi, trădând dorința compozitorului de a atrage cu orice preț atenția. Muzica exercită o fascinație reală, dar una din dificultățile de înțelegere izvorăște din faptul că depinde în foarte mare măsură de execuție. Acest lucru este îndeosebi adevărat în cazul muzicii de pian. Vom audia Adagio sostenuto assai din concertul pentru pian și orchestră numărul 2 de Franz Liszt. Interpretează Orchestra Sinfonică din Nuremberg. Dirijor: Henry Adolf, solist: Hanae Nakajima.

Tradiția romantică a manierei lui Liszt de a cânta la pian a început să dispară după primul război mondial. Pianistul care abordează notele ad literam este pierdut. În acest caz, vom avea de a face numai cu game și arpegii zornăitoare. Pe de altă parte, dacă pianistul dă prea mult frul liber imaginației, muzica poate suna vulgar și facil. Muzica pentru pian a lui Liszt are nevoie de pianiști cu o tehnică desăvârșită, cu o sonoritate măreață, îndrăsneață. Pianiștii grijulii, care nu riscă niciodată nimic de teamă să nu lovească o clapă greșită, nu pot fi niciodată niște interpreți convingători ai muzicii lui Liszt. Nu este vorba numai de dificultatea execuției pianistice. În zilele noastre e mult mai greu să te identifici cu gândirea și cu lumea lui Liszt.

La bătrânețe, List a devenit o adevărată instituție. Era în permanență înconjurat de tineri pianiști și compozitori. Uneori își făcea apariția în public și încă se mai dovedea capabil să trezească entuziasmul ascultătorilor săi. Viața lui constituia un permanent subiect de discuție. Tot ceea ce era în legătură cu el stârnea interesul celorlalți.

Când Liszt a murit, o tristețe sinceră și autentică s-a abătut asupra întregii lumi. Dispăruse legătura cu marile zile ale romantismului. Liszt, ca profesor, compozitor și pianist, fusese o sursă de inspirație, un arhetip romantic, omul care și-a creat propriile reguli, o figură excepțională care putea să-și permită orice. Era tot ceea ce spuseseră despre el prietenii și dușmanii. Privește-l dintr-un anumit unghi și ai să descoperi un geniu. Examinează-l din altul și ai să vezi în el un infatuat. Dar fiecare trebuie să privească și să decide singur. Din momentul în care Liszt s-a afirmat în lume, n-a mai putut fi ignorat.

Pentru mulți oameni din zilele noastre, muzica lui Liszt rămâne vulgară și de mână a doua. Alții o consideră fascinantă. Este în mare parte așa cum a fost Liszt însuși, întotdeauna original, întotdeauna plin de idei, adesea discutabil în privința caracterului, adesea un pseudonobil. Muzica lui se remarcă printr-o mare varietate.

Mai presus de orice, este vorba de noile concepții despre formă și armonie pe care le-a introdus Liszt în muzică. Béla Bartók, într-un eseu despre Liszt, a evidențiat anumite deficiențe evidente ale muzicii lui. Dar, a spus Bartók, acestea nu sunt importante. Esența acestor lucrări trebuie căutată în ideile cărora Liszt le-a dat expresie pentru prima oară și în felul energic cum a arătat calea spre viitor. Aceasta îl plasează pe Liszt printre marii compozitori. Printre alte contribuții ale lui Liszt, Bartók a menționat: Liszt a creat multe lucrări noi. Astfel, în concertul pentru pian în mi bemol, descoperim prima realizare perfectă a formei ciclice de sonată, cu teme comune create de principiile variațiunii. Omenește, e de înțeles că nu a respins secolul lui romantic, cu toate exagerările lui. De aici vine și patosul lui exagerat de retoric și fără îndoială că aceasta explică și concesiile pe care le-a făcut publicului, chiar și în lucrările sale cele mai bune. Dar oricine scoate în evidență numai aceste slăbiciuni, și mai sunt unii iubitori de muzică ce fac acest lucru, nu vede esența din spatele lor. Vom audia partea a treia, Allegro Marțiale Animata, din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Franz Liszt. Interpretează Orchestra Sinfonică din Nuremberg. Dirijor, Rato Chap, solist Hanae Nakajima.

Bartok a fost unul din primii oameni care l-au considerat pe Liszt o forță seminală. Ca personalitate creatoare a secolului al XIX-lea, Liszt avea să fie eclipsat de Brahms și Wagner și aproape total ignorat în timpul celui de-al doilea sfert al secolului XX. Dar se poate întâmpla ca Liszt să fie avut un cuvânt mult mai important de spus în dezvoltarea muzicii decât oricare alt compozitor. Adevărata poveste cu privire la locul măreț care îi revine în istoria muzicii abia urmează să fie relatată. Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Să privim problema astfel. Dacă am 5 monede și le arunc pe fiecare la rând, care este șansa ca toate să cadă cu aceeași parte în sus? Desigur că mult mai mică decât dacă din 10 milioane de monede aș dori să cadă pe aceeași parte 5 la rând. Probabilitatea ca 5 monede să cadă consecutiv cu aceeași parte în sus este mult mai mare atunci când arunc 10 milioane de monede decât atunci când arunc doar 5. La aceasta se reduce ipoteza universurilor multiple. Cu cât încerci de mai multe ori ceva, cu atât ai șanse mai mari de reușită. Deci, cu cât există mai multe universuri, cu atât este mai mare probabilitatea ca unul din ele să se asemene cu incredibil de sofisticatul nostru univers. Ipoteza găurilor negre. Desigur că am putea întreba cu umilință. De unde au apărut toate aceste universuri, inclusiv al nostru? Ei bine, oamenii de știință au câteva teorii și cu privire la acest aspect. O teorie presupune că găurile negre, acele entități misterioase a căror forță gravitațională este prea puternică pentru a permite vreunui lucru, chiar și luminii, să le mai scape, ar putea fi motorul care formează noi universuri. Cumva, prin descompunerea și rearanjarea structurii spațiului și a timpului, găurile negre creează noi universuri, ale căror găuri negre produc la rândul lor noi universuri, procesul repetându-se la nesfârșit. O altă teorie, bazată pe ideea cosmologiei inflaționiste, presupune că o secțiune mică a spațiului a suferit o extindere uriașă, permițând astfel formarea de și mai mult spațiu. Această expansiune constantă a spațiului duce la formarea de noi și noi universuri. Deși mai există și alte teorii științifice, toate au în comun un lucru, și anume faptul că încearcă să explice incredibila alcătuire și complexitate a universului, fără a recurge la ceea ce unora li se pare a fi cea mai evidentă explicație, existența unui creator sau proiectant. La urma urmelor, cine are nevoie de Dumnezeu când avem extraterestri și găuri negre? Dar gândiți-vă puțin, ce este mai logic? Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea? Găurile negre care au făcut lumea și tot ce este în ea? Sau extraterestri care au făcut lumea și tot ce este în ea? Când luați decizia, nu uitați principiul lui Clifford. Creveții care fluieră. Înainte însă, țineți cont de următoarele. După cum era de așteptat, unii găsesc nesatisfăcătoare aceste explicații ale vieții umane, extraterestri, găuri negre, etc. Să spunem pentru început că în cazul ipotezei universurilor paralele, nimeni nu a văzut și nu a detectat vreodată măcar unul din aceste universuri, cu atât mai puțin mai multe universuri. Existența lor este pură speculație. Convingerea că există universuri multiple, comenta cosmologul George Ellis, necesită la fel de multă credință ca orice altă convingere religioasă. De fapt, cu ideea unui număr infinit de universuri, putem explica orice. De ce să nu presupunem că unul din ele este făcut din jeleuri, sau că în altul, bărbații sunt cei care nasc copii, femeilor le crește barbă, iar creveții fluieră bronz? Rațiunea care stă în spatele ipotezei lumilor multiple este, într-un fel, o contrafacere a înseși gândirii raționale. În plus, deși au fost propuse ca soluții alternative la existența lui Dumnezeu, aceste teorii nu fac decât să împingă parametrii înapoi în timp. Bun. Extratereștrii au creat universul sau au însămânțat planeta. Dar pe ei, cine sau ce a creat? Și chiar dacă găurile negre au produs noi universuri, de unde a apărut prima gaură neagră și toate legile fizice care o guvernează? Sau de unde a apărut pentru prima dată materia, energia și complicatele legi fizice necesare inflației cosmice?

o ignoră complet. Este ca și când un prizonier, pus în fața unui pluton de execuție format din 30 de persoane, scapă teafăr, deoarece toți trag și ratează, pentru ca mai apoi să anunțe. Bineînțeles că trebuiau să rateze, altminter nu aș fi fost aici ca să vă povestesc. Nu este nimic extraordinar în toate astea. În secolul al XVIII-lea, cu mult înainte ca știința să fi descoperit acea complexitate a naturii care a cauzat astăzi o asemenea schimbare în înțelegerea originilor noastre, filozoful britanic David Hume s-a opus ideii că în creație îl descoperim pe Dumnezeul Scripturii. Deși a recunoscut, prin intermediul unei persoane angajate într-un dialog, că în natură se disting o complexitate și o proiectare la un nivel mai înalt decât le putem descoperi sau explica cu ajutorul simțurilor și al facultăților umane, reamintesc că la momentul la care el scria aceste lucruri, nimeni nu auzise încă de ADN și, cu atât mai puțin, nimeni nu începuse cercetarea uimitoarei complexități a celulei. Hume a luptat cu putere pentru a respinge ideea existenței unui creator care să fie în spatele acestor lucruri. În cele din urmă, a fost nevoit totuși să admită că e posibil ca materia să conțină în sine sursa ori izvorul ordinii originale și că cele câteva elemente, dintr-o cauză internă necunoscută, s-ar putea organiza formând un aranjament desăvârșit. Ca și găurile negre și extratereștrii, opera lui Hume, una dintre cele mai durabile polemice anticreștine scrise vreodată, nu poate face decât să strânească întrebarea: de unde a dobândit materia, informația și abilitatea de care avea nevoie pentru a se auto-organiza în acest aranjament desăvârșit? Este mai ușor să ne imaginăm că hârtia și cerneala, ascultând un impuls din interiorul lor, ar fi putut crea manuscrisul romanului dostoievskian Crimă și pedeapsă, decât să ne imaginăm că apa, carbonul și proteinele s-au organizat singure pentru a forma o celulă și, cu atât mai puțin, să ne imaginăm procesele care în timp au dus la creierul lui Einstein. Materia și energia tind în jos. Aceasta ne duce la o altă slăbiciune a teoriilor referitoare la origini care îl neagă pe Dumnezeu sau orice fel de creator transcendent mai mare și mai puternic decât creația însăși. Una dintre legile de bază ale fizicii este că lucrurile lăsate în voia sorții tind să încetinească, să se diminueze sau să piardă din energie. Lăsați o cană cu ceai fierbinte la temperatura camerei și veți observa că în timp acesta nu se va încălzi și nici măcar nu va rămâne cald. Ceaiul își pierde energia. Chiar având parte de ploaie și de soare, dacă nu investiți energie în ea, veți avea o grădină înfloritoare sau una veștejită. Clădiri, corpuri sau grădini. Nimic lăsat la voia întâmplării nu va evolua în ceva mai bun, mai înalt, mai organizat și mai puternic. Din contră, materia și energia tind în jos, înspre descompunere. Chiar și un sistem deschis, cum este Pământul, un sistem capabil să absoarbă energie din surse exterioare, se va epuiza într-un final. Și totuși, ni se cerem să credem că toată frumusețea, toate formele și toată complexitatea creației au luat ființă doar din lucruri mai puțin frumoase, mai diforme și mai puțin complexe. Sau că atomii au evoluat de unii singuri în carbon, hidrogen și alte elemente și compuși care s-au transformat mai apoi în flori, copaci și ființe capabile de decizii morale. Și nu uitați, scria autorul sud-african Lawrence van der Post, că este o lege a creației, aceea că tot ce este creat nu poate fi mai măreț decât lucrul care l-a creat. Bebelușul de 70 de kilograme. Cum pot materii neînsuflețite, protoni, electroni, molecule, atomi, chiar și substanțe chimice, să se transforme în ceva mai mare decât părțile lor componente, de exemplu în viață?

0: viață sau în conștiință umană. Este mult mai probabil ca o femeie de 45 de kilograme să dea naștere unui bebeluș de 70 de kilograme, decât ca materia neînsuflețită, prin ea însăși și indiferent de timpul care este acordat, să devină vreodată cea mai simplă formă de viață, cu atât mai puțin imensa varietate de vietăți pe care le vedem în jurul nostru. Dacă elementele necesare nu au fost prezente de la bun început, dacă nu s-au găsit în urzeala inițială nici măcar ca posibilitate, atunci cum au putut lua naștere din aceasta? Poți crea lucruri foarte interesante cu o mână de pietricele, dar indiferent cât de îndelung sau cu câtă creativitate le scuturi, le zdrobești sau le aranjezi, ele nu vor deveni niciodată obiecte însuflețite, fiindcă elementele de bază necesare vieții nu au fost acolo de la început. Iar timpul, departe de a crea acele elemente mai evoluate, ar tinde să le distrugă, nu să le transforme în ceva mai măreț. Filosoful Etienne Gilson observa: de departe, problema cea mai dificilă a filosofiei și a științei este de a explica existența voinței umane în lume fără a atribui primului principiu fie voință, fie ceva care, având voință, i-ar fi de fapt superior acestuia. Doar ceva superior creației poate crea. Nimeni nu este surprins când un artist își face autoportretul. Autoportretului însă este imposibil să-și creeze artistul. Ar însemna să trecem de la simplu la complex. Și cum e posibil așa ceva? O bicicletă a fost creată de forțe mai mari și mai inteligente decât ea. A fost nevoie de ceva care să poată sta în afara ei, să o gândească, iar apoi să adune materialele și să realizeze procesele necesare construirii ei. Dar cum rămâne atunci cu universul și cu tot ce este în el? Doar ceva mai presus de el ar fi putut să-l creeze. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva decât Dumnezeu, o divinitate creatoare veșnică și atotputernică, asemenea celei descrise în Sfânta Scriptură? Este mult mai înțelept să credem într-un asemenea creator decât într-una din soluțiile alternative, care, exceptând conceptul totului din nimic, nici măcar nu elimină necesitatea unui creator. Chiar și nimicul, până la urmă, trebuie să fie ceva. Și de unde ar fi putut apărea acel ceva, orice ar fi el, dacă nu din mâna creatorului? Pe scurt, dacă este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci nu este de mirare că atât de mulți oameni cred în Dumnezeu. Dacă luăm în considerare dovezile, nu ar fi neînțelept să nu credem în El? Cine l-a creat pe Dumnezeu? Iar aceste milioane de persoane nu cred în orice fel de divinitate, ci în Dumnezeul Sfintei Scripturi, în Dumnezeul Creator, acela în care avem viața, mișcarea și ființa, care ține în mână sufletul a tot ce trăiește și care a făcut toate lucrurile. Cu cât mai logic este așadar să credem că El este sursa a tot ce există, nu extraterestri, găurile negre ori nimicul. Dar pe Dumnezeu cine l-a creat? Ateul britanic Bertrand Russell povestește cum în tinerețea sa se lupta cu întrebările legate de existența lui Dumnezeu. Crezuse în Dumnezeu, spunea el, până la vârsta de 18 ani, după care s-a confruntat cu problema primelor cauze. Dacă tot ceea ce există a avut o cauză, cauză creată de ceva care a precedat lucrul respectiv, atunci ce a existat înaintea lui Dumnezeu? Cine l-a creat pe Dumnezeu? S-a întrebat Russell. Din acel moment, spune el, a încetat să mai creadă că lumea creată demonstrează necesitatea existenței lui Dumnezeu. Totuși, întrebarea cine l-a creat pe Dumnezeu este una înșelătoare. Nu are logică, deoarece Dumnezeu, prin definiție, există dintotdeauna. Este ca și cum am întrebat de ce este cercul rotund. Gândiți-vă puțin. Sunt posibile doar două tipuri de existență. O existență care a fost creată și care odinioară nu a existat și una care există dintotdeauna și care, prin urmare, nu a fost creată niciodată. Ce alte opțiuni mai există? Dumnezeul Bibliei se încadrează în a doua categorie. De aceea, Scriptura îl numește Dumnezeu cel veșnic. Oricât ar fi de greu de pătruns acest concept, ce altă concluzie logică putem să tragem? Totul are o cauză. Peste tot în jurul nostru vedem lucruri care există doar pentru că ceva a dus la apariția lor. Nimic nu a apărut de la sine. Orice lucru care nu a existat, dar care la un moment dat a luat ființă, de exemplu dumneavoastră, o casă, o mașină sau o zebră în bucătărie, a ajuns să existe datorită unui alt lucru anterior lui. Totuși, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ajungem la ceva care nu a fost creat, care nu este rezultatul a ceva anterior și care, în schimb, a fost dintotdeauna acolo. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva dacă nu Dumnezeu? Orice altceva are nevoie de ceva care să-l creeze și astfel ajungem înapoi de unde am plecat. Prin urmare, în mod logic, trebuie să existe ceva necreat, ceva etern. Dacă nu este Dumnezeu, atunci ce ar putea fi? Nimicul, găurile negre, extraterestri sau un Dumnezeu veșnic care există prin sine însuși? Noul Testament afirmă despre acest Dumnezeu că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, orice lucru care nu a existat, dar care la un moment dat a luat ființă, a ajuns la existență doar prin Dumnezeu, divinitate despre care Sfânta Scriptură spune că a existat dintotdeauna și a creat totul. Iar El este Dumnezeu doar pentru că este Creatorul. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Coloseni 1 cu versetele 16 și 17. Cel care precedă toate lucrurile, cel care a creat toate lucrurile, cel care ține toate lucrurile la oaltă, nu e de mirare că această persoană este Dumnezeu. Cine sau ce altceva ar putea fi? Sfârșitul stă în început. O navetă spațială de pe Pământ călătorește pe o planetă de pe orbita altei stele, o planetă locuită de ființe foarte asemănătoare oamenilor. Există totuși o diferență majoră. Spre deosebire de oameni, locuitorii acestei planete trăiesc în jur de 1 milion de ani, plus sau minus câteva mii. Pe măsură ce se amestecă printre locuitorii prietenoși ai acelei planete, astronauții pământeni observă curând ceva. Aceștia deplâng lipsa de sens și, în ultimă instanță, inutilitatea vieții lor. Ce sens au toate acestea? Se întreabă ei adesea, îndeosebi după o înmormântare. Trăim cât? 999.000 de ani, 1 milion de ani, 1,1 milioane de ani, un fir de praf, o străfulgerare peste fața eternității. Apoi ce? Moarte eternă, uitare eternă, neființă eternă? Care este scopul vieții dacă în final murim pentru totdeauna, iar după aceea nu mai este nimic? Deși imaginară, această scurtă povestire aduce în prim plan un detaliu important. Chiar dacă acceptăm concluzia rațională că Dumnezeu ne-a creat, încă ne întrebăm. Din ce cauză? Care este scopul nostru? Acela de a lăsa în urma noastră, generație după generație, niște urmași nenorociți? Când mai devreme sau mai târziu una dintre aceste generații se va arunca în aer și va muri înghețată atunci când stelele se vor stinge, iar era luminii se va sfârși? Dacă Dumnezeu și existența Lui se limitează numai la ipostaza sa de creator, suntem la fel de neajutorați ca în cazul în care am fi doar produsul întâmplării. Ce fel de Dumnezeu ne-a pus aici? Ne-a dat minți capabile să contemple eternitatea și să se cutremure în fața efemerității propriei existențe, pentru ca mai apoi să permită ca toți, fără excepție sau posibilitatea vreunei excepții, să moară. Amprenta usuroasă a morții distruge tot ce este uman, amuțește fiecare inimă, făcând-o la fel de tăcută ca o bucată de carne crudă și turtește fiecare neuron. până când amintirile de o viață se dezintegrează în pântecele bacteriilor, care vor dispărea și ele la rândul lor. Răscumpărătorul. Tocmai de aceea, Dumnezeul din Biblie nu este doar creatorul nostru. El nu ne-a închis în cușca morții ca pe un animal de la zoo, în timp ce noțiunea de nemurire își bate joc de noi de cealaltă parte a gratiilor. Nu, tot El este acela care ne oferă viața veșnică, singurul lucru care ar putea face ca existența noastră să fie ceva mai mult decât o farsă. Mergeți într-o zi într-un cimitir și mâncați la umbra unei pietre funerare. Dacă ceea ce se întâmplă în pământul de sub coșul de picnic este destinul dumneavoastră veșnic, cum să nu fie totul o farsă? Deși ne-a creat din țărână, Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca noi să ne întoarcem acolo. Dumnezeu nu a creat pentru a ucide. Noi trebuia să trăim de pe urma solului, nu să ajungem să facem parte din el. De aceea, Dumnezeu nu este doar creatorul, ci și răscumpărătorul. Deoarece, fără răscumpărare, însăși natura, cel puțin așa cum este ea astăzi, luptă împotriva noastră. Avem deci nevoie de ceva care transcende natura, de ceva din afara ei, de ceva mai puternic și mai presus decât ea. Și acest ceva este Dumnezeu, Dumnezeul nostru răscumpărător pe care creștinii îl venerează și îl cunosc sub numele de Iisus Hristos. De ce îi se închină creștinii lui Iisus? Pentru că El nu este doar creator, ci și răscumpărător. În această calitate a Lui, El ne oferă speranță dincolo de perspectiva pe care ne-o poate oferi această lume. Și care este aceasta? Marele îngheț? Marea implozie? Marea ruptură? Doar la atât putem spera? Scriptura ne spune, nu, sperați mai mult, mult mai mult. Și ne arată cum, prin cine și de ce putem spera infinit mai mult. Poetul T.S. Eliot scria, sfârșitul meu se află în începutul meu. Începutul nostru, fie că vrem sau nu, se află în Hristos, Creatorul. Iar dacă alegem asta, sfârșitul nostru poate fi tot în Hristos, Răscumpărătorul. Deși nu am avut niciun cuvânt de spus cu privire la începutul nostru, ne putem totuși alege sfârșitul. Iar speranța credinței creștine este că oricine îl acceptă pe Hristos, nu doar ca început, creator al său, ci și ca sfârșit, răscumpărător al său, are promisiunea răscumpărării eterne. Ce este totuși răscumpărarea? Ce înseamnă ea? Oferă ea vreo speranță? Și din ce cauză credem în ea? De aceasta ne vom ocupa în capitolul următor, de răscumpărarea prin Iisus, esența credinței creștine și temelia speranței pe care o aduce ea. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, continuăm și astăzi discuția noastră despre intervenția psihologică în cazul pacienților oncologici. Vă reamintesc, dragi ascultători, am avut o serie mai lungă împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru, legat de acest subiect. Găsiți toate înregistrările noastre în arhivă pe site-ul rvs.ro. Am vorbit în edițiile anterioare despre tehnicile de relaxare, despre restructurarea cognitivă, iar astăzi aș vrea să vorbim despre insomnie. Aceasta este întotdeauna sau de multe ori asociată cu cancerul?
2: Bună ziua! Insomnia nu este direct legată de cancer, dar apare frecvent la persoanele diagnosticate cu cancer pe parcursul procesului terapeutic. Ea poate fi legată de anxietatea pe care o resimte un pacient înaintea unei investigații sau înaintea ședințelor de chimioterapie și atunci apare insomnie de adormire, sau poate să apară într-o perioadă de depresie în care pacientul se simte copleșit de tot procesul terapeutic prin care trece și lipsit de speranță și încredere în viitor, simte că a eșuat și această depresie se poate asocia și ea cu insomnie. De data aceasta, insomnia de trezire este mai frecventă, cea care apare pe parcursul nopții, ne trezește din somn și ne împiedică să mai adormim la loc, punându-ne tot felul de dileme la care aparent trebuie să răspundem în momentul respectiv.
1: Ce ar fi specific în cazul pacienților oncologici față de alte persoane care suferă de insomnie?
2: Uneori, acești pacienți traversează perioade de durere și insomnia poate să apară și legată de durere sau au stări de agitație psihomotorie determinate de delirium care poate fi legat și el de partea oncologică, caz în care, din contră, starea de agitație împiedică instalarea somnului.
1: Ce opțiuni de tratament există pentru acești pacienți?
2: Tratăm insomnia pentru că ea scade calitatea vieții și împiedică pacientul să-și ia deciziile necesare pe parcursul tratamentului. Tratăm prin măsuri nemedicamentoase și anume recomandări de igienă a somnului sau tehnici de relaxare sau alte tehnici folosite în terapia cognitiv-comportamentală, dar și prin tratament medicamentos, care nu trebuie să interacționeze cu medicamentele oncologice. Se poate asocia, de exemplu, cu medicația opioidă care se folosește la durere și care se știe că are deja efecte sedative, sau să se evite riscul de dependență.
1: Ați amintit puțin mai devreme despre abilitățile acestea de a lua decizii și despre capacitatea de a rezolva anumite probleme. Sunt și acestea afectate în cazul pacienților oncologici și în ce măsură intervenția psihologică ar putea ajuta?
2: Anxietatea sau insomnia pot afecta abilitatea de a lua decizii, dificultățile de concentrare, de asemenea, dar și depresia. O persoană care își poate lua propriile decizii trebuie să fie o persoană informată și atunci pornim de la diagnostic. Informarea pacientului privind diagnosticul este obligatorie și atunci el își poate asuma un rol activ în luarea deciziilor și simte că poate prelua chiar și numai parțial controlul în legătură cu tratamentul. Evităm astfel ca el să aibă un rol pasiv, lăsat în grija personalului medical și dependent complet de deciziile acestuia și îl ajutăm să mențină un grad de control asupra situației pe care o traversează.
1: Aceasta este doar datoria medicului sau a psihologului sau și familia poate avea un rol aici?
2: În primul rând, medicul informează pacientul cu privire la aspectele care țin de diagnostic și de tratament. Ulterior, pacientul aduce ceea ce a înțeles în procesul terapiei și terapeutul îi întărește sau din contră anumite convingeri, poate unele lucruri nu le-a înțeles destul de bine, poate ceea ce nu a înțeles îl duce la temeri pe care nu ar trebui să le aibă, dar sigur că și familia, care este cel mai aproape de pacient, poate să-l ajute în acest sens.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă propun ca să lăsăm alte câteva aspecte ale acestei intervenții psihologice în cazul pacienților oncologici pentru întâlnirea noastră viitoare, când vă propun să vorbim despre tehnicile de autocompasiune, dar și despre modul în care credința în Dumnezeu poate să fie un factor decisiv în modul în care ne raportăm la această boală, fie că suntem în situația pacientului sau în situația aparținătorului. Vă mulțumesc deocamdată și vă aștept și în ocazia viitoare.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Uneori viața te obligă să crești mai repede decât ai fi vrut. La 16 ani și-a pierdut tatăl și odată cu el o parte din copilărie. Dar nu și direcția. Astăzi, Marc Gherzan este student, muzician și un tânăr care a învățat să transforme durerea în motivație. O poveste despre pierdere și despre cum alegi să mergi mai departe.
2: Și-a dat seama că, într-adevăr, are COVID. Afectarea trecuse de 70%, afectarea pulmonară. La o săptămână după ce a fost internat la spital, au fost nevoie deja să-l intubeze. De acolo a mai contactat o bacterie și a mai dezvoltat o boală intraspitalicească. Nu s-a mai trezit și mi-a zis ceva de genul: Marc, asta a fost, sau s-a sfârșit cumva, s-a stins. După moarte nu am mai avut întrebări și am început să mă rog că să se facă voia lui și nu voia noastră. Inclusiv după moarte, tata a continuat să fie o mărturie pentru oamenii care l-au cunoscut. Pe Dumnezeu l-am simțit foarte aproape prin oamenii care i-a pus în jurul meu.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Marc Gherzan. Bine venit, Marc!
2: Bine te-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că mi-a curs acest interviu și că ai acceptat să vii în cadrul emisiunii Oameni și Povești. Vorbim astăzi despre felul în care te-ai dezvoltat și despre o provocare foarte grea, foarte mare din viața ta. La 16 ani ți-ai pierdut tatăl, o persoană cunoscută în mediul creștin, o persoană foarte activă, atât în mediul muzical, dar și medical. Într-o perioadă grea, perioada COVID, tatăl tău s-a stins din viață și vom vorbi despre acest moment greu din viața voastră. Implicita ta, a mamei tale și a surorii tale, mai mică cu 4 ani și jumătate decât tine. Vreau să ne întoarcem în copilăria ta, să dăm puțin timpul înapoi și să ne împărtășești momente dragi pe care le-ai avut alături de tatăl tău, dar și alături de familia ta. Te-ai născut în Timișoara și ai copilărit unde îți plăcea să mergi în vacanțe?
2: În vacanțe, prima experiență de vacanță la țară a fost la casa străbunicilor de la Livadia.
1: În zona
2: Hunedoara. Da, aproape de Pui, este cea mai mare localitate acolo.
1: Ce amintiri te încearcă din perioada respectivă? Cum o descrii pe bunica ta?
2: Bunica mea este cea care locuia atunci acolo, preună o perioadă și cu străbunica. Niște amintiri foarte frumoase. Era așa o escapadă din tot mediul urban în care m-am născut și am locuit și probabil era pentru mine locul în care să văd și eu ce înseamnă viața la țară, să ai un animal la curte, un cal, mers la cosit, la pus cartofi, la scos cartofi.
1: Ajutai în gospodărie?
2: Eram și eu pe acolo, eram prea mic ca să și ajut. Mai mult priveam și eram așa încântat de ce văd diferit.
1: Și te conectai frumos cu natura.
2: Da, da.
1: Cum era bunica ta? Cum o descrii? Ca om, ca persoană.
2: O femeie foarte blândă și care i-a plăcut foarte mult să ne aibă aproape, mai ales să ne facă de mâncare.
1: Wow.
2: Gătește foarte bine.
1: Mâncarea bunicii.
2: Foarte bună. A gătit foarte bine, da. Și era loc unde puteam să cerem ce dorim și aia știam că și o să și primim de mâncare.
1: Vorbești la plural, venea și sora ta împreună cu tine sau erați mai mulți? De...
2: După aceea a venit și sora mea. Cât nu era sora mea, erau alți copii pe uliță, pe stradă pe care ne hrănea, da.
1: Și ai mai copilărit și în zona Ineu, Arad?
2: Zona Ineului, da, ulterior, după aceea când am mai crescut, de la Livadia s-a mutat la Ineu și acolo am continuat experiența de mers la țară în zona respectivă. Bunicii ceilalți fiind chiar din Timișoara.
1: Chiar din Timișoara. Practic, doar bunica era într-un mediu rural, ceilalți erau în mediul urban. Și, așa cum am spus, te-ai născut în Timișoara, primele tale amintiri și cele mai importante, să spunem, despre biserica în care ai copilărit, în Maranata.
2: Exact.
1: Ce ne poți împărtăși din perioada copilăriei? Ce îți plăcea foarte mult în biserică?
2: Îmi plăcea că a fost... mereu o biserică mare, plină cu oameni diversi, în care am avut mulți prieteni, am fost mulți copii și în generația mea mi-aduc aminte că eram mulți copii, participam, bineînțeles, la programe, aveai cu cine să alergi în curte, aveai cu cine să rămâi cât timp părinții aveau comitet sau repetiții, cu cine să stai de vorbă. Și am apreciat întotdeauna faptul că a fost muzică și muzică bună în biserică.
1: De altfel, asta te-a conectat foarte mult cu Dumnezeu, dar și cu cei din biserică. Tatăl tău, o persoană foarte implicată în biserica din Maranata, este vorba despre Eduard Gherzan. A fost și prezbiter, dar și dirijorul comunității, corului comunității.
2: Exact.
1: Cum era pentru tine să rămâi la repetiții? După ce tot programul se termina, rămâneați poate încă o oră, poate și mai bine, să cântați.
2: Era frumos, chiar dacă uneori devenea poate extenuant pentru un copil să rămână sabat de sabat sau vineri serile după, dar cu cât am înaintat în vârstă și repede s-a întâmplat switch-ul, am început să apreciez din ce în ce mai mult și să mă facă să devin cât mai atent la ce se întâmplă acolo, cât mai receptiv și nu mă mai deranjau așa tare repetițiile, erau chiar un prilej de a asculta muzică și eram foarte captivat de ce se întâmplă acolo.
1: Și chiar ai început să te implici de la 12 ani, ai început să cânți în corul bisericii.
2: Am început să mă și implic, dar după ce stai mult pe bară și te uiți, nu se poate să nu vrei să te și implici.
1: La tenor.
2: La tenor, da, din totdeauna.
1: Ce apreciai la tatăl tău? Așa cum am spus, era prezbiter, dar în cadrul acestor repetiții, pentru că ai avut o conexiune și ai o conexiune puternică cu muzica. Și cum a reușit să-ți insufle această dragoste și pasiune pentru muzică, tatăl tău?
2: Știu că și pentru el muzica a reprezentat ceva foarte important, ceva care a iubit cu adevărat și foarte mult. Foarte mult am apreciat la el și am observat la el răbdarea pe care o avea la repetiții și modul în care știa să-i facă pe oameni să fie atenți și captivi, chiar dacă uneori era greu, lumea era obosită, reușea să scoate din om ceea ce este mai bun.
1: Și să-i motiveze să rămână cu răbdare și să repete.
2: Să fie jovial, chiar dacă lucrurile nu erau tot timpul bune. Avea și un simț al umorului dezvoltat și știa foarte bine să le îmbine ca să nu facă oamenii să simtă cu adevărat oboseala poate sau greutatea care era, indiferent că erau repetiții sau concerte mai grele.
1: Ca profesie, dânsul a fost asistent medical, dar a avut această pasiune, dragoste pentru muzică încă din copilărie și la maturitate și-a îndeplinit acest vis de a face și conservatorul.
2: Da, pasiunea vine pe linia bunicii și a străbunicii, chiar și a străbunicului, din partea mamei tatălui. Ei sunt trei frați, tata mai are încă un frate și o soră mai mică, toți pasionați de muzică și chiar implicați în zona asta. Deci cred că a venit și el a primit mai departe de la părinți această pasiune pentru muzică, pe care, da, ulterior a și încoronat-o frumos cu facultatea conservatorul de muzică, unde a terminat pedagogie.
1: Și a activat ca dirijor mai mulți ani de zile, dar a fost și corist în corul?
2: În unul dintre ele, sau cel mai longeviu, a fost Laudes Christi.
1: Laudes Christi.
2: Da. Unde a cântat împreună cu prieteni și inclusiv foști colegi de la conservator pe vremea aceea. Apoi, da, dirijor al comunității și dirijor al corului studenților Amicos din Timișoara.
1: Avem câteva fotografii pregătite cu tatăl tău din perioada, poate, când activa în diferite coruri.
2: Asta este corul Amicos Timișoara.
1: Da, dânsul și... era dirijor.
2: Dirijor, da, da.
1: Și aici?
2: Și aici tot cu Amicos.
1: Destul de mare. Cred că era la un eveniment, da? Într-o sală publică.
2: Da, este chiar la Filarmonica din Timișoara, acolo, iar aici din Verona.
1: Din Verona.
2: Din Verona, da. Obișnuiau foarte des să plece cu corul prin diverse locuri, atât în țară cât și în afară, în bisericile adventiste, da.
1: Și cred că avem, da, chiar scrie acolo Verona, în 2012 este făcută fotografia și cred că avem câteva poze surprinse, poate și în corul Laudes Christi. Dar da, o persoană foarte implicată, foarte activă în inima bisericii și mai ales implicată în lucrarea cu tinerii. Cum îl surprinzi pe tatăl tău în astfel de momente? Ați călătorit mult. Vizionam mai devreme destinația Verona. Ați fost acolo.
2: Da, da, da.
1: Cum ai trăit aceste momente? Ce ți-aduce aminte?
2: Când momentele în care mă mai lua și pe mine, au fost puține dățile în care nu am fost împreună cu el. La Verona chiar nu am reușit să fiu, dar de cele mai multe ori eram plecați cu toții. Și cred că și asta a avut un rol important în pasiunea mea pe mai departe. Dar a rămas mereu tânăr. Mereu cu un suflet tânăr și cu o mentalitate deseori tânără. De asta se și
1: conecta
2: de bine cu tinerii. Rămânea cu ei inclusiv la serate când erau împreună, adică a știut să fie și în mintea lor, dar și un lider pentru ei.
1: De altfel, administra corul Amicus era destul de mare, adică sunt zeci de tineri acolo, pe care trebuia să le conducă, așa cum ai spus, ca un mentor, ca un lider, și să-i motiveze să cânte. Da,
2: se motiveze să cânte, să rămână împreună uniți ca și, ca și filială, și să reușească să le lase cât poate el din experiența lui de viață. Da.
1: De altfel, aceasta este una dintre particularitățile bisericii unde activez și în prezent. Mulți tineri, pentru că vin la studii la universitate în Timișoara, și acolo există un flux de studenți în Maranata.
2: În fiecare an, da, vin studenți noi. Eu sunt fac parte din Amicus Timișoara. Sunt mulți astfel de studenți ca și mine veniți din diferite zone ale țării, timișoreni, dar tot timpul în biserică am avut parte de studenți de când știu biserica, da.
1: La 16 ani te-ai botezat. Cum ai luat această decizie?
2: Această decizie nu a venit, nu am fost setat să, uite, am vârsta asta, poate ar fi bine să mă botez, sau nu aveam în gând inițial ideea de a mă boteza. Chiar înainte să înceapă pandemia, la media de vârstă a companionilor, nu eram foarte mulți și exploratori aveam, amicuși aveam, dar companioni eram câțiva care eram puțin mai pe afară. Până a venit o persoană din biserică, Eugen, care ne-a strâns pe toți la oaltă și a început să facă cu noi școala de sabat. Iar noi, tineri fiind, și el deschis fiind, am început să venim la el cu întrebări. El să ne răspundă și să purtăm dialoguri lungi, care uneori se întindeau pe ore întregi, alteori nu se terminau doar la școala de sabat, ci continuau ulterior în alte întâlniri pe care le aveam împreună, iar răbdarea lui și răspunsurile lui au avut un impact foarte puternic asupra perspectivei pe care am avut-o și pe care mi-am creat-o atunci despre biserică, despre adventism. O perspectivă în plus pe care am căpătat-o atunci de la el. Și la un moment dat, discutând despre botez, ne-am dat seama că noi suntem de acord cu punctele de doctrină pe care le discutam. Aveam mulți dintre noi, dar nu toți, și experiența părinților noștri în spate, care a cântărit greu. Și ne gândeam noi, da, lasă că când suntem noi mai mari, când o să facem 18 ani, poate, sau când o să ne botezăm. Și Eugenia ne-a zis atunci, țin minte și acum, păi, credeți, credem. Ce vă mai oprește? Dacă sunteți siguri că asta este direcția pe care vreți să o luați, ce vă mai oprește din a vă boteza? Și am zis, măi, ai dreptate.
1: Exact, exact.
2: Și poate că nu a fost întâmplător, exact cum ai și menționat, acum uitându-mă în spate, cred că a fost un îndemn pe care poate l-am primit sau o șansă pe care Dumnezeu mi-a dat-o, atât mie, poate cât și tatălui meu, de a putea să mă botez și el să fie prezent.
1: Ce ți-a zis despre această hotărâre pe care l-a luat-o în viața ta?
2: A fost foarte bucuros și cumva ce mi-a plăcut din reacția lui este că nu a fost surprins de faptul că i-am spus că vreau să mă botez, ci cumva știa că se va întâmpla. El în sinea lui avea siguranța asta, cel puțin așa l-am perceput, și doar se bucura de faptul că trăiește momentul acela.
1: Cu tine, da. Eugen Circa a fost mentorul tău spiritual, dar și pentru ceilalți tineri de vârsta ta. Menționai că stăteați seri și îi adresați întrebări pe Zoom într-o perioadă când erau poate izolați din cauza COVID-ului și cumva se conecta frumos cu voi.
2: Da, vineri serile de fiecare dată și nu numai, inclusiv în timpul pandemiei, când biserica nu prea putea să funcționeze la capacități sau efectiv poate oamenii deveneau mai confortabili, era greu să comunici. El a avut pe inimă lucrarea aceasta de a nu ne lăsa și de a nu ne lăsa cumva pierduți în deconectarea asta masivă care s-a făcut și a rămas cu noi la discuții și la întrebările pe care le aveam, toate și multe.
1: Dar interesant că și voi erați implicați și curioși să aflați anumite puncte și răspunsuri la întrebările pe care le aveați și nu erați poate atrași de alte chestiuni mai puțin importante.
2: Poate că eram, și dacă eram atrași de alte lucruri importante, curiozitatea fiecare, cred că fiecare copil o are, mai ales începând cu vârsta adolescenței, dacă nu mai repede la unii dintre ei. Curiozitatea cred că fiecare o are, este foarte important și eu am observat chestia asta, să ai pe cineva care să reușească să se conecteze la tine în primă fază, iar apoi să poată să-ți dea niște răspunsuri. Noi am avut șansa asta cu Eugen de a avea pe cineva care să se poată conecta la noi, dar și cu niște cunoștințe biblice foarte puternice și logice în argumentare, exact. Chestie care pentru mine a contat foarte mult, fiind și mai cumite, mai matematic așa, de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă cât se poate de obiectivă, fără a încerca să mă convingă el, ci să vină cu explicații, cu argumente foarte potrivite pentru grupa noastră, care ne țineau atrași, ne țineau acolo. Nu era problemă de atenție când ceea ce era, ce se descrie acolo era de interes.
1: De interes, da. Exact. Ne vom întoarce la această perioadă, pentru că exact atunci, în perioada izolării a COVID-ului, ați trecut ca familie printr-o provocare foarte mare, însă mi-aș dori să mai poposim puțin în perioada copilăriei tale și să ni-l descrii pe tatăl tău, cum ți-l aduce aminte, cum era ca persoană, poate în familie cu voi.
2: El era mereu cu voia bună și indiferent de situații, nu era omul care să se adâncească în pesimism. Era foarte, foarte prins în activitățile vieții. Când era la spital, era de gardă câte 12 sau 24 de ore. Ziua...
1: Avem și câteva fotografii, imediat. Avem și câteva fotografii cu dânsul. Aici este un moment de relaxare, ai notat?
2: Aici este chiar la Livadia, la primul loc de la țară. Unde
1: de la țară și cred că aveai ce vârstă?
2: Cred că să fie avut vreo
1: 6
2: ani.
1: 6 ani, da. Momente frumoase petrecute alături de tatăl tău și aici și mai micuț.
2: Și eu, da.
1: Cred că persoanele care vizionează aceste fotografii, poate că îl cunosc pe tatăl tău. Aici sunteți în America, în 2007, da. La Disneyland.
2: În Florida, da.
1: Excelent. În 2006, aici un
2: aici
1: alt
2: în Timișoara.
1: Moment, în Timișoara, da. Da, aici mai mare erai.
2: Aici aveam deja vreo 13 ani, cred.
1: 13 ani.
2: Ani, da.
1: Călătoreați mult?
2: Da, călătoream, călătorii foarte mult ca și familie împreună.
1: Vă plăcea să petreceți timp și tatăl vostru venea cu inițiativa de a găsi anumite destinații, atât în țară cât și în străinătate, sau era pur și simplu un obicei al familiei?
2: Cred că la cât de des am călătorit, cred că era un obicei al familiei. Dar, da, călătoream atât în vacanțe, cât în alte activități
1: cu
2: anumite coruri, cu anumite grupuri, în anumite diferite situații. Dar călătoream foarte, foarte mult împreună, da.
1: Spuneai că a fost o persoană foarte implicată, atât la locul de muncă, dar și în particular voluntar se implica în biserică. Și dacă ne poți împărtăși un moment pe care îl păstrezi pentru toată viața, pe care îl ai în minte cu tatăl tău.
2: Poate e greu să găsesc doar unul,
1: da.
2: Dar... am câteva momente în minte și multe dintre ele au loc uneori când el, fiind și instructor auto, mergea des cu mașina prin oraș și mai existau momente când venea el să mă ia de la școală, de exemplu. Și rămâneam după aceea cu el ore întregi pe mașină, poate, ca să termine anumite trasee cu studenții, apoi să mă duc acasă. Alte ori, în alte ocazii când eram, mă lua cu el să filmăm. El și înregistra pentru foști colegi de conservator sau poate prieteni care aveau nevoie pentru diferite concursuri sau evenimente să filmeze
1: concert.
2: Acțiunile muzicale pe care le aveau și atunci mă lua cu el să mai stau la cameră, să-l mai ajut la montat, la demontat. Țin minte când tot așa m-a luat la un moment dat împreună să fac o repetiție cu un grup bărbătesc. Nu mai mi-aduc aminte foarte bine în ce context se întâmpla, dar este unul dintre cele mai puternice amintiri pe care le am, deoarece și până azi îmi aduc aminte cum suna, cât de frumos suna piesa respectivă. Îmi scapă numele acum.
1: Dar o porți în inimă și...
2: Da, da, și e poate una dintre cele mai puternice amintiri și vizuale și auditive pe care le am.
1: Excelent. De altfel, pasiunea pentru muzică de la tatăl tău ai moștenit-o și ce ai mai moștenit de la tatăl tău?
2: Multă lume care ne cunoaște zice că foarte multe. De la aspect, poate la felul de a fi, la gestică, dar probabil că lucrul care se vede cel mai tare este filozofia de viață și cumva caracterul, da.
1: Foarte frumos. Așa cum am spus, ai avut o pasiune și ai pasiune pentru muzică și ai făcut și studii în domeniu. Ai studiat pianul, dar și violoncelul.
2: Pian și violoncel.
1: Cum a fost pentru tine în perioada claselor primare și gimnaziale?
2: Mi-a plăcut și atunci. Acum, uitându-mă în spate, nu cred că realizam cât de mult, cât de fain a fost perioada respectivă. Da, dintotdeauna mi-a plăcut muzica. Cu pianul am început, mi-a plăcut pianul, dar nu mi-a plăcut la fel de mult să studiez la pian, în sensul în care îmi plăcea rezultatul final și de multe ori încercam să fentez doar prin
1: talent,
2: citire la prima vedere sau după ureche. Da. Orele de studiu încercând să le reduc cât mai puțin, dar mi-a plăcut teoria, teoria muzicală m-a fascinat și ulterior, da, am după un alt eveniment care s-a întâmplat în legătură cu școala, am trecut la violoncel. Instrument pe care...
1: Din clasa 6,
2: pe care l-am descoperit cu câteva veri înainte de clasa 6, l-am testat și am dat seama că e interesant. Parcă mi-ar plăcea mai tare să studiez la violoncel decât la pian.
1: A fost ușoară trecerea de la pian la violoncel?
2: Nu a fost chiar ușoară, pentru că tehnic este foarte diferit, dar ceea ce a făcut să fie ușoară trecerea și faină a fost faptul că mi-a plăcut, la violoncel mi-a plăcut mai mult să studiez decât la pian.
1: Foarte frumos. Pe lângă muzică, o altă mare dragoste a ta, matematica. De asta din liceu ai ales spre alt profil. Cum te-a atras și acest domeniu? Te-a fascinat matematica?
2: Științele exacte mi-au plăcut, matematica și fizica. Mi-au plăcut pentru că mi-am dat seama că îmi vin foarte ușor și nu trebuie să depun foarte mult efort. Și atunci le-am înțeles destul de repede și de bine și mi-am dat seama că e fain aici, trebuie să persist.
1: Să dezvolți.
2: În domeniu, da.
1: Ai participat și la anumite concursuri?
2: Participam, chiar dacă eram de la școală de muzică, am încercat și la concursul de fizică, de unde am și luat anumite premii, deși concuram cu poate copii din licee de specialitate. Profesoara de fizică de atunci era foarte ambițioasă și a avut multă încredere în noi să ne dea astfel de oportunități de a participa la diferite concursuri. Dar
1: rezultatele au fost foarte frumoase.
2: Da, da.
1: Excelent. Și decizia ta de a merge spre un alt profil la liceu a cântărit și pentru această atracție a științelor exacte.
2: Da, am avut profesori care ne împingeau să mergem și către materiile exacte și uneori dacă ne pricepea destul de bine, chiar mai insistau la noi. La mine a fost mai mult de atât, în sensul în care mi-am dat seama că s-ar putea ca muzica să nu fie neapărat cea mai potrivită pentru mine ca și
1: susținere în viață.
2: Slujbă, da. Din diferite motive. Așa că am ales să merg, deși am dat admitere atunci și pentru a continua să merg la muzică, am zis să dau o șansă și aceste zone mai exacte.
1: Și te-ai înscris la un liceu cu profil real.
2: Da, matematică și informatică la Ana Aslan în Timișoara.
1: În Timișoara. Cum a fost pentru tine trecerea de la muzică spre un profil real?
2: Destul de grea. Abia atunci am început să apreciez mai mult libertatea pe care o aveam la școala de muzică. Cu timpul am dat de colegi și de profesori foarte, foarte fain și acolo și m-am integrat destul de bine și într-un liceu de specialitate. Da.
1: De altfel, ai continuat să studiezi muzica în particular?
2: Muzica, da, categoric nu, în sine n-a părăsit niciodată
1: viața ta.
2: Da, rolul pe care îl are. Am continuat să studiez violoncelul o perioadă cu un instrumentist până a venit pandemia și nu ne-am mai putut întâlni fizic. Asta a contat mult pentru că nu am rupt, am continuat să mă dezvolt și să cânt atât în biserică și împreună cu sora mea și cu verișoara mea să cântăm împreună la diferite evenimente și în biserică.
1: Și în prezent studiez muzica?
2: În prezent strict ca și hobby deocamdată. Încerc și continui să mă dezvolt pe dirijat.
1: Cumva continui ceea ce tatăl tău poate a început în comunitatea voastră, în Maranata.
2: Da.
1: Ne întoarcem în perioada pandemiei, așa cum am spus mai devreme, că vom reveni la această perioadă, o perioadă foarte grea, dar mai ales pentru voi, ca familie, pentru că nu vă așteptați ce urma să vină, o tragedie foarte mare. Spuneai că tatăl tău era implicat în mai multe domenii de activitate. La bază a fost asistent medical. Te rog frumos să descrii unde lucra mai exact.
2: A fost, da, asistent radiolog pe secția de chirurgie plastică la Spitalul Județean Casa Austria din Timișoara, de urgențe, spital de urgențe.
1: Era și instructor auto?
2: Da. La bază, exact cum ai zis, da, avea această funcție de asistent pe care o îndeplinea prin gărzile pe care le făcea, iar când nu era prins în gărzi, activa ca și instructor auto pentru a face ceva și între gărzi. Și pentru că i-a plăcut mult și zona asta, el fiind foarte pasionat de a lucra cu oameni în general.
1: Și să explice, să îi facă pe oameni să înțeleagă.
2: Da, cred că...
1: Și cred că era pasionat și de șofat, nu?
2: Da, de mașini. Era pasionat de mașini și cred că n-a fost practic un pedagog, a fost un instructor, dar cred că s-ar fi potrivit foarte bine și ca profesor, pentru că avea această răbdare de a sta și de a explica. Cât ești instructor, dai de persoane mai tinere, dar și persoane mai în vârstă care vor să învețe să ia carnetul.
1: Exact.
2: Și dai de un spectru foarte larg de oameni, iar el avea acolo tot ce trebuia ca să știe să gestioneze toate tipurile de oameni într-un mod în care să fie cât mai frumos.
1: Avem câteva fotografii unde îl surprindem pe tatăl tău la locul de muncă, la spital, unde își desfășura activitatea, cea mai mare parte din activitate. Perioada pandemiei l-a surprins la spital, implicat 100%. Cum ne descrii perioada respectivă din viața dânsului?
2: Spitalul Casa Austria a fost destinată ca și spital suport COVID pe acea perioadă, deoarece era de urgențe și acolo era primul loc în care, unul dintre locurile în care se lua contactul inițial cu pacienții. Ei continuau să-și să funcționeze și ca radiologi, dar trebuiau să intervine și la oamenii cu COVID. Bineînțeles că trebuiau să poarte diferite tot felul de măști, de viziere, de costume speciale. Zona respectivă a spitalului era închisă, totul era cât se poate de dezinfectat, de pus cât
1: protejat,
2: mai
1: cât
2: exact, cât mai sigilat, așa, dar fluxul de oameni era foarte mare, iar ei intrau în contact foarte mult și categoric des cu persoane cu COVID. Erau în prima linie, cum se spune atunci.
1: Mai ales că dânsul făcea radiografii.
2: Da, da.
1: La persoane care erau afectate de COVID.
2: Da, da, da. El și colegii lui au fost nevoiți să rămână în contact perioade lungi cu astfel de persoane, fiind pe urgențe, și se întâmplau și dintre ei să se îmbolnăvească. Nu erau nici foarte mulți, trebuiau să facă numărul de ore ca să suplinească nevoia, poate chiar și peste program. Trebuiau să rămână acolo trup și suflet, să fie alături de oamenii care veneau în nevoie. Da.
1: Ce simptome a avut fizice, ceea ce a arătat că s-a îmbolnăvit?
2: Categoric este oboseala care se resimte automat când ești prins într-un astfel de program și pe care au resimțit-o toți în perioada respectivă, care au trecut prin așa ceva, ca și cadre medicale. Dar pe lângă asta au început să aibă simptome de răceală. S-a atestat, bineînțeles că din ce știu, trebuiau să treacă și prin teste regulat. Și-a dat seama că, într-adevăr, are COVID. În momentul în care a trebuit să se retragă din activitate și a venit acasă, doar că starea nu înceta să se îmbunătățească, poate pe perioade foarte scurte de timp, dar starea se agravea.
1: De cine era tratat sau cum se trata la domiciliu?
2: Inițial
1: administra un tratament?
2: Da, inițial a fost acasă normal, ca și cu o răceală normală. După ce lucrurile au devenit un pic mai serioase, a venit unul dintre verișorii mamei mele, care acum este cadru medical, atunci era încă student în anii superiori, dar a venit și el să poate să-l vadă și fizic și să
1: Îl
2: monitorizeze. Cât a putut face de acasă ceva. Nu a vrut foarte rapid să meargă la spital direct, pentru că în firea lui foarte optimistă nu vedea un deznodământ decât
1: pozitiv
2: și de
1: optimist.
2: Însănătoșire. Asta până la un moment dat, când a fost nevoit să meargă la spital.
1: Cum au luat această decizie? Nu mai putea respira bine sau se simțea rău?
2: Se simțea deja rău. Răspunsul nu era unul cel unul dorit la monitorizarea de acasă. Se simțea deja din ce în ce mai slăbit și vorba era grea deja. Afectarea pulmonară urma să aflăm că este foarte, foarte mare.
1: Vom reveni cu detalii. Vreau doar să-mi spui care a fost ultima ta conexiune, conectare cu tatăl tău.
2: Ultima
1: înainte
2: mea,
1: să meargă
2: da,
1: la spital.
2: Da. Eu în perioada aceea, înainte să se îmbolnăvească, de la începutul anului școlar, deja trebuia să fim în lockdown. Eu am decis să merg la Ineu, la bunicii mei de acolo, și să fac de acolo școala online, pentru că restricțiile erau mai legere puțin și aveam un mediu exact unde să merg afară. Avem acolo prieteni, mergeam, făceam sport și cumva nu eram în mediul de oraș în care să trească să stau doar închis în casă. Tata a fost cel care m-a dus la autogară și am fost doar eu cu el atunci. Am și făcut o poză când m-a lăsat, poate providențial, după care eu nu m-am mai întors decât abia după ce el a fost internat la spital. Ultimile interacțiuni pe care le-am avut au fost telefonice, deoarece întoarcerea mea a fost grea spre Timișoara, atât cu COVID-ul, cât și cu el fiind tratat acolo și
1: în casă.
2: Riscul în plus de a
1: contacta și tu.
2: De a contacta COVID-ul și agitația care deja era acolo. Ultima convorbire a fost telefonică. Cu telefonic am mai luat contactul cu el pe toată această perioadă. Țin minte că el deja aproape că nu mai putea să vorbească prea mult. Mai mult îi vorbeam eu lui. Atunci îi ziceam eu de ce am mai făcut, ce s-a mai întâmplat pe acolo. Deam update-uri așa în legătură cu viața de acolo.
1: Era îngrijorat de situația fizică a tatălui tău, de starea de sănătate?
2: Eram îngrijorat. Îngrijorarea a început... Inițial nu am fost îngrijorat, când mi-am dat seama doar că are COVID, pentru că nu imaginam, sau nici măcar nu-l vedeam pe el, că e posibil să ajungă el într-o ipostază în care să nu mai poată. Văzându-l de-a lungul vieții, de prea puține ori răpuns vreodată de vreo boală. Și dacă se simțea rău, el putea să meargă înainte, să continue, nu se lăsa doborât de vreo răceală. Și atunci a început îngrijorarea, că mi-a dat seama că, într-adevăr, stai că se simte rău. Și...
1: Când ai vorbit la telefon, era încă acasă sau deja...
2: Era încă acasă, da. Era încă acasă.
1: Și când a fost transportat la spital, ai mai putut să vorbești la telefon?
2: Nu am mai comunicat cu el. Perioada pe care a petrecut-o la spital a fost destul de scurtă. Aproximativ o lună.
1: A ajuns în spital?
2: Da.
1: Și cum a fost primit acolo? Cum a fost îngrijit?
2: A avut parte de cea mai bună îngrijire pe care o putea avea la momentul respectiv. S-a dus la spitalul de, sper să nu greșesc, de boli infecțioase, de la Pădurea Verde din Timișoara, unde a avut salonul și a fost preluat de către colegi și de către doctori și monitorizat 24/7 din prima zi. Au fost inclusiv anumite intervenții asupra lui care nu s-au luat decât cu anumite acorduri ale unor medici specialiști din Timișoara, cât și din alte părți, da.
1: Cu toată această atenție și cu acordarea de tratament, starea tatălui tău nu se îmbunătățea și de la o zi la alta veștile nu erau tocmai pozitive. Ce semnale îți dădea mama ta sau ce informații primea de la medici?
2: Noi primeam în cel puțin în fiecare dimineață update-ul în legătură cu situația. Nu ne gândeam, inclusiv când am mers la spital, că lucrurile nu vor merge spre bine. Pentru mine chiar a fost cumva o ușurare, știind că urmează să fie pe mâna unor oameni care știu ce fac și o fac foarte bine. Dar de acolo am mai contactat o bacterie și am mai dezvoltat o boală intraspitalicească, care asta a mai pus în cărcă încă o piatră grea peste sistemul lui imunitar, care deja, dacă făcea față cu greu. Afectarea trecuse de 70%, afectarea pulmonară. Deja, și dacă se însănătoșa, urmările urmeau să fie destul de puternice asupra organismului lui.
1: Medicii ce semnale dădeau de la o zi la alta? Deci era capacitatea pulmonară era 70% afectată, a luat creștea. O bacterie intraspitalicească și din acest moment starea se agrava pe zi ce trece.
2: Da. Nu erau cele mai bune semne pe care le dădeau. Bineînțeles că erau foarte... știau să-și facă treaba foarte bine și rămâneau cu optimismul pe care poți să-l ai, maximul pe care poți să-l ai în acea situație. Dar era clar că panta nu era ascendentă și atunci încet începeau să apară și gândurile din ce în ce mai serioase și să vină cumva starea aia de îndoială, să zic așa, și cumva de incertitudine și de ireal pe care nu poți să ți-o imaginezi simțind-o decât când vezi că pe bune acolo cumva, când alb pe negru se întâmplă cu adevărat.
1: Până în ce moment ai sperat că tatăl tău va fi bine?
2: Cred că am sperat până în ultimul moment, dar mai serios am început, realist vorbind, să mă gândesc la faptul că șansele ca el să revină s-ar putea să fie foarte mici din momentul în care el a fost intubat. La o săptămână după ce a fost internat la spital, au fost nevoie deja să-l intubeze. Intubat, el a stat 3 săptămâni, dar până atunci nu am luat chiar atât de în serios gândul de posibilă moarte.

0: seră, în schimb, făceau tot ce se poate să nu se ajungă acolo, adică încercau să o amâne, deoarece ca să fie intubat pe ce avea el nevoie, a trebuit să intre și în comă.
1: Deci i-au indus comă.
0: Da, și evitau procedura asta cât de mult s-a putut și căutau toate semnalele de a nu face. Cumva și asta mi-a dat de gândit, cumva dacă ei evită, s-ar putea ca când se va întâmpla să nu fie el în cea mai bună situație, să fie pe situații mai terminale, într-un stadiu mai terminal. Așa că, da, intubarea n-a fost cea mai bună veste, dar a fost ceea ce trebuia făcut pentru a putea maximiza șansele pe care le avea. A fost singura decizie corectă care se mai putea lua la momentul respectiv.
1: Din acel moment, tatăl tău a intrat în comă și s-a mai trezit?
0: Nu s-a mai trezit. La 3 săptămâni după ce s-a luptat cu tot ce mai avea și după ce au fost administrate toate lucrurile care se puteau administra, corpul i-a cedat definitiv și nu s-a mai trezit acolo din această stare, practic în această stare a rămas până a murit.
1: Vestea stingerii din viața tatălui tău, cum ai primit-o? Cum te-a găsit? Ce ai simțit atunci?
0: La una din convorbirile de dimineață pe care le avea mama cu cadrele medicale, țin minte și acum, eram sus la mine în cameră, aveam ușa deschisă, dormeam. Am auzit-o pe mama când s-a dus jos, avea telefonul jos, să răspundă la telefon și să vorbească. Nu am simțit nimic special atunci, deoarece asta se întâmpla zilnic.
1: Fiecare zi.
0: N-am auzit ce a vorbit la telefon și ce reacție a avut ea atunci, dar ții minte că era dimineața de vreme, a urcat sus la mine în cameră și nu mi-aduc aminte exact vorbele pe care le-a avut atunci, dar a dat cumva așa din cap și mi-a zis ceva de genul: Marc, asta a fost, sau s-a sfârșit, cumva s-a stins. În momentul în care eu am înțeles cumva mesajul, l-am auzit, nu l-am înțeles atunci, l-am conștientizat cât de cât și m-am culcat apoi. Prima mea reacție atunci cumva nu a fost cea mai de surprindere neapărat, pentru că de la intubare încolo ne așteptam și gândurile erau făcute deja. În toată acea perioadă inevitabil am trecut prin toate scenariile posibile cu ce se poate întâmpla din momentul în care ne-am dat seama că este foarte grav. Și practic atunci ce s-a întâmplat, doar să știu că am intrat pe scena numărul nu știu cât din cea pe care mi-o făcusem și da, a fost ulterior în zi și apoi în zilele ce au urmat a venit și conștientizarea mai puternică asupra ceea ce se întâmplase cu adevărat.
1: Poate că era și primul impact al negării, până când creierul procesează că într-adevăr s-a întâmplat inevitabilul.
0: Da, nu cred că

0: negarea a avut neapărat un loc în mintea mea atunci, pentru că
1: cumva știai,
0: conștientizam, adică eram e diferit față de un accident.
1: Cumva medicii v-au spus care erau șansele
0: de la un punct încolo, da, dar e cumva ce faci de acum, cum te aduni, ok, și acum ce, ce o să se întâmple, cum o să fie, te pătrund tot felul de gânduri și încerci cu alea să le găsești un răspuns.
1: Și ce a urmat, Marc?
0: Foarte puține lucruri mi-aduc aminte chiar din perioada respectivă. Mai mi-aduc aminte lucruri, știu că a venit multă lume la noi atunci, mai ales din familie, deoarece au urmat înmormântarea care a avut loc la Giroc în Timișoara. Mi-aduc aminte că la câteva zile după ce a murit, urma să fie ziua lui. Și
1: ce vârstă urma să
0: împlinească? Urma să împlinească 50 de ani.
1: Wow.
0: Da.
1: Foarte tânăr.
0: Și a fost un moment dublu pentru a ne strânge toată familia din cei care au reușit să ajungă. Au venit și mai de departe. Mi-aduc aminte de momentul cadrul înmormântării. A fost foarte multă lume prezentă și cumva tot ce mi-aduc aminte de acolo este cumva uimirea pe care o aveam asupra faptului că câtă lume este venită și câtă lume venea cu cuvinte de apreciere la adresa lui și le povestea nouă, câți oameni pe care nu îi cunoscusem până atunci, de fapt îl purtau în inimă, oameni care se rugaseră pentru el și pentru starea lui de sănătate, oameni care ne-au spus că biserici întregi chiar l-au avut ca și subiect de rugăciune în cadrul lor, și puteam doar să fiu cumva uimit și recunoscător totuși lui Dumnezeu pentru persoanele acelea care au venit și au împărtășit cu noi.
1: După ce tot acest moment greu s-a terminat, s-a încheiat, care a fost etapa ce a urmat în viața ta, în viața surorii tale, în viața mamei tale, după pierderea tatălui? Cum v-ați adunat și ați reușit să mergeți mai departe?
0: Da, eu personal mi-am luat așa o vacanță aproape de la orice. Știu că la școală nu am mai mers atunci mai bine de o lună. Îmi adunasem sute de absențe, m-am uitat pe catalog atunci, dar am avut profesori înțelegători și o doamnă dirigintă care a fost foarte alături acolo, cât și colegii. Am mai ținut, chiar dacă nu mergeam, mai țineam legătura cu ei. Încercam să pun toate cap la cap, să să-mi imaginez pe mai departe ce avea să fie. Sora mea a fost guduită foarte tare și emoțional a avut o conexiune foarte puternică, ea și cu tatăl meu. Ea cred că a avut o conexiune emoțională mai puternică ca și mine, fiind fată, Eu, ca băiat, am avut o colecție din punct de vedere al lucrurilor pe care le făceam împreună, al timpului și al exemplului pe care îl aveam. Cumva eu am reușit să iau asta mai departe.
1: Cum încercai să te deconectezi, dacă pot să spun așa, sau să îți găsești cumva o liniște în perioada aceea, o lună de zile când nu ai fost la școală, mă rog, la cursurile online?
0: Știu că aveam momente ori când încercam să ies cât mai mult, să fac sport cât mai mult. Muzica a fost un mod și în continuare este un mod prin care mă și deconectez, dar mă și conectez la partea optimistă a lucrurilor. Știu că atunci, în perioada aia, când stăteam în casă foarte mult, vizionam foarte multe filme, găseam tot felul de lucruri care să le fac, fie că e vorba să învăț o îndemânare nouă, să petrec timp cu oameni, cu prietenii pe care aveam atunci, cu familia și sportul. Clar, sportul a fost un mod de a mă deconecta și
1: de a merge mai departe,
0: de a face față, da, tumultului de lucruri care se întâmplă, da.
1: Cum a gestionat mama voastră tot ceea ce a urmat după stingerea din viață a tatălui?
0: Ea a fost foarte puternică.
1: De meserie este psihoterapeut.
0: Da. A luat frâiele din prima clipă și s-a predat cu totul în mâna lui Dumnezeu și a ajutat-o foarte mult. Știu că și din ce ne-a povestit ea despre cum se simte și despre ce simțea ea și din cum am văzut-o, chiar dacă perioade foarte lungi după aceea încă mai treceau, mai ales în mintea ei, gânduri de genul că oare ce putea să facă mai bine, dacă mergea la spital mai repede, dacă mergea mai târziu, dacă lua tratamentul ăla, dacă între timp apăruseră alte tratamente, dacă ar fi prins tratamentul ăla, ce s-a întâmplat. Apărea tot felul de remedii și de situații în care oameni trecuseră prin și reușiseră să se vindece de COVID. Cum ar fi fost dacă ar fi fost așa, dacă ar fi prins remediile alea. Tot felul de gânduri cu care trebuie să lupți, cu care trebuie să faci pace și nu e ușor și nici ei nu i-a fost ușor să facă față la gândurile astea. Pe ei dintotdeauna i-am perceput foarte, foarte apropiați și în ei chiar am văzut acea conexiune de care se povestește că trebuie să fie una. A reușit să fac asta într-un mod foarte complet și foarte frumos și clar a fost super greu pentru ea să nu mai fie una și chiar s-a simțit asta, dar a reușit să-și pună toată tăria în Dumnezeu și să vadă mâna lui foarte aproape și să, de unde Dumnezeu a desprins ceva, să pună el locul acolo și să umple el acel gol.
1: Spuneai despre mama ta că și-a adresat întrebări în toată această perioadă de frământare. Tu ai avut întrebări poate legate de intervenția divină în cazul tatălui tău? Foarte multe persoane se rugau pentru însănătoșirea dânsului. Cu toate astea, deznodământul a fost altul. Te-ai întrebat de ce?
0: După moarte nu am mai avut întrebări. În sensul de întrebări în legătură cu dacă ar fi fost așa, cum ar fi fost altfel. Eu am acceptat-o așa cum a venit. Pentru mine, și cred că providențial, a fost acea perioadă de dubiu, a însemnat momentul în care am făcut cumva oarecare, să zic așa, dacă se poate zice, pace cu gândurile astea. Și atunci pentru mine a fost cea mai mare frământare, și am ia cu Dumnezeu și am ia cu gândurile mele. Vedeam că sunt oameni care se roagă. În rugăciunile mele am încercat, la început, categoric, mă rugam 100% doar să se vindece și excludeam categoric orice altă variantă. Între timp, poate, cred că Dumnezeu mi-a pus în minte să mă rog și altfel. Și am început să mă rog că să se facă voia Lui și nu voia noastră, și mie să-mi dea putere să pot să accept și să pot să trec prin oricare va fi deznodământul. Când a fost intubat, deja nu mai aveam altă perspectivă decât asta, că Domnul să facă voia Lui. Eu știu că El poate să-L vindece, sunt 100% convins de lucrul acesta, dar dacă planul Lui este ca El să moară, să-mi dea putere ca eu să accept chestia asta și să-mi dea putere să nu mă întorc înapoi, ci să pot să merg înainte cu lucrul ăsta. Și cred că asta a contat destul de mult și într-adevăr Dumnezeu chiar m-a ajutat și m-a și setat mental de atunci să accept ce se va întâmpla. Și nu am mai avut întrebări de cum ar fi fost dacă. Întrebarea de ce este o întrebare la care poate nu mă încerc să avem răspunsul. Și complet doar acolo vom înțelege care a fost planul cel mai mare pe care l-a avut Dumnezeu. În rest, pot doar să văd că inclusiv după moarte tata continua să fie o mărturie pentru oamenii care l-au cunoscut, dar nu numai, și pentru unii a fost poate un semnal de alarmă, pe alți oameni poate i-a adus înapoi împreună. Faptul că el a continuat să fie o mărturie asta aflând în urma lucrurilor care mi-au zis oamenii de-a lungul timpului, poate să-mi zică doar că într-adevăr Dumnezeu a avut un plan acolo, și asta poate doar să-mi confirme și să-mi întărească credința, rugăciunea pe care eu am făcut-o înainte. Știu că și el, într-un ultim mesaj pe care l-a trimis unchiului meu, Lorand, a spus, nu mai mi-aduc aminte exact ce a zis, dar a spus ceva de genul că a avut, fără să știu, cam aceeași rugăciune pe care am avut-o și eu. Că el este, scrie în mesaj că este împăcat, este fericit cu viața pe care a trăit-o și cu experiența pe care a avut-o. Este împăcat cu ceea ce îi se întâmplă și Domnul să facă voia Lui și își predă viața cu totul în mâinile Lui. Asta am aflat ulterior, dar n-a putut să facă decât să mai întărească ceea ce...
1: Și să accepți planul Lui Dumnezeu.
0: Exact.
1: Să înțeleg că și dânsul a cunoscut cumva gravitatea situației, că era foarte grav din punct de vedere fizic.
0: Da, cred că acum văzând un pic din ce ulterior din ce zicea și așa, cred că da, el sigur a acceptat, poate că el își dădea seama mai bine decât putea să și spună, de faptul că urma să moară. O se simțea slăbit, dar el a făcut pace și cu gândul acesta și inclusiv în momentele acelea el a fost tot el și tot dispus să accepte planul lui Dumnezeu.
1: Cum l-ai simțit pe Dumnezeu după stingerea din viața tatălui tău, în etapele care au urmat în viața ta? Ai terminat liceul, deci erai clasa a 10, aveai 16 ani când tatăl tău s-a stins din viață. Ai terminat liceul și te-ai îndreptat spre Universitatea Politehnică, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Cum ai simțit că Dumnezeu ți-a ghidat pașii după stingerea din viața tatălui tău?
0: Am observat că Dumnezeu mi-a pus și sunt sigur că El a fost Cel care i-a adus, mi-a adus tot felul de oameni în viață care să mă ajute în puncte poate cheie în care eu singur nu aș fi făcut față. Punctual, în locul unde aveam nevoie, vedeam cum Dumnezeu lucrează prin oamenii din jurul meu. Ulterior, după liceu, am ales să continui să merg spre zona asta de informatică, IT. De IT. Și a fost o experiență și admiterea și intrarea la facultate, dar inclusiv acolo am avut îndrumarea unui profesor pe care l-am întâlnit întâmplător, dar care a fost persoana de care aveam nevoie pentru a putea să iau astfel de decizie și care să mă îndrume într-o cu pașii necesari în direcția asta. Așa, pe Dumnezeu l-am simțit foarte aproape prin oamenii care i-a pus în jurul meu. Cred că asta este modul cel mai, să zic așa, aproape, cel mai prezent, cel mai palpabil în care l-am simțit. Și vedeam cum, prin rugăciunile pe care le aveam în legătură cu întrebările despre viitor, despre cum să fac, ce să fac, aș fi avut nevoie de cineva care să ajute cu un sfat, cu o îndrumare. Dumnezeu a avut oamenii lui cu care a lucrat și a fost acolo alături de mine.
1: Cum ai simțit că te-ai schimbat după stingerea din viața tatălui tău? În ce fel te-a schimbat această experiență?
0: Da. Poate mi-e greu mie să-mi dau seama de o schimbare fiind copil și fiind încă în creștere și în maturizare. Automat există schimbări, dar pot să văd anumite atribute pe care poate le-am preluat mai repede decât dacă aș fi avut parcursul normal. Dar nu știu cum aș fi fost dacă tata ar fi fost încă în viață, dar în lipsa lui am început să preiau mai multe atribuții, să fiu mai implicat și
1: mai responsabil.
0: Mai responsabil, să preiau anumite responsabilități, poate atac asta cât și în biserică, să accept anumite responsabilități față de care poate nu aș fi fost așa de deschis dacă nu aș fi trecut printr-o experiență de maturizare, să zic așa, mai bruscă.
1: De ce ți este cel mai dor atunci când te gândești la tatăl tău?
0: Cel mai dor îmi e de el ca și persoană în sine, de atmosfera pe care o aducea cu el, de faptul că alături de el aveam mereu senzația și sentimentul că sunt în cel mai fain loc în care puteam să fiu. Adică dacă acolo unde era el, era cumva cel mai fain loc în care puteai să te afli. Mi-e dor de momentele muzicale pe care le aveam împreună, să mă duc să cânt cu el, să merg la înregistrări cu el, să facem diferite activități împreună, alteori de sfaturi, dar de el ca și persoană și ca și atmosferă, cred că este lucru care
1: nimic nu poate înlocui.
0: Te făcea, da, să fii, da, să te apropii de el, să te legi cel mai mult de el ca și persoană, da.
1: Ai spus că te implici activ în biserică, calci pe urmele tatălui tău, așa cum am spus la începutul emisiunii, tatăl tău a fost dirijor al corului bisericii, iată-te astăzi tu în acest post, dirijezi corul bisericii Maranata din Timișoara. Cum te simți? Ești implicat și în corul Amicus, în comitetul Amicus, da? Ai o funcție. Cum te simți?
0: Mă bucur să pot activa și dorința asta de implicare și deschiderea către implicare, categoric am, pot zic așa, că am moștenit-o. Așa că nu am spus nu provocărilor care au venit pe mai departe și cred că asta a fost o binecuvântare atât pentru mine cât și pentru cei din jur. Mi-a plăcut foarte mult să-l privesc pe el dirijând și probabil că indiferent de cum ar fi fost deznodământul, mi-ar fi plăcut să preiau lucrul acesta pe mai departe, dar mă bucur să pot face lucrul acesta, îmi place foarte mult și simt că simt o împlinire în sensul acesta.
1: Cum ești astăzi, Marc, la 5 ani distanță de la stingerea din viața tatălui tău? Și cum este familia ta? Cum este mama ta? Cum este sora ta?
0: Suntem încurajați. Suntem aproape. Suntem cu toții prinși de viața din jurul nostru și activi în continuare. Dar pot să zic că sunt destul de bine și mama cât și sora mea și eu am reușit să trecem, să acceptăm, să mergem mai departe cu ce am avut și să încercăm mai mult decât să rămânem acolo în tristețe, chiar dacă o perioadă nu ai altă șansă, să încercăm să fim o lumină pentru cei din jurul nostru și prin experiența noastră să încurajăm pe alții decât să ne lăsăm noi descurajați. Și lucrul ăsta cred că a ajutat.
1: Ce ai învățat concret de la perioada de viața tatălui tău, 50 de ani pe acest pământ, cu ce ai rămas concret? De ce ai învățat?
0: Am învățat de la el, cred că primul lucru, că viața este frumoasă, că o viață alături de Dumnezeu merită trăită, că dacă respecti principiile și dacă ești ascultătorul lui Dumnezeu, el nu-ți rămâne dator. Tata a fost unul dintre cele mai corecte și principiale, dar și flexibile pe care, le-am știut, persoane pe care le-am știut. Și asta am apreciat foarte mult la el din totdeauna și am reușit să apreciez asta și cât a fost în viață la el. Și asta îmi doresc să iau, sper să iau pe mai departe, să pun pe oamenii mei, oamenii din jurul meu pe primul loc și să fii un om între oameni și să slujești oamenilor este una dintre cele mai nobile și frumoase lucruri pe care le poți face și într-adevăr viața ta atunci nu va fi goală și va fi încoronată chiar dacă este scurtă. Merită trăită la maxim așa, în slujire și alături de oameni veseli și față de care poți să faci o diferență în lumea asta.
1: Ce îi spune unui tânăr care trece printr-o perioadă grea din viață? Poate și-a pierdut o persoană dragă, apropiată, sau poate are o provocare foarte mare. Ce îndemn i-ai da?
0: L-aș încuraja să nu se supere pe Dumnezeu și să nu se revolte pe Dumnezeu, chiar dacă poate asta este primul instinct și nu este o problemă nici atunci că și din situația asta Dumnezeu îți va răspunde și îți va fi aproape, dar i-aș încuraja să se roage, să își pună viața în mâna Domnului în cel mai practic mod posibil. Știu că asta poate să sune foarte generic și de multe ori te poți întreba cum să faci lucrul acesta. Eu am simțit că îmi pun viața în mâna Domnului în momentul în care, în această situație, în momentul în care am conștient am zis că Doamne, Tu le știi pe toate și eu accept rațional și cu tot sufletul meu ceea ce ai pregătit pentru mine. Cred că în momentele grele poate nu ne dăm seama cât de mult ne ajută treaba asta, dar mai ales pentru cineva care trece printr-o perioadă grea sau a trecut printr-o perioadă grea, să știe că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată celui care acceptă și să-și pună viața în mâna lui. Nu va rămâne dator și chiar când lucrurile sunt grele, Dumnezeu are oamenii lui prin care să vină și să aibă grijă de tine în situația grea în care ești și 100% vei vedea mâna lui.
1: Mulțumesc tare mult, Marc, pentru mărturia ta. Apreciez foarte mult că ai venit să vorbești despre momentele grele prin care ai trecut. Îți mărturisesc că în perioada respectivă aflasem prin terțe persoane de cazul tatălui tău, nu-l cunoșteam personal, nu vă știam ca familie, am auzit doar, e vorba despre un asistent medical din Banat, implicat foarte mult în biserică, pentru care oamenii se roagă și s-a stins în perioada respectivă. Dumnezeu mi-a dat posibilitatea ca peste 5 ani să te pot cunoaște personal și să văd cum Dumnezeu lucrează chiar în perioade foarte grele în persoanele care trec prin traume foarte mari. Cred că tatăl tău ar fi foarte mândru să te vadă astăzi și să observe că Dumnezeu nu v-a lăsat la greu și că a fost alături de voi, v-a încurajat și ați mers mai departe prin această provocare foarte mare, pe care o înțeleg doar oamenii care trec prin situații similare. Apreciez foarte mult că ai venit și ne-ai împărtășit povestea ta de viață. Îți urez mult succes, Marc. Dumnezeu să te binecuvinteze, să rămâi ancorat în credință și la fel de implicat în biserică. Dumnezeu să fie cu tine.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, o carte scrisă de autoarea Ellen White. Suntem la capitolul 22 din această carte, capitol ce poartă titlul Profeții împlinite. Alături de mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu. Vă mulțumesc că suntem din nou împreună.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Cu cartea deschisă și pregătiți pentru a înțelege din profunzimile acestui capitol. Dar așa cum v-ați obișnuit, urmărim la început un rezumat și apoi începem dezbaterea.

pe măsură ce se predica faptul că Iisus va veni curând, foarte curând, mișcarea a început să aibă succes și să ia avânt. Deși existau sceptici și batjocoritori, numărul celor care așteptau întoarcerea lui Iisus a crescut. Mișcarea era cea mai puternică în nord-estul Statelor Unite ale Americii, deși nu era limitată în niciun caz doar la a fi un fenomen american. Înainte de vremea comunicării prin e-mail și internet, Duhul lui Dumnezeu lucra asupra persoanelor din întreaga lume care studiau cuvântul său și ele ajungeau la concluzii similare. În Anglia, un predicator pe nume Edward Irving a proclamat revenirea iminentă a lui Iisus. În Germania, Johann Bengel. În America de Sud, Manuel de la Cunza. Aceasta a fost o trezire mondială, împlinind textul din Daniel 12, versetul 4, care spune că, la vremea sfârșitului, oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Cunoașterea Bibliei, dar în mod deosebit cunoașterea cărților lui Daniel și Apocalipsa. Credincioșii s-au așteptat inițial ca Iisus să se întoarcă în primăvara anului 1844, iar când acest lucru nu s-a întâmplat, au fost dezamăgiți, însă au fost încurajați când studiile lui Samuel Snow au dezvăluit că profeția indica 22 octombrie. Aceasta a adus o mare trezire printre credincioși care doreau să își corecteze greșelile ca să-L întâlnească pe Iisus. Ei doreau ca viețile lor să fie o mărturie de credință. Unii și-au vândut casele, alții și-au închis afacerile, unii fermieri și-au lăsat culturile pe câmp, iar mulți alții s-au botezat. Charles Fitch a fost un pastor care a botezat mulți oameni în toamna anului 1844 și într-o ocazie, pentru că erau atât de mulți oameni și a stat mult timp în apele reci din Noua Anglie, a făcut pneumonie. A murit pe 14 octombrie, dar datorită credinței în revenirea lui Iisus, urma să-L vadă în doar câteva săptămâni. Necrologul său avea să explice acest lucru. Credincioșii din localitatea lui William Miller s-au adunat pe proprietatea sa pentru a aștepta întoarcerea lui Iisus pe această stâncă, cunoscută azi sub numele de Stânca Înălțării. Ei credeau că se vor înălța la cer. Când Iisus nu a venit, au suferit o dezamăgire amară. Speranțele lor au fost spulberate. Își bazaseră viețile pe credința că Iisus va veni curând, iar El nu venise. A fost credința lor în zadar? A fost o încumetare? Aveau să-și revină din jena ridicolul și rușinea cu care urmau să se confrunte? Henry Emmons a spus mai târziu: am așteptat toată ziua de marți și dragul Iisus nu a venit. Am așteptat toată dimineața de miercuri, dar după ora 12 am început să mă simt slăbit. Puterea mea naturală mă părăsea foarte repede și am stat prosternat timp de 2 zile, fără nicio durere, bolnav de o foarte mare dezamăgire. Hiram Edson a comentat: cele mai dragi speranțe și așteptări ale noastre au fost spulberate și un spirit de plâns a venit peste noi cum nu am mai trăit niciodată. Părea că nu se putea compara cu pierderea tuturor prietenilor pământești. Am plâns și am plâns până când s-a crăpat de ziua. Credincioșii aveau să fie provocați să trăiască prin credință, să se prindă de Dumnezeu și să aibă încredere în promisiunile Lui, să aibă credință în momentele de întuneric și să aibă încredere când lucrurile nu păreau să aibă sens. Acesta era testul lor și este un test care vine și în calea noastră. Când se va întâmpla, să ne amintim că privirea sa este asupra vrăbiilor și că El veghează asupra noastră în vremurile bune cât și în cele grele.

0: Am revenit aici în platou, începem să discutăm despre alte detalii pe care le-am observat, pe care le-am găsit interesante fiecare dintre noi din acest capitol, capitolul 22, profeții împlinite. Suntem tot în contextul anului 1844, marea dezamăgire, două reacții total opuse. Cum se explică atitudinea oamenilor? Pe de-o parte, unii au vrut să renunțe de tot la religie, n-au mai avut de-a face, n-au vrut să mai aibă de-a face cu Dumnezeu. Alții, din contră, s-au strâns și mai mult de cuvântul său, încercând să descopere ce a fost greșit în interpretare și, desigur, să meargă mai departe.
1: Acum ne referim în mod special la cei care au fost dezamăgiți, adică la zecile de mii care l-au așteptat pe Domnul Iisus să vină. Trebuie să vedem că pe lângă cei care în mod autentic îl așteptau pe Domnul Iisus să vină, au fost unii care au avut totuși niște motive destul de nesincere, necreștine, să zic așa. Într-un studiu mai amănunțit am observat deja patru tendințe. Erau aceia care aveau o anumită mândrie spirituală, ei voreau să vină Iisus Hristos ca să îi pedepsească, să-i dea la moarte pe cei păcătoși. A spus, Doamne, să vină Iisus Hristos vedeți că ăsta e adevărul și voi să ardeți în foc.
0: A fost tot, deci nu era o dragoste pentru cei din jur și dorința aceea de a fi și ei salvați.
1: Exact. Apoi era o altă categorie, categoria celor duplicitari, aceia care atunci când se întâlneau cu toții păreau foarte fioși, dar în spate nu se vedea o schimbare în atitudinile lor față de cei apropiați și față de soție, copii. O a treia atitudine era aceea a celor superficiali. Ei nu studiaseră profețiile acestea, cum făcuse William Miller și prietenii lui, sau dar dacă așa au crezut, poate prietenilor, poate părinților, s-au alăturat și ei. Și mai era a patra categorie, categoria celor snobi. Snobii care, din spiritul de turmă, s-au dus și ei după mulțime. Vine Iisus Hristos. În momentul în care n-a venit Iisus Hristos în noaptea aceea, au fost foarte liberi și din aceia care pretindeau că îl așteaptă, au trecut în tabăra celor care au început să îi umilească, să-i batjocorească pe cei care rămăseseră fideli. Iar, într-adevăr, a doua categorie generală a fost foarte mică. Ea spune, Ellen White, că am rămas foarte puțini, o mână de oameni, dar am continuat să studiem și să ne rugăm. Și, practic, această chemare la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu, a avut un ecou foarte puternic, pentru că, în felul acesta, s-au pus bazele unei grupe care, cu adevărat, au studiat Scriptura. Pentru că marile redeșteptări, nu numai în istoria creștinismului, ci și în istoria Israelului, de exemplu, ne gândim la vremea lui Ezra, lui Neemia, marile redeșteptări au pornit de la întoarcerea la Scriptură, întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Sunt niște pasaje impresionante în carte. Mi-am selectat atât de multe, încercând să pregătesc această emisiune și recitind fiecare capitol în parte, îmi selectez așa pasajele cheie și am așa o listă întreagă de pasaje care m-au impresionat în modul în care autoarea descrie atitudinea oamenilor, a celor care au ales să rămână credincioși. O să citesc câteva din aceste pasaje, modul în care ei au reușit să se întoarcă la Scriptură și să găsească acolo încurajare, exact pentru sentimentele pe care ei le trăiau. O dezamăgire, pentru că au fost dezamăgiți, dar nu a fost o descurajare totală, ci a fost cumva o creștere. Binecuvântarea deosebită venită din partea Domnului, atât prin convertirea păcătoșilor, cât și prin revigorarea vieții spirituale printre creștini, constituia dovada că mesajul venise din cer. Deși credincioșii nu puteau să explice dezamăgirea, aveau certitudinea că Dumnezeu îi condusese în experiența prin care trecuseră. Un alt pasaj. Cei ce așteptau s-au bucurat că acela care cunoaște sfârșitul de la început, privise de-a lungul secolelor și prevăzând dezamăgirea lor, le dăduse cuvinte de curaj și speranță. Dacă n-ar fi existat aceste cuvinte în Scriptură care să îndemne să aștepte cu răbdare și să rămână fermi în încrederea lor în cuvântul lui Dumnezeu, credința lor s-ar fi pierdut în acel ceas al încercării. Iată ce spunea William Miller. Deși am fost dezamăgit de două ori, scria acest bărbat al lui Dumnezeu, nu sunt nici doborât, nici descurajat. Speranța mea în venirea lui Hristos este la fel de puternică. Am făcut numai ceea ce, după ani de cercetare solemnă, am simțit că este datoria mea solemnă să fac. Dacă am greșit, a fost din bunătate și iubire pentru semenii mei și din simțul datoriei față de Dumnezeu. Un lucru știu, n-am predicat nimic în afară de ceea ce am crezut și Dumnezeu a fost cu mine. Cum explicăm această atitudine?
1: Este foarte interesant că în perioada acestei mișcări au fost anumite mișcări fanatice în care simțămintele, emoțiile erau exacerbate.
0: Ce înseamnă fanatismul?
1: Este o împletire între misticism și niște trăiri care trec dincolo de echilibru. De echilibru pe care îl dă credința aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu, este diferit de entuziasmul pe care Duhul Sfânt îl dă. Este ceva care naște anumite emoții, trăiri, care sunt mai degrabă pornite din percepțiile umane cu privire la un eveniment, cu privire la un anumit adevăr, și nu este acea trăire pe care o dă Duhul Sfânt. Și eu cred că în vremurile acelea foarte mulți se bizuiau pe trăirile lor, pe simțămintele lor, foarte mult, astfel că nebizuindu-se pe Cuvântul lui Dumnezeu au putut fi foarte ușor descurajați și să iau o altă direcție în viața lor. Imaginați-vă că n-a fost ușor pentru ei, mă refer acum la cei care l-așteptau pe Domnul Iisus să vină cu adevărat, n-a fost ușor pentru ei să spună unei lumi întregi că noi știm ce credem, noi știm că profeția lui Dumnezeu se împlinește, în noaptea aceasta va veni Iisus Hristos, a trecut noaptea și în dimineața următoare se trezesc descoperiți ca fi niște agitatori mincinoși, iar ei trebuia să dea socoteală despre credința lor.
0: Iată cum descrie autoarea atitudinea unora din cei care au fost atunci martori la aceste evenimente. Un simțământ de frică, o teamă că mesajul ar putea să fie totuși adevărat, a ținut pentru un timp în frâu lumea necredincioasă. După depășirea datei fixate, teama n-a dispărut dintr-o dată. La început n-au îndrăznit să triumfe asupra celor dezamăgiți, însă cum semnele mâniei lui Dumnezeu nu se vedeau, și-au revenit din temerile lor și au reînceput acuzele și ironiile. O mare parte din cei care crezuseră în venirea iminentă a Domnului au renunțat la credința lor. Unii care fuseseră foarte încrezători erau atât de adânc răniți în mândria lor, încât și-ar fi dorit să fugă din lume. Își manifestau nemulțumirea față de Dumnezeu, la fel ca și Iona, și-ar fi ales mai bine moartea decât viața. Cei care își întemeiaseră credința pe părerile altora, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, erau acum gata să-și schimbe din nou vederile. Batjocoritorii i-au câștigat pe cei slabi și pe cei fricoși de partea lor și toți aceștia s-au unit, declarând că acum nu mai puteau exista nici temeri, nici așteptări. Timpul trecuse și Domnul nu venise, iar lumea putea rămâne aceeași timp de mii de ani.
1: Depinde foarte mult cum înțelegem lucrurile. Ce vrea Dumnezeu de la oameni când cheamă la o redeșteptare? În momentul în care oamenii se concentrează pe o anumită dată și pierd din vedere dimensiunea evenimentului, se ajunge în situația aceasta. Și de aceea găsim aceste categorii, deja am vorbit despre ele, mândrie spirituală, duplicitate, superficialitate, snobism. Însă în momentul în care Dumnezeu urmărește o redeșteptare spirituală, și ne gândim acum, ați amintit despre Iona, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Se spune acolo, în cartea profetului Iona, că nu numai oamenii, ci 3 zile și 3 nopți, de la împărat până la ultimul sclav și toate animalele din Ninive au postit. Și în istorie se pare că este notat acest eveniment în momentul în care în Ninive s-a ajuns, sau în Asiria s-a ajuns la o religie de genul acesta monoteist. Dumnezeu este interesat de întoarcerea la El, de o pocăință autentică, de schimbarea direcției, astfel încât lumea să fie un loc mai bun. Domnul Iisus putea să vină foarte repede, chiar după acel eveniment. Însă, tocmai această atitudine a oamenilor arată cât de autentică a fost pocăința lor.
0: Apropo de fanatism, o mare parte din acest capitol 22 din carte se ocupă de ceea ce a însemnat intrarea fanatismului, inclusiv în Biserica Adventistă. Le reamintesc celor care ne urmăresc și care ar dori să parcurgă împreună cu noi acest studiu, de faptul că pot citi, desigur, în format fizic această carte, o găsesc la editura Viață și Sănătate, sau, dacă nu o au în format fizic, o pot citi online, intrând pe site, după ce scanează acest cod pe care îl avem afișat pe ecran. Puteți citi această carte, puteți citi împreună cu noi capitolele pe care le avem în studiu și chiar ne-am bucurat să știm că faceți lucrul acesta împreună cu noi de la o ediție la alta. Suntem acum la studiul capitolul 22 din Cartea Tragedia Veacurilor. ce a însemnat intrarea fanatismului în Biserica Adventistă și
1: aș vrea să fac o mică, nu neapărat corectură, dar deci când în 1844 încă nu vorbim de Biserica Adventistă, ci vorbim despre o mișcare adventistă. Adică este vorba despre un grup destul de mare de oameni care vin din toate bisericile, mai ales protestante, dar din bisericile creștine din vremea aceea, pentru că ei cred că ceea ce au citit în Biblie, în profețiile pe care le-au descoperit, vorbesc despre revenirea Domnului Iisus. Biserica Adventistă se formează aproape 20 de ani mai târziu de la acest eveniment, pentru că se formează tot mai ca o reacție la tendința aceasta de încurcare a lucrurilor, de confuzie. Cel rău n-a dormit în momentul acela. Ca să îi ajute pe oameni să intre într-o anumită confuzie, să-i facă pe oameni să intre într-o anumită confuzie și să nu știe omul acesta de unde vorbește, de la cine vorbește, de la Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, atunci au fost introduși în cercul acesta mare de așteptători, au fost introduși anumiți indivizi, anumite persoane, care să exacerbeze trăirile acestea spirituale, religioase, evlavioase, și în felul acesta oamenii să se vizuie mai mult pe simțuri decât pe doctrina corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta, începând cu acea vreme, a continuat până când s-a ajuns în timpul nostru la așa numitele mișcări harismatice. Din păcate, vreau să spun că sper că sunt bine înțeles, cred că mișcarea harismatică la ora actuală are undeva, este pe locul 3 în lume între numărul de adepți ai creștinismului. Foarte mult se lasă înșelați de aceste trăiri, nestudind în Scriptura, și probabil va avea un foarte mare efect asupra înșelării nu numai a creștinismului, ci a lumii întregi.
0: Vorbind despre aceste mișcări, vorbim de emoții foarte puternice. În ce măsură putem face acest echilibru între rațiune, între ceea ce citim în cuvânt, între a ne lăsa conduși de Duhul Sfânt în mod direct prin interpretarea pe care o înțelegem din Scriptură, și acea emoție pe care o trăim în mod autentic în urma a ceea ce descoperim la nivel rațional, dar totuși acea emoție care rămâne sub controlul rațiunii?
1: Atunci când vorbim despre modul în care trebuie să evaluăm lucrurile, trebuie să fie următoarea ordine: revelația, rațiunea și apoi emoția. Emoția are un rol important. Un creștin fără emoție, fără sentiment, este asemenea unui robot. Însă în momentul în care vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt lucrează împreună cu acest cuvânt care a fost inspirat de el. Se vorbește foarte frumos în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22-23. Roada Duhului împotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Și continuă celelalte. Este o anumită pace, este o anumită liniște, este un anumit echilibru pe care Duhul Sfânt îl oferă. Este vorba despre o anumită ordine, atât în privința individului, în trăirile pe care le are, cât și în privința mișcărilor care sunt acolo. Fie că e vorba despre un grup într-o biserică, fie că este vorba despre serviciile de închinare într-o biserică, lui Dumnezeu îi place ordinea și este un Dumnezeu al ordinii. Cu alte cuvinte, închinarea aceea este plăcută, este liniștită, este plină de bucurie, dar bucuria aceea nu înseamnă confuzie.
0: Știți ce? Pentru mulți ar putea să fie puțin confuz ceea ce vorbim. În ideea aceasta, vorbeam în emisiunea anterioară despre ieșirea din Babilon, da? Părăsirea unor doctrine care sunt departe de cuvântul lui Dumnezeu. Iată, oamenii au făcut lucrul acesta, au ajuns să și formeze o biserică ce pretinde că respectă cea mai mare parte din, sau cât mai multe din învățăturile Scripturii. Cu toate acestea, și aici, iată, este nevoie de încă o etapă. Nu e suficient că ai ajuns în această biserică. Nu este de ajuns că ai făcut parte din grupul celor care au ieșit dintr-o biserică apostaziată. În permanență vorbim de pericolul acesta de a cădea în capcana, pe de o parte, a fanatismului și pe de altă parte a îndepărtării de doctrine doar mergând pe ceea ce spune Scriptura.
1: Dacă ne uităm în ultima vreme, deci nu numai atunci și acum, sunt foarte mulți oameni care merg foarte mult pe simțăminte. Îi spun, sunt unii care spun, mi-a spus Domnul. Cum ți-a spus Domnul? Am simțit eu. Cum ai simțit? Totul trebuie să fie verificat cu un așa zice Domnul. Și de aceea cred că trăirile noastre trebuie să fie... Uneori am văzut oameni care prind foarte ușor. E posibil că anumite experiențe de viață să-i întâlnindu-se cu experiența biblică, cu adevărul biblic, să îi facă să se cerceteze, să spună despre mine este, pentru mine este. Dar alte ori sunt anumite manifestări care vin acolo tocmai ca să ducă în eroare. Și spun, domnule, uite cum vorbește, uite ce trăire are, uite cât de mieros este. Și oamenii sunt foarte impresionați, că au nevoie de sentimente. Avem nevoie de dragoste, avem nevoie de sentimente de bucurie, de pace. Însă lui Dumnezeu îi plac oamenii care au și memorie bună. Nu la întâmplare este expresia aceasta, Dumnezeu și-a adus aminte sau spune adus aminte. Memoria trebuie să fie foarte sănătoasă, pentru că este vorba de conflictul acesta între bine și rău, care este la nivelul minții noastre, și adevărul este cel care ne apără mintea și ne apără trăirile noastre. Dacă trăirile acelea sunt date de Dumnezeu, atunci este foarte bine și este cu adevărat un creștinism viu acolo. Dacă trăirile acelea nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt de la cel rău sau sunt niște contrafaceri personale, pentru că eu nu m-am supus adevărului și pentru că vreau să impresionez și să-i aduc pe oameni în direcția în care vreau eu prin trăirile mele, înseamnă că acolo este o amăgire care va fi care duce la o dezamăgire mortală.
0: Și totuși există speranță și există și o prezentare foarte optimistă a ceea ce ar putea să însemne convertirea adevărată și rămânerea autentică la cuvântul lui Dumnezeu. Și iată cum descrie autoarea o astfel de trăire. Și întrebarea ar fi cum putem ajunge și noi aici. Pretutindeni a avut loc cea mai profundă cercetare a inimii și smerire a sufletului înaintea Dumnezeului Cerului. Atracția pentru lucrurile din lumea aceasta a încetat. Această mișcare a generat aplanarea controverselor și a animozităților, mărturisirea greșelilor, smerirea înaintea lui Dumnezeu și rugăciuni de pocăință înălțate din inimi zdrobite către El pentru iertare și primire. Tot atunci se manifesta acea credință care primește răspuns la rugăciune, credința care se bucură de răsplată. Duhul Harului cobora asupra cercetătorilor sinceri ca o ploaie abundentă peste pământul însetat. Cei care așteptau să stea curând față în față cu răscumpărătorul lor simțeau o bucurie solemnă, de nedescris. Puterea Duhului Sfânt, care domolește și supune, topea inimile, în timp ce binecuvântările sale erau revărsate în măsură bogată peste cei credincioși.
1: Această atitudine de smerenie, de umilință, această manifestare a dependenței de Dumnezeu pregătește calea, de fapt, e lucrat de Duhul Sfânt, dar pregătește lucrarea și mai mare a Duhului Sfânt la o convertire adevărată și de asemenea la o redeșteptare care va avea rezonanță evanghelistică, misionară. Oamenii spun, s-a produs o schimbare la oamenii aceștia, cei care observă pe creștini, cei care furau nu mai fură, cei care mințeau nu mai mint, cei care erau glumeți, sunt oameni sobri, oameni care transmit o anumită valoare. Și în felul acesta alții spun, am vrea să fim și noi ca voi. Cum ați ajuns aici? Păi în primul rând ne-am rugat, ne-am mărturisit păcatele, am studiat Scriptura și am ajuns să trăim în comunitatea aceasta. De aceea spun că a fost o minune mișcarea aceasta,

0: cei care așteaptă reșteptarea de la biserică o să fie dezamăgiți. Și la un moment dat, când o să se producă această redeșteptare, o să se trezească la faptul, cu faptul că ei au rămas pe din afară. Eu cred că adevărații cercetători ai Scripturii sunt aceia și cei care produc, generează această redeșteptare, nici nu se gândesc ei că eu o să produc o redeșteptare în biserică. Pur și simplu ei sunt sinceri în relația lor cu Dumnezeu, sunt oameni care în mod sincer vor să cunoască Scripturile, să cunoască pe Dumnezeu, pentru că atunci când studiem Scripturile, studiem gândurile lui Dumnezeu, practic. Și când studiem gândurile lui Dumnezeu, gândurile omului intră în legătură cu gândurile lui Dumnezeu și se produce marea pocăință sau naște din nou. Ei, în contextul acesta, unul aici, altul dincolo, și pentru că Duhul Sfânt coordonează aceste persoane sincere, umile, ca la un semnal, când toate lucrurile sunt pregătite așa cum știe Dumnezeu că trebuie să fie pregătite, se produce precum torța sau torțele lui Gedeon când a intrat în tabăra madianită. Dintr-o dată se vede o mare lumină.
1: Așadar, nu așteptăm de la ceilalți, ci o pornim noi. Și așa cum spuneați, rămânând pe din afară și așteptând de la alții, e posibil să rămâi de tot pe din afară. Exact. Iar avertizarea este una foarte clară. La finalul emisiunii citim fiecare câte un pasaj preferat, iar pasajul pe care l-am ales eu este exact o astfel de avertizare. Lumea batjocoritoare spunea: ați fost amăgiți, renunțați la credință și spuneți că mișcarea adventistă a fost de la Satana. Dar cuvântul lui Dumnezeu declara: dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. A renunța la credința lor acum și a nega puterea Duhului Sfânt care însoțise solia ar fi însemnat să dea înapoi spre pierzare. Ei au fost încurajați de cuvintele lui Pavel să rămână fermi. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Singura cale sigură pentru ei era să păstreze lumina pe care o primiseră de la Dumnezeu, să rămână bine ancorați în făgăduința lui, să continue să cerceteze Scripturile, să aștepte și să vegheze cu răbdare pentru a primi mai multă lumină. Cred că această atitudine este cea pe care ar putea să o avem fiecare dintre noi. Asta înseamnă, de fapt, să rămânem de partea binelui în acest război dintre bine și rău.
0: Eu am ales ce spune William Miller despre el. Îmi place foarte mult echilibrul acestui om. N-am alergat niciodată după zâmbetele celor mândri. Nici nu m-am descurajat atunci când lumea mă privea cu încruntare. Nu voi căuta favoarea oamenilor, nici acum, și nici nu voi depăși datoria ca să-mi atrag gura lor. Nu voi încredința viața mâinile lor și nici nu mă voi teme că o voi pierde, dacă Dumnezeu în providența lui va porunci așa. Observăm aici că marii promotori ai redeșteptărilor spirituale sunt oameni echilibrați, oameni care au mintea la locul lor, dar oameni care cred în mod sincer în cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu.
1: Rămâne de partea binelui. Acest îndemn pe care îl facem noi de fiecare dată înseamnă neapărat și o stare de bine sau o binecuvântare aici pe pământ? Sau nu trebuie să urmărim asigurarea că suntem de partea binelui uitându-ne doar la ceea ce se întâmplă în această lume?
0: Nu întotdeauna. Faptul că în timpul marii redeșteptări de la jumătatea secolului XIX, cei care au rămas loiali au fost ținta batjocorii și ținta umilinței publice, este o dovadă în plus că nu întotdeauna a urma calea adevărului înseamnă prosperitate sufletească, prosperitate materială, înseamnă o ocrotire specială din partea lui Dumnezeu. Este un gând foarte puternic acesta, că îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși special cu aceia care l-acceptă pe Dumnezeu ca mântuitor și domn, da? Pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn, adică și salvarea din păcat, dar și autoritatea lui Hristos prin cuvânt, dar sunt situații în care se strânește ura celui rău. Suntem în războiul între bine și rău, iar celui rău nu-i convine ca omul să afle lumina, să afle adevărul, și aceasta duce de multe ori la strâmtorare, la necaz, la persecuție.
1: Iar acestea au chiar rolul de a te îndepărta de bine și de a merge de partea cealaltă, tocmai spunând că nu ai niciun câștig dacă rămâi de partea binelui, dar răsplata este cea finală pe care Dumnezeu o promite fiecăruia dintre noi. Sper că ceea ce am discutat astăzi să vă motiveze și pe dumneavoastră să rămâneți de partea binelui, să vă motiveze să studiați mai mult Scriptura și, de ce nu, să vă ajutați de aceste materiale pe care și noi le folosim în discuțiile noastre. Vă reamintesc că emisiunea noastră are la bază această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, o carte pe care vă încurajăm și pe dumneavoastră să o citiți. Ne vedem la următoarea emisiune, când vom studia împreună capitolul 23. Numai bine!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Există oameni care aleg o profesie și există oameni care descoperă o chemare. Iar atunci când această chemare este legată de familie, de relații și de dorința de a ajuta pe alții să-și găsească echilibrul și speranța, viața capătă uneori direcții neașteptate. Invitații mei de astăzi provin din culturi diferite, au avut experiențe de viață diferite, dar au ajuns să împărtășească aceeași misiune, aceea de a sluji familiilor. Dar înainte de programe, seminare și ani de experiență, există o poveste. Povestea a doi oameni, a unei întâlniri, a unei familii și a unui drum pe care Dumnezeu l-a construit pas cu pas. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă invit să descoperim împreună povestea unei familii aflate în slujba altor familii. Invitații mei de astăzi sunt Costel și Brenda Brudan. Costel Brudan a fost pastor, a slujit timp de 10 ani în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Transilvania de Sud. Este doctor în educație și specialist în relații de familie. Soția sa, Brenda Tabardio, este psiholog, psihoterapeut și de asemenea doctor în educație. Împreună sunt fondatorii proiectului Familii Puternice și de peste un deceniu sunt implicați în lucrarea pentru familie, dezvoltând în Mexic programe dedicate cuplurilor, părinților, tinerilor și liderilor, însoțindu-i și îndrumându-i pe cei aflați în căutarea unor relații mai sănătoase și mai apropiate de Dumnezeu. Vă spun bun venit la Viața de Familie!
2: Mulțumim!
3: Mulțumim.
1: Cred că este locul cel mai potrivit în care să vă găsiți, pentru că, iată, ne avem aceeași preocupare și aceeași dorință de a fi de un real ajutor familiilor care ne urmăresc, care poate au diverse probleme și nu știu cum să le rezolve, dar cel mai mult ne dorim să nu ajungem în punctul de a avea probleme, ci să învățăm cum să preîntâmpinăm diverse chestiuni cu care viața ne surprinde. România, Mexic, sunt tare curioasă cum s-au întâlnit aceste două țări îndepărtate, aș putea spune, dar până acolo aș vrea să-mi povestiți un pic, să ne întoarcem puțin în timp și să-mi povestiți cum arătau familiile în care ați crescut fiecare, ce fel de copii ați fost, ce preocupări ați avut și ce ați studiat, ce activități ați desfășurat până la momentul în care v-ați întâlnit.
3: Ce aveam cu tine?
2: Bueno, yo nací en una familia mexicana no tradicional.
3: Eu m-am născut într-o familie mexicană netradițională.
2: Porque la familia mexicana tiene muchos hijos.
3: Pentru că familiile mexicane au mulți
2: tradițional.
3: Copii. Familiile tradiționale mexicane.
2: Y mis padres solo me tuvieron a mí.
3: Iar părinții ei au avut-o doar pe ea.
2: Entonces, de ahí empieza ya diferencias.
3: De aici încep diferențele.
1: Și ați fost un copil răsfățat?
3: Fuiste răsfățat.
1: Un copil care a avut parte de orice la prima solicitare, căruia i s-a pus
3: querías.
1: Totul pe tavă?
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, mi familia, bueno, papá y mamá siempre fueron cuidadosos, atentos.
3: Deci, părinții mei au fost foarte atenți și foarte iubitori.
2: Adventistas.
3: Adventiști.
2: Sí, vengo de una familia en donde ambas líneas son adventistas.
3: Vin dintr-o familie în care ambele linii, și tata și mama, sunt adventiști.
2: Y esa es una ventaja en el cuidado de los hijos o educación.
3: Și acesta este un avantaj în ceea ce privește îngrijirea copiilor și educația.
1: Cum v-ați ales domeniul către care să vă îndreptați în alegerea carierei?
2: ¿Cómo fue que elegí la carrera?
3: Exacto.
2: Sí. Al estar observando las familias de mis amigos.
3: Când i-a observat familiile prietenilor.
2: Veía diferencias con la mía.
3: A văzut diferențe între familia ei și familia lor.
2: En México me parece que son más acentuadas ciertas problemáticas familiares.
3: În Mexic mi se pare că sunt mai accentuate diferite probleme familiale.
2: Y siempre fui un poco curiosa de por qué.
3: Și întotdeauna am fost curioasă de ce.
2: O por qué esta persona piensa de esa manera.
3: Sau de ce această persoană gândește în felul acesta sau face anumite lucruri.
2: Entonces empieza a despertarse en mí ese deseo de tener una respuesta.
3: Și atunci s-a născut în mine dorința de a găsi răspunsuri. A fost curioasă.
2: Sí, cuando encuentro la psicología, digo, esto es mi área.
3: Când a descoperit psihologia, a zis, aceasta este area, este domeniul meu.
1: Se spune că primul pas spre reușita unei cariere este să fii curios.
3: Exact. Primul pas, ea.
2: Sí, sí.
1: Ați studiat în Mexic?
2: Sí.
3: Studiat în Mexic, da.
1: Și tot acolo vă desfășurați și activitatea. Ce diferențe vedeți între familiile mai de demult și familia de astăzi?
2: La familia de antes era más unida, tenía más tiempo juntos.
3: Familia din trecut era mai unită și aveau mai mult timp împreună.
2: Y ahora es más dedicado al trabajo, a
3: acum,
2: actividades.
3: Familia de acum sunt mai dedicate activităților și muncii.
2: Sí, los hijos pasan mucho tiempo solos.
3: Copiii trăiesc mult timp singuri.
2: O dedicados a actividades diversas, deportes,
3: dedicados a diversos
2: idiomas,
3: diferite activități, sport și alte activități.
2: Pero no con los padres.
3: Însă nu stau cu părinților.
1: Mi se pare că suntem foarte asemănători la capitolul acesta, din păcate.
3: Exact.
1: Mm-hmm. Cum a fost în cazul dumneavoastră?
3: Deci, în cazul meu, eu provin dintr-o familie simplă, de din zona Cluj, comuna Râșca, locale aproape de lacul Fântânele Beliș. Tatăl meu a fost electrician de întreținere, mama gospodină. Mi-a plăcut foarte mult natura. Din acest motiv, prima mea carieră a fost silvicultura. M-am născut și am crescut într-o familie ortodoxă. Am cunoscut pentru prima dată Biserica Adventistă în timp ce studiam la Facultatea de Silvicultură din Brașov. Am terminat această facultate, am 3 ani am lucrat ca inginer silvic și între timp am început să studiez teologia după aceea. 10 ani am fost pastor în România, am început un master în educație cu Universitatea din Montemorelos și apoi mai târziu un alt master în relații de familie tot cu Universitatea din Montemorelos până în momentul în care ne-am întâlnit.
1: Și am ajuns punctul acesta să aflăm și cum v-ați întâlnit. Cum s-a întâlnit România cu Mexic?
2: La conexión, ¿no?
3: La conexión, sí.
2: La conexión. Los estudios.
3: Studiile.
2: El área profesional.
3: Área profesională.
2: Fue la que me trajo a mí a Rumania.
3: A fost cea care a dus-o pe ea în România.
2: Claro que estoy convencida 100% de que pues los planes de Dios eran estar en este país en ese momento.
3: Planul lui Dumnezeu a fost ca să ajung în România.
2: En el tiempo
3: y timpul exact.
1: Omul potrivit la timpul potrivit.
2: Exacto. Así que yo llego a Rumania
3: România,
2: a trabajar durante 2 semanas en una clase.
3: A dat clase 2 săptămâni.
2: Uh-huh. Y ahí es en donde veo a Costel.
3: Și aici este locul în care i-am văzut pentru prima dată.
1: Ce v-a atras unul la celălalt?
3: Da. Puedes decir tú del inicio cómo fue? O...
2: En la primer clase, cuando inició el curso.
3: La prima clase, când a început cursul de consiliere, a dat o clasă de consiliere.
2: Yo pues estaba esperando a los alumnos.
3: Ea stătea și aștepta studenții de la clasă.
2: Y es ahí cuando empiezo a ver que llegan y saludan.
3: Și este aici când ea observă cum studenții ajung, salută și se așează.
2: Y en eso veo que él llega y entra al salón, al aula.
3: Și am văzut pentru prima dată când am intrat în salonul de clasă.
2: Y en ese momento yo en mi mente sentí tuve ese pensamiento de él es tu esposo.
3: În momentul acesta ea a avut un simțământ profund că eu o să fiu soțul ei.
2: Sí, inmediatamente.
3: Imediat, la prima vedere.
1: Ia să vedem dacă a fost valabilă și reciprocă.
3: Din păcate pentru mine a venit mai târziu această convingere. Eu am analizat-o prima dată, da, e o profesoară drăguță, simpatică, inteligentă, cu valori, dar a rămas doar așa o evaluare. Nu mă gândeam niciodată că voi ajunge în Mexic. A trebuit să treacă câteva luni de zile când am terminat cursul de consiliere, am devenit prieten pe Facebook. Ea mi-a scris după aceea un mesaj că am terminat cu bine toate temele pe care ni le-a dat și mă felicită pentru temele foarte bune pe care le-am făcut.
1: Cred că a fost atentă la toate detaliile.
3: Cred. Eu am răspuns așa, mulțumesc mult, doamna profesoară, și atât a fost tot mesajul meu. Foarte interesant a fost că după câteva luni am avut un accident, o hernie de disc care m-a dus, cu care am ajuns imediat la urgență și medicul mi-a spus dacă nu stai la pat 20 de zile și să faci exerciții, trebuie să ajungem la operație. Și atunci, în momentul acela în care eu stăteam la pat, interesant este că accidentul acela l-am avut exact de ziua ei de naștere, pe 25 martie, și când am ajuns, trebuia să steau liniștit și să fac exerciții, am început să descarc fotografiile ei de pe Facebook. Și am început prima comunicare, am început să-i scriu. A fost foarte interesant că nu știam atunci, sunt două expresii, how are you și who are you. Am întrebat cine ești, nu ce mai faci. Și așa a început conversația noastră pe Facebook după câteva luni. Da.
1: Au existat, nu știu, anumite obstacole, având în vedere că proveneați din culturi diferite. V-a fost greu să concepeți că poate exista asocierea asta?
2: De primera, el idioma.
3: Sí. Da, limba într-adevăr a fost un obstacol, dar mulțumim lui Dumnezeu, era atunci, nu exista inteligența artificială, dar exista Google Translator, destul de bun.
2: Și muy básico.
3: Prin intermediul acestui instrument noi comunicam. De fapt, eu nu știam absolut nimic spaniolă. Am început să învăț spaniola când mi-am cumpărat biletul de avion pentru Mexic. Atunci am început să învăț, da.
2: El idioma fue uno de los, no obstáculos, pero sí era un área en donde tuvimos mucho que crecer y ser pacientes.
3: A fost o arie, o zonă în care a trebuit să creștem și să învățăm să fim răbdători unul cu celălalt.
1: Observ că înțelegeți foarte bine limba română. Nu aveți nevoie de traducere pentru limba română. Cum ați învățat-o? Doar ascultându-l sau a fost un interes să vă însușiți limba?
2: Como hemos vivido en México, no había como esa necesidad de aprender el idioma.
3: Cum noi am locuit în Mexic, n-am avut nevoie ca să învețe limba română.
2: Sin embargo,
3: totuși de multe ori vrea să învăț să o învăț limba română, dar mie mi se părea dificil dacă trăiam în Mexic, da. La ce să mai învăț limba română?
2: No, y sin embargo, estuvimos en cursos con los colegas de Rumania en un en
3: programul
2: la maestría.
3: De deci am intrat în programul de doctorat cu colegii noștri și acolo se preda în spaniolă și se traducea în română. Eu am tradus și eu de mai multe ori în programul de doctorat și ea era aici și
2: a ascultat
3: mult și a învățat.
1: Dacă ar fi să îmi descrieți așa prima etapă a căsniciei într-un singur cuvânt, cum ați descrie începutul acesta?
2: El inicio. Como un sueño realizado.
3: Ca și un vis împlinit, spune ea. Eu aș numi-o ca o aventura credinței. A fost într-adevăr ceva care am simțit că vine de la Dumnezeu, ceva mult mai mare decât noi. Ne-a unit pentru o misiune specială.
1: Cât de dificil a fost să faceți pasul acesta, să plecați din România, să lăsați tot ceea ce construiseți aici până la momentul acesta și să vă duceți în Mexic? Ce v-a fost cel mai dificil, poate, în procesul de adaptare?
3: Probabil învățarea unei noi limbi a fost lucrul cel mai dificil. Nu mi-a fost foarte greu să plec. Părinții mei decedaseră, nu mai aveam o responsabilitate față de părinți, mai am un frate și o soră în România și, evident, mulți verișori și alte rude, dar faptul că mi-am găsit persoana care împlinea visul pe care eu îl aveam m-a determinat să merg în direcția împlinirii acestui vis.
1: De aici și vorba că omul sfințește locul și iată că unde te practic unde își găsește loc inima ta, acolo devine acasă.
3: Exact.
1: Și nu te mai simți...
3: Deci pentru mine acasă este întotdeauna când sunt împreună cu soția mea, indiferent în ce loc am fi.
1: Poate fi și aici, acolo.
3: Poate să fie în România, poate să fie în Mexic. Atâta timp cât sunt împreună cu ea și lucrăm în misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, mă simt bine, mă simt acasă.
1: De ce v-ați îndreptat atenția și toată energia și toate resursele către acest domeniu al familiei?
2: Por qué?
3: Da.
2: Estamos convencidos de que la familia es una institución de origen divino.
3: Suntem convinși că familia este o instituție pe care Dumnezeu a creat-o, e de origine divină.
2: Y hemos querido ser promotores de lo que Dios quiere para la familia.
3: Și noi am început să promovăm ceea ce Dumnezeu dorește pentru familie.
1: Cu ce ați început și unde a ajuns astăzi lucrarea pe care o desfășurați în domeniul acesta?
3: Imediat ce am ajuns în Mexic, eu am prezentat seminare pentru familie. Cel mai semnificativ sau primul program care a avut un impact deosebit l-am avut în 2016, când am făcut cu 30 de cupluri de la universitate. Și prin acest program, mulțumim lui Dumnezeu, am găsit 3 cupluri care erau la limita divorțului și în urma unui program de 6 luni cu diverse intervenții educative, consiliere, terapie, aceste familii sunt încă împreună și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. De aici
1: un procent semnificativ, am putea spune, dacă 3 familii din 30...
3: Da. 10% din...
2: Que conocimos, que ellos fueron abiertos a externar
3: lo que sucedió.
2: Pe care
3: i-am cunoscut și care au avut curajul să se deschidă, pentru că în domeniul familiei e foarte delicat să lucrezi, pentru că oamenii ascund problemele pe care le au.
2: Y nuestros programas son confidenciales. No se,
3: iar programele noastre sunt confidențiale.
2: No se obliga a que las personas expresen sus problemas... O no hay como un resultado
1: inmediato.
2: Exacto.
3: Da.
2: Ellos quienes desean lo comparten con nosotros.
3: Doar cei care doresc împărtășesc experiența pe care au avut-o cu noi, dar în urma programelor am făcut și am aplicat teste, au loc creșteri semnificative a satisfacției maritale în cadrul căsătoriei.
1: Știu că ați dezvoltat numeroase programe pentru cupluri, pentru părinți, pentru lideri chiar. Care a fost principala nevoie pe care ați identificat-o? Către ce anume ați simțit că trebuie să vă îndreptați în mod direct?
3: Am identificat, să spun așa, două nevoi fundamentale pentru ca o relație de căsătorie să funcționeze. Prima este nevoia de Dumnezeu, nevoia de a fi o persoană spirituală, de a avea pe, și de a spun de fiecare dată, Domnul Hristos este primul terapeut care salvează și restaurează familia. Și în al doilea rând am identificat nevoia de bunăstare personală a fiecăruia, în sensul că aceste două elemente, bunăstarea transcendentală și bunăstarea personală, ajută cuplurile să poată să trăiască frumos împreună. Pentru că după ce starea de îndrăgostit se termină, de foarte multe ori partenerul te scoate din zona ta de confort. Și atunci, dacă nu l-ai pe Hristos în viață, răspunzi într-o formă negativă. Însă dacă l-ai pe Hristos în viață, ai capacitatea de a iubi, de a răbda, de a iubi necondiționat și lucrurile funcționează frumos. Deci prima nevoie pe care o are un cuplu ca să fie fericit e nevoia să fie un creștin autentic, să aibă caracter. A doua nevoie este de dezvoltare personală a fiecăruia. Eu, de exemplu, nu fac multe sesiuni de consiliere, fac 2-3 sesiuni de consiliere și după aceea le spun, uite, fiecare dintre voi aveți nevoie de terapie, pentru că oricât de bune sfaturi v-aș oferi, dacă nu tratați acele probleme pe care le aveți fiecare, veți continua să aveți o relație toxică. Și atunci, noi, practic, din această, să zic așa, unire dintre un pastor și un psiholog, s-a născut școala pentru cuplu și familie, unde tratăm căsătoria și familia atât dintr-o perspectivă spirituală, în care familia este o imagine a lui Dumnezeu și căutăm să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu e prima soluție pentru restaurarea căminului. Și
1: până la urmă e prima soluție individuală,
3: da,
1: a
3: sigur.
1: Mea, a ta, a noastră, a tuturor. Și atunci când eu știu că El este rezolvarea problemelor mele, cu atât mai mult este rezolvarea problemelor noastre, exact, de familie. Exact.
3: Și apoi privim familia și căsătoria dintr-o perspectivă psihologică, în care fiecare membru are nevoi specifice care trebuie să fie împlinite. Atunci, în momentul în care privim căsătoria și familia din două perspective, vedem lucrurile într-o formă mai complexă, pentru că dacă privim căsătoria doar dintr-o perspectivă eclesiastică, de exemplu, putem face greșeli, pentru că nu vedem și nu ținem cont de variabilele psihologice pe care ei le trăiesc în interiorul relației de cuplu. Dacă vedem familia și tratăm căsătoria și familia doar dintr-o perspectivă psihologică, putem de asemenea să greșim. Dacă ne ducem la un psiholog secular, pentru orice lucru mărunt ne poate spune că să divorțăm. Și atunci, astea sunt două lucruri care sunt foarte, foarte necesare ca oamenii să-și dezvolte un caracter, să-L aibă pe Hristos în viață, ca să poată să fie fericiți și, în al doilea rând, să-și rezolve traumele și problemele din nerezolvate, pentru că acestea aduc probleme după aceea în relație.
1: Să-și rezolve bagajele cu care
3: vine. Vine.
1: Uh-huh. În relație. Care sunt experiențele, nu știu, transformările așa care v-au impresionat cel mai mult de când desfășurați aceste programe? Acele lucruri pe care poate nu credeați că se pot schimba și care, iată, se schimbă.
2: Son muchas las experiencias.
3: Sunt multe experiențele pe care le-am
2: trăit. Hemos tenido muchos comentarios inmediatos después de
3: multe comentarii
2: cada sesión.
3: Imediate după fiecare sesiune sau
2: cuando te das cuenta de que la persona entiende.
3: Când îți dai seama că persoana înțelege.
2: No que su pareja está cometiendo algo o haciendo algo mal, sino que yo lo estoy haciendo.
3: Când persoana înțelege că eu sunt cel care trebuie să mă schimb, nu vreau să-l schimb pe partener.
2: Tu vezi în su expresión que se ha dado cuenta.
3: Când îți dai seama că a prins secretul, știi că deja are soluția.
2: Entonces ya ahí tienes una satisfacción y agradecimiento a Dios de que impactaste.
3: Și aici avem deja o satisfacție și o mulțumire față de Dumnezeu prin faptul că am impactat acea familie.
2: Muchos otros cuando terminamos con los seminarios o los programas se acercan y hablan con nosotros de cómo ha sido el cambio.
3: Mulți după ce s-a terminat programul sau seminarele se apropie de noi și ne vorbesc despre experiențele pe care le-au trăit în urma aplicării acestor activități, pentru că oferim foarte multe activități terapeutice. Nu doar transmitem informații, ci le dăm activități pe care să le facă.
1: Le dați și teme pentru acasă.
2: Exact.
3: Aș vrea să vă spun doar o experiență. În trei weekenduri, un președinte de conferință ne-a invitat să mergem într-o biserică care era la graniță cu Statele Unite și din care într-o biserică în care din 60 de cupluri 30 se gândeau la divorț. Și am stat și am făcut consiliere pe rând, de vineri până duminică. Pentru mine e foarte obositor. Ea este mult mai rezistentă la consiliere, dar eu obosesc stând și ascultând oamenii. În al doilea weekend, tot la două săptămâni ne întâlneam, am întrebat o familie cum v-a fost. Și spun ei, ai pastor, ne-a fost mai rău de cum ne-a fost înainte. Da, zic, dar ce ați făcut? Păi zice, n-am făcut nimic. După ce am plecat de aici, ne-am certat și n-am mai făcut nimic. Păi dacă nu faceți activitățile pe care noi vi le oferim, ce rezultate vreți să vedeți? A treia oară, femeia a venit radiantă și a zis, ai pastor, zice, a venit bărbatul meu de la muncă, a intrat în casă și a zis, vino aici, prețioasă, prețioasă, și m-a îmbrățișat. Zice, copiii mei au făcut șoc. Zice, au zis, cine e ăsta? Bărbatul a zis, în momentul în care mă apropiam de casă și trebuia să fac lucrul acesta, am început să transpir. În momentul în care am făcut lucrul acesta și am spus soție, vino aici prețioasă și am îmbrățișat-o, zice, eram tot transpirat. Pentru că în viața mea, n-am văzut în familia mea de origine, ca părinții mei să facă așa ceva. Deci, a fi fericit în viața de căsătorie se învață la fel cum se învață să scrii, să citești, să conduci o mașină.
1: Și uite cum un gest atât de mic poate face o schimbare și o transformare extraordinară.
3: Care influențează. Noi ne concentrăm foarte mult pe dezvoltarea, pe conceptul stil de viață iubitor. Uh-huh. În sensul că, de exemplu, pentru a fi sănătos, avem nevoie să dezvoltăm un stil de viață sănătos. Pentru a fi fericit în viața de familie, avem nevoie să dezvoltăm un stil de viață iubitor pe care cei mai mulți dintre noi nu-l avem, pentru că mulți dintre noi provenim din familii disfuncționale și avem tendința să repetăm comportamentul părinților. Și atunci folosim teoria asta cognitiv-comportamentală în tratarea problemelor, unde omul are control doar asupra ceea ce gândește și ceea ce face. Iar emoțiile noastre și fiziologia corpului nu le putem controla. Însă acestea depind de ceea ce gândim și de ceea ce facem. Și atunci, în momentul în care schimbăm modul de gândire și modul de relaționare, se schimbă și emoțiile și se schimbă și
1: acțiunile.
3: Da? Și fiziologia corpului și omul ei sunt mult mai fericiți.
1: În urma experienței acestea bogate pe care ați acumulat-o în toți acești ani, atât în Mexic cât și în România, ați identificat că ar fi probleme diferite în familiile de aici sau cele de acolo, sau ne confruntăm cam cu aceleași probleme oriunde ne-am aflat pe pământul acesta?
3: Din punct de vedere uman, din interior, problemele sunt aceleași. Deconectarea emoțională, egoismul, căutarea binelui personal în locul binelui superior al familiei. Aici, de aici încep problemele. Evident că din punct de vedere al contextului, contextul este diferit în România față de Mexic. Problemele exterioare sunt diferite, în sensul că Mexicul are mai multă inseguritate, droguri și alte pericole care afectează atât familiile cât și copiii. Deci,
1: dar care, din păcate, sunt în creștere și aici.
3: Da, din păcate, da. Dar problemele din punct de vedere uman sunt aceleași. Și noi ne concentrăm pe... Noi nu putem să schimbăm contextul, dar putem să-i ajutăm pe oameni să schimbe felul în care gândesc și felul în care acționează pentru a obține rezultate diferite.
1: Practic, efectele lor în familie sunt aceleași oriunde. Ce ați învățat în toți anii aceștia în care ați lucrat cu oamenii despre Dumnezeu și relația omului cu Dumnezeu?
2: ¿Qué he aprendido? Que los planes de Dios para la familia no han cambiado.
3: Am învățat că planurile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și familie nu s-au schimbat.
2: Ni las promesas de bendición que hizo desde el principio.
3: Și nici promisiunile de binecuvântare pe care le-a făcut de la început.
2: Y cuando cada familia o cada persona entiende esto.
3: Și atunci când fiecare persoană și fiecare cuplu și familie înțelege lucrul acesta,
2: tiene como se despierta esa motivación de querer recibir la bendición.
3: Se deșteaptă această dorință de a primi această binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
2: Entonces hemos aprendido que el énfasis principal de nuestro ministerio es mostrar claramente el propósito de Dios para la cada familia.
3: Am învățat că scopul principal al lucrării noastre este să demonstrăm sau să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă scopul pe care Dumnezeu l-are cu familia lor.
1: Ce vi se pare cel mai dificil de schimbat atunci când există o problemă într-o familie, când un el și o ea ajung în fața dumneavoastră și sunt în punctul acela în care consideră că nu mai există cale de întoarcere. Pentru că de multe ori, chiar dacă vin la terapie, nu vin neapărat cu gândul de a repara, ci de a-i demonstra celuilalt că nu se mai poate face nimic. Să mai fie cineva care să-ți spună că aici se termină drumul nostru.
2: Lo más difícil es
3: ceea ce este cel mai dificil
2: vencer el yo.
3: Este să îți învingi eu-ul.
2: Muchas veces una parte uno quiere, pero el otro no.
3: De multe ori unul își dorește ca să lucreze în cadrul relației, iar celălalt nu.
2: ¿Y cómo haces para convencer a esta persona cuando su yo es tan importante, más importante que Dios?
3: Cum poți să lucrezi când eu-ul este mai important decât Dumnezeu?
2: Entonces, esa es una de las barreras que...
3: Acesta este una dintre barierele cele mai mari.
2: Muy difícil de poder cambiar.
3: De a schimba. Dacă omul nu vrea, atunci nu poți să-l ajuți. Problema pe care noi o vedem și care e foarte delicată în cadrul relațiilor de căsătorie este că oamenii își ascund problemele și nu doresc ca să le discute. Nu caută ajutor profesional. Vreau să spun că cu rănile fizice, spre exemplu, ne ducem imediat la medic. Însă cu rănile emoționale, pe acestea le ascundem, nu le discutăm cu nimeni, dar și acestea se infectează și cuplul sau cei doi ajung la un moment dat să spună nici nu vreau să-l văd, nici nu vreau să o văd.
1: Care este motivul pentru care ascundem aceste probleme? Este rușinea?
3: Da.
1: sau este tocmai conștientizarea faptului că schimbarea ține de mine și nu sunt dispus să depun un efort atât de mare?
3: Sunt mai mulți factori, și cei doi pe care i-ați amintit, și mai este și un alt factor pe
1: sau
3: care...
1: pur și simplu crezi că timpul le rezolvă pe toate, exact, și că vor trece de la sine.
3: Da, și într-adevăr, în momentul în care te duci la terapie, este ceva dureros, trebuie să suporți o anumită durere. Aș vrea să vă dau un exemplu. Eu odată lucram la un tavan, am căzut și mi-am rupt mâna și m-am dus la cineva care punea oasele la loc și mi-a pus mâna la loc, dar am zis, e strâmbă. Și acum ce să mai faci? Așa se va vindeca. Atunci am plecat imediat la urgență în Târgu Mureș, mi-au rupt încă o dată mâna, mi-au tras-o, mi-au pus-o drept și acum mâna mea e dreaptă. Vreau să spun că multe lucruri s-au vindecat strâmb în viața oamenilor. Noi ca medici, ca și terapeuți, nu medicul, nu terapeutul vindecă, cel care vindecă este Dumnezeu. Ceea ce facem noi ca terapeuți și ca medici este să punem lucrurile la locul lor. Dar dacă lucrurile n-au fost puse la locul lor, se vindecă strâmb. Și atunci, în foarte multe cupluri, lucrurile se vindecă într-un fel, într-o formă disfuncțională, să zic așa, se vindecă strâmb, și atunci preferă o durere de lungă durată și continuă pentru toată viața decât o durere scurtă care să pună lucrurile la locul lor și după aceea lucrurile să se vindece.
1: Practic ne mulțumim să trăim pe modul supraviețuire, exact, nu împlinire.
3: Exact. Și mai există un alt aspect care predomină și în Mexic, dar și aici în România. Omul de clasă medie zice, dacă mă duc să cer ajutor profesional sau mă duc cu psihologul, zice lumea că-s nebun. Pe când oamenii de cel mai înalt randament au terapeuți cu care se duc în fiecare săptămână sau periodic ca să-și deblocheze mintea și acele elemente, părți din viața lor care nu funcționează bine, pentru ca să fie mai eficienți în afaceri, în relații, în relația de căsătorie și de familie.
1: Va mai trece un pic până se va schimba această mentalitate, însă se fac pași în direcția aceasta și eu zic că este spre binele tuturor. Cam cât de lung este procesul acesta al vindecării? Ne putem aștepta ca de la o întâlnire la cealaltă să se rezolve totul în familia noastră și lucrurile să revină la punctul inițial, la îndrăgosteala aceea de început?
2: No podemos decir que hay un tiempo
3: nu putem exact spune că există un timp exact de vindecare.
2: Depende de las experiencias de cada uno.
3: Depinde de experiențele fiecăruia.
2: Y de cuánto tiempo han estado en una situación conflictiva
3: como
2: pareja. Și de cât pareja.
3: Timp au stat într-o situație conflictivă ca și pereche, ca și cuplu.
2: Aha, es importante por eso darle mucha prioridad a hablar a tiempo.
3: De aceea e foarte important să dea prioritate ca să ei să vorbească la timp.
2: Porque si no se va acumulando y cada vez se hace más, se intensifica el problema.
3: Dacă ei nu vorbesc, atunci problema devine tot mai complexă și tot mai dificil de rezolvat.
2: Son muchas las cosas que se tienen que cambiar.
3: Sunt multe lucruri care au nevoie de schimbare.
2: Entonces, más que hablar de un tiempo,
3: și atunci mai mult decât să vorbim despre un timp.
2: Este que tanto estás dispuesto a hacer.
3: Noi vorbim de cât de mult ești dispus să faci pentru ca să se producă o schimbare.
2: Sí, porque algunas personas dicen, sí, tienes razón, necesito cambiar,
3: pentru
2: pero no lo hace.
3: Da, ai dreptate, am nevoie să schimb niște lucruri, însă nu le face.
2: Entonces, el tiempo sigue.
3: Și atunci timpul continuă să complice și mai mult problemele.
2: Sí.
1: Cu toate astea, cred că nu este realist să credem că lucrurile se pot rezolva de pe o zi pe alta. Într-adevăr, se strică foarte ușor, încrederea se pierde foarte ușor, dar reparația, redobândirea încrederii înseamnă un proces îndelungat pentru care amândoi au nevoie de răbdare și de o contribuție reală și activă spre bine.
3: În experiențele noastre am avut cupluri care au trecut prin infidelitate, care au înțeles care a fost situația lor, de ce au ajuns acolo, au făcut schimbări și acum sunt împreună și își reconstruiesc relația.
1: Și totuși, ce vă dă speranță atunci când priviți către familiile de astăzi?
3: Ce te dai speranța?
2: Con respecto a las familias, no hemos perdido la fe en las personas.
3: Nu am pierdut încrederea în persoane.
2: Vemos que no se necesita mucho para encontrar la felicidad en pareja.
3: Vedem că noi știm că nu sunt necesare multe lucruri pentru ca ei să poată să trăiască fericiți.
2: Son pequeñas acciones, pequeños cambios
3: sunt
2: que traen alegría.
3: Pe care ei pot să le facă și să le aducă multă bucurie în relație.
2: Entonces vemos los testimonios en donde se puede.
3: Vedem mărturiile care spun că se poate.
2: Muchas personas están dispuestas y se dejan guiar por Dios.
3: Foarte multe persoane se lasă ghidate și călăuzite de Dumnezeu.
2: Así que todavía podemos seguir encontrando esta felicidad
3: și atunci
2: en los
3: noi
2: matrimonios.
3: Putem să continuăm să vedem această împlinire și fericire în căsătorie. Am avut într-o experiență interesantă la cursul de aripi iubirii, un curs de 12 seminare cu 20 de activități terapeutice pe care l-am făcut pe Zoom. L-am făcut la un moment dat în Mexic cu 3 conferințe pe rând, 100 de cupluri adventiste, au invitat 100 de cupluri neadventiste și într-unul din aceste cursuri o doamnă neadventistă îmi scrie în privat pe grupul de WhatsApp că sunt foarte dezamăgită pentru că soțul meu nu-l interesează deloc cursul acesta și nu face nicio activitate. Atunci eu i-am răspuns și am spus, dar nu e nicio problemă, participați dumneavoastră la fiecare seminar și faceți dumneavoastră fiecare activitate. La sfârșit a scris pe grupul de WhatsApp o experiență a ei, zice. Am fost așa de dezamăgită că pe soțul meu nu-l interesa deloc acest program, dar eu am participat la fiecare seminar și am făcut fiecare activitate. Rezultatul, zice ea, acum soțul meu mă tratează ca și cum el ar fi participat la fiecare curs și ar fi făcut fiecare activitate. Deci e suficient ca unul să facă niște schimbări și să-și dea seama că eu sunt persoana care trebuie să mă schimb, că de multe ori vin la terapie oamenii ca și cum te duci cu mașina la reparații, l-am adus ca să-l repari. Nu asta este forma corectă în care trebuie să ne raportăm. Cel care, unica persoană din lume pe care eu o pot controla și pe care o pot schimba, sunt eu și nu partenerul meu.
1: Și când conștientizăm asta, deja este primul pas spre reușita acestor programe și spre reușita terapiei. După toate programele, seminariile, întâlnirile pe care le organizați, ce vă doriți să transmiteți? Care este mesajul pe care v-ați dori ca cei cu care interacționați să rămână?
3: Vrem să le spunem oamenilor că există speranță. Dumnezeu are 1000 de soluții acolo unde ei nu mai văd nimic. De multe ori oamenii sunt descurajați de situațiile anterioare, însă în momentul în care ei acceptă să intre într-un proces de dezvoltare personală, așa cum am spus, în primul rând cu Dumnezeu, să aibă putere de la Dumnezeu ca să aibă un caracter mai puternic atunci când partenerul te scoate din zona de confort, să răspunzi într-o formă pozitivă și nu negativă. Asta e primul aspect, dar și aspectul acela al dezvoltării personale, al unui proces în care eu încep cu mine. În momentul în care îmi dau seama că pentru a schimba relația și pentru ca celălalt să mă trateze diferit, eu trebuie să devin o persoană diferită. Și atunci când oamenii acceptă lucrul acesta, întotdeauna există rezultate.
2: Y que puedes escribir una historia diferente.
3: Și faptul că se poate scrie o istorie diferită.
2: No siempre tienes que estar viviendo de la misma manera.
3: Nu este nevoie să trăiești aceleași dezamăgiri pe care le-ai trăit în trecut.
1: Și se poate ajunge să spui că ceea ce este mai frumos urmează.
3: Exact.
1: Nu a fost undeva la începutul căsniciei noastre sau în perioada de curtenie și acolo nu ne vom mai întoarce niciodată.
3: Exact. Stăm împreună în relația de căsătorie nu doar datorită familiei de origine, datorită copiilor, datorită bisericii sau prietenilor. Stăm împreună în relația de căsătorie pentru că ne simțim bine, ne simțim extraordinar unul cu celălalt. Aceasta este voia lui Dumnezeu și aceasta căutăm noi să dăm la o parte sau să eliminăm acest divorț emoțional care există în foarte multe cupluri după anumiți ani.
1: Vă mulțumesc tare mult că ați împărtășit povestea dumneavoastră cu noi. Cu mare drag vă aștept și în alte ocazii, pentru că aș vrea să discutăm și punctual pe anumite probleme. Așa că sunteți bineveniți oricând aici la Viața de Familie.
3: Mulțumim mult pentru invitație și cu drag.
2: Mulțumim frumos.
3: Mulțumim frumos, da.
1: În această ediție am descoperit nu doar proiecte, programe și ani de slujire, ci mai ales povestea unor oameni care au ales să răspundă unei chemări și să investească în ceea ce este poate una dintre cele mai importante resurse ale societății, familia. Poate că fiecare dintre noi are un drum diferit, o poveste diferită, dar și provocări diferite. Dar experiența invitaților noștri ne amintește că Dumnezeu poate transforma experiențele personale, încercările și chiar schimbările neașteptate în oportunități de a-i sluji pe ceilalți. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și sper ca această întâlnire să vă încurajeze să priviți cu mai multă încredere spre propria familie, spre propria misiune și mai ales spre felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: În regiunea istorică Muntenia, în județul Prahova, la 45 de kilometri de Ploiești și aproximativ 100 de kilometri de București, există un loc oarecum mai ascuns în inima naturii, din prisma faptului că este puțin mai ferit de drumurile principale. Este vorba despre orașul Slănic, situat în subcarpații de curbură, la o altitudine de 413 metri, pe râul Slănic, afluent al râului Vărbilău. Orașul a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1685, când spătarul Mihai Cantacuzino a cumpărat moșia Slănic pentru a deschide ocne de exploatare a sării. Cuvântul Slănic, tradus din limba slavonă, înseamnă sare. Astfel, prima exploatare de sare a fost deschisă în 1688 pe Valea Verde, după care a urmat exploatarea de la Baia Baciului. În 1713, Mihai Cantacuzino donează moșia împreună cu ocnele de sare mănăstirii Colțea din București, mănăstire pe care a ctitorit-o. În 1853, Slănic devine stațiune turistică balneoclimaterică de interes național. Mai multe surse vorbesc despre faptul că salina din Slănic este cea mai mare salină din Europa. Sarea a fost excavată din această mină între 1943 și 1970. După 1970 a fost deschisă vizitatorilor, deci nu mai este folosită în scopuri industriale, ci în scop turistic și, de ce nu, terapeutic. Sunt recomandate vizitele constante pentru tratarea unor infecții respiratorii. Este amenajată pentru public în 14 galerii în care se pot vedea sculpturi în sare, inclusiv un bust al lui Decebal, regele dacilor. Galeriile au peste 55 de metri înălțime. Temperatura în mine este constantă de aproximativ 12 grade Celsius. Într-una din încăperile din Salina Veche a avut loc în 2016 campionatul mondial de aeromodelism. Când o galerie unde se exploata sarea s-a prăbușit, ducând la o alunecare de teren, s-a format muntele de sare de la Slănic, rezervație naturală de tip geologic, monument al naturii. Mai târziu, ca urmare a cutremurului din 1977, simțit cu atâta intensitate în mai multe locuri de la noi din țară, în muntele de sare au rămas fisuri pronunțate. Pentru prevenirea măririi acestora, s-au turnat stâlpi de beton în sare și s-au montat ancore cu cabluri de oțel. Cu toate acestea, în 1993, latura sud-vestică a muntelui s-a prăbușit pentru ca în 2006 o altă parte din munte să se prăbușească în Grota Miresei. Muntele de sare se oglindește în apa foarte sărată din Grota Miresei, situată alături. Aceasta s-a format în 1914 prin prăbușirea unei mine de sare, iar numele i-a fost dat în 1920, când o tânără mireasă nefericită s-a aruncat de pe vârful muntelui în apele recent formate acolo, după cum spune probabil legenda, sau doar o poveste transmisă din generație în generație. Deci, grota amintește localnicilor de această mireasă fără nume, chiar dacă este realitate sau nu. Muntele de sare, împreună cu Grota Miresei, fac parte din complexul Baia Baciului, unde concentrația de sare este de 300%. Tot acolo se găsește și Baia Porcilor, zonă ce conține nămol terapeutic. În Slănic mai sunt și alte băi, Baia Verde și Baia Roșie, de asemenea cu apă sărată. Muzeul Sării, din Slănic, este un loc interesant de văzut. Acesta este amenajat într-o casă veche din secolul al XVIII-lea, ea însăși monument istoric și de arhitectură în centrul localității. Vizita este educativă, bineînțeles. Poți afla mai multe despre importanța sării, influența acesteia asupra organismului, despre minele de sare și despre procesul de extragere a sării. Orașul nu este prea mare, ba chiar micuț, totuși ai ce să faci ceva vreme acolo. Mulți merg pentru tratamente, dar chiar și o vizită de o zi sau două poate fi interesantă, mai ales atunci când vii dintr-un oraș mult mai mare. La ieșire din Slănic spre munte, cum îmi place mie să zic, adică nu spre Ploiești, ajungi la niște stânci verzi. Sunt cam la 3 km de salină, după ce traversezi satul Groșani, care face parte din orașul Slănic. Până la aceste stânci urci niște serpentine. Locul se numește Muntele Verde, iar stâncile chiar au înfățișarea unui mic munte și sunt rezervație geologică. În ele poți descoperi diverse forme ce ți s-ar putea părea că seamănă cu imagini cunoscute, pentru că este o rocămoare care se macină repede, se prea poate ca aceste imagini să se transforme destul de rapid în altele. Din câte am citit, se pare că roși din cele de care se pot vedea la Muntele Verde, numite tuf de clinoptilolit, au fost folosite și pentru diminuarea efectelor produse în urma radiațiilor, mai ales după incendiul de la Cernobâl. Unele din locurile din Slănic și împrejurimi apar în cinematografia românească veche în seria Haiducilor. Iar dacă vrei mai mult, poți admira localitatea de sus, de pe culmile deluroase ale drumului ce urcă din Slănic, ieșind spre Vălenii de Munte. Ba chiar mai mult de atât, din apropiere de Slănic, poți urca pe traseele frumoase din Munții Grohotiș. Dacă îți place natura, vei găsi că aceasta va fi o activitate interesantă și pentru tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun.

0: vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citi Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru astăzi vă propun să descoperim argumente împotriva lui Dumnezeu. Da, sună foarte interesant, argumente împotriva. Din categoria social-personal, argumente pentru care oamenii resping Biblia. Primul, ipocrizia credincioșilor. Dacă cei care o citesc se poartă urât, de ce m-ar interesa cartea? Păi să știți că sunt și tineri care nu iau bacul. Dar aceasta nu înseamnă nici că nu au fost la școală, nici că profesorii nu au fost inteligenți sau materia insuficientă. După cum unii pică examenele chiar cu o sutime, s-ar putea ca niște oameni inteligenți, simpatici, să o dea în bară, după cum e chiar posibil ca unii să fie lupi în blană de oaie și, datorită pornirilor lor înjositoare, să se folosească de ceea ce pare bun ca să prindă în plasa lor cât mai multă pradă. Dacă un om într-o societate e nebun, nu înseamnă că întreaga societate e astfel. Întoarceți spatele celui rău și priviți-i pe ceilalți care poartă chipul Tatălui lor Ceresc. Al doilea argument, controlul social. Biblia este doar un instrument folosit de biserică pentru a speria și controla masele. Sigur, aveți dreptate în ceea ce privește o anumită parte a istoriei. Dar ce-ar fi dacă ați cunoaște și bisericile unde nu se folosesc astfel de metode pentru impresionare și pentru profit? Adică bisericile recunoscute de stat, mai micuțe, nu secularele. Al treilea argument, irelevanța modernă. Ce legătură am eu cu niște păstori de acum 3000 de ani? Viața mea este digitală. Încercați să citiți profeția biblică și să aflați cum s-a împlinit ea în istorie. Din cărți de istorie, da? Chiar de la sursa istoriei, nu din gură în gură. Al patrulea argument, frica de spălare pe creier. Dacă citesc Biblia, o să încep să gândesc rigid și dogmatic. Ia încercați să o citiți și veți vedea cum, dimpotrivă, veți avea o imagine de ansamblu. O imagine cât se poate de deschisă. Veți avea mintea destupată, cum le place unora să zică, și nu numai că veți putea analiza totul, dar chiar veți fi mult mai îngăduitori cu oamenii. Pentru că știți că Dumnezeu nu zice omoară-l pe necredincios. Aceasta au făcut bisericile în vechime și poate o mai fac și alte religii astăzi, dacă nu zici ca ele. Dimpotrivă, Dumnezeu zice iartă-l pe cel care a greșit. Iubește-l pe cel care mă părăsește, pentru că are dreptul măcar la iubirea unui om, dacă de mine nu vrea să aibă parte. Și dacă nu știți acest aspect, îl veți descoperi în cartea lui Iov. Este foarte profund și ar fi bine dacă am înțelege că alături de Dumnezeu chiar toate se rezolvă. Nu se amplifică răul și neclaritatea. Ei bine, acum ne vom despărți, amintindu-vă că nu este treaba noastră să-i luăm apărarea lui Dumnezeu. S-ar putea ca dacă facem lucrul acesta să ajungem la mândria de a avea dreptate. Și nu pentru aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Nu aici a vrut El să ne aducă. S-ar putea să luptăm pentru onoarea noastră de a câștiga disputa și nu pentru El. Adică ego, nu credință. Mai bine ne rugăm să știm când să batem în retragere și să-L lăsăm pe El să se apere singur.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
5: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
6: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.